0: Keníski hlauparinn Emmanuel Vagnoni setti í kvöld nýtt heimsmet í 1000 metra hlaupi á móti alþjóðlegu demantamótaröðinni í frjálsum íþróttum. Vagnoni kom í mark á tímanum 2 mínútum og 11,83 sekundum og bætti þannig fyrra metum 1300 sekundu. Meti var áður í eigu landaðans Noah and Jenny sem hafði staðið allt frá 1999 eða í 27 ár. Og þá veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu en 10-18 landið norðvestanvert. Súld með köflum á suður og vesturlandi og hiti 10-15 stig. Þurft og bjart veður norðaustan og austanlands á morgun, hiti 18-25 stig. Næstu daga eru horfur á landinu svohljóðandi, stíf sunnan og suðvestan átt á sunnudag með súld eða rigningu en þurft og hlýtt á norðaustur og austurlandi. Mild suðlandi. Átt og vætusamt víða land í næstu viku. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan eitt, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Tæknirisinn Apple hefur höfðað mál á hendur gervigreindarfyrirtækinu OpenAI fyrir tilraun til þess að stela viðskiptaleyndamálum. Apple fullyrðir að OpenAI hafi ráðið til sín starfsmenn frá Apple og fengið þá til að ljóstra upp trúnaðargögn. Gögnin hafi innihaldið upplýsingar tækni og vörur Apple sem ekki búið að setja á markað. Talsmaður Apple segir við BBC að málshöfðunin byggi á marktækum sönnunargögnum. Talsmaður OpenAI segir fyrirtækið aftur á móti ekki hafa neinn áhuga á viðskiptaleyndarmálum annarra fyrirtækja. Kæran sé nú til skoðunar. Einn af yfirmönnum vélbúnaðardeildar OpenAI, sem var áður einn af framkvæmdastjórum Apple, sakaður að nýta atvinnuviðtöl til þess að fá fólk sem enn starfar hjá Apple til að ljóstra upp viðskiptaleyndarmál. Hann hafi einnig beðið umsækjendur að taka með sér hluti sem enn eru í vinnslu innan Apple og kynna þá í viðtölunum. Tæknirisinn Apple fer fram á skaðabætur og dómsúrskurð sem bannar OpenAI bæði að nota og hafa í eigu sinni viðskiptaleyndarmál. Bandero skip Paul Watson samtakana sigldi í kvöld til Írlands til að koma slösuðum skipverja undir læknishendur. Frá þessu greinir Paul Watson sjálfur á Facebook. Hann segir skipið stoppa stutt á Írlandi og snúa brátt aftur til Íslands þar sem það mun áfram reyna að koma í veg fyrir hvalveiðar Hvals HF. Íþróttir, kylfingurinn Ragnhildur Kristinsdóttir varði jöfn í þriðja sæti á Women's English Open mótinu á LET Access mótaröðinni. Mótið fór fram í Manchester. Ragnhildur lauk leik á níu höggum undir pari. Hún var jöfn í efsta sæti fyrir lokarhingin sem hún lék á einu höggi yfir pari. Andrea Bergsdóttir hafnaði 12. sæti á 5 höggum undir pari og Hulda Klara Gestdóttir í því 33. á einu höggi undir pari. Spánverjar höfðu betur gegn Belgum 2-1 í áttaleiða úrslitum heimsmeistaramóts karla í fótbolta í kvöld því er ljóst að Spánverjar mæta frökkum í undanúrslitum. Klukkan 9 annað kvöld mætast norðmenn og englendingar í áttaleiða úrslitum leikurinn í beinni útsendingu á RÚV. Og þá veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu en 10-18 landið norðvestanvert. Súld með köflum á suður og vesturlandi og hiti 10-15 stig. Þurft og bjart veður, norðaustan og austanlands á morgun, hiti 18-25 stig. Næstu daga eru horfur á landinu svolhjóðandi, stíf sunnan og suðvestan átt á sunnudag með súld eða rigningu en þurft og hlýtt á norðaustur og austurlandi. Mild suðlæg átt og vætu samt víða land í næstu viku. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Úkraínsk yfirvöld segja að Rússland sér hafa gert flugskeyta árás á Kænugarð, höfuðborg Úkraínu í nótt. Blaðamenn AFP heyrðu tvær lotur sprenginga í borginni. Loftvarnar flautur ómöður nokkru mínútum eftir fyrstu sprenginguna. Á síðustu vikum hefur Rússland sér beint tugum ofur hraðskreira skotfluga í áttað úkraínsku höfuðborginni, en loftvarnarkerfi í landinu hafa ráðið illa við þær. Tímur Tachenko, forsvarsmaður hermála yfirvalda í borginni, staðfestir á Telegram að eldflög árás hafi verið gerð. Hann hvetur íbúa til að leita skjóls. Í morgun gerði Úkraínu her árás á olíuhreinsistöðar í suðurhluta Rússlands. Árásir Úkraínu manna hafa að undanförnu beinst í auknum mæli að orku innviðum í Rússlandi. Harry Bretaprins, eiginkonans Meghan og börn þeirra heimsóttu bresku konungshjónin í dag. Þetta í fyrsta sinn sem konungurinn hittir barnabörn sín, hinn 7 ára gamla Archie og 4 ára gömlu Lilibet í 4 ár. Harry og Meghan hafa ekki heimsótt Bretland saman síðan árið 2022 þegar þau sóttu jarðafjör Elisabetar annarar. Í heimsókninni mun Harry sækja nokkra opinbera viðburði meðal annars Invictus leikana en Meghan og börnin verða ekki með í för. Engin fundur er fyrir hugaður milli bræðranna Harrys og Vilhjálms. Donald Trump, bandaríkjaforseti, tilkynnti í dag að hann hefði samþykkt að viðræður við Írana myndu hefjast á ný. Í færslu á samfélagsmiðlunum Truth Social ítrekkaði Trump þó að vopnahlýja ríkjana væri lokið. Engar viðræður hafa átt sér stað frá því seinni hluta síðasta mánaðar þegar fulltrúar ríkjana rættu saman í Sviss. Stjórnvöld í Katar og Egyptalandi hafa óskað eftir því að viðræður frið hefjist sem fyrst. Íþróttir, kenníski hlauparinn Emmanuel Vagnoni setti í kvöld nýtt heimsmet í 1000 metra hlaupi á móti í alþjóðlegu demantamótaröðinni í frjálsum íþróttum. Vagnoni kom í mark á tímanum 2 mínútum og 11,83 sekundum. Hann bætti þannig fyrra metum 1300 sekundu. Fyrra met var í eigu landaðans Noah Enjeni. Það hafði staðið allt frá 1999 eða í 27 ár. Og þá veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu en 10-18 landið norðvestanvert, súld með köflum á suður og vesturlandi og hiti 10-15 stig. Þurft og bjart veður norðaustan og austanlands á morgun hiti 18-25 stig. Næstu daga eru veður horfur á landinu svolhugandi, stíf sunnan og suðvestan átt á sunnudag með súld eða rigningu en þurft og hlýtt á norðaustur og austurlandi, mild suðlag átt og vætu samt víða landi næstu viku. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12:20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
1: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
0: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
1: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
0: Fram og tilbaka frá 9 til 12:20.
1: Á Rástfu.
2: Þetta Rástfu. Fyrst og fremst. Með þér.

hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
1: Þátturinn Partíson undir diskokúlunni verður á dagskránni á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trylltum mómentum af dansskólunni, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem þema er lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
0: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskrárliðir eins og dansárið er og hristur kokteilkvöldsins er á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi hlustendum. Partíson, undir diskokúlunni, öll laugardagskvöld í Rás 2

0: Útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.
1: Oh, Father, tell me

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir Bandaríkjaher reiðubúin til að útrýma og eyðileggja all landsvæði Írans ef Íranar sýni honum banatilræði. Bandarískir fjölmiðlar greindu frá því í vikunni að yfirvöldi Ísrael hefðu deilt leyniþjónustugögnum með bandarískum yfirvöldum sem sýndu að Íranar hefðu lagt á ráðinum að myrða Trump. Í færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social segir Trump að 1000 flugskeyti séu til reiðu og að þeim sé miðað á Íran. Trump segir Bandaríkja her nú þegar hafa fengið skipanir að ráðast til atlögu ef þurfa þykir. Herinn sé tilbúin, fús og fær að framfylgja þeim í að minnstakosti eitt ár. Færslunni líkur Trump með orðunum lofaður sé alla. Trump tilkynnti í gær að hans hefði samþykkt að viðræður við Írana frið milli ríkjana myndu hefjast á ný. Hann ítrekaði þó að vopnahlé ríkjana væri lokið. Bandero, skip Paul Watson samtakana sildi í gerkvöld af stað til Írlands til að koma slösuðum skipverja undir læknishendur. Frá þessu greinir Paul Watson sjálfur í færslu á Facebook. Hann segir skipið stoppa stutt við á Írlandi, það snúi svo brátt aftur til Íslands til að halda áfram tilraunum sínum til að koma í veg fyrir hvalveiðar hvals á F. Á F Morgunblaðsins segir að landhelgisgæslan hafi boðist til að sækja manninn með þyrlu. Áhöfn Banderos afþakkaði boðið. Úkraínsk yfirvöld segja Rússland sér hafa gert flugskeyta árás á Kænugarð, höfuðborg Úkraínu í nótt. Blaðamenn AFP heyrðu tvær lotur sprenginga í borginni. Loftvarna flautur ómöðu nokkrum mínútum eftir fyrstu sprenginguna. Forsvarsmaður Hermála yfirvalda í borginni segir á Telegram að 6 hið minnsta hafi særst í árásunum. Á síðustu vikum hefur Rússland sér beint tugum ofur hraðskreiðra skotflauga í átt að úkraínsku höfuðborginni en loftvarnarkerfi í landinu hafa ráðið illa við árásirnar. Og þá íþróttir. Keníski hlauparinn Emmanuel Vanjoni setti í gærkvöld nýtt heimsmet í 1000 metra hlaupi á móti í alþjóðlegu demantamótaröðinni í frjálsum íþróttum. Vanjoni kom í mark á tímanum 2 mínútum og 11,83 sekundum. Hann bætti þannig fyrra metum 1300 úr sekundu. Meti var áður í eigu landa hans, Noah Njeni. Það hafði staðið allt frá 1999 eða í 27 ár. Spánverjar höfðu betur gegn Belgum 2-1 í áttalegu úrslitum heimsmeistaramóts karla í fótbolta í gærkvöld því ljóst að Spánverjar mæta frökkum í undanúrslitum. Klukkan 9 í kvöld mætast norðmenn og englendingar í áttalegu úrslitum. Leikurinn sýndur í beinni útsendingu á RÚV. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðrið klukkan 3. Reykjavík sunnan 4, úrkoma í grennd heiti 10 stig. Loftþrýstingur 1019 millibörf fallandi. Stykkishólmur sunnan 9, allskýjað heiti 11 stig. Flatey á Breiðafirði suðsuðvestan 8 heiti 11 stig. Bjargtangar, suðsuðu austan 10, hiti 10 stig. Patreksfjörður, austan 5, hiti 10 stig. Bíldudalur, suðvestan 6, hiti 11 stig. Straumnesviti, austan 10, hiti 11 stig. Blöndós, sunnan 7, hiti 11 stig. Skagatá, suðvestan 10, hiti 11 stig. Akureyri, suðsuðaustan 5, hiti 12 stig. Grímsey, suðaustan 3, hiti 8 stig. Flatey á Skjálfanda, suðvestan 8, hiti 11 stig. Húsavík, suðaustan 1, hiti 7 stig. Bjarnarey, suðsuðvestan 6, hiti 9 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 3, léttskýjað, talsverður sjór, hiti 8 stig. Loftþrýstingur 1018 millibörf fallandi. Seley, suðsuðvestan 5, hiti 7 stig. Vattarnes, logn, hiti 7 stig. Papey, sunnan 2, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, vestsuð vestan 3, hiti 10 stig. Skarðsfjöruviti, vestsuð vestan 5, hiti 11 stig. Stórhöfði, suðsuð vestan 7, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, suðsuð vestan 3, hiti 10 stig. Eyrarbakki, sunnan 8, hiti 11 stig. Grindavík, suðsuðaustan 7, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, sunnan 9, allskýjað, hiti 10 stig. Sjóveðurspá 200 km norð-norð-austur af Langanesi 1000 millibara lægðardrag sem fer norður. 1200 km suður af Dýrhóli vaxandi 1025 millibara hæð sem tókast norð-austur. 600 km norð-vestur af Hvarfi 992 millibara lægð sem fer norð-austur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, suðvestan 5 til 10 en 8 til 13 á morgun. Þokusúld. Faxaflóamið, suðvestan og sunnan 5 til 10 en 10 til 15 seint í kvöld. Þokusúld. Breiðafjörðamið, suðvestan 8 til 13, sunnan og suðvestan 13 til 18 í nótt. 10 til 15 og þokusúld á morgun. Vestfjarðamið. Vaxandi suð vestanátt 10 til 18 í dag, 13 til 18 og þokusúld seinnipartinn. Norðvesturmið. Vaxandi suð vestan og sunnanátt 8 til 15 í kvöld, 13 til 18 á morgun. Norðausturmið, suðvestan og sunnan 8 til 13, vestan til seint í kvöld og 10 til 18 þar síðdegis á morgun, en hægari austan til. Austurmið, suðlæg 8, 5 til 10 í kvöld en 10 til 15 síðst á morgun. Austfjarðamið, suðvestan 8 til 15 í kvöld, 10 til 15 í fyrramálið, hvassast sunnan til. Suðausturmið, suðvestan 8 til 15 en 10 til 18 í fyrramálið, hvassast en norðan til. Vesturdjúp, suðvestan og sunnan 8 til 13, 10 til 15 í nótt. Grænlandsund, suðvestan 8 til 15 en 10 til 18 í nótt, hvassast austan til. Suðvestan 15 til 20 norðan til annað kvöld. Norðurdjúp, suðvestan 8 til 15, 10 til 18 seint í nótt og 13 til 18 á morgun, hvassast norðan til. Austurdjúp, suðvestan 8 til 13, 5 til 10 miðnætti, suðvestan 8 til 15 í kvöld, hvassast suðvestan til. Færeyjadjúp, suðvestan 5 til 13, en 8 til 15 undir morgun hvassast vestan til. Suðausturdjúp, suðvestan 5 til 10 en 8 til 13 í dag og hægari suðaustan til. Suðurdjúp, suðvestan 8 til 13 en sunnan 10 til 15 vestan til í kvöld. Suðvesturdjúp, sunnan 8 til 13 en 13 til 18 í kvöld. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 5 mínútur yfir 10 verði sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12:20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
1: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
0: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
1: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
0: Fram og tilbaka frá 9 til 12:20.
1: Á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 6. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir Bandaríkjaher reiðubúin til að útrýma öllu landsvæði Írans ef Íranar sýnu honum banatilræði. Bandarískir fjölmiðlar greindu frá því í vikunni að yfirvöldi í Ísrael hefðu deilt leyniþjónustugögnum með bandarískum yfirvöldum sem sýndu að Íranar hefðu lagt á ráðinum að myrða Trump. Í færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social segir Trump að 1000 flugskeyti séu til reiðu og að þeim sé miðað á Íran. Trump segir Bandaríkjaher nú þegar hafa fengið skipanir að ráðast til atlögu ef þurfa þykir. Herinn sé tilbúin, fús og fær að framfylgja þeim í að minnstakosti eitt ár. Fæslunni líkur Trump með orðunum lofaður sé alla. Trump tilkynnti í gær að hann hefði samþykkt að viðræður við Írana frið milli ríkjana myndu hefjast á ný. Hann ítrekkaði þó að vopnahlýi ríkjana væri lokið. Japanska geimvísindastofnunin JAXA skaut í dag frumgerðað endurnýtanlegri eldflaug á loft. Fyrirtækið SpaceX hefur hingað til ráðið lögum og lofum á sviði endurnýtanlegra eldflauga. Vel hefnað tilrauna skotið talið framfaraspor í þróun þeirra. Frumgerð eldflaugarnar fór ekki hátt þegar henni var skotið á loft í Noshiro í Japan í dag. Hún náði 10 metra hæð áður nún lendi aftur. Flug hennar varði í 40 sekundur. Takashi Ito sem stýrði tilraunaskotinu fyrir JAXA sagði við blaðamenn að honum hefði verið mjög létt eftir að flögin lendi aftur heilu og höldnu. Hann sagði starfsmenn stofnunarinnar þurfa að fara yfir gögn til að ákveða hversu vel heppnuð tilraunin hefði verið. Hann væri þó sannfærður að gagnlegum gögnum hefði verið safnað. Tæknirisinn Apple hefur höfðað mál á hendur gervigreindarfyrirtækinu OpenAI fyrir tilraunir til þess að stela viðskiptaleyndamálum. Í kærunni fullyrt að OpenAI hefi ráðið til sín starfsmenn frá Apple og fengið þá til að ljóstra upp trúnaðargögn. Gögnin hefi innihaldið upplýsingar tækni og vörur sem ekki búið að setja á markað. Við lítum að lokum til veðurs. Sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu í dagan 10-18 landið norðvestanvert. Súld með köflum á suður og vesturlandi og hiti 10-15 stig. Þurft og bjart veður norðaustan og austanlands með hita frá 18-25 stigum. Bætir aðeins í vind á morgun og fyrir að rigna vestan til seinnipartinn. Hiti breytist lítið. Á morgun er útlit fyrir stífa sunnan og suðvestanátt með súld eða rigningu, veður verið þurrt og hlýtt á norðaustur og austurlandi. Mild suðlæg átt og vætu samt víða land í næstu viku. Fréttalestri er lokið.
2: Ný tónlist utan úr heimi. Lögin

0: Á fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
1: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
0: Þú veist betur er komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrum á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
2: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera sko mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða sko kappseimi að fá þetta.
0: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.

0: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeggurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Rífið ykkur norður.
1: Rás 2. Þetta Rás 2.

0: fellibyljarins en hann náði þó ekki landi þar. Vindurinn var þó svo mikill að tré rifnuðu upp með rótum í útkverfi Taipei. Engin dauðsföll hafa verið skráð vegna fellibyljarins í Taiwan og Japan. 17 létust á Filippseyjum í miklum monsúnrigningum. Þar var úrkomu ákjöðun öllu meiri vegna fellibyljarins. Krem með kattarmyndu hefur reynst álíka áhrifaríkt og flugnafælur sem innihalda dýt til að fæla í burt moskítaflugur. Þetta sýna prófanir á kreminu í Úganda. Kattarmynda algeng myndutegund. Nafnið tilkomið vegna þess að jurtin gefur frá sér lykt sem kettir eru sólgnir í. Lyktin fælir auk þess burt moskítaflugur. Myndan hefur ekki verið markasett í þeim tilgangi áður. Á dögunum var rannsókn fræðimanna í Wales og Úganda á áhrifum kattarmyndu kynnt. Fræðimaður sem vann að rannsókninni segir að dýt sé of dýrt fyrir flesta bændur í Úganda. Því sé mikilvægt að finna ódýrari lausnir. Auk þess hafa áhyggjur kviknað af auknu þoli flugnanna gegn skordýraeitri og að virkni lyfja við malaríu fari dvínandi en malaríu smit berast með biti moskítoflugna. Íþróttir, Spánverjar höfðu betur gegn Belgum 2-1 í áttalegu úrslitum heimsmeistaramóts karla í fótbolta í gærkvöld. Því ljóst að Spánverjar mæta frökkum í undanúrslitum. Klukkan 9 í kvöld mætast norðmenn og englendingar í áttalegu úrslitum. Leikurinn sýndur í beinni útsendingu á RÚF. Og keniski hlauparinn Emmanuel Vagnoni setti í gærkvöld nýtt heimsmet í 1000 metra hlaupi á alþjóðlegu demantamótaröðunni í frjálsum íþróttum. Vagnoni kom í mark á tímanum 2 mínútum og 11,83 sekundum. Hann bætti þannig fyrra met 1300 sekundum. Það hafði staðið í 27 ár. Og þá veðrið, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu í dag en 10-18 landi norðvestanvert. Súld með köflum á suður og vesturlandi og hiti 10-15 stig. Þurft og bjart veður norðaustan og austanlands með hita frá 18-25 stigum. Á morgun útlit fyrir stífa sunnan og suðvestan átt með súld eða rigningu. Veður verður þurft og hlýtt á norðaustur og austurlandi, hiti breytist lítið. Fréttalestri lokið.
1: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
2: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.

Útsala. Útsala, 30-70% afsláttur, herradeild Jóðum og Djós tískuverslun Akureyri. Sumartónleikar á Rás 1, ljóðasöngur með strengja kvartetti, píanói og gítar í hljóðritum frá sönghátíð í Hafnarborg á sunnudag, klukkan 16, Rás 1. Orgelsumar í Hallgrímskirkju, Matthías Harðarson, flyttu verkefti Bach, Wright og Dörufli í hátíðinu í dag, hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Velkomin á fjölskyldu hátíðina, sandara og rifsaragleði Snæfellsbær. Sumar sól og góð bók, forlagið.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag laugardagur 11. júlí. Klukkan átta. Þorkels Jónsson segir morgun fréttir. Bandero, skip Paul Watson samtakana, sigldi í gærkvöld af stað til Írlands til að koma bráðveikum skipverja undir læknishendur. Frá þessu greinir Paul Watson sjálfur í færslu á Facebook. Hann segir skipið stoppa stutt við á Írlandi, að snúi svo brátt aftur til Íslands til að halda fram tilraunum sínum til að koma í veg fyrir kvalveiðar Hvals HF. Á vef Morgunblaðsins segir að Landhelgisgæslan hafi boðist til að sækja manninn með þyrlu, en áhöfn Banderos hafi afþakkað boðið. Kínversk yfirvöld hafa flutt yfir 600.000 manns á brott í aðdraganda komu fellibyljarins Bavi.
1: Gert ráð fyrir því að hann nái landi í grennd borgarnar Wenshu við austurströnd landsins í fyrramálið. Þar búa 10 miljónir. Fellibyljurinn olli miklum usla á Sakishima eyjum syðst í Japan þegar hann fór þar yfir með mikilli rigningu og kröftugum vindi. Stöðugur vindræði var mestur 40 metrar á sekundu en náði 55 metrum í kviðum. Yfirvöld á Taiwan gripu til mikilla ráðstafana og fluttu 14.000 manns á brott. Fellibyljurinn náði þó ekki landi á eyríkinu en búist var við alltaf meters hárri úrkomu í hluta landsins. Vindurinn var þó svo mikill að tré rifnuð upp með rótum í úthverfi höfuðborgarnar Taipei. Alþjóðaflugvellinum í grennd borgarnar var svo gott sem lokað. 920 ferðum í millilandaflugi var aflýst og 280 ferðum í innanlandsflugi. Engin dauðsföll hafa verið skráð vegna fellibyljarins í Taiwan og Japan. 17 létust á Filippseyjum í miklum monsúnrigningum. Þar var úrkomu ákefðin öllu meiri vegna fellibyljarins.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Í það minnsta sex eru sárir eftir flugskeita árás og Rússlandshers á Kænugarð höfuðborg Úkraínu í nótt. Á síðustu vikum hefur Rússlandsher beint tugum hljóðfrára skotfluga í átt að úkraínsku höfuðborginni en loftvarnakerfi í landinu hafa ráðið illa við þær. Þá veður, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu í dag en 10-18 landið í norðvestanvert, súld með köflum á suður og vesturlandi og hiti 10-15 stig. Þurrt og bjart veður norðaustanlands og austanlands með hita frá 18-25 stigum. Á morgun útlit fyrir stífa sunnan og suðvestanátt með súld eða rigningu, veður verður þurrt og hlýtt á norðaustur og austurlandi, hiti breytist lítið. Frétti verður næst sagðar klukka 9, fréttalestri er lokið.
2: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
4: Þetta þú veist betur fyrir heimstyröldina, fyrri hluti.
5: Í þessu leggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld. Bráðum verður Úkraínustríðið og að standa jafn lengi og fyrir heimstyrjöldin.
4: Það kannski auðvelt að hugsa fyrir heimstyrjöldina sem eitthvað fjarlægt og kannski óhjákvæmilegt. En þegar maður skoðar þetta nánar, er það allt annað. Ákvarðanir teknar af einstaklingum sem hefðu geta farið öðruvísi. Í næstu tveimur þáttum ætlum við að fara yfir fyrir heimstyrjöldina og í þessum fyrir þætti. Þá það hann Gunnar Þór Bjarnason sem kemur til okkar. Við ætlum að fara yfir Evrópukortið ár 1914 og þá atburðarás sem leiti til stríðs og margt annað. En eins og alltaf byrjum við á kynningu frá viðmælandanum sjálfum.
5: Ég heiti Gunnar Þór Bjarnason og ég sagnfræðingur, menntaður á Íslandi og í Þýskalandi og starfaði lengst að sem kennari í framhaldsskóla Fjölbraut í Breiðholti en líka sem stundakennari í Háskóla Íslands en hef núna á síðara árum starfa bara sem sjálfstætt starfandi fræðimaður skrifa bækur og haft lifibrigði mitt að því meðal annars skrifa bókum heimstyrjöldina fyrri. Þegar við veltum fyrir okkur hvers vegna fyrir heimstyrjöldin braust út, þá þurfum við náttúrulega að hafa ýmislegt í huga og meðal annars bara landakort á Evrópu. Það sem frægast náttúrulega við upp að fyrir heimstyrjöldar er örlega ríkasta morð 2000 aldar þegar að ungur drengur Gavrilo Princip skýtur Franz Ferdinand ríkiserfingja í Austurríki Ungverjalandi eins og ég hef þá 28. júni 1914 og þá fer að stað atburður á sem endar rúma mánuði síðar með því að öll Evrópa komin í stríð. En ég talaði landakortið. Sko, Evrópa svo allt öðruvísi á þessum tíma, þar að segja, nú ég að tala árum fyrir 1914, heldur en hún var síðar og í dag. Sko, það svo fá ríki, þetta eru stórveldin dóminir þetta. Það Þýskaland sem náttúrulega stæst og fjölmennast, sem náttúrulega starra heldur en við þekkjum að núna, nær inn í að sem Póland núna og hafði líka og hluta, sem sagt, vestasta hluta Frakklands eða þarna Elsass-Lorraine. Og það ekkert Póland til sem sjálfstætt ríki. Er ekkert Hvíta-Rússland, það engin Eystrasaltsríki, ekkert Tékkland, engin Slóvakía. Og hitt stórveldi þarna í Mið-Evrópu austurríska keisardæmi eða austurríki Ungverjaland sem svona tvíríki og sem Ungverjar voru hinn aðilinn og austurríkismenn annar. Yfir þessu drottnar Franz Josef keisari sem hafði verið keisari sko frá 1848 sæll og hann var ennþá og hann var ennþá
6: það sko 60 og eitthvað ár þá sem hann keisari yfir þessu
5: já.
6: Yfir það þá þetta gamalt ríki?
5: Já, þetta ríki á sér langa sögu þetta eru Habsborgarnir svo kölluðu sem að drottnuðu hérna í Evrópu frægasta konga ætt svona allavega við fyrir utan Bretland í Evrópu og þeir höfðu verið á Spáni og, en svo það, gerist þetta að Austurríki-Ungverjaland hérna, það verður uppgjör milli Þýskalands og Austurríkis forræðu yfir eiginlega hinum þýskumælandi heimi og að voru hugmyndur að mynda sko stór Þýskaland þar sem að Austurríki bara hluti að Þýskalandi en það varð ekki og það verður svona smá styrjöld 1866 milli Þýskalands og Austurríkis sem að þau verið að vinna eða raunar prússar þá því að þá var ekki orðið til sameina Þýskaland og þá var Bismarck svona helsti ráðamaður þar
6: Það nú nafn sem við þekkjum
5: Já, það nafn sem margir þekkja og þá verður til þetta öfluga Þýskaland en Austurríki fer í aðra átt og kjölfærið að því semjaði við Ungverja að Ungverja hafi meira að segja og þessin þetta talað Austurríki Ungverjaland en inn í þessu eru tekkar slóakar Bosníumenn, hluti af Króötum og svo gyðingar og allskins smærri þjóðabrot. Það talaði þjóðsöngurinn, austuríska keisaradæmisins, það hefði verið sko opinberlega útgefin af 15 tungumálum. Og þetta fjölþjóðaríki.
6: En þegar þú segir það bara, það mér langar aðeinslega að staldra við þarna og þá held ég finnur fólk að þetta verður tildurlega löng yfirferð.
5: Já.
6: Að því að við tölum Slóvaka eða Bosníumenn eða hvernig sem það
5: Já.
6: Í dag, af því að við tengjum það við löndin sem þeir eru, eða skilur við, þetta þjóðabrotin frá þeim löndum, það getur ekki verið að þetta hafi verið talað Slóvaka innan austur.
5: Jú.
6: Þannig að það voru, var Slóvaki áður.
5: Já, og það voru komnar upp svona þjóðernisreifingar í
6: Tjekklandi. Okay. Þannig að þetta var ekki bara, heyrðu, við erum öll austur Ungverjar.
5: Nei, en það var ríki, sko.
6: Ok.
5: Hollustan var við ríki og það var ekki rosalega mikil, sko, eða voru ekki mjög sterkar raddir með alls slóak og tekka og vera að leysa það upp lengi vel en svona magnast að dáldið upp Þýskaland sameinast svo sem heitt ríki ég talaði Prússland og Bismarck Prússland var öflugasta ríki og Berlín miðpunkturinn þar
6: og ég staldra aðeins í það líka að því að Prússland, sko hugreiningatengslin þegar maður segir Prússland er svo mikið Rússland Af hverju þetta Prússland?
5: Ég hætti bara komið Prússar, það voru þjóðflokkur sem bjóð hana fyrir langan löngu.
6: Sem hefur einhverja tengingu við Rússland? Eða það
5: nei,
6: bara...
5: nei, hefur enga tengingu við Rússland.
6: Okay.
5: Þannig ekki nema svona landfræðilega.
6: Svona. Já.
5: En Prússland er sem sagt verður, þetta hét á Brandenburg, verður svo konungdæmi Prússland 1700. Og verður langa öflugastu ríki þannig norður hluta Evrópu. Og Berlín svona miðpunkturinn í því. Ef þú kikir landakort í dag, þá sérðu Berlín og það eiginlega lengst út í jaðri á Þýskalandi. Alveg upp í Pólandinu nú. Eða þú veist, það ekki langt yfir í Póland. En þetta var miðpunkturinn í Prússlandi.
6: Að þetta var svo stort ríki.
5: Já, og þá sérðu líka hvað Prússland og þetta þýskumælandi yfir á svo að ég náði langt. En síðan sameinast Prússland og Bayern og þessi lönd sem að og rínar héruðin í Þýska landi sem hétt þá Þýska keisaradæmið 1871 og það bara langfjölmönnusta og öflugasta ríki Evrópu í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyrjöld því að fyrri heimstyrjöld en í raun og veru bara völdin og í Evrópu og þannig ertu komið með eitt ríki sem að raskar öllu jafnvægi sem hefur verið það hefur verið Prússland, það hefur verið Bayern og sérstætt ríki og líka þannig hér í kringum Freiburg og Hessen og hvað þetta hétt nú alls sem hann, það voru nokkur ríki og sem þar voru... voru það fullt af ennþá minni ríkjum sko.
6: Er einhver pæling að hugsa um þetta eins og Norður-Ameríku og síðan fylkin?
5: Já, það þannig náttúrulega sko að hluta til að fylkin náttúrulega dálítið sérstætt í Bandaríkjunum, þau náttúrulega sjálfstæðari heldur en fylkin eða löndin með sér Þýskalandi núna sko en samt eru löndin, þegar kallar þetta lendir við segjum oft fylkin í Þýskalandi dagsins í dag hafa töluver völd menntamálin og, og fleira
6: Ég bara, mér minnir alltaf sko að ég hugsa alltaf til hérna Trevor Noah spjallatastjórnanda þegar hann spurður út í hérna hvað hann finnst skrýtnast við það að búa í Bandaríkjunum eða vera í Bandaríkjunum og hann sagði mér skrýtnast að þetta sé allt saman talið vera eitt land Þetta eru svo mörg ríki á svo stjarnfræðilega ólíkum stöðum og langt á milli og að þau séu einhvern veginn undir sama hatti að reyna að stefni sömu átt hálfskríti og við vorum að tala Bosníu, Slóvakíu, hérna Tékkland, allt þetta áðan að ég hugsaði sko hvort að stemningin í Austurríki, Ungverjalandi hafi verið eitthvað svipuð varðandi sko sko að því hvernig sameinaru þessi lönd án þess að vera að gera með hernaðarvaldi, skilur við.
5: Já, það var náttúrulega gert með hernaðarvaldi.
6: Þetta var allt saman bara landvinningar.
5: Það var uppgjör eins og ég sagði, milli Austurríkis og Þýskalands, forræðið yfir eiginlega þessum, getum við sagt, þýskumaldi heimi. Austurríki sem sagt tapar því og fer þá sína leið með Ungverjalandi og öðrum þjóðum þarna og myndar Austurríki og Ungverjalandi að verður þetta keisaradæmi sem það hafi verið. En Þýskaland verður þetta dominerandi ríki og þú sameinar þetta því þetta sko það sem gerist í Þýskalandi eða sem nú Þýskaland að það kemur upp svona þjóðernishreyfing á 19. öld svona það lítið sem Napóleon að vaða þarna yfir sem að segja við um sameiginlega sögu þetta sama menningin við tölum nokkurn veginn sömu þýsku og þetta allstaðar gerist í Evrópu líka hérna fjölnismenn og Jón Sigurðsson og allu pakkinn
6: Já, ég meina,
5: 1908, og það það sem samin, það menningin, tungumálið og að sem sagt ein þjóð eitt ríki, sko.
6: Og nú ætla ég ekki að fara of langt í þetta, en það mjög áhugavert, sko, að því að ég var að lesa menning og sjálfstæði með eftir Pál Skúlason.
5: Já.
6: Þá hann að tala nákvæmlega inn í þetta að þegar við erum hann að 1908 öruglega og svona bara fara í okkar baróttu, að þá snýst það rosa mikið einmitt, við höfum sérstöðu, við höfum menningu, Og þar að leiðandi ættu að hafa okkur einn sjálfstæði.
5: Já,
6: og þetta svona...
5: Þetta svona alltaf kjarnin í þjóðernishyggjunni, en að sem fólk gleymir stundum að sko þjóðernishyggjan, hins sögulega þróun þjóðernishyggju er mjög merkileg. En það er ekki þar mér sagt að menn hafi sagt, við tölum saman tungumálið, við ætlum að vera ríki. Við eigum hérna Njálu og við eigum Eddu og við ætlum að vera sjálfstætt Íslands ríki. Þetta tekur á sama tíma, þetta byrjar yfirleitt hvort sem er hjá Íslendingum, slóvökum sem þurftur að reynda að finna upp ritmáli sitt hér að hluta til eða finna upp ritmálið og serbum og fleirum. Þetta byrja sem svona menningarlegt fyrirbæri. Og þetta það fara menn að safna þjóðsögum og eitthvað svona. Og síðan verður þetta svona róttækara og endar í mjög mörgum tilvikum sem svona pólitísk hreyfing, oft fjöldarhreyfing, mjög öflug, sem að krefst sjálfstæðis eða eins og í Þýskalandi, krefst þess að þýskumælandi fólk sameinist í einu öflugu ríki. Það voru margir þjóðverja mjög spældir heim og nota það orð á 19. öld sko þegar Austurríki varð ekki partur af þessu stóra Þýskalandi af því það sama tungumálin nokkurn veginn og músíkin, Mozart og Beethoven og allt þetta sami kultúrin en það varð ekki en hins vegar urðu þessi ríki svo þegar við komum fram að fyrir heimstyrjöld þar að segja Þýskaland og Austurríki Ungverjaland mjög nánar bandalagsþjóðir. Og þá það eiginlega austurríkismenn sem byrja stríði.
6: En þá sko komum við að því að við höfum talað austurríki Ungverjaland, við höfum komið Þýskaland, þetta eru stóri spilarar.
5: Já.
6: Hvar er sko Bretland, Rússland, Frakkland, Spánn. Þú veist, þetta eru af því ég bara hugsa sko af því við erum að reyna að finna út hver eru spilararnir hérna á þessum tímabili.
5: Já, þetta góð spurning. Sko það eru náttúrulega við erum búin að vera eða smá tíma í að tala Austurríki, Ungverjaland, keisaradæmið og svo Þýskaland. En það eru náttúrulega þrjú önnur stórveldi í Evrópu. Það í fyrsta lagi náttúrulega Rússland, risalandið í austri. Og þeir á þessum tíma, sko, Finnland er partur á Rússlandi, Ísland, Lettland eru partur á Rússlandi. Síðan náttúrulega Frakkland, sem var bara svona nokkurn veginn eins og í dag, en mjög öflugt nýlenduveldi. Þeir áttu nýlendur í Frakklandi, náttúrulega Arabaheiminum og víðar. Og síðan það þetta heimsveldið eina sanna Bretland.
6: Mm-hmm.
5: Og þeirra
6: Talandi nýlendur.
5: Talandi nýlendur. Sko. Þeir voru náttúrulega allstaðar. En þeirra megin hugsun, sko frakkarnir, það var búið að vera átök, stríð milli frakka og þjóðverja svona, eða þýsku ríkjana sko nokkur sinnum á Napóleons tímunum þá veður Napóleon þarna yfir
6: mm-hmm.
5: og síðan í aðdraganda þess að Þýskaland sameinast í eitt ríki þá sagt, er stutt stríð milli Frakklands og Þýskalands en Bretland sem er eiga og stórveldi og náttúrulega mesta heimsveldið á þessum tíma þeirra megin hugsun sem við einföldum þetta aðeins er svo að verði ekkert eitt ríki í Evrópu sem gnæfi yfir öll önnur. Þess vegna börðustu gegn frökkum á tíma Napóleons til þess að halda frökkunum niðri. 100 árum setna þá voru þjóðverjar orðnir langa upplifasta ríkið og þá eru Bretar að bregðast við því með því að bindast samtökum eða sem sagt bandalagi við Frakkland og síðan Rússland og það ekki sjálfgefið eins að Bretar og Frakkar voru að kljást hér og þar í heiminum Bretar og hérna Rússar voru hérna að togstreita milli þeirra meðal annars út á Íran sem nú daldi í fréttum núna þannig að þetta þurfum við alltaf að hafa í huga og, og kannski er þetta rétti punkt tíminn til þess að koma einni hugsun eða benda á eitt að þetta var ekkit sjálfgefið að Þýskaland og Austurríki myndu vera berjast á móti Frakklandi, Rússlandi og Bretlandi. Í Bretlandi var Frakklandi í augum margra höfuð óvinurinn. Frjálslyndir Bretar margir hötuðu það að vera í einhverju samkrullu við keisarana í Rússlandi sem var ímynd harstjórnar og kúnar. Og það voru miklar hreyfingar árum saman milli Þýskalands og Bretlands að finna einhvern veginn út úr því, finna leið til þess að lifa í sátt og samlindi. Það svo oft sko að því svo kemur seinni heimstyrjöldin og eftir þeirri fyrri og þá sjáum við þetta oft við sem á eftirkomum í gegnum svona það sem hefur gerst síðar og finnst einhvern veginn fyrir heimstyrjöldin í aðra af þjóðverjarnir aftur bara eins og í seinni og þetta sé einhvern veginn bara einhverju fastar sem hafi svo verið að takast á. En þetta þurfti ekki að fara svona og mér finnst einn skemmtilegsta pælingin í sambandi við fyrir heimstyrjöldina er bara og margir sagfræðingar sérstaklega síðar árum hafa benda á þetta og fjallað þetta að þetta stríð þurfti ekki að skella á þetta var hluti til miskilningur þessi atburðarás þurfti ekki að fara á stað það er eins og sko þegar þetta fræga morðverður í Sarajevo þegar ríkiservingin er skotin það var ekkit sem sagði að það þyrfti að enda með stórstyrjöld en þá að því að austurríkismenn áttu hluta af balkanska að Bosníu voru búin að innlima það og þeir voru alltaf einhver núningur milli þeirra og serba því serbar vildu taka þetta allt og búa til stór Serbíu sem var síðar raunveruleiki og hét þá Júgoslavíu en gallinni sá að þá nota austurkismi þetta mor sem tækifæri til þess að þjarma að serbum og þá segja rússar, serbar eru okkar bandamenn og ef þið allir ást og þá eru okkur mæta og þá segja þjóðverjar við austurkismenn hvað sem þið gerir við mönnum standa með ykkur
6: Ok, byrju, nú erum við að koma að
5: því... Og þetta, svona er þetta svona af snjóbolti sem veltur á stað.
6: Og við erum, sko, og ég fann hann velt á stað, þannig ég verð að spyrja, sko, Gavrilo Princip.
5: Já.
6: Og eins og þú segir, það oft svona í einhvers konar einföldun
5: Já.
6: Að þá sagt bara Gavrilo Princip, skýtur Frans Ferdinand í Sarajevo á 1914 og þá fyrir heimstyröldin hafin.
5: Já, en, það ekki rétt, því hún hófst ekki fyrir mánuð síðar.
6: En sko, hver Gavrilo Princip og af hverju Frans Ferdinand svona mikilvægur?
5: Já, sko, hann náttúrulega ríkis erfingi sem þýðir það að hann verður næsti keisari Austurríkis Ungverjalands, þessa risa veldis. Gavrilo Princip Bosníu Serbi sem bara að við vill losa Bosníu undan austurískum yfirráðum og hann bara 19 ára og hann bara í samtökum sem að hétu í raun og veru sameining og dauði ef ég menn rétt en voru alltaf kallu svarta höndin og það sífellt verið að plotta og þetta bara í dag orðið svona menn skilgreindir sem hryðjuverkmenn en það bara búið til plan að drepa ríkiserfingjan Og það ekki bara einhver austurkismæður, sko. Það bara næsti keisari.
6: Mm-hmm.
5: Og við erum með fjör gamlan keisara, þannig að hann gat bara keisari hvernig
6: morgur, sem er.
5: Á morgun þess vegna.
6: Já.
5: Og hann bara í heimsóttni í Sarajevo, sem að laut yfir áðum austurkismæður. Og það segir við bara, tökum að neglum að núna. Og þetta var bara plott, þetta var svona hópur. Og þetta var næstu því bara að runnu út í sandinn, sko. Þeir voru búnir að gera þetta var gerðist alltaf á einum sunnudegi en þeir voru búnir að plana þetta þessi strákar voru held í fimm eigi mann rétt allavega nokkrir en svo einhvern veginn gugna nokkrir einn hendir sprengju og það verður ekki neitt almennlegt út úr því og þá bara prinsi beinn og hann eiginlega að gefa stöp þegar að þessi hestalæst með að hestag með keisara ríkiserfingi hjónunum Frans Ferdinand og hans konu Sofju rennir framhjá og það var bara miskilningur því að egillinn sko sökudólkurinn svo sem að egillinn á þessum hestvagni þannig að hann átti að fara einhver leiðin beygir óvart til vinstri inn einhver götu og þá kallað stopp þú beygði vitlaust og þá bara fyrir tilvölin þá allt í einu prinsip stattur þar allt í einu bara stoppar vagnin bara rétt það sem hann og hann bara dregur byssu og labbar upp á skýtur og hefði sem sagt ökumaðurinn ekki beygt óvart þannig hafði kannski bara engin fyrri heimsröld orðið og engin seinni heimsröld orðið og ekki að Ísraelsríki orðið til veist, þetta hangir allt saman
6: sá. Það rosaleg pæling sko.
5: Já, en þú þetta veist, náttúrulega sumir hafa gaman að svona hvað já, ef og svona
6: en, sko, þú veist, ég veit það og hérna, nú, hérna orsök afleðing og hérna og allt þetta sko, en það samt svona í einhverjum heimi þetta ótrúleg hugaræfing hugarleikfimi að hérna velta fyrir sér sko hvað ef það tekur, það einhver sem ruglast ekki Það einhver sem að hefna, tekur ekki einhverja beigju og þá fer heimurinn ákvöndin allt annan hátt, sko.
5: Ég var einu svona að kenna þetta upp í fjörbrönd bregaldi og þá sagði fjallum þetta á nasismann og svona rétt einhver nefndi upp hans. Herru, ég búin að finna hérna sökudólkin á seinni heimstyrjöldinni. Það skólastjórinn í hérna listaháskólanum sem hafnaði Hitler. Ef þau bara tekið hann inn í skólan,
6: Nákvæmlega.
5: Þannig geta bara orðið svona annarslóks listamaður og dunda sig við það fram og það sem ég var stundum erfitt með að samfara fólkum af því að þegar við tölum heimstyrjöld, þá fara allir að hugsa seinni heimstyrjöldina og við yfirfærum svo margt meðvitað og meðvitað yfir á fyrir heimstyrjöldina en það sem ég var aftur að vera að segja eins og núna þá sem sagt þessi spenna sem í alþjóða samskiptum núna á 2026 hún miklu líkari þessari togstreitu sem var fyrri heimstyrjöld milli stórveldana í Evrópu heldur en aðstæðum eins og voru fyrir seinni heimstyrjöld hún einhvern veginn það komið fasismi við í Evrópu, Hitler komist til valda og það kreppa og þetta var einhvern veginn allt upp í loft og ómögulegt og svona en það var það ekki þannig fyrir heimsturöld.
6: En hvað gerist þá á þessum mánuði sem líður? Hann skotinn, erfingin deyr, það náttúrulega risamál.
5: Og konast líka með þessu hann.
6: Og konast, hann skýtur þau bæði.
5: Já, hann það sagt að hann hafi hikað andartak þegar hann áttaði sig á því hvað þið sáttu þétt saman, sko. en svo skautan tæmuskotum og annan fór í hana og hitti í ríkisæfingin. Síðan færi þessi snjóbolti sem út að spurum, þá segja austurríkismenn, þetta eitthvað sem að stjórn Serbíu, Serbía var þá lítið sjálfstættríki, bara svona...
6: Innan austurríkisungur?
5: Nei, nei, þeir voru búin að stofna sjálfstættríki fyrir utan, en það var bara Bosnía sem var sko hluti á austurríki og hluti að Króatíu var hluti á austurríki. Ja. Serbía tiltrúlega nýjórið sjálfstættríki, svona 30-40 árum fyrr. Austurríkismenn að segja strax eða yfirvöld, Þetta þarna Serbíustjórn með puttan í þessu. Nú verðum við að láta þá standa fyrir sínu og þeir búa til svona lista þar sem að þeir setja fram kröfur, austurkismenni að sjálfur að rannsaka þetta mál í Serbíu og svona einhverjar kröfur sem að Serbíumenn gátu aldrei fallist á að fullu.
6: En gamla prins, hann hvað sagður, Bosníu-Serbí og ástæðan fyrir því ef að Serbí er nú þegar sjálfsagt ríki, hvað það því að þau vilja Bosníu líka sem sjálfsagt ríki?
5: Já, það er svo síðar
6: já, já, ok, þannig að það er ok, já. Að ég held að Serbí væri ennþá þarna undir Austurríki-Ungverlandi
5: Nei, nei, en það var fullt að Serbum hins vegar í Bosníu sem lutu en Serbía sem land var sjálfsagt ríki
6: Já
5: En Serbar voru, það var þessi draumur að stofna stór Serbíu sem að við þekkjum síðan, síðar undir nafninu Júkoslavía. Og þá setja þess að kröfur að hendur Serbíu sem þeir fallast nú reyndar á förðu mikið af þeim, en ekki alveg, og svo mánuð eftir, það leið alveg heill mánuður, þá lýsa austurríkismenn stríði á hendur Serbum. Og það var efrilega 2008. júli, akkurat mánuði setna og viku setna eru öll Evrópuveldin komin í hár. Þá koma rússar og segja, við stöndum með Serbíu.
6: Af hverju?
5: Að því að þeir, sko, það er náttúrulega togstræða milli Rússlands og Austurríkis. Mm. Þeir vildi ekki að Austurríkis með vera að þenja sig út yfir allan Balkaska.
6: Mm-hmm.
5: Að því að þá eru þeir öflugur og ógnuðu siglingarlegin fyrir rússa og svo framins. En, það sem stór punktur í þessu og fólk á stundum erfitt með að skilja eða átta sig á þjóðverjar bakka austurríkismenn upp og þá hefði maður haldið að þeir hefðu bara stutt þá gegn Serbum og ef að rússar hefðu ráðist á austurríkismenn sem þeir gerðu svo þá hefðu bara þjóðverjar komið og hjálpað og ráðist á rússa og þetta voru ýmsir í Þýskalandi sem vildu gera Herstjórnin í Þýskalandi var búin að vera ár og áratugi að búa til plan fyrir næstu styrjöld. Og hvernig var planið? Þetta frægt plan sem heitir Schlieffenplan, kennd við hersöðingja sem átti stærstan þátt í því, sem gerði alltaf ráð fyrir að ef það yrði Evrópustríð þá myndi þjóðverjar fyrst ráðast á frakka. Vegna þess að martraðar hugsun þjóðverja var að berjast með hægri og vinstri.
6: Mm-hmm.
5: Á tveimur vígstöðum.
6: Sem...
5: Þegar þeir voru í miðjunni.
6: Las Hitler aldrei þessa matrarplan, ok.
5: Jú, hann meiri sig að fylgdinni. Hann í raun og verið fylgdinni og þess vegna var alltaf planið á þjóðurum. Alveg sama hvað gerist, ef við förum í stríð, þá byrjum við á Fraklandi. Af því við erum að sigra þá og svo getum við ferði austur. Og þetta eiginlega nákvæmlega, það mjög svona írónist að þetta í raun og verið sem gerist svo á tímum Hitlers hann byrjar á
6: vestur þetta líka Europa, sem hann klúrar
5: og svo fer hann í austur já, hann bara, bara eins og það er
6: en þú veist, er það ekki já,
5: það það er alltaf að vera vitlust á Balkanskaga mm-hmm. einhver erkiherta í myrtur austurríkismenn fyrir fríði stríði við Serbíu þá koma rússar og þegar þeir eru ást að frakka
6: en sko frakkar eru frakkar
5: Já, þeir voru náttúrulega í svona lauslegu bandalagi
6: með rússum,
5: rússum.
6: Og, en eru samt ekki byrjar að gera neitt þannig nei, að Þýskaland ræðist þá að fyrrabræði
5: og þá ráðast þeir á Frakland, þjóðirar og þá gera það með því að fara yfir Belgíu og ráða svo niður það munaði einhvern veit að tækist En, og, þá,
6: og hvenar þetta? Mánuðið setna bara?
5: Já, já, þetta bara hann í mánuðið setna júli
6: og stríðið byrjað
5: ágúst byrjun.
6: Bara svo, sko, fyrsta orustan í fyrri heimstyröldinni.
5: Já, fyrsta skotin hleyft af 2008. júli, það hann að sögur á Balkanska, austurríkismenn, og síðan gerist þetta bara mjög hratt
6: mm-hmm.
5: og allur herin fer af stað bara hann í loki júli og fyrstu dag hann í ágúst.
6: Já.
5: Og eftir þeirra svona, við getum sagt bara þegar vikaliðina ágúst, þá eru 20 miljónir hermanna og komnir á stað. En það sem ég ætla að bæta við, Þjóðverjar ráðast á Frakkland með því að fara í gegnum Belgíu. Menn verða að hafa þessi góða mynd af landakortinu til að skilja þetta. Og þá rísa Bretar upp á afturlappirnar. Þeir eru að svívirða eða sem sagt virða ekki hlutleysi Belgíu og þeir eru að vaði við Belgíu og svo ætlar að taka Frakkland og þá lístu Bretar yfir stríði að hendur þjóðurum og þá voru sem sagt öll þessi stórveldi komin í stríð Austurríki, Ungverjaland og Þýskaland saman Rússland, Frakkland og Bretland saman ég held að sé að sko svona stórvelda pólitík þykir kannski ekki mjög sexy í dag svona fyrir 100 árum en mjög margt að þessu minnir svo ískikilega á það sem að gerast í dag, það sem stórveldi sem svona hnignandi önnur að koma upp alveg eins og Þýskaland var að koma upp þarna, Frakkland var svona meir í vörn Rússland var að koma upp nú að tala Kína, þannig að þeirra svona breytingar á jafnvægi var það alltaf mjög hættulegt fyrir heimsfriðin ef það skellur á stríð á næstu árin sem að það náttúrulega stríð bæði með Austurlöndum og náttúrulega í Úkraínu og eftir á heikja ef það kemur stríð á mun einhverju spekingar ef þið verði einhverju til segja þetta byrjaði raun og veru fyrr byrjaði í Úkraínu, byrjaði í Gaza eða Íran eða eitthvað þannig að við lifum mjög erfiða tíma hvað þetta varðar og við getum lært mjög mikið af þessum hvernig þessi stórvelda átök þróuðust fyrir heimstyrjöld þó hún virðist svona þegar maður lítur fyrst á þetta að vera mjög fjarlæg en hún það ekki
6: sem held ég taldi, þú veist, ég held að sé alveg 100% satt sko hjá þér að þetta einhvern veginn svo áhugavert að horfa á og þess vegna langaði mig að tala mynda líka sko af því þú ert búin að nefna Bretland og Bretland rís upp á afturlappirnar og Bretland þarna örugglega með stærsta flota í heimi
5: Já.
6: Og það einhvern veginn svona þeirra hvað segir maður, svona þeirra einkenni eða eitthvað, þeir vilja bara ráða yfir höfunum sem á þessum tíma held ég örugglega miklu mikilvægara kannski enn í dag
5: Já.
6: Og ég velti fyrir mér bara því þú nefndir að Bretland hafi haft einhverju svona stefnu sem að snýst að það sé ekkert ríki sem stendur hvað skara fram úr eða er eitthvað því svona miklu öflugra heldur en öll önnur að sé eitthvað svona jafnræði
5: á leikatinnum
6: er það ekki á einhverju leiti út af því að Bretland vill vera fremst er ekki Bretland fremst á þessum tíma varandi nýlendurnar, varandi sjóherinn sem skiptir ótrúlega miklu máli þarna er ekki Þýskaland einhvern veginn að reyna að vera með jafnmikinn sjóherrin bakka síðan frá því plani þetta ekki líka, að því hún nefnir jafnvægi sko, Bretland segir eitthvað svona nei, við ætlum öll að vera jöfn en við ætlum samt að vera samt aðeins ofar enn og þín samt sem áður
5: Já, já, þetta alveg rétt hins vegar, ég var að tala að jafnvægi var að breytast, það tvennt sem að væri ástæða til að nefna hér annars vegar náttúrulega bandaríkinu raun voru orðið öflugasta efnagsveldi heims á þessum tíma en þeir voru ekki svona mikið hvað að segja, út á við eins og við þekkjum það núna frá síðari áratugum og í kaldastríðinu þjóðverjar voru sem sagt orðnir meira efnagsveldi heldur en Bretland Þannig að þeir hafðu tekið fram úr þeim í svona iðnar framleiðslu og mikill uppgangur í Þýskalandi þarna fyrir aldamótin og og eftir aldamótin. Þeir voru eitthvað að rembast við eitthvað flota en bretta, þeir raun og veru ógnuðu aldrei flota bretta. Þannig að það að koma upp nýlönd en brettar eru náttúrulega auðvitað heimsveldið sko í
6: mjög.
5: Þeir eru bara allstar.
6: En hvernig eru frakkar í stakk búinu til þess að standa í þessu og líka rússar? Þú veist, eru allir, að því þú sagði sko, Þýskaland hefði verið með einhvers konar plan í gangi, vitum við eitthvað sko, hvað frakkar eða rússar voru að plana og snýst þetta landvinninga fyrst og fremst?
5: Já, sko, það var ekki hugmyndin hjá frakkum að leggja undir sig. Þeir vildu bara að, sem sagt, tryggja það að þeim stæði ekki ógn á Þýskalandi, eins og það var orðið svo öflugt. Það var náttúrulega miklu fjölmennara ríki, Þýskaland, heldur en Frakkland. En það var hins vegar í Þýskalandi og við erum mikill óttu við að svona sem kannski sambarlegur við þann óttar sem sumir bera í brjóstika hvert Kína í dag. Það var mikill óttu um að Rússland væri að verða öflur og öflur og öflur. Og það þyrti fyrr eða síðar eða ef að segja það myndi fyrr eða síðar koma til einhvers konar uppgjörs við Rússland.
6: Það var bara tímasvörsmál.
5: Já, menn sagði, og þess vegna voru sem sagt, mjög sterk öflunan þýska hersins sem sögðu við verðum einhvern veginn, rússar alltaf fjölgi hernum og sem reyndi síðan ekki mjög eins og öflugur að menn heldu. Og við verðum að stoppa þetta og það betra að fara núna heldur en eftir 3-4 ár þegar þeir verða konum með ennþá öflugur hér. En það hefur nú stundum verið sagan með og minni kannski daldi á nútímann og stríði í Úkraínu að rússarnir þrátt fyrir þennan fjölmenna hersin reyndust ekki eins öflugir á vígvellunum og menn höfðu óttast. En þeir unnu samt nokkra sigra. Alveg eins og í dag að hver hefði trúið því að rússar væri enn klást við Úkraínu 4 árum.
6: Já.
5: Bráðum verður Úkraínu stríði búið að standa jafn lengi og fyrir heimstyrjöldin. Það muna bara einhverjum vikum, held ég.
6: En sko, ok, við erum hann ára 1914, 28. júli, mánuð eftir morðið. Það sem ég velti fyrir mér þau eru öll komin í stríð. Og hvað þýðir það? Er þetta, sko, hver að ráðast hvert? Er þetta bara Þýskalandin í Frakkland?
5: Inn í Belgíu, inn í Frakkland yfir Belgíu, já.
6: Og hvað gerir Bretland, hvað gerir Rússland? Ráðast rússar inn í Austurríki-Ungverland?
5: Já, það verður, verða átök þar.
6: Mm.
5: Svo verða líka átök í, ætli að nota aftur orðið, Prússland, Austur-Prússland, milli Þjóðverja og Rússa. Þannig að hafa verið að berjast í þarna með milli, þýskar hersveitir að berjast við rússneskar í Austur-Európa sem kannski Hvíta-Rússland núna, Póland og þar það eru austurríkismenn að reyna að herja á Serba og gengur illa að klástu þetta litla ríki og síðan verða átök í milli austurrískra og rússneskra hersveita í Austurríki, að þarna landamærum Rússlands og Austurríkis. Síðan eru það náttúrulega Bretar sem senda hermenn á vettvangi Evrópu til þess að berjast með frökkum og stoppa Þjóðverja. Þannig að við erum með í vestri Frakka og Breta á móti Þjóðverjum. Belgar náttúrulega berjast eitthvað, en það aðlega Bretar og Frakkar móti Þjóðverjum í vestri. Í söðri eru það Austurríkismenn á móti Serbum. Í austri er það austurríkismenn á móti rússum og svo í austri líka norðar, það er að segja ég átt að Eystrasaltina, þessum er núna Pólland og Hvíta-Rússland, þar eru þjóðverjar að berjast við rússa. Þannig að þetta er svona línan. Síðan stóð þetta í rúm 4 ár, Ítali blandast í leikinn seinna, Bandaríkjumenn blandast í leikinn, rússar detta út, þetta er náttúrulega rosaleg saga.
6: Hvernig,
5: en þetta er upphafið, eins og ég lýst því.
6: En hvernig þá byrjum við að fara einhvern inn að því að segir, þetta eru 4 ár?
5: Rúmlega, þetta byrjar í júli, ágúst og vopna hlið í nóvember.
6: Og hvernig pakkum við þessu, hvar, bara 1914, sem dæmi, hvernig er svona, ofta einskjöfulega, ebb and flow, hvernig and þetta stríð, sko og sko, fyrir að fyrsta líka langa mig smátt líka til þess að tala um hernaðin sjálfan
5: þú talar hvernig styrjöldin andar það var þitt orðalag sko, það sem að fyrirhjöldin er þekktust þeirri eða þú lítur á sem sagt, vígvöllin það er þessi skotgrafa hernaður í Vestur-Evrópu sem var í raun og veru bara Norður-Frakkland og smá sneiða Belgíu því það sem gerist, þjóður er æða þarna stað og ætla að taka Frakkland áður með því snúa sér í austur að rússum og þeim verður mjög aðgengt, þeir bara komni mjög nálægt París en þá verður undrið við Marn Frakkun tekst að stöða þá bara þarna haustið, stríði hefðin geta verið lokið bara fyrir jól og þannig fórum enn á stað margir með þessa bjartsýnu hugmynd hæ, bless, bless, við erum komnir tilbaka fyrir jól en það gerist ekki og þá fara herirnir í vesturhlutanum í Frakklandi að grafa sig niður þjóðverjar og frakkar og breytar hins vegar og vílinan í 4 ár breyttist eiginlega ekki neitt það minnir sumt á það sem að gerast núna í Úkraínu það sem að rússar að sækja fram og þeir hafa nú verið svona mjaka sér fram en mjög lítið og ég vil tapa núna síðustu vikurnar smá þetta er þessi kyrstaða að þessi skotgrafahernaður og skýringin á því af hverju þetta gerðist einfaldlega svo að varnartæknin var betri en sóknartæknin. Það voru komnar til sögunar vélbyssur og þegar að þú ert búin að búa vel þig í skotgröf og vívirkjum og það kemur fótgöngulið að ráðast á þig þá getur einn maður á vélbyssu sáldra niður 100 manns á nokkrum myndum sko. Og þetta er náttúrulega óhugnarlegt og það þetta sem gerist en menn held alltaf áfram að reyna að brjótast í gegnum víluna en það tókst ekki þannig í vestri svo allt annað þarna í söðri og austri en í vestri og það það sem þetta stríð þekktast fyrir það þessi kista skotgrafa stríð í vestur Evrópu og það ennþá ég ferðast þarna og farið í skotgrafir sem eru enn 100 ára gamlar það mjög áhrifaríkt og það eru til lýsingar á þessu og það eru sko nöfn á einhverjum orustum eins og Somme og Verdun Ég, við þurfum ekki að sökka okkur hún í það.
6: Akkur ekki, ég var hans til.
5: Já,
6: ég,
5: sko,
6: að þú nefndir sko, hvað það við mann, nei, eitthvað svona, hérna, sem, það sem frakkar stöðva þjóðverja, kraftaverki.
5: Já, marn.
6: Marn.
5: Já, hvernig, ég tala ekki fransku, en þetta ekki góður að framburð.
6: En þú veist, til dæmis eins og það,
5: já.
6: Hvað það sem gerir það verkum að þeir stöðva þá?
5: Já, það bara tósta að stoppa þá. Þjóðverja gerðu kannski ákveðum mistök og frakkun bara tósta að stöðva þá. En ég segir heldur áfram og þú vilt spyr meira um stríð. Það til dæmis að tvær þekktustu orustunnar eru þarna 1916 með Somme sem á og Verdun sem er staður þarna austarlega í Frakklandi og það svona fyrir breyta þetta svona daldið martraðar martraðakent, eins og þeir eru búin að láta þeir eru ákveða að sækja fram þarna ákveðan stafið saman og þeir eru búin að vera að láta stórskotaliði sko bara rignir yfir þýsku línuna hérna fallbyssu sprengjum og breska herdjóstjórnin segir við ætlum svo að sækja fram eða ákveður að sækja fram þegar að búa einhvern veginn tæta þessa varnalínu en það bara tókst ekki Og svo þegar að komið að þessum degi, þannig að sumarið 1916, að þá eru 20.000

0: í gegnum viljunina, hvorki bretum og frökkum tekst það ekki og þjóðurum ekki heldur og það þessi skýsta. Hins vegar miklu meiri hreyfing fyrir austan. Þar gengur rússum alveg þokkalega til að byrja með en síðan vinna þjóðurir mikinn sigur á þeim og það gekk ágætlega hjá rússum gegn austurríkismönnum fyrst en síðan þegar þjóðurir komu og hjálpa þeim að þá fer að ganga verð og það enda náttúrulega með heimsögulegum atburðum að rússar draga sig út úr stríðinu 1917 eftir byltinguna og það byltingin í Rússlandi með Lenin og Trotski og allt það af því það var gríðarleg óanægja í Rússlandi með sem sagt gangstríðsins og hvað margir féllu og hvernig þetta hafði þróast allt saman og síðan komur Lenin og bolsjevikarnir kommunistarnir og lofuðu friði og náðu svo að ræna völdum þarna hausti 1917 sem breytti mannkynssögunni. Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð hefði fyrir heimstyrjöldin ekki skollið á. Rætur flestra þeirra megin atburða sem verða á 20. öld liggja í fyrir heimstyrjöldinni. Þar að vera náttúrulega rússneska byltingin, oktoberbyltingin sem að leiddi svo til þess að Sovjetríkin voru stofnuð mjög ofarlega á blaði en það fleira. Fasismin verður raun og veru til í skotgröfum fyrir heimstyrjöldar.
1: Ok.
0: Það mörg að hyggja.
1: Það mörg að hyggja og ég svona velta fyrir mig sko að þú sagðir sko að rússar draga sig úr hérna 1917 sem er þremur árum seinna og það pattstaða hana frakkar Bretland þjóðverjar.
0: Já.
1: Ef við tökum kannski bara til að byrja með, ætla þjóðverjar í byrjun bara sigra frakka og eins og þú sagðir, klára þetta fyrir jól og
0: fara svo austur,
1: og fara svo austur af því að Og þá snýst það ekki landvinninga heldur bara að grafa undan Fraklandi þannig að þeir sé engin ógn lengur.
0: Já, kannski hrifsa til sína Ísland.
1: Jú, smá í viðbóð, það bara einhver bónus fyrirst vera, en þetta snýst herðu, ráðast á það fyrst,
0: Já.
1: Klárum þá af og þá getum við einbytt okkur á öðrum stöðum.
0: Já.
1: Það einhvern veginn axlast þannig að Bretland segir, herðu, þið fóruð í gegnum Belgíu, nú erum við pirraðir þannig að við fyrir með og þá verður pattstaða þar hvað eru rússar bara að reyna að styðja Serbíu eða eru þeir að reyna að ná sér í land líka eða er það bara alltaf einhvers konar bónus
0: Já, þetta náttúrulega bara þetta góð spurning, stór spurning þeir eru náttúrulega fyrst og fremst það sem að það náttúrulega bara átök um forræðið í Evrópu en svo þarna áhrifasvæði í suðaustur Evrópu það sem svona undirliggjandi sem að gera sko, Tyrkjaveldi hafði verið gríðarlega öflugt og náð langt
1: Það var að tala Ottomanveldi
0: Já, Ottomanveldi, það náð langt upp á balkanska þessum er allir múslimar í Bosníu fólk er stundum allt, hvað er þessum múslimar allir að gera í Bosníu Það er arfur frá langri eða löngum yfirráðum Ottomanna á balkanska en þeir hafði verið hnignandi veldi og þegar að þeir eru svona að draga sig, þá kemur spurningin, það var alltaf að kalla þær sjúki maðurinn í Evrópu og þá myndast tómarum og hver á að fylla þetta tómarum? Það eru náttúrulega hluta til þjóðirnar sem þarna voru sem aðurlega sjálfstæði Serbía verður sjálfstætt ríki Rúmení og Búlgaría og svo vilja Serbar fá fleiri þjóðir í Balkanska með sér í hérna eitt öflugt ríki Grikkland var fyrsta ríki þess að það var alveg bara 1800 sem sagt, á fyrir hluta 19. aldar hafði verið undir yfirráðum ottomana og þeir eru sjálfstæði Hvað stórveldin var þar, þá er þetta spurning um ítök, siglingaleiðina inn á Svartahaf, hver ræður því og svo fram í. Þannig að þetta eru bara svona dæmingir stórvelda átök, baráta um áhrif og áhrifasvæði og svo fram í. En það var ekki þannig að rússar ætluðu að leggja undir sig í Þýskaland.
1: Nei, nei, nei.
0: Eða þjóðar ætluðu að gera Moskvu af einhverju þýskri borg, það var ekki þannig.
1: Nei. En hvernig þá eins og að þið tölum og þú sagði það þessi pattstaða þarna Þýskaland, Frakkland, Bretland hvernig eru orustunar og átökin þá austar eða sunn.
0: Já, þeir eru náttúrulega bara mjög svip en það er bara sem sagt, einhvern veginn dýnamikinn í átökunum þar er öðruvísi en það verður ekki svona pikkfast. Auðvitað voru skotgrafir þar líka og svona.
1: Mm.
0: En þjóðurinn tekst að vinna afgerandi sigur á rússum þannig

0: Austri 1917 og semja við þá og það mjög fróðlegt það var gerður sem sagt frægur friðarsamningur 1917 milli þjóðverja og rúsa með mér kendum við borg sem heitir Brest-Litovsk og ef þú kíkir á landakort og hvernig landamærin eru samkvæmt þessum samningi og kíkir og lítur sér á landakort í dag sko þá liggur við að mér segja við séum að berjast ennþá á sömu línu sko þú veist, þetta bara þetta Úkraínu þann hluta af hérna Evrópu þetta sem hversu langt á áhrifasvæði rússar ná og rússar náttúrulega þurfa að láta þjóðurum eftir en þegar þjóðurum voru búnir að vinna sigur á rússum og þvinga þessum friðarsamningi upp á þá 1917 já sem gerist í raun og ekki sko endalega fyrir snemma árs 1918 þá faraðar að færa herdeildina vestur nú bara tökum við brjóttust í gegn. Nú tökum við allar herdeildina sem voru að lemja á rússum, förum með vestur, leggjum allt í það. Og það var, sem sagt, hefði hugsanlega getað að gengið og það gekk vel fyrst, en svo ekki. En þá hafði annar heimsögulegur atburður gerst. Ég var að tala að hafa byltingi í Rússlandi og þeir dragast út úr stríðinu og neyðast til að undir þetta friðarsamla mjög óhagstaðan friðar sáttmála við Þýskaland
1: sem felst þá í hverju?
0: Sem bara þeir þurftu að gefa eftir land
1: já.
0: Svo var það spurning sko, hvernig það hefði orðið hvort að Þýskaland hvað mikið þeir hefði tekið eða hvort að Úkraína hefði orðið sjálfstætt land eða Pólland stækkað eitthvað svona Pólland var til eftir fyrir heimsstyrjöldina það hefði seinni tíma að sagði en það sem hefði gerst í vestrinu og annar staðar var annar heimsögulegur atburður talaði með þess að tvo atburður 1917 sem breyttu mannkynssögunni annars vegar eða rússneska byltingin oktoberbyltingin reynda að byrja sem febrúar eða marsbylting borgarileg bylting og verður svo bylting Lenín svo þeirra hins vegar það þáttaka bandargemanna í stríðinu þeir koma inn í stríðið 1917 en verða sko að fyrir geta mun þá að ráði fyrir 1918 og það var vegna þess að fyrir heimstyrjöldin snerist miklu meira eins og allar þessar stóru styrjöldir meira en átök á vígvellinum hún snerist líka bara hver fara að borða Habban og Meilandsban og komið veg fyrir að vistir flyttust 1916 og 17 er þýskur almenningu farin að líða hungur, það var skortur að tala næpuveturinn og ég veit ekki hvað og hvað og Bretar reyndu að útiloka að vistir bærust sjóin til Þýskalands með Habbanu en þjóðveri voru með það sem að þeir eru kannski frægjasti fyrir voru með kapóta og þeir voru að skjóta niður og þeir byrja þarna 1917 það bara lýsa þeir yfir ótakmörkuðum kapótahernaði þannig að þeir bara alltaf að stoppa alla verslun við Bretland öll kaupskip sem voru að fara til Bretland bara skoti niður og þá verða bandarísk skip fyrir barðinu því og þá
1: poke the bear
0: þá voru þeir að dragast þeir þannig inn í stríði en það munaði og þeir voru komnir þarna mörg hundruð þúsund hermenn og ég veit ekki hvað ég voru þeir margir á endanum en það munaði þá lokasprettinum þarna 1918
2: Þetta var fyrri hluti af tveimur fyrri heimstyrjöldina Í næsta þætti tökum við upp þráðin og skoðum stríði frá öðru sjónarhorni, skoðum karakterana og bakviða, þær afleiðingar sem að endanum mörkuðu næstu 100 ári. Ég heiti Atli Már Steinarsson og þakka ykkur fyrir að hlusta, þakka Gunnari fyrir að vera með okkur, einstu aftur næsta þætti, þetta var Þú veist betur fyrri heimstyrjöldina.
3: Það er smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
5: Fótbolti einföld íþrótt. 22 elta bolta í 90 mínútur og svo vinnur Ísland ef þú spila með. Lengja.
6: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
7: Þátturinn Partiðsson undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum á danskólunu, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem þema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
6: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvöldsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi ykkur hlustendum. Partisón, undir diskokúlunni, öll laugardagskvöld í Rás 2, strax eftir 5.
8: Rás 2.
9: Fyrst og fremst.
8: Við erum Rás 2.

0: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
1: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grilllökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
2: Útsala, útsala, 30-70% afsláttur, herradeild Jóðum Jóð og Djós tískuverslun Akureyri. Sumartónleikar á Rás 1, ljóðasöngur með strengjakvartetti, píanói og gítar í hljóðritum frá sönghátíð í Hafnarborg á sunnudag, klukkan 16, Rás 1. Orgelsumar í Hallgrímskirkju, Matthías Harðarsson, flyttu verkefti Bach, Rætt og Duröfli í hátíðinu í dag, hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastafur. Velkomin á fjölskyldu hátíðina, Sandara og Rifsaragleði, Snæfellsbær. Sumar, sól og góð bók, forlagið.
3: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Þorgils Jónsson segir fréttir. Donald Trump forseti Bandaríkjanna segir Bandaríkja her reiðubúin til að útrýma Íran ef stjórnvöld þar í landi sýni honum banatilræði.
4: Bandarískir fjölmiðlar greindu frá því í vikunni að yfirvöld í Ísrael hefðu deilt leyniþjónustugögnum með bandarískum yfirvöldum sem sýndu að Íranar hefðu lagt á ráðunum að myrða Trump. Í færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social segir Trump að 1000 flugskeyti séu til reiðu og að þeim sé miðað á Íran. Þúsundir flugskeyta til viðbótar myndu fylgja strax á eftir ef stjórnvöldi Íran myndu ráða Trump af dögum eða reyna það. Trump segir Bandaríkja her nú þegar hafa fengið skipanir að ráðast til atlögu ef þurfa þykir. Herinn sé tilbúin, fús og fær að framfylgja þeim í að minnstakosti eitt ár. Færslunni líkur Trump með orðunum lofaður sé alla. Trump tilkynnti í gær að hann hefði samþykkt að viðræður við Írana frið milli ríkjana myndu hefjast á ný. Hann ítrekkaði þó að vopnahléi ríkjana væri lokið. Þessi nýjasta færsla Trumps var birt eftir að bandarískir embættismenn kröfðust þess að írönsk stjórnvöld lýstu því formlega yfir að Hormúsund væri opið fyrir skipaumferða nýju. Það hafa þau ekki gert.
3: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Slökkviliðsmenn á Spáni virðast hafa náð tökum á miklum og mannskæðum gróður eldum sem hafa geisað í landinu síðustu daga. Eldarnir blossuðu upp á fimmtudaginn í Andalúsíu héraði og hafa 1500 manns þurft að flýja heimili sín. Bætt veðurskilyrði skipta sköpum í baráttunni við eldana en loftið rakara í dag og nær logn á þeim stöðum sem urðu verst úti. Þannig eru slökkulismenn nú komnir að því að slökkva eldana beint að því er hér að yfirvöld segja, en hinga til hafa starfið aðalega með að því að hamla útbreiðslu. Hátti í 70 ferkilometrar lands hafa brunnið og 12 farist í eldunum til þessa, en flestir þeirra eru ferðamenn eða erlendir íbúar. Enn er leitað að fleiri fórnarlömbum en 7 manns er saknað. Í það minnsta 6 eru sárir eftir flugskeita árás Rússlandshers á Kænugarð, höfuðborg Úkraínu í nótt. Á síðustu vikum hefur Rússlandsher beint tugum hljóðfrára skotfluga í átt að úkraínsku höfuðborginni, en loftvarnakerfi í landinu hafa ráðið illa við þau. Áttaliða úrslitin klárast á HM í fótbolta í kvöld og í nótt. Noregur og England eigast við í fyrirleik kvöldsins klukkan 21 og leikur Argentínu og Sviss klukkan 1. En fréttalest lokið.
5: Rás 2.
6: Fyrst og fremst helgar.
5: Fram og tilbaka.
6: Rás 2.

0: ver ég, nú legg þau aftur fer ég á þinn fund.
1: Velkomin á fætur.
2: Fram og tilbaka á Rástfö.
3: Já, komið þið sæl og blessu, þá leggjum við að stað hér í fram og tilbaka á Rástfö. Felix Bergsson og Anna Guðrún Sigurðardóttir með ykkur hér alveg fram til hádegisfrétta.
4: Heldur, við mætt bara beinustuleg það, einmitt, við ætlum að fá fylgja ykkur inn í dag og einmitt ræða svona við hinn og þessa í dag, við ætlum að hérna, fara hans yfir kannski svona helstu hátíðna sem eru í gangi helgina og ræða kannski hans fótboltan líka.
3: Nákvæmlega, ýmislegt skemmtilegt, en við byrjum á Megasi og þannig að ástæða fyrir því hann fjall frá á dögunum og ég gerði hann svona ganninu að spyrja aðeins inn á Facebook.
4: Já.
3: Hver réttu, hvað var uppáhalds megasalæði?
4: Og þú fyrst heldur betur viðbröð.
3: Svakaleg viðbröð, alveg bara svakaleg
4: viðbröð. Það var vandað ekki, sko.
3: Já, og þarna, þetta var greinilega lang, eða lagi sem fólk nefndi lang oftast,
4: já,
3: tvær stjörnur.
4: Þetta í mestu uppáhaldi.
3: En það var alveg enda laust, sko. Það bara fólk alveg bara það, að áttu allir sitt megasalæði.
4: Einmitt.
3: Sko. Og þarna... Þannig að það var mjög áhugavert.
4: Það er skemmtilegt.
3: Og við kannski svona hendum inn einu og einu í þessum
4: þar. Já, það ekki.
3: En við ætlum að byrja á því í dag að svona kíkja það sem gerast á deginum og hringja svo norður landsmót.
4: Já, landsmót hestamanna.
3: Já.
4: Það er alveg nóm að vera þar í dag. Þetta er síðasti dagur mótsins, náttúrulega í dag. Þetta er búið að vera í gangi síðan síðastu helgi eða sunnudaginn síðasta.
3: Já, akkurat.
4: En þetta er alveg langt, langt og gott mót.
3: Áskeið Leiðar sem er framkvæmdastjóri landsmót sem svona allar að vera í símanum og það væri illa gert að spyrja hann mikið út í hestana þegar mér skilst hann sé ekki mikið.
4: Hann er ekki mikið.
3: Hestanum, en hann er mikið sérfræðingur í að halda hátíð.
4: Mót, já, halda svona gott hestamót.
3: Já, halda bara halda hátíðir, já, mætt. Hann er sko, svona viðburðar sérfræðingur.
4: Já, einmitt.
3: Og náttúrulega orðin það ekki síst við það að halda bræðsluna á Borgarfirði
4: Eystra
3: eftir þessi ár.
4: Það er svo mikla hátíð.
3: Já, við heyrum í honum hér og eftir og svo er það fáum við dífurnar sjálfar, Selma og Hönsu hér í spjallet tíu.
4: Dífurnar sjálfar, það er bara rétt hér, sko.
3: Já.
4: Aðal dífurnar, það verður fjör, það verður hérna, náttúrulega, þetta er djassin á Jómfrúni sem verður núna setni partin í dag.
3: Já, það er verða þar og svo er það náttúrulega alltaf eitthvað að gigga og svo bara gaman svolítið að spyrja út í þeirra samstarf.
4: Já.
3: Ég held sko að hans hafi með sér verið með Selmu í Jerusalem hérna 99, sko.
4: Ok.
3: Þurfum að spyrja aðeins út í það.
4: Við þurfum eitthvað að fóraði það.
3: Hún var að minnsta okkur í 2006 í Kiev.
4: Ok.
3: Alveg pott í þetta, já. Það var eða 2005. Og þarna, já, við spyrjum það aðeins út í þetta betur. Svo ætlum við að fá fótboltanörd í heimsók.
4: Einmitt, hann Kári Tulinius ætlar að koma hérna til okkar sem skrifar í The Guardian fótbolta.
3: Ná.
4: Við ætlum að ræða kannski svona HM í fótbolta sem er svolítið á allra vörum þessa dagana og svona hérna kannski sér leikmenn sem eru líka að vekja svolítið athygli og svona.
3: Já, og svo bara svona líka aðeins að hann er sko, hann í rauninni hann er svona birtist, það birtast svona frasar frá honum inn á Guardian við og við, sko. Hann virðist sko senda inn einhverja sko hugmyndir og þeir birta þetta, sko.
4: Ok, einmitt.
3: Þannig að við þurfum eiginlega sko spyrjum því hvernig kemur þetta sko samstarfsan við sko einn stærsta fjölmiðil í heimi
4: einmitt.
3: Til og sérstaklega í þessu. Og þarna, hann var með mjög áhugaverða fæslunum í daginn sem hann vísaði í, sko, var að vísa í einhvern argentínskan fótboltaþjálfara og mjög svona, okay, það var mjög, það nördaði það alveg yfir sér, ég þurfti bara að skoða það má sérstaklega, þetta var svo áhugaverð. Þannig að við verðum að heyra betur á því og
4: algjörlega.
3: Hann var svolítið fyrir Kristján Freyr sem hér vinur var samstarfsmaður Kára.
4: Já.
3: Hérna í Kanada. Það er hann saman í bókabúð og hann kom alveg að fjöllum að kátúrni okay. Segði áhuga á fótboltanum.
4: Já, komum óvart bara.
3: Já. En við höldum á hægði fótboltanum með Erling Haaland.
4: Já.
3: Hann kemur að vísa ekki sjálfur.
4: Hann kemur ekki sjálfur því miður, við þurfum að hryggja ykkur með því. Hann er ekki að koma að hinga til okkar. Heldur ætlar hann Erla María að koma til okkar og ræða hans um... Já, hann hefur verið svolítið mikið til umræðu, hann hérna Haaland, svolítið mikið á samfélagsmiðlum svona um hann og töskunar hans hafa líka vakið svolítið aðtegli.
3: Ég lasa bara hreinlega í gær að hann væri sá leikmaður á HM sem verið mest skoðaður á samfélagsmiðlum.
4: Já, það kemur ekki á hann er, finnst mér allavega, bara einhvern veginn allstaðar á internetinu þessa dagana.
3: Heyrðu, heyrum annað megasalag og mér langar til að rifja upp þætti sem við Margrét Blöndal gerðum í Kanada, hérna, gestir út um allt hérna þeir á Akureyri og þar vorum við með sko, hljómsveit og fengum listamenn í heimsók og Valgerður Guðnadóttir kom til okkar einu sinni
4: Einmitt.
3: Og þá söng hún megasalag sem heitir Orfeus og Efidís og eitt af þessum lögum sem að mjög margir hafa
4: nefnt margir voru hrifnir af, já
3: við skulum heyra flutning Valgerðar Guðnadóttir með hljómsveit Hjörleifs og þetta hljómar svona Hjörleifur Örn Jónsson heitir hann við þetta og þetta Orfeus og Efidís

0: hún er Valgerður Gunnarsdóttir. Þetta er einhver magnaðasta rödd sem við eigum í íslensku tónlistarlífi. Hún gerir þetta alveg einstaklega vel. Orfeus og Evridís er þetta. Og þetta er náttúrulega af plötunni Óbleikum náttkjólum sem hann gerði með spilverkinu.
1: Einmitt. Kom út 77.
0: 77. Og spilverki var náttúrulega alveg rosalega virt á þessum tími. Ég held að ég hef að lesa eitthvað að gert tværa eða þrjár plötur á þessu ári og þessi var ein þeirra.
1: Já, einmitt. Það er þessi.
0: Magnað stöf. Alveg einstaklega vel gert. Gaman að rifja þetta upp. Og við heyrum meiri Megas eftir því sem líður þátt. En það voru fleiri sem hérna frá í vikunni. Bonnie Tyler, við verðum að heyra eitt Bonnie Tyler.
1: Við verðum
0: Tyler.
1: Að Bonnie Tyler, sko, hvað í gangi með þetta? Mest þetta ár búið að vera bara...
0: Já, eins og einhver sagði, árið sem tónlistin dó bara.
1: Já, þetta er svolítið svoleiðis.
0: Maggi Eiríks og Björgur Halldórsson.
1: Það er bara,
0: Megas.
1: Nú segi ég stopp.
0: Já, nú segi ég stopp.
1: Ég meðum ekki meir, við meirum hérna.
0: Ekki meir, Geir, ok.
1: Ekki meir.
0: Fá mig vel sigar og svo höldum við áfram.
2: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar.
3: Sumarsmellir, 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira, garðheimar.
2: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
2: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
4: Útsalan byrjuð í Bíkó.
5: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urður, Chagma og Rottus, Inþrýdi, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
4: Fram og tilbaka.
6: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

0: Lagið Landslætt með Fleetwood Mac.
1: Og þetta tengist deginum eitthvað?
0: Þetta tengist nefnilega deginum svolítið.
1: Þessi,
0: já, þessi plata þeirra, sem oft kölluð The White Album,
1: mm-hmm.
0: hún sem sett kom út á þessum degi fyrir 51 ári síðan. Hvorki meir enn ég minna enn. En platan heitir bara Fleetwood Mac.
1: Hvers vegna hefur Fleetwood Mac allt í hennu náð svona mikill hilli með lungsfólks? Hvað gerðist
0: sko, það? Það bara frábær spurning.
1: Er þetta TikTok-fræð einhver?
0: Það svoleið? Náttúrulega, það einhver lög sem að hafa svolítið náð einhverju hæðum á samfélagsmiðlum.
1: Já.
0: Það kannski helst sem þetta eftir hug Silver Springs, það var náttúrulega hefur mikið verið spilað núna samfélagsmiðlum sem hluti af einhverju svona, einhverju internet trendi, sko.
1: Já.
0: En svo þetta bara, held ég, svolítið svona einhver klassisk tónlist sem að einhvern veginn bara virkar, sko.
1: Já, Hérna, við ætlum að fara að kíkja á það sem gerist á deginum og byrjum á hlust á Björk af þeirri frábæru plötu debut sem að fór í því að setja á breska vinsældalistanum á þessum degi.
0: Já.
1: Eru öllum þessum árum síðan. En svo förum við að kíkja á þetta allt saman.

0: Þetta er svo dásamlegt.
1: Þetta er.
0: Og manni fannst þetta sko eitthvað frumlegasta sem maður hefði heyrt.
1: Já.
0: Að nota þessar indösku trommu en sko þetta var hvernig einu þetta á
1: þessum tíma. Framandi.
0: Já, þótti framandi en sko hún er svo mikið trendsetir að það leiði ekki.
1: Nei, það var einhvern veginn allir bara fannir í ummitt.
0: Það er bara þannig.
1: Allir komnir í trommunnar.
0: Þetta var debut sem kom út þetta árið 1993 og fór beint í þriðja setu breska vindu. Gaman að þessu.
1: Gaman að þessu.
0: Já, en í dag semst 11. júli og þetta mun vera 190. annar dagur ársins, hvorki verið nefnina. Og það fór ekkert að gerast svona almennilega fréttnæmt á þessum degi á Íslandi fyrir en í byrjun 19. aldar.
1: Já, ok, einmitt.
0: Þá er árið 18. var alþingi afnumið með konunglegri tilskipun og í þess stað stofnaði lands yfirréttur.
1: Já.
0: Nú þekki ég ekki þessa sögu nógu vel til þess að geta einhvern veginn
1: hjálmið. Það er bara að hérna í þaula.
0: Nei, þú veit að meila setja bara alla í þetta, allir mátt bara
1: já, tekur þetta. Já, fá hann í þetta mál.
0: Já, þú veist, þetta er frábær þáttunum morgunum fyrir heimstyrillina.
1: Já.
0: Hann er svo gangunnar sagfræðingur, er svo magnaður, hann er þekkir þetta svo vel. Og svo kom önnur auglýsing Jörundar hundadaga konungs. Það byrtist að þessum degi ári 1809 sem að tilkynnta að tekja þessi stjórn landsins. Það er svo stórmerkilegt má þetta með hundadagakonungin.
1: Já, hann er þetta rosalegur. Jörundur.
0: Já. Og svo sildu fjórumenn og þinga í sýsla stað árið 1863. En þeir hugðust nema land í Brasilíu og gerðu það.
1: Þeir gerðu það?
0: Já, þetta er stórmerkilegt að
1: það var Brasilíu
0: farana. Sko, Sigursteinn Másson gerði einhverja þætti Brasilíu farana.
1: Brasilíu farana? Ég bara aldrei heyrst þetta.
0: Nei, og þetta fór, sko, þetta var bara, menn voru að fara í vestur heim, sko.
1: Ok.
0: Það sem tíma alltaf.
1: Já.
0: Og þarna, sumir fóru til Kanada.
1: Einmitt, aðrið til Brasilíu.
0: Sumir fóru til Brasilíu, bara miklu betra við. Mér eitthvað að væglast
1: þannig. Allir til Brasilíu, bara sleppa þessu Kanada.
0: Já, eitthvað að væglast í Kanada, skilju. Mjög áhugavert. Já, og svo var stafnuð lög, það var samtidig lög stofnun sjóða í sér hverju sveitafélagi. Með það markmið að styrkja heilsubilað og ellifengt alþýðu fólk og þetta er árið 1890.
1: Vá!
0: Já, þetta er bara svona...
1: Þetta er bara nokkuð gott, snemm í því.
0: Já, þetta er svona einhvers konar forveri, já, einhvers konar... Ég sjúkratrygginga eða
1: já.
0: Sjúkra þarna, eða örorkubónda eða eitthvað slíkt, sko.
1: Vá.
0: Mjög áhugavert.
1: Svolítið merkilegt.
0: Já, og sama dag, sem sagt, 1911 voru samþykkt lög sjúkrasamlög.
1: Já, og svo einmitt líka hérna, sko, staðfestir konungur lögum jafnan rétt kvenna á við karla til menntunar og embætta.
0: Ég finnst þetta ekki áhugavert.
1: Félix, þetta er gott.
0: Ekki veit,
1: góð dagur.
0: Þetta var Hannes Hafstein.
1: Já.
0: Og það eru fjöldaslagsmáli Reykjavík, það eru gerðum eins gott kannski, milli sjómann og útgerðamanna vegna launadeilu
1: okay,
0: og þarna voru sko svona verkvöllin að byrja á svo leis, allt því sambandið koma á og það var allt svo leis.
1: Svo leis, einmitt.
0: Svo var mikil hérna draugasaga, bein Miklubæjar Sólveigar voru flutt frá Miklubæ og jarðsett í kirkjugarðinum í Glaumbæ. Þetta var 1937, mennum hefur þótt mjög mikilvægt að koma.
1: Já, draugum. Ok, koma beinunum eitthvað annað.
0: Koma beinunum eitthvað annað.
1: Vá.
0: Útvarp Matthildur hóf útsendingar þessum degir. Þekkir þú eitthvað til útvarp Matthildur?
1: Ég get ekki sagt, ég þekki mikið til þess.
0: Nei, þetta er svona, meir segja líka aðeins meira sér fyrir minn tíma, en þetta voru semst Davíð Oddsson, Hrafn Gunnlaugsson og Þórarinn Eldjárn.
1: Vá.
0: Sem voru svona grínistar þessa tíma.
1: Þvílíkt þríeiki. Þetta er alvöru.
0: Og það var margt alveg ógeðslega að fyndi í útvarp Matthildi.
1: Já.
0: Þannig, og þetta er bara svona, já, þetta er svona með Ísland þess tíma.
1: Já, og einmitt.
0: Eða spöksdóm. Alltaf koma þessir grínistar fram.
1: Svo náttúrulega, hérna, á þessum degi, þetta stóra skák innví á milli Boris Baski, sem var þá heimsmeistari í skák, og Bobby Fischer.
0: Já.
1: Það hófst hérna í Reykjavík á þessum degi.
0: Þetta var semst ári síðar, þetta útvarp Matthildur byrjaði 71, já. 72 er þetta einví og það náttúrulega hefur nú mikið um það verið fjallað.
1: Mikið er fjallað um það og það hefur náttúrulega verið bara kallað einví aldarinnar.
0: Nákvæmlega.
1: Hvorki meirinni minna.
0: Ekki skrítið.
1: Og það hér í Reykjavík, hugsa sér.
0: Já, þetta er alveg magnað og það eru semst 58 ár.
1: 54
0: ár síðan, já, 54 ár síðan.
1: Akkurat. Starfa en aðeins
0: rosalega góð. Ég var í máladeild, sko. Svo rosa mikið íþróttafréttum, sko, þú veist náttúrulega mikið fótbolti.
1: Já.
0: Í þessu.
1: Einmitt.
0: Einar Vilhjánsson setti Norðurlandamet í spjótkast þessum degi.
1: Já.
0: Var 87, þetta gaman að rifja það. Og Hvalfjarðargöngin voru opnað þessum degi 98.
1: Það var nú mikil bót fyrir, umbót fyrir skagamenn og fleiri sem að keira þarna svæði.
0: Heiðan ég var kýla á afmælisbörnin, það sko, hún Elín Hall, hún á afmæli í dag.
1: Já.
0: Lil Kim.
1: Lil Kim.
0: Það bandarskur rappari, ég bara þekki ekki neitt.
1: Já, já. Nú alltaf afmæli.
0: Hermann Hreiðarsson, afmæli í dag, Grétar Örvarsson, stjórnin.
1: Já.
0: Og svo tónlistakona sem heiti Susan Vega. Og hún dásamleg. Þekkir ekki það lag?
1: Nú ég ekki að kveikja sko.
0: Þú ert ekki að kveikja? Þannig kemur kynslaðamunum en Susan Vega sem kom með þetta dásanlega lag Lúka, hún á afmæli í dag og við óskum öllum afmælisbörnum dagsins til hamingju og látum lokið í bili
1: en
0: fjöldum það sem gerist á deginum

0: tilbaka með Nönnu Guðrúnu og Felix á Rástvö.
1: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
2: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið Síðumúla.
1: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í síman á veiðikortið.is.
2: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
3: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is.
2: Olíur, olíur, olíur. Veldu júror. Smörolíur sem uppfylla kröfur framleiðanda og viðhalda verksmiðju ábyrgð. Þú færi júról hjá AB varahlutum.
4: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
5: Sýndu stillingu og vertu stilltur á stillanlegu rúmi frá svefni og heilsu. Svefn og heilsa, fyrst og fremst í stillanlegum rúmum.
6: Frá fyrri heimstyrjöldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
7: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyrjöld.
6: Þú veist betur komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
8: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða kappseimi að fá þetta.
6: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.
0: Velkomin á Fætur.
9: Fram og tilbaka á Rás 2.

0: Believe in me. Þetta var Bonnie Tyler.
1: Hugsa sér að hún sé fallin frá.
0: Þú varst bara að fara að syngja
1: þetta með þessu. Ég var að raula þetta. Sko, þú náttúrulega nefndir það að þetta var Eurovision-lag. Ég var ekki alveg klár hvað maður þekkti þetta, sko.
0: Það var Eurovision-lag.
1: Svo bara kunni maður einhvernig viðlaðið utan að.
0: Nákvæmlega.
1: Hugsa sér.
0: Já, það er nú svolítið, þetta er nú svolítið þannig viðlaga að maður læri það
1: einu af mér fyrstu
0: Nei, ekki það flóknasta, en hún reyður nú ekki feitum hestur á Eurovision.
1: Nei, mér finnst þetta vera, ég held að sé einhver bölvun á Bretlandi í Euro. Og hún bara leið fyrir það, greið.
0: Já, allir það ekki. Ég hef ekki frekar að segja þetta, það sé frekar slöplög.
1: Kannski, ég veist það, ég ekki tilbúin að...
0: Þú ert ekki tilbúin
1: að... Ég ekki tilbúin að ákveða það.
0: Já, það svona, en blessið sér minning, Bonnie, hún kom til Íslands tvisvar að minnskostu hjálpa.
1: Já.
0: En við erum komið manni síman.
1: Við erum,
0: heldur. Áskell Heiðar, Áskeirsson, kom til sæll og blessaður.
2: Já, komið sæll. Ég veit að það í svona útvarpi alltaf mikið verið að vinna með svona tengingar, sko.
0: Já.
2: Og það var hér bara eitt af síðustu lögunum á ballinu í nótt, var náttúrulega Total Eclipse of the Heart
0: með þú
2: munnum bara Bonnie, sko.
0: Nema.
2: Það tengjum þetta nú saman, sko. Landsmót hestabarn á Bonnie Tyler, það ekki bara alveg augljós tenging.
0: Bara ekki spurning, þetta bara greinilegt, þetta bara passar saman. Já, það hefur verið svo ekki, en hittir þú hann eitthvað hann?
2: Nei, ég gera það nú ekki.
0: Hún kom aldrei á bræðsluna.
2: Hún var aldrei bókuð á bræðsluna, nei.
1: Aldrei bókuð, ekki svo gott.
2: En það var öskursungið henni til heiðus í nótt á landsmóti.
0: Hverjir voru að spila?
2: Það voru nú bara svona húsbandið okkar og þetta var nú reynda litlu sískinni mín, Magni Valdís og Sigvaldi, Tindarsson. Þetta er svona fjölskyldupartí hjá okkur.
0: Þetta er alveg.
1: Einmitt.
0: Þetta er náttúrulega fólk í fremstu röð.
2: Húsbandið hérna hjá okkur í gær.
0: Já, fólk í fremstu röð í húsbandinu.
2: Þú voru með country sveitina klaufa hérna líka, þannig að það voru tvö börn í gangi í einu.
0: En skemmtilegt, hvað er að fólki á svæðinu hjá okkur, Heiðar?
2: Það svona 6.000 manns hérna, við erum búin að búa til lítið, ekkert lítið, búin að búa til þorp hérna bara inn í Hjaltadal.
0: Já.
2: Og á hólum og hérna hér býr fólk í sátt og samlindi, þetta flestir í hjólísum og sjöldum og slíku en líka hérna í búðum hérna í nágrinnu og þannig að þetta er þorp sem búið að standa hér alveg í viku og nú líkur þessu hjá okkur formlega í kvöld.
0: Já. Já, þetta klárast í kvöld og hvað, sko, eru þá úrslit í dag í flestum flokkum eða hvað?
2: Já, nú sitja bara peysufatta klæddar konunir á velli og raða verðlaunum á fólk í dag.
1: Já.
2: Og hérna, það er hver hérna hápunkturinn á eftir öðrum í dag og byrjaði svo sem í gær.
1: Okay.
2: Þannig að fyrstu dagarnir hérna, sjöndag, mánudag, þriðjudagur, miðvikudagur voru svona sem hefðbundinu undan riðlar og það allt saman og núna eru komin í úrslit og allir stóru byggararnir fara á loft í dag.
1: Og spennan magnast bara.
2: Já, heldur betur.
0: Þannig að sko, en er eitthvað hægt að fylgjast með þessu í sjónvarpi eða svo leis? Er það eitthvað útsending frá landsmótinu?
2: Já, Eðfaxi TV sem er bara sérstök hérta hérna stöð, þau eru með þetta allt saman í mikilli pródusjón og flottir útsendingu og það fólk að horfa á þetta sem ekki á heiman gengt á landsmót og það

0: og með mér í þessu ofsalega flottur hópur sem að hefur komið að þessu áður, bæði hér og í Reykjavík og víðar, þannig að þetta svona mjög, mjög sjóað það mörgu leiti, en auðvitað alltaf áskoranir í hvert skipti, það þarf auðvitað að takast á við veðrið og svona innviði og aðstæður þar sem maður verið að gera þetta.
1: Já.
0: Og það auðvitað staðist að áskoranin hefur verið að byggja svona innviðina hér fyrir fólk upp úr nánast engu, hér býr bara fólk út á túni náttúrulega og hérna það þarf að búa til allt þetta sem að fólk þarf að hafa. Það var svolítil áskorun hérna til að byrja með þegar fólk var að koma fyrst, þá var rigning og tjálfstæðin fóru svolítið í svað hjá okkur, en svo búið að vera æðislegt veður og nú bara bongoblíða og sólin skín og þetta allt saman að takast vel.
1: Já, þannig að þið eruð að fá góða veðrið þarna núna á Norðurlandinu.
0: Já, þetta bara fínt í dag. Það blæs aðeins á okkur en hérna sólin skín og þetta lítur allt saman mjög vel út að ná að klára þetta vel í dag.
1: Dásamlegt. Og verða böll í kvöld og svo leis?
0: Það stuðlabandið að koma í kvöld og hérna það verður svona, já, gefið vel í kvöld til að allir keppni líkur svona tíuleitið og þá ekkert eftir á morgun en það bara að koma sig heim.
1: Já.
0: Þannig að þá verður hérna, þá þurfum menna að gera þetta allt saman upp og það verður gott partíð þetta verður búið. En þetta nú hérna, fólk skemmti sig fallega hérna og þetta fer allt saman mjög vel fram.
1: Það gott að heyra og við treystum því að menn keyri nú ekki að staða fyrir þeir eru búnir að sofa vel úr sér miskusti í fyrramálið.
0: Lögreglan búin að græja mælin og það verður ekkert svoleiðis sko.
2: Já,
0: til
2: alls.
1: Það gott, gott mál. Kærar þakkir fyrir spjallið hefðar gaman að heyri í þér og við munum náttúrulega ná þér síðan á bræðslunni.
2: Já,
0: gaman að heyri
1: ykkur komið leiðis. Kemur, já, og svo segi ég bara, já, gangi vel næstu helgi líka og þarna, það brúkup í fjölskyldinni fyrir þetta ég.
0: Þetta stórar helgar, bara góði dagar,
2: þannig að hérna, nóg að gera.
1: Vá, sendum gott. Kæra kveði til þín og fjölskyldunar. Takk fyrir spjallið, elsku.
0: Takk fyrir ykkur, takk,
1: bless. Og við skulum heyra í fjölskyldum meðlum hér við lokin. Þetta Malen, Áskelsdóttir. Og lag sem að heitir Ready Now.
2: Einmitt.
1: Geggjuð.
2: Geggjuð fjölskylda.
1: Svona líka.

0: Gull léttöl kynir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 11. júli Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars FM 95 Blö, Aron Khan, Selma Björs, Birnir, Retro Starson, GTRN og Páll Óskar Miðasala á kótelettan.is
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi Skelltu þér í sund Sundlaug Akureyrar, sundlaugin og laugum í Reykjadal Þingeðsveit og sundlaugin Þelamörk. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Allt á prjónunum eftir Jenny Colgan. Sumarbókin þín. Angustúra.
4: Muni dósagámana í sorpu. Grænir skátar.
5: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
6: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
7: Hafðu það holt með holta. Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
8: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
9: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaugana.
10: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færið pallaolíu í fjölmörgum litum hjá flugger. Flugger litir.
11: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers heldur inn í leiknum.
12: Það vorlykt í lofti. Það Weberlykt í lofti. Finndu græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
13: Íslenskt lambakjöt gott vegna þess að lömbin fá að ganga frjáls yfir sumarið. Það nú mjög óalgengt í heiminum að það gerist.
14: Fólkið bak við bræðir. Íslenskt lambakjöt.
15: Langar þig í eldsneiti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
16: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
17: Fram og tilbaka.
18: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

0: Já, þetta er enn eitt afmælisbarni Grétar Arfarsson
1: Í stjórninni,
0: hann á afmæli í dag Við sendum honum kæra kveðju Gaman að heyra þetta en við þurfum að taka okkur pásu Því að það að koma að tíu fréttum
1: Það aldeilis að koma að þeim
0: Og svo höldum við ótröða áfram
1: Já, við ætlum að fá til okkar góða gesti Þetta eftir hérna, tíu fréttir
0: Það Selma Hansa
1: Það nefnilega Selma Hansa
0: Það verður geggjað En við tökum okkur smá pásu, legum Birnu Eyfjörð að klára þetta fram til tíu frétta og svo höldum við áfram í fram og tilbaka.

0: sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20 Lágafellsó. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11 Ástjarnasó. Opið, það er opið í dag, Rjómabúið á Bökstöðum. Hönnunarsafn Ísland er við Garðatorg. Hrísegar hátíðin er í dag, hrísei.net. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn? Tónleikar á sunnudag klukkan 14, englar og menn, Strandarkirkju. Ertu fyrir vestan, safnaðu minningum, vélsmiða G.J.S. á Þingeyri og byggðasafn Vestfjarða Ísafjörði, Steinshús við Ísafjarðardjúp. Grillpakkar, melabúðin.is. Útsala, 30-60% afsláttur á útsöluvörum, verslun Guðsteins. Opið alla daga frá klukkan 10-17, móðir jörð Vallanesi. Kóteleittan er helgina, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, verið hjartalega velkomin á Selfoss, Ísbúð Huppu og hamborgarabúlla Tómasar Selfossi. Sumarfötin fást hjá okkur, Kormákur og Skjöldur. Garðplöntúrvalið er í Laugarási, tilbúð á fjölærum plöntum helgina, gróðrastöðin Storð. Nauthólsvíkinn er dásamleg, freyðandi síðdegi seðill, nauthóll. Tjaldað á tveimur mínútum, Heim Planet Sportís skeifunni 11. Tóttur í kaupfélaginu KB Borganesi. Útsalam, 30-70% afsláttur, herradeild jóðum jóð og djós, tískuversluna Akureyri. Hrefnukjöta og grillið, sælkerafélagi Kolaportinu. Kondi miðbæin á Akureyri, hér eru fjölbreyttar og skemmtilega verslanir, lítu við, Kista, menningarhúsinu Hofi, herrafataverslunin Jóðum Jóð og Djós, tískuverslun, Akureyri, útivist og veiði, veri velkomin í miðbæ Akureyrar.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Þorgils Jónsson segir fréttir. 11 eru særðir eftir árásir Rússlandshers á Kænugarð höfuðborg Úkraínu í nótt. Frá þessu segir Volodymyr Zelenský forseti Úkraínu á samfélagsmiðlum í morgun. Rússar hafa látið eldflaugum og sprengidrónum rigna yfir Úkraínu síðustu mánuði, en undanfarið hafa þeir notað hljóðfráar eldflaugar í ríkari mæli. Fyrstu sprengingarnar í nótt skóku Kænugarð áður en viðvörunarflautur gullu. Zelenský segir Rússa hafa skotið 120 drónum og 12 eldflaugum á skotmörk í Úkraínu nótt, en helmingur eldflaugana var hljóðfrár. Meðal byggingarna sem skemmdust í árásunum eru íbúablokkir, skrifstofur og skólar. Kjara viðræður sjómannasambands Íslands fyrir hönd smábátasjómana við landsamband smábátaeigenda og samtök smærri útgerða eru í góðum farvegi að sögn Valmundar Valmundssonar formanns sjómannasambandsins. Smábátasjómenn hafa upp á síðkastið átt 3 fundi kjaramál og sá næsti verður í ágúst, en þeir hafa verið án samnings síðustu 12 ár. Valmundur segir kröfur hafa verið kynntar á fundunum og sumarið farið í útreikninga. Viðræður samninga smábátasjómanna fóru af stað árið 2024 eftir að samningur náðist við samtök fyrirtækja í sjávarútvegi stærri skipin, en svo runnu viðræðurnar út í sandinn. Donald Trump forseti Bandaríkjanna segir Bandaríki her reiðubúin til að útrýma Íran ef stjórnvöld þar í landi sýni honum banatilræði.
2: Bandarískir fjölmiðlar greindu frá því í vikunni að yfirvöld í Ísrael hefðu deilt leyniþjónustugögnum með bandarískum yfirvöldum sem sýndu að Íranar hefðu lagt á ráðinum að myrða Trump. Í færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social segir Trump að 1000 flugskeyti séu til reiðu og að þeim sé miðað á Íran. Þúsundir flugskeyta til viðbótar myndu fylgja strax á eftir ef stjórnvöld í Íran myndu ráða Trump af dögum eða reyna það. Trump segir Bandaríkja her nú þegar hafa fengið skipanir að ráðast til atlögu ef þurfa þykir. Herinn sé tilbúin, fús og fær að framfylgja þeim í að minnstakosti eitt ár. Færslunni líkur Trump með orðunum lofaður sé alla. Trump tilkynnti í gær að hann hefði samþykkt að viðræður við Írana frið milli ríkjanna myndu hefjast á ný. Hann ítrekkaði þó að vopnahléi ríkjanna væri lokið. Þessi nýjasta færsla Trumps var birt eftir að bandarískir embættismenn kröfðust þess að írönsk stjórnvöld lýstu því formlega yfir að Hormúsund væri opið fyrir skipaumferð að nýju. Það hafa þau ekki gert.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Fjármála og efnahagsráðuneytið hefur birt drög að viðmiðum fyrir ræstingar útboð ríkisins í samráðsgátt. Markmið viðmiðana að stuðla að auknu gagnsæi, samræmi og gæðum við framkvæmt ræstinga útboð ríkisins og stuðla að ábyrgum innkaupum litið til kostnaðar og kjarasamningsbundinna réttinda starfsfólks. Verkalýðshreyfingin fullyrti í fyrra þráttur að sérstök áhersla hefði verið lögð á að bæta stöðu ræstingafólks við gerð kjarasamninga hefði ekki verið staðið við það í öllum tilvikum og aðbúnaður ekki alltaf eins og hann ætti að vera. Eblingu, samtökum atvinnulífsins, samtökum verslunar og þjónustu og starfsgreinasambandi Íslands var boðið að taka þátt í gerð dragana. Tæknirisinn Apple hefur höfðað mál á hendur gervigreindar fyrirtækinu OpenAI fyrir tilraun þess til að stela viðskiptaleyndamálum.
2: Í kærunni fullyrt að OpenAI hafi ráðið til sín starfsmenn frá Apple og fengið þá til að ljóstra upp trúnaðargögn. Gögnin hafi innihaldið upplýsingar tækni og vörur sem ekki búið að setja á markað. Talsmaður Apple segir við BBC að málshöfðunin byggi á marktækum sönnunargögnum. Talsmaður OpenAI segir fyrirtæki aftur á móti ekki hafa neinn áhuga á viðskiptarleyndamálum annarra fyrirtækja. Kæran sé nú til skoðunar. Einn af yfirmönnum vélbúnaðardeildar OpenAI, sem var áður einn af framkvæmdastjórum Apple, sakaður að nýta atvinnuviðtöl til þess að fá fólk sem enn starfar hjá Apple til að ljóstra upp viðskiptaleyndamál. Hann hafi einnig beðið umsakendur að taka með sér hluti sem enn eru í vinnslu og kynna þá í viðtölunum. Apple fer fram á skaðabætur og dómsúrskurð sem bannar OpenAI bæði að nota og hafa í eigu sinni viðskiptaleyndamál.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Áttaliða úrslitin klárast á HM í fótbolta í kvöld og nótt. Noregur og England eigast við í fyrri leikdagsins sem að hefst klukkan 21 og leikur Argentínu og Sviss klukkan 1 í nótt. Leikin eru báðir sýndir á rúf. En frétti vera næssaðir útvarpi klukkan 11, fréttilestir lokið.
3: Rás 2.
4: Fyrst og fremst helgar.
3: Fram og tilbaka.
4: Rás 2.

0: Ég kom með sæl aftur, þá höldum við áfram í fram og tilbaka og þetta var megasalag sem við hófum leik með.
1: Það var já, menn Ragnheiður Gröndal, eða flutningi, Ragnheiður Gröndal.
0: Það ógislega flott útgáfa, býður allavega hana eftir mér. Heitir þetta prýðilega lag, en við sitjum hérna, Felix og Nanna Guðrún og ætlum að vera með ykkur allt fram til hádegisfrétta.
1: Já.
0: Eigum von á góðum gestum.
1: Það vantar ekki upp á gæðin þar, sko. Já. Styttist í Selmu og Hönsu.
0: Já, það kom að setja þetta hjá okkur.
1: Eftir að skama stund.
0: En það ammælisbarn, næst.
1: Það ammælisbarn og það hún Elín Hall. Já. Við komum inn á það fyrir þættinum og hún eitt af þessum fjölmörgu ammælisbarnum dagsins.
0: Nákvæmlega.
1: Og hún hvað, að verða 27, átta, veistu það, ég ekki alveg með þetta hreinu. Hún tuttugu eitthvað, held ég.
0: Tjekkum á því.
1: Hún á þetta fína lag, Wolf Boy.
0: Skulum rifja það upp.

0: Hvar verður næsta HM karla í knattspyrnu haldið árið 2030? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga frá AB Varahlutum, Húsasmiðinni, Tölvutek og A4-um. Sýndu HM takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæði Hraunborgum, tjaldsvæði Kirkjubæ 2, Kirkjubæklaustri og tjaldsvæðið Borg í Grímsnesi.
2: Sumar útsalan hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
3: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Alvöru pallaolja fyrir fallega palla. 15-25% afsláttur núna. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Velkomin á Fætur.
6: Fram og tilbaka á Rás 2.

0: Hann tala svo mikið, maður getur ekki eins og nokkra mikrofóni. Við erum komið góða gesti, Selma og Hansa, hjartanlega velkomna.
1: Takk fyrir.
0: Ég var sko að leita lögum sem að svona sameinuð ykkur, þannig að þarna, þetta lag kom upp í hugann.
1: Já.
0: Af því að sko, þetta var ævintýrið í Jerusalem, 99.
1: Já, meðal annars.
2: Meðal annars.
1: Já, þá var Hansa og Steppi Hilmas og Rúna Stefáns hjá mér í bakgrunnum.
0: Já. Þetta var stórskotalið, sko. En velkonar, gaman að fá ykkur.
1: Og gaman að vera hérna og fá sér morgunkaffi hérna.
0: Já, og fá sér morgunkaffi og ég hef gott hérna, gott svona ríkiskaffi.
1: Já.
0: Já, eins og það gerist best.
1: Hansa, heiðalegt og rangt.
0: Já, akkurat, Hansa, þú þekkir þetta nú vel.
2: Ég þekki þetta mjög vel.
0: Færðu kaffi áður en þú lest?
2: Nei. Ég bara kem hérna, fenni stigan inn í stúdíó 10 og bara les.
1: Já, ekki að flækja það.
2: Ég fæ mér ekkit kaffi. Já. Ég náttúrulega svo ofdekru heima hjá mér. Ég með sko professional kaffivél sem að maður minn keypti og dekstra við og nostrar við og gefi mér alltaf morgun kaffi.
1: Það aldrei
0: líka ekki vera.
1: Ekki ég, ég bara með pressukönnu.
0: Já.
1: Já, hann er líka sem drekk kaffi á heimilinu og það takmarka pláss í eldhúsinu. Ég bara alls almenn mitt pressu.
2: Þú drekkur samt ekkert mikið kaffi sem með það.
1: Nei, einn og tvo bolla.
0: Já,
1: og finnst það vont.
0: Já, það svo rétt, en þú lætur að hafa það.
1: Já,
0: það vel gert. Það stóru tónleikarnir í dag á Jómfrúni.
1: Og já.
0: Anna, þetta ekki annað skipti sem þið gerir þetta? Jú. Þið gerir þetta í fyrsta sinni fyrra?
1: Já. Jú, við vorum í lok júni í fyrra.
2: Já.
1: Fengum þá bongo blíðu og tróðfyllt port.
2: Já.
1: Ég menna það núna smá grátt.
0: Það smá grátt.
1: En ég menna við verðum með sól í hjarta.
2: En það mjög mild. Mér fannst bara lítir í fór út.
1: Það lít.
0: Og það voru mildast þegar hitt í dag, sko.
1: Já, það bara mjög lít. Eftir hérna, the saying, if you don't like the weather in Iceland, wait 15 minutes. It's gonna change.
3: Fæmlega.
2: Já,
3: það breytist allt.
1: Það er komin sól klukkan þrjú.
2: Sko, í fyrra var líka ekki góð spá. Og þetta kom öllum óvart, en í manni, menna, þá þurftum við, þá var svo mikið sól að við þurftum að syngja alla tónleikana með sólgleru.
1: Já.
2: En núna kannski getur fólk séð okkur ykkur, núna kannski málum
0: kannski okkur. Verður augu.
2: Já.
0: Og þetta líka miklu betra í sjónvarpinu, því þetta nú í beinni sjónvarpinu líka.
2: Nákvæmlega.
0: Sko, miklu betra að hafa ekki sólina í sjónvarpinu.
1: Já.
0: Sko. Við lentum í vesinu síðustelgi, sko, með það.
2: Já, sko, með já. En það var rosa stemning, ég sá það í mitt sjónvarpinu.
0: Já, var pakkað.
1: En fólk kann alveg að klæða sig, fólk sem að koma á Jómfrúardjassin, það bara klæði sig. Jó, reglíf ef því að skipta.
0: Nákvæmlega, þetta verður dásan. Hvað ætlaði að syngja í dag á svona jazz tónleikum?
2: Alls konar, sitt lítið að hverju, það eru jazz standardar og svo eru smá söngleikja lög og eitthvað franskt
1: sem
2: og
1: við
2: íslenskt. Og, já, það er allt sett í svona pínu jazzbúning, við erum það með stórskotalið með okkur.
0: Já, segðu okkur svo.
2: Þau minn góður hana.
1: Þeir eru með Agnar Má, sem er svona eiginlega hljómsveitastjóri og stjórnar því svona hvernig við útsetum lögin. Mm-hmm. Svo erum við Jóa Hjöll á trommum, sem er náttúrulega algjörsnillingur og Birgi Stein á kontrabassa.
0: Já.
1: Það búið bara rosalega gaman á þessum æfingum að finna út hvað við ætlum að gera í þetta lag og hvernig ætlum að svinga þetta eða jazza þetta
0: og... Já, skemmtilegt og Jói Hjöll bara hann er góður í jazzinu.
2: Já, já,
1: hann
2: getur allt.
1: Þannig að við kannski laumum inn svona óvæntum lögum og jazzum þau til eins og mögulega kannski einhver Eurovision lög eða söngleikja lög og
0: skemmtilegt.
1: Í bland við standarda.
3: Spennandi.
0: Já, þetta mjög spennandi og verður rosalega gaman að sjá hvernig þetta kemur út í dag. Þetta byrja klukkan þrjú.
2: Byrja klukkan þrjú.
0: En sko, ykkar samstarf, hvenær byrjuðu að vinna saman? Munið það?
2: Byrjuðum náttúrulega í Grís.
1: 1998.
0: Já. Það er Grís er fyrst.
1: Já.
0: Já, í Borgarleikhúsinu.
2: Já.
1: Og okkur bara varð vel til vinna og ákvæðum að við þurftum að gera eitthvað saman, vinkonurnar.
3: Sandy og Rizzo.
1: Já, sem eru ekki fjendur í verkinu, sko. En baksvís voru
2: við vokum.
0: Er þetta svona í leikhúsinu?
1: Já.
0: Fólk er þá þessi óvinnir á sviðinu, þá getur
2: að tala saman. Bara eins og í pólitíkinni
0: skýrstu. Já, já, já. Ég veist sko blóðum
2: Já, ég náttúrulega svo tilfinningar ég gæti aldrei verið í pólitík ég væri bara alltaf guðmi góður
1: Sama hér
0: Já, það er svolítið þannig
1: En við sem sagt já, við höfum gefið út tvo gestundiska saman
0: Akkurat.
1: Fyrri var sögur af sviðinu það sem við svona sungum okkur upp og holdt söngleikja lög
0: já.
1: Og svo var það sögur af konum þar sem við fengum bara íslenska konu til liðsu okkur og til að semja tónlist
0: Anna Þorvald sem ég dátti þarna eitt já. Lag þar sem já, ég var svona skoða en, svo, en hún á ammæli í dag
1: hún
0: er eitt ammæli spötnum dagsins
2: til hamingju með daginn Anna Þorvald
0: frábært tónskald þar á ferðinni En þarna, já, þannig að þið, sko, já, þannig að það, þið hafi verið að, ekki bara að syngja á sviði, heldur líka verið að senda frá okkur.
2: Já.
0: Músík í gerum tíðina.
2: Já, þarna sömdu við líka með sér lög.
1: Já, já.
0: Já,
2: já. Á sveinni disknum, maður þýrst að gera meira því. Það er alltaf stefnan, maður ætlar alltaf að gera það, svo bara aldrei tími,
0: já.
2: Aldrei næg.
0: Já, nákvæmlega. En sko, Selma, þú er svolítið, þú aðraði svolítið við country á tímabili.
1: Já.
0: Er það eitthvað sem svona er ennþá í þér svolítið?
1: Já, og ég einmitt.
0: Bara þú var svolítið á undan þeirri samtíð já, sko, já. Nú erum amerikana alveg aðra máli sko.
1: Ég gaf út country disk ára 2010 sem heitir Allaleið til Texas
0: já.
1: Þar sem ég einmitt flytt mín uppáhalds country lög og nú country bara að tröllri í það
2: já,
1: alveg, og mig langar alveg að gefa út country lög sko já. Það alveg á plani
0: Já, Beyoncé hlýtur af að heyrt
1: Já,
2: Þindisk.
1: Já,
2: allirlega
1: Hann
0: er frábær
2: Hann er æðislega sér diskur
0: Hann er frábær Hann sagði, þú hefur verið í franska
2: Ég hef verið svolítið í franska, sjansónu Því það svona mista svo skilt leikursinu
0: já.
2: Þú veist, maður er að segja ykkur að sögur og þú veist, svona, bara það betri ef það ekki fullkomið
0: Næsta þætti, ég að fram og tilbaka allir veginn mitt að sko, fagna 30 ára ammæli franskra daga ástu þú erum komin við það
2: heldur ekki. Betur og það einmitt sko, þú veist, það eitt lag sem við ætlum að flytja þarna sem við nú bæði til á, með íslenskum texta og franskum texta við Parapluie du Cherbourg og þar ætlum við, þar, hérna, þannig að það verður rödd á sviðinu í dag sem í bóði Bergþórs Pálssonar.
0: Já, það?
2: Já, já, af því að ég, hérna, ég og Bergþór sjungum þetta frönskum tökum á Fáskursfirði.
0: Já.
2: Og ég myndi ekki þessa röddun og ég þurfti að hafa samband við hann á Messenger og hann söng hana inn á Messenger fyrir mig. Þetta í bóði Bergþórs
1: Pálssonar.
2: Það var
1: mjög
2: gaman
1: að
2: hlusta
1: á það.
2: Það var rosa gaman. Hann er bara go to guy, sko, hann veit allt og kann allt og mann.
1: Svo er náttúrulega líka England Noregur í kvöld. Já. Okay. En svo er kannski bara aldrei að vita nefnir við læðum inn einu norsku
2: Já, heyrðu Svona
1: er frændur
2: okkar
1: Já, frændur okkar normenn, sko
0: Er til norskur tjás eða?
1: Það kemur í ljós
2: Það kemur í ljós
0: Það verður rosalega spennandi
1: Já
0: Heyrðu, þetta verður geggjað Við bara verðum á staðinu Ég verð þarna með rúf Þannig að ég hlakka mikið til að vera með ykkur
1: Við hlökkum líka til að vera með þér
2: Já,
0: þetta verður geggjastuð hérna, getið sagt mér þetta lag
1: Já, þetta var lag sem að Þorvaldur Bjarni samdi fyrir okkur og Stebbi Hilma sem er á textan við þetta lag
2: Já.
1: Og við frumflöttum þetta í að fingurum fram þegar það var sjónvarsþáttur sem hann Jón Ólafsdóttir þegar að Þorvaldur var gestur
0: áðurna fór í þarna breytingaferli
2: Jón
0: Ólafsdóttir
1: Já, þetta lag fekk alveg fína spilin á sín tíma á
2: Og svo sungum við aftur í fyrra þegar við vorum einmitt með Jóni í salnum.
1: Já, Jóni Ólaf sinni.
2: Já.
1: Að fingur fram í salnum.
0: Já, rýfum yndu.
2: Frábært.
0: Gangi ykkur vel í dag, Selma.
1: Já, gangi ykkur vel.

0: Það er kveikt, þetta er flott lag.
1: Glæsilegt lag.
0: Já, nú alveg spila það.
1: Já,
0: spila
1: bara,
0: það oft og mikið.
1: Ég segi það.
0: En það verður ekki á prógraminu í dag, segir þeir.
1: Nei, það halda því fram að þeir sleppið að taka þetta. En fengu smá svona, býtum við, akkur,
0: já, akkur er
1: við ekki að taka þetta.
0: Mjög skemmtilegt. En Selma Hansa senst á Jónfrunni, klukkan þrjú í dag.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltið þér í sund. Álftaneslaug Garðabæ, Ásvallalaug Hafnarfirði, Klébergslaug Kjalanesi og Laugardalslaug í Reykjavík. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Kafli 1. Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sögur sem fá þig til að gleyma stað og stund. Hreyfa við þér og fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
4: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
5: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
6: Ferðalag. Munda vökva lukkutöluna þínar í appinu eða á netinu eða áskrift eða bara næsta sölustað. Botturinn stefnin í 67 miljónir helgina. Lotto. Leikurinn okkar.
7: Fram og tilbaka.
8: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

0: Þetta er getið enn og Birnir og vilt fá og þau voru á kóteletinu
1: Já, hún var að spila í gær, hún getið enn á kóteletinu og hann ætlar að stiga á svið í kvöld
0: Já, ok
1: Þannig að það hérna, það eina sem hátíðum kóteletan sem eru í gangi núna helgina Það
0: Ó, það hátíða helgi
1: Já, þetta það, það ýmislegt að vera allt land herrkóteletan auðvitað og svo hérna flughátíðin á Hellu
0: hún stór
1: hún svolítið stór og það alltaf fjör í kringum hana sko.
0: Fjör. Þeir náttúrulega eru sko, það var held ég það var annarkvort kepla að geða Hella þarna þegar alþjóðaflugvöllurinn var settur niður á sínum tíma
1: einmitt Hella leit í læra haldi fyrir Keflavík
0: Við varum alltaf först á hellisegin
1: Ú, það var nú rúsa
0: Úr landi
1: Það agalegt mál
0: Nei, það svona eins og það
1: En það nú bara á að vera ágætis veður þarna held ég fyrir austan að svona kannski smá úrkoma en hérna það stoppa nú ekki flug áhuga fólk
0: Ok, ávera smá, já, ávera
1: Alltaf að það smá í kortunum, smá já, hérna úrkoma
0: Smá úrkoma, já, já, þetta verður þarna það verður sem margir á Suðurlandi og svo náttúrulega vopnafjörður með sína sitt vopnaskak
1: Já, auðvitað
0: Og náttúrubarnahátíðin á Ströndum, það frábærhátíð
1: Einmitt
0: Og svo hérna eitthvað sem heitir Sandara og Rifsaragleði
1: Já
0: Það hlýtur að vera á Snæfellsnesinu
1: Sandara og Rifsara gleði
0: Ekki Sandara og Rifsara
1: Nei, gleði. Svo eru þetta hérna sko, er þetta stuð í stöð eða stöð í stöð sem eru á stöðvarferði
0: Nú bara, þetta sko, you tell me
1: Þetta danska öð sem við nota hérna stöð, er þessi ekki stöð í stöð
0: Stöð í stöð, já
1: En það verður sannilega stuð á stöðvarferði, núna melgina sem að þessi hátíð fyrir fram
0: ég sko nei, það 2017 ég held að þessi, þetta einhver þetta eitthvað vitlisa
1: ok,
0: já.
1: Ég í ruglinu bara
0: já, ég held það nei, byttu, nei, það
1: nei.
0: Í dag fyrirgefið, ég er að rugla það stendur hérna efst á síðunni þeirra þessi 2017 til 2019 en það er í dag
1: og
0: það er alltaf sína landsleikin
1: nú, já,
0: það verður nú eitthvað maður
1: Já, verður,
0: England, ég held að það verði sko, það verður áhorf eins og Eurovision
1: Já, og það verður kannski bara gert hlé á þessum hátíðum til að horfa á þessa leiki
0: til að horfa á hennan leik sko, já, það er þessi ákveðni leikur sem allir vilja sjá
1: Já, ég enda mjög spennt fyrir honum ég verður við ekki
0: með hverjum heldurum
1: sko, verður maður ekki að halda með Noregi eða hvernig það
0: Maður verður ekki neitt
1: Ma, ekki, ætti er svona einhverjir frændur okkar og svona eitthvað svo leis þú veist, verður maður ekki að vera svona eitthvað vinnalur
0: en þeir stála okkur húinu
1: svo er það það
0: og nú heitir það Ró
1: já
0: Á, nei, sko það náttúrulega rosamarki sem halda með Englandi í
1: já, áhá en svo er það náttúrulega það, þú veist Noregur, þau eru svona minni maðurinn er það ekki í þessu einvi underdog verður maður ekki að halda með
0: En við heyrum meira þetta hér á eftir, við erum að tala fótboltanum milli 11 og 12, þá það sko bæði handtöskunum
1: Og við alls konar gesti, já
0: Og fótboltanördismi En sem sagt, fullt að hátíðum bara fylgist þið með og tekkið á þessu, það verður mikið fjör út all land helgina Gott veður og næs bara
1: Já, er það ekki
0: Algjörlega, og svo auðvitað landsbútið síðast þetta
1: Jú, jú
0: Eins og við komum inn á því morgun En hér Paul McCartney Og þetta náttúrulega bara gargandi snill.
1: Þetta gargandi, þetta líka Linda, ekki?
0: Þetta Wings, minnst
1: Já, já.

0: Já, lifenglega víða loka, þú varst og glöð að sjá þetta hérna á spilunarlistanum hjá okkur.
1: Náttúrulega geggjalag, alveg, bara maður langar held að dansa.
0: Nákvæmlega, stórmerkilegur listamaður, Ricky Martin, hann var sem sagt fyrsti listamaður frá Puerto Rico sem átti lag á breska vinsældarlistanum.
1: Já,
0: orki minni mína.
1: Það rosalegt.
0: Og það var á þessum degi. Fyrir þessum árum, já,
1: þetta júli.
0: En það komst inn á, ég fór bara að kosta fór ekki bara á toppi.
1: Ok.
0: Hella, þetta var náttúrulega svo gríðarlega vinsælt.
1: Já, algjör slagari, náttúrulega.
0: Svo byrtist hann bara allir með Bad Bunny hérna á Superbowl.
1: Já, auðvitað. Það var nú einmitt á rosalegt sjó hjá þeim hana.
0: Skiljanlegt.
1: Alveg glæsilegir.
0: Við förum í auglýsingar og við förum síðan að renna í 11 fréttir eftir smástund.
2: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
3: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Fjölskylda nýtur samverunar í tjaldútilegu á Norðurlandi. Tjaldsvæði Hrafnagilskverfi Eyjafjarðarsveit, tjaldsvæði Grenivík og tjaldsvæðið á Raufarhöfn.
5: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan

0: blómavall. Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
2: Ætlar þú á útsölu? Það opið til 6 í dag. Hér Smáralind.
3: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma. Láttu drauminn rætast.
5: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
6: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
7: Velkomin á Fætur.
6: Fram og tilbaka á Rástföð.

0: Þetta er flott, Reynisnær eða Creature of Habit og Myrk á
1: Þetta fína lag
0: Er það ekki?
1: Jú
0: Það fyrir að líða 11 fréttum hér hjá okkur á Rás 2 og svo höldum við ótröð áfram í framöndu baka og við ætlum að fjalla svolítið fótboltan á síðasta klukktímanum
1: Jú, það styttist í fótboltaspjallið mikla
0: Fyrst Kára Túlinus
1: Já, koma til okkar og svo það hún Erla María, Markus Dóttir sem að hérna búin að kynna sér allt töskundir hans Holland og við ætlum að ræða þær og hann kannski og bara meira móti líka.
0: Já, og leikin í kvöld.
1: Leikin í kvöld auðvitað.
0: Leikin í kvöld, eða leikin að í kvöld.
1: Já, já, það eru tveir.
0: Þetta alveg hrikalega skemmtilegt.
1: Alveg svona.
0: Það endum á einu góðu, gamlu og góðu fyrir allu fréttir Rhythm is a Dancer.
1: Geggjala.
0: Bara að vera að menna tjúta það sem þeir eru.

0: Sumarmessa í Útskálakirkju á sunnudaginn klukkan 20, Útskálasókn. Áfram Noregur, HM Vistla, Bryggjuhúsið. Nýbakaðar vöflur og ferskt fjallaloft, Kerlingarfjöll. Ertu fyrir sunnan, forvitnileg söfn sagan og listin, listasafn Einars Jónssonar, Glúrasteinn og Hafnarborg Hafnarfirði. Gegnheld parkett, Egill Árnason. Grænmeti slaðbor alla daga, móður jörð Vallanesi. Veislufötin fást hjá okkur, Kormákur og Skjöldur. Það er notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fjallara gjafa hjá okkur, Tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og Ungfrúin góða Hallvegastíg 10A. Dagsferða á Sturlungaslóðum í Skagafirði áskaffi.is. Útsala, Lindin, Tísku Vestlun, Selfossi. Kæliboks, útispil og gönguskór, KB Borganesi. Kótelettan um helgin á Selfossi, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, hjartanlega velkomin, Galleri Listasel, Íslenski listmunir, Vélsmiðasöðurlands og Pilsuvagni Selfossi. Fullbúða Norko og Ramags fjallahjólum, Kuldi Sportís. Útsala, útsala, Bjarg Akranesi. Meiri afsláttur, Laxdal Skipholti. Uppgötaði smáborg háborg á Kjarvalstöðum leiðsögnum sýninguna alla sunnudaga klukkan 2. Við hlökkum til að sjá þig, listasa Reykjavíkur. Ferska rostrur, Sælkerafélagið, Kolaportinu. Komdu í miðbæinn á Akureyri, hér eru fjölbreyttar og skemmtilega verslanir. Líttu við, Kara Kids, Barnavöruverslun, Tískuverslunin Imperial, Imperial, AG.is, JB Úr og Skart og Hugge og Híalín. Verið velkominn í miðbæ Akureyrar.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Þorgils Jónsson segir fréttir. Konan sem fannst meðvitundalaus í tjaldi í síðustu viku látin, þessu greinir lögreglan á Suðurlandi frá. Konan fannst ásamt manni sínum í tjaldi í uppsveitum Árnessýslu þann 4. júli. Maðurinn var úrskurðaður látin á vettvangi en konan var flutt á gjörgæslu þungtaldin. Lögreglu grunar að hitari sem var inn í tjaldi þeirra hafi verið orsök gasitrunar. 11 eru særðir eftir árásir Rússlandshers á Kænugarð, höfuðborg Úkraínu í nótt, þar á meðal eitt barn. Frá þessu segir Vladimir Zelensky forseti Úkraínu á samfélagsmiðlum í morgun. Rússar hafa látið eldflögum og sprengidrónum rigna yfir Úkraínu síðustu mánuði, en undanfarið hafa þeir notað hljóðfráar eldflögar í ríkari mæli. Fyrstu sprengingarnar í nótt skóku Kænugarð áður en loftvarnarflautur gullu. Slökkulismenn á Spáni virðast hafa náð tökum á miklum og mannskæðum gróðureldum sem hafa geisað í landinu síðustu daga. Eldarnir blossuð upp á fimmtudaginn í Andalúsíu héraði og þurftu 1500 manns að flýja heimili sín. Bætt veður skilirði skipta sköpum í baráttunni við eldana en loftið rakar í dag og nær logn á þeim stöðum sem verður verst úti. Þannig eru slökkulismenn nú þegar komnir að því að slökkva eldana beint að því er héras yfirvöld segja en hinga til hafi starfið aðallega með að því að hamla útbreiðslu. 70 ferkilometra landsbrunnu og 12 hafa farist í eldunum til þessa, flestir ferðamenn eða erlendir íbúar. Sumir þeirra urðu innlyksa í ökutækjum sínum en aðrir létust þegar þeir reyndu að flýja eldin fótgangandi. Yfirvöld segja að sumir þeirra sem létust hafa annaðhvort ekki farið að fyrirmælum um að yfirgefa svæðið eða ekki haldið kyrru fyrir í skjóli þegar eldurinn nálgaðist. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20 fréttalestri lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Fram og tilbaka.
3: Rás 2.
4: Ég á mig sjálf.

Jeg er Miss Jolf.

mér, hann bara sér. Ég á mig sjálf, ég á mig sjálf, ég á mig sjálf, ég á mig sjálf, ég á mig sjálf, ég á mig sjálf.

0: την κέμπ, τι δεν πίνει φέρ. Έχαμε σε όλφ.
1: Þetta ásænlegt ég og mig sjálf af millilendingu, þetta auðvitað Megas.
2: Þetta auðvitað Megas.
1: Já, ég og mig sjálf eða söngurinn að dittu. Og hérna var hann nú svolítið að svona, já, það var svona verið að í að því að hann væri að gera grína lagi sem hafði komið út 5 árum fyrr.
2: Já.
1: Með Þuríði Sigurðardóttur.
2: Einmitt. Það þetta lag hér.
1: Það þetta lag hér. Ég var að heyra það, þetta náttúrulega önnur snild, sko.
2: Já, erum við ekki að heyra þetta?
1: Endilega.

0: Þetta er algjörlega dásanlegt.
1: Þetta er frábært lag.
0: Þeir þessu eru þetta stórkostleg söngkona.
1: Skemmtilegt.
0: Ég og mig sjálf. Já, gaman að rifja þetta upp.
1: Það það heldur betur.
0: En nú fyrir við að tala fótbolta.
1: Já.
0: Eftir
1: smá stund. Viltu maður að haldi ég okkur?
2: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Dillon og Rás 2 kynna Rokk í Reykjavík í Dillon Garðinum alla laugardaga í júlí. Næsta laugardag spila Krummi og Bjarni, Harma, Volcanova og Vintage Caravan. Byrja klukkan 5, endar upp úr 9, frítt inn, nánar á rokkireykjavík.is.
5: Túle, alltaf léttur, alltaf light, léttöl.
6: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Grímseyjar, sundlaugin í Hrafnagilskverfi og sundhöll fjallabyggðar Siglufirði. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
7: Kynntu þér frábær sumartilboð á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðja.
9: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
10: Sumar útsalanir hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25 til 70% afslætti. Já, 25 til 70% afsláttur. Sport 24.
11: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
12: Sumarsmellur. 20 til 50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
11: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Mastispas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
12: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
11: Falleg blóm og harðger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
13: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
14: Sola Styrra, BMX Bros, Elsa Drottning, Lína Lánsokur og Aron Khan verða í Neskaupstað verslunarmannahelgina. Sjáumst á næsta flugi. Hér í
15: Neskaupstað. Fram og tilbaka.
16: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

0: Þetta er mikið stuð, Mazel Tov segir bara.
1: Já, það bara svolítið svo leið.
0: Black Eyed Peas.
1: Frábært partíla.
0: Og þetta eitt af þessum lögum sem verið að spila alltaf í vasspásunum frægu.
1: Já,
0: á HM.
1: HM emitt.
0: Og áhorfendur trillast og dansa með.
1: Þetta svona svolítið eitt af þessum lögum. Stemningslag.
0: Já, og fyrir fyrst við erum fann að tala HM, þá bjóðum við velkomin hér til okkar. Kára Túlinius, velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Fótbolta nörd, þá ekki bara að segja það, það ekki bara þannig?
2: Jú, þetta svona mitt nörd áhuga mál, þegar hérna karlmenn komast upp úr svona 30, þá eiga þeir til að fara út í einhver svona nördaleg, oft sagfræðileg áhuga mál. Þegar margir fara í seinni heimstyrjöldina, þá fór ég út í fótboltan.
0: Já, þú fórst í fótboltan, einmitt. En þú ert rithöfundur og skáld. Og þýðandi, eða ekki rétt hjá mér?
2: Jú, það er rétt.
0: Og kennari,
2: ég kenni íslensku, ég bý í Helsingi í Finnlandi og kenni þar bæði sagt, tvítingdum börnum og fullónu fólki sem vil læra íslensku.
0: Já. Það er svona aðalstarfið. Eða svona starfið með öllu hinu.
2: Með öllu hinu.
1: Já, margir hættar.
2: Þetta er svona, ég er með svona, já, ég er með svona... fjögur hlutastörf.
0: Akkurat. Það vakti athygli mína. Ég fór að sjá nafnið þitt. Ég var að fylgjast með, ég einmitt, tók upp nördisma líka. Fótbolta nördisma á efri árum. Og, hérna, en fór að sjá nafnið þitt í hérna, The Guardian. Þar sem þú ert að tjá því fótbolta. Með reglulegum millibili. Hvernig virkar það?
2: Það virkar nú eins einfallega og nokkuð virkar á netinu. Það eru með lýsa leiknum svona, þetta kallað minute by minute en þeir gerum ekki alveg hverja einustu mínútu en svona tekja þeir ekki að minna millibili setja þeir inn fæstlur að lýsa því hvað er að gerast
0: Já.
2: Og efst á síðunni er yfirleitt eitthvað netfang sem hægt að senda inn athugasemdir og þetta er búið að vera í gangi öruglega, síðan bara í upphafi aldarinnar sko Og ég byrjaði að fylgjast með þessu að því ég bjó í Bandaríkjunum og var að horfa á knattspyrnu þar og þar var hérna og allt svona í Bandaríkjunum sérstaklega fyrir 20 árum þá var allt miða við öll svona lýsing og allar umræður voru miða við fólk sem voru svona að byrja að fylgjast með fótbolta þannig að þá fór ég hérna í Guardian til að fá svona upplýsingar og komment frá fólki og fyrir fólk sem hafði svona alist uppi það að fylgjast með knattspyrnu.
0: Já.
1: Einmitt.
0: Og ferða hendin þínum kommentum?
2: Já, ég er einn af þeim sem gera þetta er orðin svona þarna eins og grár köttur.
0: Já.
2: ég held ég sé búin að vera, sko allavega sé ég bjó í Bandaríkjunum, þannig þetta er allavega síðan svona 2008-2009 sem ég er búin að vera að þessu.
0: Og þeir taka þetta inn, og hvernig, og sko, ertu í einhverjum samskiptum við á meira en þetta bara, þeir bara taka þetta inn svona með vera glöðum millibili?
2: Já, ör sjaldan þá svaraði, sko, en þetta er bara, þú veist, einhvern tíðan heyrði ég viðtal við einn af blaðmönnum sem heitir Scott Murray, sem er búin að vera í þessu alveg frá upphafi, sagði bara að það sem svona kemur á svona mess, svona það komur á svona skemmtilegast og óvart við þetta starf er að það er svona fullt af fólki út í heimi sem vill svona hjálpa þeim
1: Já.
0: Bæta þeim sjá lýsinguna En ertu þá með fótboltan í sjónvarpinu og meðan og ert svo með opið þetta, þú ert bara með tölvun í fanginu í rauninni
2: Já, eða spjaldtölvuna í mínu tilfelli Ef maður er ekki að horfa þá hefur maður ekkert að segja sem kemur nokkrum að gagni
0: En það var skemmtilegt, þú varst með mjög nördalegt komment Paraguay.
1: Býtum við.
0: Já. Og hvernig þeir spila, hvers konar fótbolta þeir spila? Já, hans kom, sýtir að þið í argentínskan knattspyrnuþjálfara.
1: Já.
0: Og ég vissi ekkert, sko, þannig ég fór bara, þú veist, maður fyrir að googla, já, sko, já. Þegar maður lesa þessi komment, sko. En segðu okkar aðeins frá því, hvað var það mál?
2: Já, hann hét Osvaldo Subeldía og hann er, sem sagt, mjög merkilegu þjálfari. Hann er einna fyrstur til að sem sagt, fá þá hugmynd í knattspyrnu að lið eigi að verjast öll saman og sækja öll saman.
0: Já.
2: Hann er á sem sagt, 6. og 7. áratugnum og að því áður þá voru það varnarmennirnir vörðust og og sóknarmennirnir sóttu.
0: Akkurat.
2: Og hann fær þessa hugmynd, en þessu fylgir það líka að sérst, leikmennir sérstaklega sko, hjá honum þá voru sóknarmennir höfðu ekki alveg uppið að sækja, þannig að þegar þeir voru að verjast þá gátu þeir verið mjög grófir. Og þetta fékk okay. nafnið sérst á spænsku antifútból.
0: Já.
2: Það frekar auðvitað skilja. Svona, og þetta og liðið sem hann var frægastur fyrir að þjálfa sem heit Estudiantes urðu held ég fyrstir einn af allra fyrstu liðunum utan Buenos Aires til að vinna argentíska titilinn og síðan unnir hérna Libertadores keppnina sem er svona þeirra sem er suður-ameríska útgáfuna meistaradeildinni og svo sem sagt toppinum var náð þegar þeir unnu Manchester United í svona milli álfu keppni
0: svona eiginlega forvera heimsmeistari keppni félagslega
2: og þetta var sérst Manchester United þegar George Best var og svona,
1: svona
2: aðra frægar hetjur en leikurinn var svo grófur að hérna það eina sem fólk eða utan Argentínu manum þennan sko merkilega og mjög framsækna og snjalla þjálfara er hvað liðina spuru gróf
0: ógæstlega leiðileg
2: en það er svona kannski ágætt leksi um það sem fólk, það, svona það versta sem maður gerir það sem fólk mann eftir
0: en það var það sem að, og það var það náttúrulega sem að þeir þarna strókaðir í Paraguay gerðu, þeir voru bara mjög og mikið í því að reyna að byrra andstæðingi eins og við sáum í þessum leikum á til frökkum
2: já, ég mitt og ruggla þjálfaran sko, ruggla dómaran í rýminu
0: já, eða þú sagði það væri hlut að því, hvað meinar, hvernig bara
2: með því að þú veist, vera alltaf að tala við dómaran, alltaf að, þú veist og líka sko reyna að brjóta af sér þar sem dómarin sér ekki og þá dómarin efast það, þú veist, hvað er að gerast og hvað hann sér og hérna kannski svona frægasta dæmið um þetta var á heimsmeistarakeppninni 86 þar var sem sagt þjálfari Argentínu, Carlos Bilardo hefði verið leikmaður Osvaldo Subeldía, þannig að tekist allt þarna en þetta fræga dæmi þegar gegn Englandi Maradona stekkur upp og kýlir boltan inn enginn á vellinum verið skera sér grein fyrir því nema markvörðurinn
0: Píðisjöldona
2: en auðvitað allir út í sem eru að horfa sjónvarpi og virðast vera flestir sem eru á leiknum verið skera sér grein fyrir hvað gerðist en ekki dómararnir og þetta er svona þannig akkurat í svona þegar lið eru í þessari hefð þessari svona antifútból hefð að þá er maður, það er svona dálítið eins og þegar maður að horfa á svona einhvern sem er búin að vera dálítan á sviði, nema það í þessu tilfelli er það dómar sem svona endar á því að labba svið og gera eitthvað fáranlega hluti og allir út í sal sjá það sá dálíti
0: sér það ekki en ábúrð, ég meina það Paraguay fekk það út í það að þeir komust upp með alveg ótrúlega fautaskap og fengu ekki einu sinni gult spjald sko
2: einmitt og það var þetta var
0: og þrátt fyrir var og allt það
1: sem var ekki með allir sér tækni
0: en eftir að fylgjast með hvernig heldur þetta að fara í kvöld til dæmis?
2: Það er nú góð spurning
0: heldur með Englandi eða Nóri?
2: Hjarta slæðir með frendum okkar í Nóri og hérna það væri eins og manni langar svolítið sem Íslendingi að Íslendingar eigi það að hafa vera svona Norðurlanda þjóðan sem unnu Englendinga og stórkeppni þá væri mjög gaman að sjá Noreg fara í undanúrslit
0: en hver heldur að vinna þetta mót?
2: Það er náttúrulega undanúrslitaleikurinn milli Spánar og Frakklands hefur svona, það er stundum talað að sé úrslitaleikurinn á undanúrslitaleiknum og það er svolítið svona sú tilfinning núna að liðið sem vinnur þann leik standi uppi sem heimsmeistari en
0: og endi á móti Argentínu þá í úrslitaleik
2: Argentínu eða Nóri
1: eða Nóri
2: vona bara að sé ekki Sviss sem eins og mér er ágætlega við sýslendinga sem þjóð þá er knattspyrnulið er ekki það skemmtilegasta
1: Nei.
0: Það er talandi antifútból en þetta er skemmtilegt bara þannig, en hvernig er staðan á fótboltanum í Finnlandi, svona aðeins í lokin
2: núna er þeir eru svona dálítið millibils ástandi hérna, svona þið komust á Evrópumóti 2020 sem var svona þeirra fyrsta skipti að komast á Evrópumóti en það svona fór svona, já, kannski svolítið svona finnskan hátt að var þetta eiginlega meira svona hálfgerð tragedía heldur en nokkuð annað því þeir voru það var á þeirra leik sem sem hann allir um dóttur um eitthvað, heit Kristján Eriksen.
0: Já,
1: já.
2: Og það var, og þeir unnu þann leik þannig, en það náttúrulega þegar ég man eftir, ég sko, ég var fór með sonur minn var á svona knassbyrnu námskeiði og það eina sem krakkarnir voru, þau voru ekkit að tala um markið sem Finnar höfðu skorað, þau voru bara að tala um þetta hjartaáfall,
0: sko. Já, akkurat.
2: Þannig þetta var svona, þetta var þannig, en núna eru þeir svona, þeir eru með ágætt lið, en þeir eru svona að byggja sig upp aftur eftir að svona þeirra ég segi ekki beinist gullkynslóðin þeirra, en þeir svona sterkt lið, svona farið að
0: eldast.
2: Já,
0: en það er nú, maður, menn taka kannski svona, fylgjast með því sem normennir gerðu, þeir tóku sér tíman sem til að byggja upp þetta sterka lið sitt.
1: Algjörlega.
0: Kári, það verður gaman að fylgjast með þeir áfram. Sko, ertu ykkur starfnast þar að skrifa fótbolta heldur bara inn á Guardian, eða bara þetta bara dettur inn þar?
2: Ég, hérna, er svona stundum fyrir mjög löngu síðan, hérna, 2009-10 þá, hérna, 11 þá skrifaði fyrir svona fótboltablogg í Bandaríkjunum, bandarísk fótbolta, ekki um bandarískum fótbolta heldur knattspyrnu, og svona ör sjaldan þá man einhver eftir því og byggum að skrifa knattspyrnu, þannig að núna þá skrifaði ég fyrir tímarit sem heitir Golden Goal, sem er svona bara sér tímarit sem kemur út bara í kringum HM,
0: Bandaríkjunum,
2: og það er hægt að finna það á netinu goldengoal.world held ég að sé, og hérna, og þar skrifaði ég akkurat leiðinlegasta knattspyrnuleik sem ég hefur nokkuð tíma séð, sem var leikur Sviss og Úkraínu á HM 2006 sem ég horfði á í með kött hérna leigusala míns á í fanginu sem leiði mér að horfa á HM hjá henni gegn því að ég myndi gefa kettinum hennar hérna að borða en þessi köttur sko hataði allt sem réðist á alla nema mig sem hann elskaði
0: og því horfðu saman og leiðilegast að fóta líka
1: hann var svo leiðilegast
0: þetta er mér hæpið að fóa sig í fótbolstunni líka það vantar ekki Kári Túlíngjós, kærar þakki fyrir komuna og gangi þér allt í hæginn
2: takk fyrir

0: Já, þetta var skemmtilegt.
1: Þetta var mjög.
0: Gaman að fara Tool News eins og.
1: Mjög skemmtilegt.
0: Og já, hann sá okkur að þessum VF sem heitir goldengoal.world.
1: .world, ég heyri það nú, ég veit ég hvort ég heyri það áður bara.
0: Já, já, flott það, sko. Því að þarna, já, það bara, þetta geggjað greinar.
1: Já, mjög skemmtilegt
0: síðan. Ég bara held ég eftir að skoða þetta vel. Það og hans greinarna, the worst já. Match ever played.
1: Það er stóru orðin.
0: Frá 2006 í hinstansi kemni. Þetta er skemmtilegt og þarna verið að fjalla já, bæði svona, já, pólitíkina í fótboltanum og stríðið í hérna, og svona klassíska leiki og eitthvað svona. Það er mjög skemmtilegt.
1: Alls konar skemmtilegt, stúsaninni, sko.
0: En við ætlum að fjalla meira fótbolta hér eitt smá stund.
1: Já, þá fá hún að Erlu Maríu, hún væntanlega bara rétt og komin til okkar.
0: Konan með sérfræði þekkingu á handtösku.
1: Já, á handtösku safninu.
0: Handtöskun Holland.
2: Fram og tilbaka.
3: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2. Hvað veistu HM í fótbolta? Taktu þátt í laugléttum spurningaleik í Rúfstjörnum appinu og þú getur unnið glæsilega vinninga. Taktu þátt í Rúfstjörnum.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
4: David Byrne, Elfborg 29. júni. Með túrin sem ber nú sigurförum heimur. David Byrne sannar að tónlist getur ennþá inn í kraftaver, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Senna live.
3: Nú spennan á HM í fótboltað magnast. Ert þú klár í HM Party?
5: Í Spar færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veistlu. Kynntu tilboð og opnunatíma á sparisland.is. Opið allan sólarhringin í Staðabergi og á Barónstíg. Spar.
3: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga í dívan.
5: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
3: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar.
5: Jakaranda. Ný bók eftir Gael Fæ. Höfund Litlalands. Angustúra.
6: Stundir sem gleðja, stundir sem seðja. Líttu við og lyftu þér upp á te og kaffi.
7: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holta kjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
8: Það stefnir í bongo í lottóinu og spáin 67 miljónir í pottunum um helgina. Lottó, líkurinn okkar.
9: Velkomin á Fætur.
10: Fram og tilbaka. Á Rás 2.

0: fannstu til?
1: Já, já, ég fann þetta.
0: Vá. Wow.
1: Þetta er, já, þetta er Moskó. Lalalalalalala. En þetta er náttúrulega sko Manchester City.
0: Þetta er, já, þeirra, hérna, svona, hvað segir maður, stuðningsmanna?
1: Já,
0: rauk, svona tjátt, tjáttið. Já.
1: En hann sem sagt vanna vinsælastur.
0: Já, hann ekki svolítið bara maður, sko, einmitt, maður sem allir á talum, finnst mér.
1: Svolítið mikið, ja, sko, og sem svolítið svekkjandi bara fyrir Messi og Ronaldo og auðvitað fyrir Mbappe.
0: Já.
1: Og alla þá sem eru þarna að gera bara mjög gott líka, sko.
0: Já, algjörlega.
1: Og Kane og alla hinn.
0: Já.
1: En
0: það er eitthvað við hann Holland sem svona einhvern veginn, hann skessi svolítið úr, verðst vera.
1: Nákvæmlega. Og til að tala þetta komin annars sérfræðingur, Erla María Markusdóttir, velkomin.
2: Takk fyrir, vá, sannur heiður að fá að vera kallað sérfræðingur þegar fótbolti
1: annars vegar, já, en sko, mér skilst að sonur þeins ég jafnvel meiri sérfræðingur.
2: Já, já, bara báðir sínir mínir, ég er með einn 5 ára og annan 9 ára, svo 5 ára, hann situr hérna frammi í brasilíska landsliðsbúningnum.
1: Já.
2: En svolítið að jafna sig eftir tapið á móti, Emmett Holland,
1: Norri,
0: en Gísvekkelsi.
2: Sættis við það því þetta var Holland, sko.
1: Já.
2: En á sama tíma mjög upptekin að þetta væri líklega síðasta móti hans Neymars.
0: Já, hann er upptekin að því.
2: Já,
0: já.
2: Er mikið okay. pælið þessu. En hann komið plan fyrir kvöldið, hann ætla bara að halda með báðum.
0: Það nú mjög praktískt, já, honum, ég verð að gefa það. Svona, verður ekki sveittur að halda með báðum.
2: Nei,
0: nei.
2: Það verður örugt,
0: já.
2: Sama á
0: gleði í kvöld.
1: Já, það verður svona bæði og, alveg
0: já.
1: Poppet, sko.
0: Já, já, einmitt. En svo einmitt líka, já, þetta er einmitt bæði og, já.
1: En ætla maður þú skrifaði mjög skemmtilega grein töskunar hans, Holland.
0: Já.
1: Sko, hann er svona tísku, hann er svona tísku fyrirbriði. Þeir náttúrulega eiga endalistu peningum,
0: strákar. Já,
2: einmitt. Já, þegar þú ert metin á 100 milljón dollara, sem eru rúmur 12 milljarðar íslenskar krónur, þá verður að finna þér eitthvað til að gera við þennan pening.
0: Einmitt.
1: Dunda.
2: En maður myndi kannski ekki halda að maður eins og Holland væri mikið að pæla í er með birkin töskum.
1: Nei.
0: Akkurat.
2: Hann laði svolítið svona að verið að vinna með þetta vikingalúk og maður hefur svona meira fréttir að því veist að hann að innbyrða 6.000 kaloríur á dag og borðar einhver
1: Já, hann dálítið í því, hann búin að vera svolítið í því að meita sína það allt saman svolítið já. Og svona, já.
2: En svo hefur það vekið athygli þegar hann að ferðast bæði með City og landsliðinu, hann alltaf með einhver svakalega töskur og þetta alveg svona sérhannaðar töskur sem að koma út kannski í ykkur takmörku upplagi og svo þetta töskur sem að kosta svona á bilinu, hvað var að segja ég held svona frá 5 milljónum króna upp í 9-10 og eflega hægt að fara mikið herra.
1: Já, hérna hér
2: það En er... þetta er svona, já, hann hérna
1: En sko, þetta er ekki, sko, þetta eru náttúrulega svona penartöskur og köflum, en svo þetta sko bara rusalegar, sko, þetta bara eitthvað pókar bara.
0: Já, já.
2: Já, ég meina eitthvað verður að ferðast með þannig á milli
0: Já, já.
2: Ég reyndar fann ekki út sko hvað
1: hann sko, er með þeir bera, í þeir bera ekki sína einfánungur ég get alveg lofa
0: já,
1: því
0: þetta er meira kannski bara svona statement bara svona hérna
1: já, þetta er vasadiskói og eitthvað svona
0: vasadiskói
2: já, kannski leikjatölvan og leikirnir og eitthvað nei, ég veit það en hann á allavega nóg af þessum töskum og hérna Já,
1: og hvernig töskur er sko, frá hvaða fyrirtæki er þetta sem er, hann er að vinna með þá?
2: Þetta eru hágæða tísku frá Hermès sem að er einmitt þarna Birkin töskurnar sem að hann á allir flestar
0: hann á margar svoleiðis, já
2: svo laumast þarna inn á milli Chanel, Yves Saint Laurent og svona kannski svona merki sem að við svona pöpullin þekkjum betur en ég held að það eru fáir sem að skarta sko Birkin töskum nema og einhverju svona fleiri tísku frumöðir.
1: En Holland er ekki orðin, hann er ekki orðin fjölskyldumaður, hann á kærustu þau ekki.
2: Jú, þau eiga barn.
1: Þau eiga barn. Já, okay.
2: En það er einmitt það sem Holland hefur gert vel, held ég, að flestir myndu segja, hann svona heldur fjölskyldinu svolítið fyrir utan, sviðsljós og svona þannig séðar hann ekkit, eitthvað, hefur ekkit mikið verið fyrir sviðsljósi, allavega svona ekki þetta stóra svið eins og við erum að sjá núna.
1: Nei.
2: En svo núna á þessu heimsmeistaramóti sem er alltaf haldið í Bandaríkjunum að mestum hluta og stuðningsmenn Noregs hafa verið að taka þarna yfir Times Square og eru búin að vera að spila á þessum stærstu stöðum þá og Bandaríkjumenn hafa áhuga á Holland og hans framkomu og karakter.
1: Ná,
0: það er kannski hefur áhrif á það, hann er búin að vera sko, nú veit ég ekki hvernig þetta er með algoritman hvort að ég sé bara að sjá það svona mikið en mér finnst eins og hann sé bara núna út allt á internetinu.
2: Já, ég get tekið undir það og eftir að ég skrifa þessa frétt og náttúrulega þurfti svona aðeins að hérna, kynna mér málin betur já. Þá sko, það væri eiginlega bara gaman að skrifa frétt hvernig það að vera á Holland algoritmunum af því það
0: já.
2: Það mikið stuð.
0: Það mikið stuð þar.
1: Mm. Það, svona, það sem athyglisvert að hann svolítið, þetta svolítið Dagur B. Eggertsson.

0: að segja mínum drengjum frá þessu þannig að
1: já.
0: Þegar
1: já, þeir já, þegar þeir meika það já, já.
2: Að þeir, mun eftir mammu
0: já, einmitt að þeir gætu nota sko annað eftirnafn en hérna við tökum þetta samtal
1: já, það er allt saman opið
0: þegar það kemur
2: hana, Jamal, hann er líka svona mann eftir foreldur sínum það er alltaf mamma og litli bróðir hans og eitthvað svona já. Sem er með honum hann er líka svona yndislegu drengur greinilega
1: Yndislegu drengur.
2: Já, þetta frábært, þetta verið skemmtilegt og ertu með spá fyrir kvöldið?
0: Ég með spá, já, og ég hugsa að ég fylgi bara í fótspor svona minn sem að ætlar að halda með báðum.
1: Já.
0: Og líka því að England hefur náttúrulega sögu að fara í vítaspyrnukeppni þegar það komið á þetta stig, emitt, og tapa.
1: Okay.
0: Þannig að ég myndi segja þetta verður 1-1 og... svo vinnur Noregur í vitspendikefni
1: Heyrðu, því lík onöfn spá, segi
2: ég Nánaðast, þú búin að ekki segja hverju þér
1: Sko, ég væri nefnilega alveg mjög spennt fyrir þessum úrslitum, sko auðvitað, ég búin að segja núna ég auðvitað svona maður verður, mér finnst maður verður að halda með norðmönnum, sko en já, ég veit ekki mér finnst þið búin að vera eiga svolítið gott mót nefnilega þó að englendingarnir ættu nú kannski að taka þetta en þá finnst mér þetta svona ég svolítið spennt fyrir einmitt að fá jafntefli, 1-1
2: Það sem verður náttúrulega svo áhugavert við þetta þeir þekkjast svo rosalega vel þessi leikmenn, sko
1: Já, spila allir saman
2: Þetta allt bara, þú veist, meir og minna félagar sem hafa spilað í sömu liðunum og að spila hver á móti öðrum allan ástins ring, sko
0: Svo ég hlakka til að sjá Holland og Bellingham mætast á vellinum, þegar það perlu vinir þannig að, og náttúrulega bara að fylgjast með Holland á vellinum þú veist, þessi slagsmál, einhvern veginn svona hann svona, einhvern veginn, já, svona hamast gegnum þetta allt, svona þegar hann þarf á að halda, en svona þess á milli er hann alveg pollrólegur liggur við hann hlaup ekki nema þegar hann þarf að gera það, en hann svona eyðir orkunni þegar hann þarf að gera það það verður gaman að sjá hann takast á við sína móterja og einhverja liðspila
1: það er gaman að sjá ég sé svo mikið að einhverjum svona klippum sko á netinu af honum inn á velli og lítur bara út fyrir hann sé einhvern veginn bara gera eitthvað allt annað, bara, en er ekkert að pæla hann kannski, boltinn kannski einhverjum hérna með hann á vellinum og hann bara Róli hittum sko, bara röldinu.
2: Já, en það eru einu öðugard sem á að vinna allar vinnuna, sko.
0: Já, já.
2: Og hann þekki nú alla hann inn á líka mjög vel. Þannig að þetta verður einu bara alveg gríðalega áhugaveru leikur.
1: Já,
2: á,
1: það held
2: ég. Og enda á læginu sem er svona titillag.
1: HM-lægið.
2: HM-lægið í ár. Dæ, það eru ekki búið að spila það mjög mikið.
1: Nei.
2: Þó að Shakira sé þarna allt.
1: Einmitt.
2: Hvers vegna það, er þetta bara ekki nógu gott?
0: Hún alltaf búin að eiga svo, þetta náttúrulega ekki fyrsta HM-lægið, þannig að fólk kannski bara svo vant í að hafa hann, það svona, bara, það kannski bara annað
1: fara að taka sem sjálfsögum hlut í þessum HM-lögum.
2: Syngja bara vaka.
1: Já,
0: eða bara Holland,
2: eða eitthvað. Takk innilega fyrir
1: komuna. Takk fyrir komuna.

0: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
3: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
4: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
5: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundhöllin á Ísafirði, sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Bolungavíkur og sundlaugin Suðureyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
6: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
7: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
8: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
9: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
10: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
11: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvað sem er.
12: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
13: Hæ, hvar ertu? Ég er að drepast og þreyta eftir flugið, ég er að bilast að bíða þetta með töskurnar.
14: Ég fór að sækja bílinn, ég bara, man ekki alveg hvar hann er.
13: Finnur ekki bílinn?
14: Við komumst heim, slaka á.
13: Er það, það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
15: Garðhúsgagna útsala, sparið alltaf 40%. Jusk. Góð tilboð.
16: Xpeng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. Xpeng.
17: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
18: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlansolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
19: Útsalan byrjuð í Bíkó.
20: Fram og tilbaka.
21: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

0: Þetta er aldeilis príðilegt.
1: Þetta er fína lag.
0: Já, nýtt lag frá Arnmundi Ernst Backman og Bubba Mortens.
1: Já.
0: Ég vildi að ég ungur eins seint og auðið er.
1: Mjög fallegt og skemmtilegt lag.
0: Já, sannarlega, mikið að nýri músík að koma. En hérna eitt gamalt og gott. Þetta Kaja Gugu. Þetta eitís eins og það gerist. Eitís eins og það gerist best.
1: Já, einmitt.
0: Og þetta náttúrulega svona, já, svona eitt af þessum 80s lögum eða svona, já, lögum á 9. áratugnum sem komu svolítið svona seinna. Þú veist, það allt einu var þetta.
1: Já.
0: Svo, já. Fórum menna lítið tilbaka og held þetta hefði verið rosalega vinsalt.
1: Þetta var alveg vinsalt.
0: En þótti þetta ekkert rosalega gott.
1: Nei, ok, ekki kannski ekki með alveg svona vinsælustu slagara.
0: Ekki svona eins og Djúran, sko.
1: Nei.
0: En þetta sem slagi Too Shy, hárgrislu maðurinn, Lee Mal með Kaja Gugu.

0: leiðandi íslenskrar tónlistar.
1: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.

0: Þetta er nýja lagið frá Kristmynd Axel ásamt fyrir ekki Dór, 800 mílur heitir það og nú þetta bara verða að búa í hjá okkur
1: Hugsa sér, já
0: Sigurðardóttir Þetta búið að ljúft þennan morguninn
1: Já, bara mjög notalegt að vera hérna í morgun og hérna skemmtilegt fólk sem fengum til okkar, það nú ekki vera
0: Algjörlega
1: að ræða hérna boltan og hátíðnar og djassinn
0: auðvitað Ýmislegt sem hefur komið hér við sögu Hörum gegna eftir smá stund Fáum smá hérna, Guns N' Roses
1: Veitir
0: nú ekki af
1: Svona laugardegi
0: Laugardegi hátíðinni

0: Þetta er frískandi.
1: Þetta er hressandi.
0: Mjög hressandi.
1: Hádegis slagari.
0: Hádegis slagari. Hardest
1: City með Guns N' Roses, þetta klikkar ekki.
0: Vantaði ekkert annað. En þetta er búið hjá okkur í dag.
1: Já, þetta er bara, hérna, er að líðandi lok hjá okkur. Búið að vera mjög notalegu morgun og hérna, já, búið er gaman að tala allt þetta fólk, einmitt.
0: En algjörlega fullt af gestum. Selma og Hansa komi hér og töluðu sumardjessin, þær eru að fara að koma sér fyrir á torginu við Jómfrúna og það verður beinni útsendingu líka í sjónvarpinu hjá okkur í dag klukkan 3. Og það var gaman að fá þær í heimsók, svo hringdu við Norður.
1: Já.
0: Tölum við Áskil Heiðar sem er framkvæmdastjóri landsmótsins.
1: Það er allt í fullu fjöri auðvitað.
0: Og hann var að, hann sagði okkur að hann væri að stjórna landsmóti í þriðja sinn.
1: Já.
0: Hann var örugglega búin að segja mér því, hann stinglegnaði. En hann að, og er að standa sér náttúrulega eins og heti örugglega í þessu eins og öllu.
1: Já.
0: Og það er loka dagur semst þar í dag.
1: Einmitt. Það verður veistla í kvöld, sagðan. Það verður tónleikar og eitthvað er skemmtun.
0: Einhver gleði.
1: Einmitt.
0: Og svo þetta vorum við svolítið í HM hérna í síðasta.
1: Já, tókum mikinn snúning á fótboltanum. Kári Tulinius kom til okkar þetta, sem að, hérna, hefur verið að skrifa fótbolta í Guardian.
0: Já.
1: Og hún Erla María Markusdóttir, blaðamaður, kom og hérna rýndi í töskusafnið hans Holland og hérna,
0: já, bara svona,
1: já, þessi, hvað hann er, þessi vinsældir hans á internetinu, tölum hann sem þær.
0: Þetta er skemmtilegt. En ef þið mistu á þættunum, þá getið þið fundið hann inn á rúvappinu og eða bara skrolla tilbaka á tímalínunni.
1: Svo er það.
0: Það er hægt að gera það líka. Takk innilega fyrir að vera með okkur í dag og við verum hér aftur eftir viku. Nanna Guðrún og Felix, kveðja, takk fyrir okkur.
1: Sanga til næst, takk fyrir.
0: Bless.

0: Verið velkomin á Skálholtsháttíð 18. og 19. júlí, Skálholtsháttíð í 70 ár. Eitt í Kristi, messa á morgun sunnudag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Lágafellskirkja á sunnudaginn klukkan 20, reynir alla sók. Frá Hóladómkirkju, tónleikar og helgihald á morgun klukkan 14, Dú og Bragi flytur tónlist fyrir tvær blokkflautur, Gísli Gunnarsson vígslubiskup leiðir stundina, kaffiveitingar í auðunarstofu, verið velkomin heim að Hólum, Hóladómkirkja. Stutt helgi stund með staðaleiðsögn í Hvalsneskirkju, alla sunnudaga í sumar, klukkan 13, Hvalsneskirkja. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Bessastaða sók. Kóteleittan er frábær tónlistar og fjölskylduhátíð á Selfossi helgina. Við hlökkum til að sjá þig, Galleri Óson, Tískuvöruverslun, Fossraf og Málingarþjónustan EHF. Sælkera vörur og lífrænt trækta grænmeti, móðir jörð Vallanesi. Útsalan er hafin, verslun Guðsteins. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka jarðböðin við Mývatn? Ertu búin að prófa steinasteikurnar? Allt í steik, nautóll. Útsala, Bjarg Akranesi. Viltur lax, Melabúðin. Steikur á grillið, Sælkerafélagið, Kolaportinu.
1: Olíur. Veldu Júról Lubricant, smurolíur sem uppfylla kröfur bílaframleiðenda og viðhalda verksmiði ábyrgð. Þú fær Júról hjá AB Varahlutum.
2: Spar maturöðslun Búðakór er opinn 7.30 til 23.30.
3: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
4: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
7: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Sumar útsalan er hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
9: Ævintýri sumarsins bíða þín í barnabókunum. Penninn Eymundsson.
10: Spáin er lottópottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lottó, leikur nokkar.
11: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
12: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
13: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
14: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Fjármálaráðherra segir óviðunandi að stórar opinberar framkvæmdir tefjist vegna kærumála. Hann boðar frumvarp í haust sem tekur á þessu. Slökkulismenn á Spáni hafa náð tökum á gróðureldunum sem hafa orðið minnst 12 að bana í Andalúsíu. Sjömanns er enn saknað og 1500 þurft að flýja heimili sín. Bandaríkjaforseti er illur eftir að útspurðist að Íranir hefðu skipulagt að ráða hann af dögum. Hann segist reiðubúin að útrýma Íran. Lögreglan í Bretlandi rannsakar dauða fyrirverandi ráðherra og sjónvarpsstjörnu sem morð en segir ekkert benda til þess að glæpurinn hafi verið pólitískur. Formaður landssambands veiðifélaga er bjart síðan á veiði sumarið framöndan þrátt fyrir lélegt upphaf vel hefur veiðist í Borgarfirði undanfarna daga. Svo veriðist sem kattarmynta sé jafn áhrifarík í baróttunum við moskítoflugur eins og flugnafæluefnið D1. Þorgils Jónsson segir hátir fréttir. Kærur vegna útboða hafa tafið byggingu þjóðarhallar og nýs Landspítala hálft ár hið minnsta. Fjármálaráðherra hyggst leggja fram frumvarp í haust sem tekur á kærum vegna opinberra framkvæmda. Staðan sé óviðunandi.
16: Ef við berum saman málafjölda kæru nefndar útboðsmála á Íslandi og í Danmörku, þá málafjöldin það bil svo sami þó að þar sé verið að tala mun stærra samfélag. Þetta til merkis að einhvern hátt sé pottur brotin og þetta til alvarlegra skoðunar.
17: Segir Daði Már Kristoffersson, fjármálaráðherra. Uppbygging, nýs Landspítala og þjóðarhallar hefur tafist 6 mánuði hið minnsta vegna kærumála. Helgi Geirhersson, verkefnastjórum byggingu þjóðarhallar, segir 5. kæruna hafa borist miðjan síðasta mánuð. Kærunefnd útboðsmála hafi tekið kæruna til umfjöllunar og var hún felld niður. Ákvörðunin var tilkynnt í gær. Samkvæmt lögum geta fyrirtækin sem bjóða í framkvæmdina kært niðurstöðu útboðs til kærunefndar útboðsmála og kærugjald rúmar 200.000 krónur.
16: Ég held að við getum líka vanda betur útboðsgerð. Ég held að þegar svona stór vandamál koma upp að þá sé nú yfirleitt fleiri negin ástæði fyrir þeim. En jú, það sennilega of ódýrt líka að kæra.
17: Unnið sé að frumvarpi í fjármálaráðuneytinu opinberar framkvæmdir sem taki meðal annars á kærum vegna útboða. Frumvarpið sé á leið í samráðsgátt og verði lagt fram á Alþingi í haust.
16: Fyrst og fremst erum við að tryggja það að þessar framkvæmdir fái betri undirbúning. Við erum að taka á því sem við getum tekið á sem að tryggja að vel sé vanda til áætlunargerðar og útboða.
15: Sagði Daði Már Kristoffersson, Erla María Davíðsdóttir tók saman. Íslensk kona sem fannst meðvitundarlaus á samt manni sínum í tjaldi á Suðurlandi í síðustu viku látin, þessu greinir lögregla frá. Maðurinn var úrskurðaður látin á vettvangi en konan var flutt á gjörgæslu þungtaldin. Lögreglugrunar að hitari sem var inni í tjaldinu hafi verið orsök gaseitrunar. Sjö enn saknað eftir gróður eldana á Suðurspáni sem urðu minnst 12 að bana. 1500 þurftu að yfirgefa heimili sín en slökkulismenn virðast vera ná tökum á eldunum.
18: 100 slökkulismanna unnu í alla nótt og hagstæðari veður skilirði hafa skipt sköpum í baráttunni við eldana. Loftið rakara í dag og minni vindur á þeim svæðum sem urðu vest úti. Yfirvöld í Andalúsíu héraði segja slökkulismenn nú vinnaði því að slökkva eldana sjálfa. En framan af hafði starfið aðalega miðað að því að hamla útbreiðslu þeirra. Eldarnir eru með þeim mannskæðistu í ára raðir á Spáni. Hátt í 70 ferkilometra landsbrunnu og 12 hafa farist til þessa, flestir ferðamenn eða erlendir íbúar. Enn leitað að fórnarlömbum og 7 manns saknað. Þar sem ekki hefur tekist að bera kennsl á líkin, gætu sum þeirra sem saknað verið á meðal hinna látnu. Yfirvöld segja að sum þeirra sem fórust hafi ekki farið eftir fyrirmælum. Ýmist að yfirgefa svæðið á ákveðnum tíma eða halda kyrru fyrir í skjóli þegar eldarnir nálguðust. Eldarnir blossuðu upp á 5. daginn og talið að þeir hafi kviknað út frá slitinni raflínu. Stærstu eldarnir hafa logað við þorpið Los Gallardos, norðaustur á borginni Almería í Andalúsíu héraði. Jeffrey Kemper, breti sem býr í 1000 manna bænum Betar, lýsir flóttanum.
19: I drive through Los Pinos and go up to, I'm driving through flames, actually flames. And I thought, well, I can't stop, I just got to go, you know.
18: Kemper segist það var hreinlega keyrt í gegnum logana og hugsaði að hann gæti ekki stoppað, hann þyrfti bara að halda áfram. Eiginkona hans var á öðrum bíl en þau náðu bæði að komast heil í fjöldahjálparmiðstöð. Enn óljóst hvenær fólk getur snúið aftur heim.
15: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. 11 eru særðir eftir árásir Rússlandshers á Kænugarð, höfuðborg Úkraínu í nótt. Þar að meðal eitt barn. Frá þessu segir Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu á samfélagsmiðlum í morgun. Rússar hafa látið eldflaugum og sprengidrónum rigna yfir Úkraínu síðustu mánuði, en undanfarið hafa þeir notað hljóðfráar eldflaugar í ríkari mæli. Fyrstu sprengingarnar í nótt skók og Kænugarð áður en loftvarnar flautur gullu. Zelensky sagði að loftvarnir hafi skotið niður flest skeytin en ekki náð eldflaugunum og hann vatti bandalegsar ríki Úkraínu til þess að senda frekari hernaraðstoð. Selenski brýndi bandaríkin sérstaklega til að standa við fyrirheit sín að heimila Úkraínu að framleiða Patriot loftvarnarflaugar til að skjóta niður rússneskar eldflaugar. Og Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir Bandaríki her reiðubúin til að tortíma Íran ef stjórnvöld þar í landi sýnu honum banatilræði.
20: Bandarískir fjölmiðlar greindu frá því í vikunni að yfirvöld í Ísrael hefðu deilt leyniþjónustugögnum með bandarískum yfirvöldum sem sýndu að Íranar hefðu lagt á ráðinum að myrða Trump. Í færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social segir Trump að 1000 flugskeiti séu til reiðu og að þeim sé miðað á Íran. Þúsundir flugskeita til viðbótar myndu fylgja strax á eftir ef stjórnvöld í Íran myndu ráða Trump af dögum eða reyna það. Trump segir Bandaríkja her nú þegar hafa fengið skipanir að ráðast til atlögu ef þurfa þykir. Herinn sé tilbúin, fús og fær að framfylgja þeim í að minnstakosti eitt ár. Færslunni líkur Trump með orðunum lofaður sé alla. Trump tilkynnti í gær að hann hefði samþykkt að viðræður við Írana frið milli ríkjana myndu hefjast á ný. Hann ítrekkaði þó að vopnahléi ríkjana væri lokið. Þessi nýjasta færsla Trumps var birt eftir að bandarískir embættismenn kröfðust þess að írönsk stjórnvöld lýstu því formlega yfir að Hormúsund væri opið fyrir skipaumferða nýju. Það hafa þau ekki gert.
15: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula viðvörun á Breiðafirði, Vestfjörðum og Ströndum og Norðurlandi vestra á morgun vegna hvassra vindstrengja. Viðvörunin tekur gildi klukkan 6 í fyrramálið og varir fram yfir miðnætti. Á vef veðurstofunar segir að búast megi við 13 til 20 metrum á sekundu og kviðum í kringum 30 metra á sekundu við fjöll. Vindurinn einkum varasamur fyrir ökutæki sem taka á sig vind. Veiði sumarið hófst brösuglega í ár og veiði á laxi hefur verið dræm. Formaður landssambands veiðifélaga segir betur hafa gengið undan farnadaga og bjart síðan á veiðina framundan.
21: Hún nú frekar léleg á þessum tíma búndi en ég held að stefni allt í að verði býsna mikið að smála sig. Þannig þetta gæti nú bara orðið fínasta veiða ársins mér þegar allt verður talið í lokinn.
22: Þetta segir Jón Helgi Björnsson, formaður landssambands veiðifélaga. Það komi ekki sérstaklega á óvart að lítið hafi veiðst af laxi til þessa.
21: Ég var aftur nú búast í því að kom lítið að smálaxi fyrra og þessna var nú kannski ekki von á mikið að stórlaxi. En núna undanfarna daga þá hefur nú verið svona pikka býsna upp síns mér og koma svolítið að göngum að smálaxi hinn.
22: Jón Helgi segir fullbókað í nær öllum ám út sumarið. Veiði hafi engum gengið vel í Borgarfirði undanfarna daga.
21: Ég sé það að þver og fór til dæmis 100 laxa veiði einn daginn sem þýðir náttúrulega mjög miklar og góða göngur og svo sé ég nú að það koma laxirna á norðausturland í talsverðmagninu á þessi dagana.
15: Sagði Jón Helgi Björnsson, Iðun Andrésdóttir tók saman. Kjaraviðræður sjómannasambands Íslands fyrir hönd smábáta sjómanna við landsamband smábáta eiganda og samtök smærri útgerða er í góðum farvegi að sagn Valmundur Valmundssonar formanns sjómannasambandsins. Smábáta sjómann hafa upp á síðkastið átt þrjá fundi kjaramál og sá næsti verður í ágúst. Þeir hafa verið án samnings síðustu 12 ár. Valmundur segir kröfur hafa verið kynntar á fundinum og sumarið farið í útreikninga. Viðræður samninga smábáta sjómanna fóru af stað árið 2024 eftir að samningur náðist við samtök fyrirtækja í sjávarútvegi stærri skip en runnu svo út í sandinn. Ann Whitcomb, breskur stjórnmálamaður og sjónvarpsstjarna, fannst látin á heimili sínu með alvarlega áverka á fimmtudag, 78 ára aldri. Lögregla rannsakar dauða hennar sem morð.
23: Andlát Whitcomb var tilkynnt í gærmorgun og síðdegis í gær tilkynnti lögreglan í Devon og Cornwall að morðarannsókn væri hafin. Samkvæmt lögreglu ekkert sem bendir til þess að glæpurinn hafi verið pólitískur. Málið ekki rannsakað sem hryðjuverk. 26 ára breti sem hefur verið í gæslu varðhaldi var látin laus í dag. Lögregla segir hann ekki lengur til rannsóknar en segir að rannsókninni meði vel áfram. Töluverður lögreglu viðbúnaður við hús Whitcomb í Dartmoor í Devon, samkvæmt frétt breska ríkisútvarpsins. Nokkrir lögreglubílar á veginum og í innkeyrslunni. Nágranni Whitcomb segir svæðið vera mjög örugt. Hún segir ekki óalgengt að íbúar skilji bíla og útidyr eftir ólæstar. Ann Whittacomb var atvinnumálaráðherra og fangelsismálaráðherra fyrir íhaldsflokkin en gekk svo til leiðs við Brexit-flokkin sem síðar varð umbótaflokkurinn. Hún sat á þingi til ársins 2010 og á Evrópuþingi þar til Bretar gengu úr Evrópusambandinu árið 2020. Eftir þingsetuna gerðist Whittacomb sjónvarpsstjarna. Hún keppti í Allir geta dansað og Celebrity Big Brother, var gestaþáttastjórnandi í spurningaþætti og kom fram í þætti af Dr. Who.
15: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Hægt að spyrja mál líkan Evrópuvefsins sem Evrópumál á nánast hvaða tungumál sem er. Framkvæmdastjóri vefsins segir áhuga á Evrópumálum hafa aukist mikið í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar í ágúst.
0: Evrópuvefurinn upplýsingaveita Háskóla Íslands Evrópusambandið og Evrópumál. Vefurinn var óvirkur nokkurt skeið en komin í gagnið aftur, nú með nýju mállíkani sem svarar spurningum Evrópumál. Jón Gunnar Þorsteinsson framkvæmdastjóri vefsins. Hann segir mállíkani gert til þess að leita í samantektum sem til staðar eru á Evrópuvefnum og búa til svör úr þeim.
1: Þú ert kannski að leita einhverju sérstöku og það að finna inn í fjölmörgum öðrum svörum og þannig að það býr til svar nákvæmlega handa þér við þeirri spurningu sem þú ert að falast eftir svar. Það má segja að það sé svona því að hitt getur tekið lengri tíma að leita þessu efni og svo framist.
0: Jón Gunnar segir aðsókn notenda á Evrópuvefinn hafa stór aukist að undanförnu eftir að ljóst varð að í ágúst yrði gengið til þjóðaratkvæðagreiðslu hvort Ísland eigi að hefja viðræður við Evrópusambandið að nýju. Þrátt fyrir að sumarið sé gengið í garð og að notendur eigi minni tíma á netinu á þessum tíma árs hefur gervigreindin nú þegar samið 164 svör við spurningum lesenda. Jón Gunnar segir mállíkanið geta komið að notum fyrir fjölbreyttan hóp fólks.
1: Raunverið getur spurt á hvaða tungumáli sem er, en við getum kannski, þá er það sjálfsögð að þýða raunverið úr íslensku, en það svarar á því máli sem að spyrjandi spyr, þannig að þetta gæti gagnast ykkur en þeim sem eru ekki kannski með íslensku sem móðumál, en eru að setja sig inn í þessi mál og tala önnur tungumál.
15: Sagði Jón Gunnar Þorsteinsson, Mist Grönnvold, tók saman. En eins og flestar helgar á sumrin eru hátíðir víða land. Ein þeirra á hellu helgina, flughátíðin Allt sem flýgur. Og á línunni Matthías Sveinbjörnsson, forseti flugmálafélags Íslands sem stendur fyrir hátíðinni. Þetta nú ekki fyrsta hátíðin hjá ykkur. Hvað eru þar orðnar margar núna, Matthías?
2: Nei, já, það rétt. Þetta ekki fyrsta hátíðin. Það sé ekki orðnar svona 30, ekki þá verðum það, 2030. Það svona aðeins, menn hafa verið komið saman að hellu í mjög langa tíma, allir það sé ekki enn fleiri áratugir, sveiflumenn og þess að þetta. Við höfum svona tekið þessu keflinu, þannig að það svona kannski eru þetta grinn nákvæmlega hvernig skilin auðvitað, en síðar þeim ára þá höfum við svona verið að blása miklu lífi í þessa hátíð og fengi mikið á loftförum á svæðið og margir gesti sem hafa komið.
15: Einmitt, og hvað stendur til hjá ykkur í dag?
2: Já, sko, í rauninni er það þannig að menn koma bara á flugulunum og er að fljúga og leika sér hérna og já, öllum loftförum, það eru drónar og hérna, já, bara allt sem kennst lofti, allt sem flýgur.
15: Akkurat, og er dálítið að fólki hjá ykkur? Er fólk mætt á svæðið?
2: Já, það eru gestið sem að komu og gistið hérna í nótt og verða næstu nótt og síðan er fólk sem er velkomið að sæði hérna sem að, hérna. En það er sko, vandinn er núna eins og er nú stundum með landið að þegar við erum illa til flugs að það er kannski ekki mikið bæðið þannig að það er svona eins og að það er akkur þessu stundina að þá eru með svona mikið á jörðinni en samt og eitthvað í loftinu, landingisgjastan komin hérna og þeir alltaf leika sér eitthvað eftir. Og það er svona að detta í glennur síns með, það er svona pínu aðeins að rofa til. Og undir batna það bara, með deginum.
15: Nákvæmlega. Takk fyrir þetta, Matthías Sveinbjörnsson, og gangi ykkur vel í dag.
2: Já, takk sem leist.
15: Og að allt öðru. Krem með kattarmyndu er álíka áhrifaríkt og dýt til að fæla burt moskítoflugur. Þetta sína prófanir á kreminu í Úganda.
20: Kattarmynda er algeng myndutegund. Jurtin gefur frá sér lykt sem kettir eru sólgnir í, en hún fælir auk þess burt moskítoflugur. Myndan hefur ekki verið markaðsett í þeim tilgangi áður. Dýt er aftur á móti algengt efni í flugnafælandi kremum eða úða. Í fréttavef Guardian segir að nýjar lausnir þurfi í baráttunni gegn malaríu. Rúmlega 280 milljónir smitast af sjúkdómnum árlega, en malaríu smit berast með biti moskítóflugna. Árið 2024 dró malaría 610 þúsund manns til dauða. Áhyggjur hafa kviknað af auknu þoli flugnana gegn skordýraeitri og fælum og að virkni lyfja við malaríu fari dvínandi. Á dögunum var rannsókn fræðimanna í Wales og Uganda á áhrifum kattarmyndu kynnt. Líkt og áður segir kom í ljós að myndan álíka áhrifarík og dýt. Einn af rannsakendunum segir við Guardian að dýt sé of dýrt fyrir flesta bændur sem stunda sjálfsþurftarbúskap í Uganda. Rannsakendur vilji því þróa áhrifaríka flugnafælu sem þannig úr garði gerð að heimafólk geti tekið þátt í framleiðslunni með litlum tilkostnaði. Hann segir það ekki hafa verið rannsakað hvort kettir eru hændari að þeim sem bera á sig kremið. Í ljósi þess að kattarmynda laðar að sér ketti, gerir hann þó ráð fyrir að ferfætlingunum eigi eftir að líka þessi nýbreytni.
15: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Og þá að íþróttum, nú komið að loka degi áttaliða úrslita heimsmeistaramótsins í fótbolta. Noregur og England eigast við í fyrir leikdagsins og Argentína og Sviss slást síðan síðasta sætið í undanúrslitum.
22: Sitt hvað hefur gengið á hjá enska liðinu að undanförnu. Jordan Henderson meitist á hendi í fagnaðalátum liðsins þegar England lagði Mexíkó í 16 liða úrslitum og verður frá út mótið. Þá varnamaðurinn Declan Rice að glíma við veikindi og óljóst hvort hann verði leikfær í dag. Marku Ehi sem einnig í vörn Englandinga var fyrir hnjaski í leikliðsins við Mexíkó og víst hvort hann geti spila leikinn í dag. Loks Jarrell Kwanza í banni því hann fekk tveggja leika bann fyrir broti í leiknum við Mexíkóa. Leikurinn á Alcaraz-vellinum í Mexíkó dregur því dilk á eftir sér. Þá verður áhugavert að sjá hvernig enska liðið mætir til leiks gegn Norðmönnum sem eru að spila í áttaliða úrslitum í fyrsta sinn. Leikur Noregs og Englands hefst klukkan 9. Ríkjandi heimsmeistarar Argentínu mæta Sviss. Argentína í öðru sæti styrkleikalista FIFA og Sviss í 14. sæti. Leikurinn verður í Kansas í Bandaríkjunum. Þar verður flautað á klukkan 1 eftir miðnætti. En í gærkvöld mættust Spánn og Sviss, þá varð svissneska liðið að fyrsta til að skora mark á Spánverja á mótinu, en það var þó Spánn sem fór með 2-1 sigur af Hólmi og mun mæta Frakklandi í undanúrslitum. En þá yfir í frjálsíþróttir því í gær var heimsmetið 1000 metra hlaupi karla slegið. Það gerði keníski hlauparinn Emmanuel Vanioni á Herkulesmótinu í Mónakó þegar hann hljóp í fyrsta sinn í 1000 metra hlaupi. Hann kom í mark á 2 mínútum og 11,83 sekundum og bætti þannig fyrra metum 1300 úr sekundu. Metið var áður í eigu landa hans, Noani Geni, og hafði staðið allt frá 1999 eða í 27 ár.
15: Anna Sigrún Davidsdóttir sagði frá íþróttum. Og þá er að veðurhorfur, sunnan og suðvestan 5 til 13 metrar á sekundu, en 10 til 18 landið norðvestanvert. Súld með köplum á suður og vesturlandi og hiti 10 til 15 stig, þurft og bjart veður norðaustan og austanlands með hita 18 til 25 stig, bætir aðeins í vind á morgun og fer að rigna vestan til seinni partinn. Hiti breytist lítið. En það var helst í hádegisfréttum að fjármálaráðherra segir óviðunandi að stórar opinberar framkvæmdir tefjist vegna kærumála. Hann boðar frumvarp í haust sem tekur á þessu. Slökkulismenn á Spáni hafa náð tökum á gróðureldunum sem hafa orðið minnst 12 að bana. 7 manns er enn saknað og 1500 þurft að flýja heimili sín. Bandaríkjaforseti illur eftir að útspurðist að Íranar hefðu skipulagt að ráða hann af dögum. Hann segist reiðubúin að tortíma Íran. Lögreglan í Bretlandi rannsakar dauða fyrirverandi ráðherra og sjómarstjörnu sem morð en segir ekkert benda til þess að glæpurinn hafi verið pólitískur. Og formaður landssambands veiðifélag er bjart sín á veiðisumarið framöndan þrátt fyrir lélegt uppaf vel hefur verist í borgarfyrði undanfarna daga. Og svo verið sem kattar mynda sig jafn áhrifarík í baráttunum við moskítoflugur eins og flugnafælu efni dýtt. En umsjónarmaður hádegisfrétta var Stígur Helgason, tæknimaður Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, hægt er að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is, fréttalestri er lokið.
3: Sumarmessa í útskálakirkju á sunnudaginn klukkan 20, Grindavíkur sók. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerru lásar og kælibóks, frábært verð verkveralagarinn Smára Torgi. Eftir rétt af vagnfrú Jósefínu á Nautóli, ertu búin að kíkja í vagninn Nautóll. Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu hafnarfirði. Stiga ganga teppi, harfiðar var. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís, Skeifunni 11. Síin grásleppa, Sælkerafélagið, Kolaportinu.
4: Þetta er helgarútgáfan á Rástfö.
5: Já, þetta er helgarútgáfan. Ég heiti Júlía Margrét og ég ætla að vera með ykkur til klukkan 4 í dag. Á bara þessum ljúfa laugardegi. Við byrjum þáttinn á popperinsinum Palla. Hvað er alveg mörg pið í því?

og við þekkjumst nákvæmlega ekki neitt býtrengu. Ég heiti Júlía Margrét, takk fyrir að vera með mér í helgarútgáfinu. Þetta var auðvitað Páll Óskar og með sitt frábæra lag sem að kemur allavega öllum sem ég þekki á danskólið. Ég að leysa Kristján Frey A frammeður verslunumanna helgi og það 11. júli eins og þið vitið væntanlega flest. Það risastór ferða.

Og núna sagði ég þetta aftur, það búið skamma mér svo oft fyrir þetta. Ég sagði grilla vöflur. Ég var að tala vöflur í þættinu minna fyrir einhverjum vikum síðan. Og einhverjum ástæðum ég alltaf að tala vöflur. Og vinur minn benti mér á að vöflur eru alls ekki grillaðar. Eða þær eru settar í vöflu í átn og bakaðar, en það ekkert vöflugrill. Og það minnir mér svolítið á annan debat hérna. Sem ég stundum átt, til dæmis við föður minn, af því ég segi alltaf rista vel, en hann alveg harður á því kannski eðlilega að maður segi brauðrist. Og hann hefur notað þessast rök við mig að þetta sé í raunin ekki vel, heldur eitthvað konar aftæki. Og þess vegna ekki að kalla þetta vel, en þá hef ég alltaf sagt og ég og sem að systur mínar er vel í stíðvél. Þannig að þið getið notað þetta ef að þið eru með mér í að segja rista vel en gildri ennum. Teitur Magnússon ætlar að kíka til mín og hræra með mér í svona meðmæla súpu og segja fréttir að sér. Svo kemur Lilja Katrín Gunnarsdóttir fjölmælakona. Hún ætlar að koma með svona meðmæli úr eldhúsinu fyrir garðpartíin. Svo ætla ég bara að spila frá bara tónlist og helst með ykkar hjálpa því að þemað í dag, ég hugsa þetta svolítið lengi. Í síðustu helgi þá var þemað sólin og ég var svo mikið eitthvað svona að reyna að særa hana fram með svona sólarlögum og sólarþulum. En síðustu daga hérna í borginni hefur dumbungurinn verið algjörs, þannig að ég svona meira komin í mér fyrst rigningin góð. Ég nefnilega ekki stödd fyrir austan eins og þau kannski heppnustu þessa helgi og ég sendi bara sólar kveður þangað. En í staðinn ákveð ég að vera með þemað ávöxtir. Það mér erst ávöxtir bara eitthvað svo ótrúlega sömulegir. En til þess að þema sé ekki alltaf takmarkandi, þá ætlum við að hafa svolítið vítt og ég ætla að spila lög þar sem ávöxtir ber einhvern veginn á góma með einhverjum hætti. Þú veist, þið megi hjálpa mér að túlka þetta. Og ef að þér dettur eitthvað lag í hug, kíktu á Facebook síður Rásar 2. Ég er að safna tillögum að ávaxtalegum óskalögum. Ávaxtaleg óskalög. Við byrjum á vassmelónunni og með dísætum popprinsi, þetta Harry Styles sem kemst eða bara í vímu þegar hann fær sér vassmelónur. Þetta Watermelon Sugar eða vassmelónu sigur.

0: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
1: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
2: Nú tekur alvaran við á HM í Ameríku. Þú styður alltaf Ísland ef þú spila með. Lengjan.
3: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

0: Chappell-útgávan.
1: Rástfö.
2: Já, þetta var þetta Chappell Rowan. Hún ætlar að halda áform að dansa á bleika póniasta klúbnum sínum sama hvað hver segir og ekki ætlaði ég að stoppa hana. Á undan því heyrðum við kaktusi eina sinni, þetta lagið Glycerin og þetta er vinsalasta lagið á Rástfö, þessa stundin alveg frábært lag frá honum. Ég ætla svo aðeins að fara yfir það sem að vera, það að segja, hvað veðrið varðar. Það veitir þið sem hafa hlustað á mig að ég mjög upptekin af veðrinu en ég reyni samt líka að vera í svona smá æruleysi. Það allt í lagi þó að það rigni og það sé ekki alltaf frábært hjá okkur hérna á norðurhjaranum. En akkurat núna þá allt landið horfur næsta sólarhringin. Ég ætla að fara yfir það hérna hjá veðurstofunni. Þetta er á þennan hátt. Það sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu en 10-18 landið norðvestanvert. Súld með köflum og suður á Vesturlandi, hiti 10-15 stig, svo þurrt og bjart veður norðaustan og austanlands með hita 18-25 stig, já, takk segir við því. Það bætir aðeins vind á morgun og fer að rigna vestan til setnipartin en hiti breytist lítið. Já, þetta er svo staðan er svo að fyrir austan akkurat núna samkvæmt veðurkortinu mínu, þá að hitin að vera, sko, að fara upp í 25 gráður og ég get alveg ímyndað mér að fólk sem komið, sko, að stuttbuxurnar hveti ykkur bara til að muna eftir sólarvörninni, það mjög mikilvægt og sko, það besta að því ég fór þetta svona yfir daginn, allavega eins og veðurstofan að spá þessu, það á ekkert að rigna, neinst á landinu þannig að fyrir þau sem að tjálda og svona í göngum og allavega jafnvel að kveika varðeld og fleira að þá eru bara frábær kjör ég ætla að fara yfir í Múkisson sem að trúir á lína og svo ætla ég að fara að bjalla í hann Sigga Gunnars. Ég nefnilega, núna ég hérna inn í stúdíó og það eru þetta bara ótrúlega huggulegt og gaman en það líka gaman að fara í smá svona hugaferðalag landið og þá gott að taka púlsin á þeim sem að njóta út í náttúrinu. Hann í Hrísey, þeir eru dásamlega eigi og ég ætla aðeins að heyra hvernig stemmingin hjá þeim. En við byrjum á Múkisson.
3: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín

0: er Helgarútgáfan á Rástföð.
1: Helgarútgáfan heldur áfram og þetta voru Hjálmar, þeir eru að teikna stjörnu en eins og ég lofaði ykkur að þá ætla ég að fara á smá ferðalag svona landið með ykkur og ég komin með sko hérna okkar besta mann, þetta er sjómarstjarnar útvarsmaður og þetta ekki hann vel, þetta Siggi Gunna sem staddur út í Hrísey. Siggi, þú varst að koma sundi?
2: Já, góðan og blessaðan daginn, ég var að koma hérna upp úr bestu laug á landinu sem er sundlaug Hrísegar. Og hitamælirinn í sundlaug Hrísegar sem það reyndar, ég ætla að láta það að fylgja sögunni, hefur aldrei verið réttur, aldrei nokkuð tíma. Okay. Það finnir 27 gráður.
1: Vá, ég segi, mér ef ekki bara ákveð að fylgja honum, bara, þú veist, þetta er snýst hugafars.
2: Við höfum yfirleitt valið að fylgja honum og hann hefur sýnt allt upp undir 35 gráður á góðum dögum, þannig að, hérna,
1: okay, wow.
2: Þannig að það er svona bara verður að fylgja sögðun. En 27 gráður segir mælurinn hérna í sundlaugrísiðar sem að er þétt setin af glöðu fólki í blíðunni hérna. Mm-hmm. Það er vissulega blíða og bara góð stemming hér, en það Hrísegar hátíð núna sem helgina.
1: Sko, hvað hef ég mörg ár sagt við þig, næst kem ég með? Ég held að sé orðan svona fjögur.
2: Ég held að og ég held að þetta sé á næsta ári, þá kemur við með.
1: Þá kemur við með.
2: Þetta er einstök hátíð. Þetta er einstök hátíð sem að hófst sem sett í gær og þá er fólki boðið í Garðakaffi. Það eru Hrísegar sem bjóða bara heim í garðana sína og það voru alls konar fínir í á borðum að allt frá sko bara hnallþórum, bara rjómatertum yfir í lömmur og hérna og það var virkilega skemmtilegt og svo eru svona óvissu ferðir sem er nú ákveðin áskorun þegar að kemur sko að því að þetta er eyja hún er ekkit svakalega stór
1: okay.
2: en þetta tekst ár eftir ára skipulegja óvissu ferðir bæði fyrir börn og líka og svo fullandum fólkið og það er alltaf mikið stuð og stemming þar. Og svo er svona aðaldagurinn í dag með dagskrá og hóst meiri sér sko, á Hrísegar hlaupinu í morgun. Og sko, þeir sem voru harðast eftir sko, svona svo mikið hlaupari, hlupið 20 km inn í morgun. Sagði.
1: Já, þetta myndi ég ekki hafa afrekað, sko. Ég ætla bara að segja það strax. En ég dáist mikið að fólki. Er þetta nokkri hringir bara í kringum meina? Eða?
2: Já, þetta eru svona einhverjar svona, það eru mikið að góðum göngulegðum hérna. Og hérna, þannig að það eru eitthvað stikað til og frá. Já, til þess að fólk komið 20 km honum fyrir, sko.
1: Já, sko, hann að því að óvissuferðin hérna var gær, getur eitthvað að gefa okkur upp svona hvert hún leiddi ykkur?
2: Já, sko, hún fór hér á svæði sem að heitir Beinalá og er dásamlegur falin lundur hér, það sem að Lalli Töframaður skemmti líðinum, gerði mjög vel. Og svo var endað í skemmu og dansiballi og hérna og bara allt alveg eins og það á að vera.
1: Vá.
2: Það er mitt eins og því. Það er alltaf hægt að finna einhverja staði til þess að fara með fólki og svo þetta.
1: Akkurat. En hérna sko, það halda sumir, Siggi, að þú sért Hríseyingur af því að þú ert svo mikill talsmaður og þú ert rosalega mikið. Þarna, hvað er það við Hrísey sem að hefur þetta aðdráttarafl? Ég veit að þú ert ekki einn með það.
2: Ég bara, hér, eins og ég hef sagt í öðrum vitulum, bara sko, stendur tíminn í stað, hvað það var það sko að klukkan bara, einhvernig, það eru önru lögmál með klukkuna hérna. Ég held að það sé það sem að gerist, sko. Mm-hmm. Ég var meitt að fylgja stendur með fólk í gær sem var að koma í heimsótt bara svona í eftirmiðdaginn, ætlaði að koma að vera hérna í smástund og ég allavega einn sko endaði með að redda sig gistingu það því að það vinna tölum að sko eiga nái manni, sko.
1: Yeah.
2: Þeir langar ekkert aftur, sko frá henni.
1: Akkurat.
2: Af því að hér er bara einstætt andrumsloft og gott að vera og gott samfélag hérna, en náttúrulega býr fólk allan á sér syng, hér er bara öflugt samfélag fólks og grunnskóli og glæsilegt í hérna glæsileg íþróttamiðstöð og hérna, já
1: ég finn alveg að hérta, já, þessi að hefðingar heim að sækja.
2: Já, algjörlega og svo eru svona farfuglar hérna inn á milli sem eiga hérna sumarhús, þannig að þetta er Þetta er mjög skemmtilega blanda
1: hérna,
2: og bara dásanlegt að vera hérna.
1: Já.
2: Og ég var nú svo heppin í ólstjétan hluta til upp sem sko badn og það er best í heimi að vera badn hér.
1: Mm.
2: Hér er útivista reglunar ekki, það eru svona öðruvísi, heldur mikið heppilina.
1: Það þarf ekki endilega hérna að vera komin heima og skeikilega tíma og svona...
2: Og þú... Nei, og bara svona frelsið algjört og tengslinn við náttúruna.
1: Já, einmitt, það er mikilvægt. Já. En hvað er svona framöndan í dag?
2: Nú, sko, það hátíðardagskrá hérna á hátíðarsvæðinu og krakkarnir eru svona í öndvegi í dag. Það eru til dæmis leikhópurinn Lotta verða hérna á eftir með sýningu. Það náttúrulega slær alltaf í gegn og svo eru markaðir sem staðar hérna í eyjunni. Og svo það kvöldvaka í kvöld og hérna... Og það hann sko Ágúst Þór sem verðandi brekkusöngvar í Vestmannaeyjum sem aðal númerið á kvöldsvökunni í kvöld.
1: Wow.
2: Já, nákvæmlega.
1: Mm.
2: Þannig að hann má segja hann sé svona kannski að hita upp fyrir heima í Sísei.
1: Akkurat. Og hvað, hann þá hægt að skella sér? Ekki, ég ekki að segja að ég hefði tíma en svona fólk sem í grænt.
2: Já, já, það bara, sko, ef að fólk á stóra eigafræðsvæðinu, þá mjög öðvult að koma til því séðar. Hér fer ég á tveggja tíma fresti frá Áskúsandi og siglingin tekur 15 mínútur, það ekki lengra en það. Og hún, eins og segir, fer á tveggja tíma fresti, sem sett á 8 tölunum, sko, 1, 3, 5, okay. 7 og svo viður. Og þetta fara bara rísa.is og finna allir upplýsingar. Ég mjög öflugt og flott fólk sem hefur verið að skipuleggja þessa hátíð.
1: Já.
2: Ég teka nú fram að ég ekki að hátíðinni.
1: Nei.
2: Þetta bara hér gestur og hérna og þeir bara gott að vera.
1: Já. Ég hef heyrt svo marga segja þetta og hérna ég ætla bara að biðja þeim eitt þegar ég kveðis ekki. Ég veit að það mikið framundan og það hérna eitthvað að vera í garðinum og hérna svo náttúrulega þessi kvöldvaka og það alltaf gerast í Hrísey. Nennu að lofa mig því að taka mig með á næsta ári.
2: Já, ég skal bara lofa. Já, við erum bara, ég hérna fyrir framan alfjóð og lofa ég því.
1: Já, þú getur ekki sveiki eftir þetta.
2: Nei, akkurat.
1: Hæru Siggi.
2: Þú kemur með á næstaðar.
1: Ég kemur með á næstaðar. Bestu kveðir í Hrísey, hlakka til að heyra meira frá þér og góða skemmtun í kvöld.
2: Takk fyrir það kærlega og bestu kveðir frá Hrísey til landans.
1: Við verum yfir í Michael Kiwanuka, þetta The Rest of Me, heldur svo áfram með Helgar útgáfuna.

0: Já, ég sé ekki annað heldur en bara gult sítrónu 3. Þetta óskalag sem kom inn í þema þáttarins sem þetta ávextir og ég var aðeins efins þegar ég var að hugsa hvað þema ég gæti verið með. Og ég var svona jáka ávextir, jú, þeir eru náttúrulega æðislegir, en eru það mörg lög til ávexti? En ég sagði við ykkur að þeir mætti vera svolítið svona opin í túlkun á þessu, þú veist, það mætti vera ávextir sem kæmi fyrir einhvern hátt. Svo var ég að fara hérna yfir athugasemdirnar ykkar á Facebook síður Ása 2 og bara vá, það hrúast inn og ég bara ótrúlega ánægð með hvað þeir eru sko, hérna, hugmyndarík og bara hafa komið með frábæra tillögur og ég ætla að reyna að spila sem mest að þessu það er að nóa lögum til ávexti en það er aldrei tilefni til ávexti skemmtilegir en ég var að fara yfir hérna svona daginn í dag það 11. júli og ég var svona skoða til dæmis hverju eiga ammæli og kom staði hún Alessia Cara á ammæli dag það kannski maður þekkir hann kannski ekki rosalega vel en hún nefnilega á alveg rosalega stóran smell frá því fyrir nokkrum árum sem heitir Here og ég bara man eftir þetta lag koma þetta var tölverið spilinu sín tíma á Rástvö og ég tengdi svo ótrúlega mikið við textan í laginu þetta fjallar svona að fara í einhvers konar klæðskap að vera svona aðeins inn í sig og enda svona einhvern veginn einn út í hotni og veit ekki hvernig maður á að vera af því ég hef alveg lent í því sjálf á þess að ég ætla að fara einhvers konar trúna þetta með ykkur þá kemur alveg fyrir að maður verður eitthvað svona kjánalegur í partí og hún að syngja það og bara henni til heiður svo ætla ég að leika eitt lag með henni og svo ætla ég að fara aðeins betur yfir þessi ávaxta lög sem þeir eru velja. Ég ætla líka að fara yfir það sem að vera yfir allt landi í dag þessar risastóru ferðahelgi og svo fá við Teit Magnússon til okkar. Hann, ég veit að hann í stúdíó mikið þessa myndir hann að gefa út nýtt efni og svo hann líka að ferðast hann að túra svolítið landi en ég var heppin að ná honum akkurat meðan hann í stoppið hérna í höfuborginni og hann ætlar að koma á hræri smá meðmælasúpu með mér en fyrst það Alessia Cara.
1: I guess for now you've got the last laugh.

0: gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
1: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Njóttu náttur Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæði Hótel Heydal við Heydalsá, Urðatindur Norðurfirði og tjaldsvæðið Hólmavík.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Dósagámar grænna skáta á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar.
5: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
6: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
7: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Lýsulaugar, sundlaugin Laugum í Sælingsdal, sundlaugin Borganesi og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
8: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
9: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
10: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
11: It's oh so quiet.
12: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
13: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
14: Nýjar vörur streyma inn í allar deildir IKEA. Lítum við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
15: Lottobotturinn ekkert á leiðin í sumarfrí. Heldur stefnir hann í 67 sumarlegar milljónir helgina. Lotto. Leikur nokkar.
16: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
17: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeppur Bringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífuð ykkur norður.

Já, hann eitthvað svolítið nostalgískur, hann Helgi Björns hérna í þessu lagi, lífið sem eitt sinn var. Ég var að ræða þetta við vini mína bara rétt í þessu að hérna, ég fekk hérna skilaboð leikinn í kvöld. Það nefnilega stóri leikur á heimsmeistaramótinu, þetta England á móti Noregi og hann hefst klukkan 9 í kvöld. Og sko, ég nefnilega alveg svona óvænt fótboltabulla, þetta kemur fólki alveg óvart vegna þess að ég algjör svona annarkvort sit í stúkunni, garga eða upp í sófa og veist, með snakkboka og kók og garga að því ég svona fótboltabulla sem get ekki sparkaði bolta, ég svona algjör svona sófabulla sem bara allt í góð, ég held að ég sé alls ekki ein, þannig ég alveg rosalega spennt fyrir þessum leik og ég svona búin að vera að kynna mér ýmislegt hann. Það náttúrulega komið algjört hérna Haaland æði fyrir norsku hetjunni Erling Braut Haaland. Hann mætir svona stjörnunni kannski Englandi sem er Harry Kane og þetta svona tala þetta svona tveggja turna leikur. En svo mikið líka búið að tala sagt, vináttu Haaland svo Jude Bellingham sem spilar fyrir England. En þeir kynntust þeir voru báðar að leika fyrir Dortmund og urðu svona æðislega góði vinir og það að sjá alls konar mynd skeið og viðtöl og þeir að knúsast af vellinum og verja hvort annan, jafnvel þóður sé sikkur á liðinu okkur, þetta allt svo fallegt og spennandi og fólki finnst eitthvað svona spennandi að sjá svona vinina vera mætast sem andstæðingar, fólk hefur jafnvel sko líkt þessu við hérna heated rivalry þættina sem ég reyndar ekki séð og veit ekki með það en það verður gaman að fylgjast með þessu Og ég ætla ekki hérna í beinni útsendingu að taka afstöðu með hvorum ég held í þessum leik, en það ég bara ekki alveg viss, minnst að það bæði bara rosalega flott lið. En ég ákvað að svona, að, til þess að vera í fannsmá fótboltastöði, að heiðra bæði þessi lið og segjum bara bæði Kane og Braut Haaland, hann vill hafa Braut með af því að mamman sér Braut og spila ávaxtalag í þessast þemadagsinn sem eru ávextir í lögum frá hvoru landi fyrir sig og ég fann að nost ávaxtalag, þetta var einn svona Eurovision og ekki sko að dæma þetta fyrirfram fyrir þykkur sem að kunni ekki meta Eurovision ég elska Eurovision, en þetta ekki endilega rosalega Eurovision-legt lag Þetta hljómsveitin Sub Wolfers, þeir voru á sviðinu, þeir muni kannski eftir, þeir voru allir með sko svona gular úlfagrímur, ég held að maður hefði bara aldrei séð hvernig þeir litu út. Lagið heitir Give That Wolf a Banana og það eitthvað svona hérna, vau, hvað heitum, rauð þetta, já, vau, hérna rauð þetta svona þegar með þessu, þetta svona hérna, þeir eru að tala sérst að gefa úlfinum banana áður en hann borðar ömmu og það voru þetta svona held ég svona að vera að segja, sko, þú ert ekki að fara að borða ömmu ef hann ekki svangur, sko þannig að ég veit ekki, ég ætla ekki að fara dýpra í boðskapinu á þessu lagi en þetta bara tilengað Erling Braut Haaland þetta ávaxtalag fyrir hann frá landinu hans þetta Give That Wolf a Banana

Já, drottins bænum látið Úlfinn fá banana áður en hann borðar ömmu. Ég beið ekki mikið meira. Þetta var ávaxtalagið fyrir Erling Braut Haaland. En næsta lag segjum bara þetta sé fyrir Harry Edward Kane. Hann auðvitað magnaður knattspyrnu maður, hann spilar sem framherji fyrir Bayern München og enska landsliði. Hann sko næst hæsti markaskorari ensku úrvalsdeildarinnar frá upphafi. Hann mikil stjarna og þetta næsta lag, það þurfti kannski ekkert, sko ef einhver ykkar svona giska hvaða enska ávaxtalag Júlía að fara að spila þarna, þá finnst mér líklega að mörg ykkar séu svona komin með þetta. Þetta eitt af þeim lögum sem líka barst í athugasemdakerfið á Facebook. Þetta auðvitað bítlarnir, jarðaberja akrarnir að eilífi. Strawberry Fields Forever, þetta fyrir Harry Kane. Ég vona hann sé að hlusta. 1, 2, 3, 4.

0: Dillon og Rás 2 kynna Rock í Reykjavík í Dillon Garðinum alla laugardaga í júlí. Næsta laugardag spila Krummi og Bjarni, Harma, Volcanova og Vintage Caravan. Byrja klukkan 5, endar upp úr 9, frítt inn, nánar á rockireykjavík.is.
1: Túle, alltaf léttur, alltaf light, léttöl.
2: Holtakjúklingur, íslenskur grunnur að góðri máltíð.
3: Nú sumar, gleðist gumar, gaman á laugardag þegar bátturinn stefnir í 67 kátar miljónir. Lotto, leikur nokkar.
1: Athugið, athugið, alltaf léttur, alltaf light. Túle er lentur á Juicy Sushi, Minigarðinum, Rauða ljóninu, Billon og Íslenska barnum. Túle, alltaf léttur, alltaf light, léttur.

0: Þú ert að hlusta á Rás 2.
1: Já, þú ert að hlusta á Rás 2, þetta helgar útgáfan. Ég ætla bara að segja strax og koma hreint út með það. Mér finnst þess að ég hefði spilað eitthvað furðulega útgáfu af hérna Strawberry Fields Forever með bílunum. Þetta var eins og eitthvað svona tónleika útgáfu eitthvað. Það ábyggilega einhverju spekingar sem vita betur þetta og ég vil að koma strax fram að þetta ekki persónlegt gagnvart Harry Kane. Ég ber bara virðingu fyrir honum sem fótboltamanni og ég ætlaði bara að spila rétta útgáfu af laginu fyrir hann en það varð ekki að sinni, hann alltaf gaman samt að heyra í bítlunum. Þetta voru hins vegar Presidents of the United States of America eða forsetar bandaríkjana og lagið Peaches, þeir eru með sko milljón ferskjur og þetta var lag sem að koma í gegnum athugasemda kerfi á Facebook síður á sár 2 þar sem að ég að safna þessum ávaxta lögum og já, hvað ljúfara heldur en sko safarík ferskja ekkert endilega það margt segja ekki, ég mikil ávaxta kona sko og hérna alltaf skrítið það að fólk segist ekki borða ávexti en ég viðkenni samt að ég ekki ein af þeim sem svona fúlsa við afmælisköku og fæ mér banana í staðin eitthvað svoleiðis, en mér finnst ávexti skemmtilegir og það gaman þegar maturinn litríkur og svona og hérna, og þetta líka bara svo sömalegt það bara að tína ávexti á trjánum, kannski ekkit mikið sem við gerum af á Íslandi, en svona já, bara það eitthvað sömalegt við ávexti og ég ætla að spila annað ferskjulag með íslenskri tónlistakonu, þetta rapparinn Sel 7 og þetta svona ávaxtarlegt af því að hún lagið heiti Peachy og mér skilst að það að vera Peachy sé svona einhvern veginn bara vera alveg sama, vera bara hress, vera bara til í þetta, kannski er ég að fara með rangt um ál, allavega hef ég alltaf túlka lagið svo leis, hann ef við höldum okkur á fersku nótunum, þetta Sel 7 svo bara styttist í að við fáum fréttir og svo kemur Teitur Magnússon í heimsók til mín og ég laga mikið til að spjalla hann.

0: Hvað eru margir í hverjum leikmannahóp á HM í knattspyrnu? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum löfléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga. Frá tölvutek, húsasmiðinni, A4-um og AB-varahlutum. Sýndu HM takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
1: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
2: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
3: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
2: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í síman á veiðikortið.is.
3: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
4: Mikið úrval af gæða timbri. Kíkti í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Sumar útsalan hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
6: Ætlar þú á útsölu? Það opið til 6 í dag. Hér Smáralind.
7: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
8: Sumarsmellir, 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira, garðheimar.
7: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Mastespas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
8: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
7: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
9: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
10: Fara úr kannski 4 kílóum í 40 kílóum. Þeimur 3 mánuðum, það það sem gerist.
11: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
12: Frá fyrri heimstyrjöldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
13: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyrjöld.
12: Þú veist betur komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
14: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða kappseim að fá þetta.
12: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og það sem þú hlustar á hlaðvörp.

0: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðarsókn. Nýjar vörur daglega, iðnaðarsafnið á Akureyri. Ertu fyrir sunnan, er sýning á safni nálað þér? Listasafn Árnesinga Hveragerði, Listasafn Reykjavíkur Ásmundarsafn og Byggðasafn Reykjavíkisbæjar í Dús safnahúsum. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka? Jarðböðin við Mývatn. Er húðin þín í góðum höndum? Mundi eftir sólarvörnunum, Krabbameinsfélagið. Garðplöntúrvalið er í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum helgina, gróðrastöðin Storð. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís skeifunni 11. Áfram Noregur, HM Vestla, Bryggjuhúsið. Það er barbúrdagur í dag, Kormákur og Skjöldur.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Þorgils Jónsson segir fréttir. Kærur vegna útboða hafa tafið margar opinberar framkvæmdir. Fjármálaráðherra hyggst leggja fram frumvarp í haust sem tekur á kærum vegna opinbera framkvæmda. Staðan sé óviðunandi.
2: Ef við berum saman málafjölda kæru nefndar útboðsmála á Íslandi og í Danmörku, þá málafjöldin það bil svo sami þó að það sé verið að tala mun stærra samfélag. Þetta er til merkis að einhvern hátt sé pottu brotin og þetta er til alvarlega skoðunar.
1: Sagði Daði Már Kristofersson, uppbygging nýs Landspítala og þjóðarhallar hafa tafist 6 mánuði hinn minnsta vegna kærumála. Helgi Geirharsson, verkefnastjóri byggingu þjóðarhallar, segir 50 kæruna hafa borist miðjan síðasta mánuð en kærunefnd útboðsmála hafi fellt hana niður. Samkvæmt lögum geta fyrirtæki sem bjóða í framkvæmdir kært niðurstöðu útboðs og kærugjald rúmar 200.000 krónur.
2: Ég held að við getum líka vanda betur útboðsgerð. Ég held að þegar svona stór vandamál koma upp að þá sé nú yfirleitt fleiri negin ástæði fyrir þeim. En jú, það er sennilega of ódýrt líka að kæra.
1: Unnið síða frumvarpi í fjármálaráðuneytinu opinbera framkvæmdir sem taki meðal annars á kærum vegna útboða. Frumvarpi sé á leið í samráðsgátt og verði lagt fram á Alþingi í haust. Til útlanda, Maja Sandu, forseti Moldófu, hefur tilnefnt kaupsýslumanninn Vasili Tófan til að vera næsti forsetisráðherra landsins. Hann tekur við af Alexandru Montenegro sem sagði af sér eftir deilur við flokkana sem mynda meiri hlut á þingi. Tófan, sem 44 ára gamall, segist alltaf að vinna áfram að því að auka samstarfið Evrópu ásamt því að örfa efnahag landsins. Hann hefur 2 vikur til að mynda tryggja sér meiri hluta stuðning á þingi. Frétti vera næstaðar klukkan 3, frétta lestir er lokið.
3: Rástvö.
4: Fyrst og fremst helgar.
3: Helgar útgáfan.
4: Rástvö.

0: Meðal mannsins þetta auðvitað Hipsum Haps og glænýtt frá þeim. Það við erum komin inn í annan klukkutíma hérna af helgar útgáfunni og bara nóg að vera hjá mér. Ég var að fá til mín góðan gest. Þetta Teitur Magnússon, heimspekingur og tónlistamaður. Ég spurði þig Teitur þá komst inn einn hvort að þú væri einhver tíma í Reykjavík af því ég upplifði svo mikið svo náttúrubarn. En þú ert ekki eins mikið svona kannski á ferðalagi og svona maður fara á tilfinninguna eitthvað.
1: Já, það er að vissu leiti rétt. Ég búin að vera núna svolítið bundin krakkarnir mínir Já, börn, sko, þrjú börn á aldrinum 5-10 ára.
0: Já.
1: Og þessi tvö eldri búin að vera á reiðnámski í Víðidal.
0: Ó, oh, ég fór að svolítið slíka, það æðislegt.
1: Já, mæli með því, þarna faxaból mjög fínt svona og þetta getur verið dýrt sport, sko. Þau eru með alveg ágætis þarna, sískina áslátt og svo, þetta smá svona sveit í borg.
0: Já, það það nefnilega.
1: Ha, svo var ég að spila þarna bara síðustu helgi í brúðkaupi í Reiðhöllinni.
0: Já, ok.
1: Þannig að maður búin að vera hana svolítið.
0: Einmitt. Já, ég sko hérna hesturinn minn hérna Nesti og ég var alveg bara svona með hana heilanum, þú veist, og bara með þetta skemmtla sem ég hef gert. En ég hef mitt fréttaði svona eftir á og svona, ég skuldaði foreldrum mínum alveg svona kæra þakkir, því þetta ekkert ókeypis. Að vera reynarskiði, en það mjög skemmtilegt.
1: Já.
0: Og einmitt, það svona upplega náttúruna og svona náttúru barni í sér en þú þarst ekki að fara langt frá heima höfunum, sko, sem alltaf læðislegt.
1: Mm-hmm.
0: En hérna, ég nefnilega frétta því að þú varir að kíkja í stúdíó eða eitthvað.
1: Já.
0: Getur eitthvað gefið upp svona hvað varst að böka?
1: Já, ég búin að vera lúsiðin í stúdíónu, sko. En það er sem sagt þannig að ég kom út nýlega hérna lagið Spól tilbaka, til dæmis. Sem að það nú meira svona steinun og grúnsi og þau að reyna að keira aftur upp smá svona reggi nostalgíu.
0: Ég díska það.
1: Og ég ránaði með það að fekk að hoppa þarna inn og rifi upp svona þetta hlut, þennan hluta heila kvelsins að svona syngja rapa eitthvað.
0: Mm-hmm.
1: En svo ég búin að vera að malla í einu lagi sko mjög lengi og ég ætlaði að mögulega að spila það hérna en það ekki alveg tilbúið. Það heitir Styr og sko svona gamalt svona laumulag með nýdönsk sem ég fjallar bara hörmungastríðs en svona á mjög svona pótískan hátt og,
0: okay, og
1: ég
0: gerði
1: það býði betri tíma en svona, svo ný plata alveg að vera tilbúin og vonandi kemur í haust, hún heitir Askur það fjórða sólaplátan
0: Vá, mér líst ótrúlega vel að það. Ég, hérna, það náttúrulega, það voru smá svona straumhvörf, myndi ég að segja, og kannski ég svona, það svolítið svona dramatist hjá mér, þegar að platan 27 kom út. Eða mér fannst allan, það varði eða allt svolítið vitlaust.
1: Það var smá stemning.
0: Það var mikil stemning og það var hvernig svona, allir vini mínir, þú veist, við vorum öll að syngja bara hérna plötuna, við vorum að spila í öllum partíum og það lærði allir lögin og þetta var eitthvað svona sætgæst, þetta moment sem að þú náðir. Hvernig var það? Það svona, áttur von á því að það yrði slík stemning svona í kringum þessu plötu?
1: Það var, það, sko, já, í rauninni ekki, sko, en já. Þetta var smá svona... Þetta svona augnablik að vera svona lóðbeint tengdur, kannski svo menn er að sjá hérna Holland á vellinum hérna
0: þannig,
1: þú veist svona í gleðinni ég er búin að vera að hugsa svolítið til þessa því að svona menn er að hafa ána hann hefur svo gaman að þessu sko
0: mm-hmm.
1: og hann er ekki svona eins alvarlegur og dramatískur eins og margir
0: Nei.
1: Og hann er að það er svolítið partur á þessu, svona leikleiði og svo svona vilja aðri vera með í því sko, þegar eitthvað er gaman ekki star.
0: Mér finnst það alveg svolítið góð kenning um þetta, svona þegar þú veist, þá finnur fyrir því að það er gaman hjá okkurum og svona fólk er að taka hlutunum létt og ég til dæmis, ég get alveg sagt þetta bara sent út að það kemur kannski ekki óvart, ég búin að tala Holland í þessum þætti bara og ég var mættina bara sko rétt fyrir eitt.
1: Norman er eiga moment.
0: Það er, þú sko, ég var nefnilega alveg ákveðin í því að halda ekki með Norei og það var bara eitthvað svona, ég var að Úrugvæ vagninum og svo reynda fór það ekki eins og ég hefði vona sko, en það er ekki annað hægt en að hrífast með.
1: Nei, mitt, og þetta jenti löfin sko, og þeir eru einhvern veginn, eins og maður gerir að segja, þú veist, það er að koma í ljós, þeir eru með húmor og alls konar svona hlutir sem að við vorum búin að ákveða að væri ekki í bóði fyrir normennin.
0: Já, akkurat, já, það er greinilega í bóði og einmitt Holland, ég bara, þú veist, hérna, ég bara leigið yfir honum bara núna síðustu daga og bara það er bara í lagi og gott að hann sé að eiga bara sitt moment.
1: En taka upp norska krónuna og bara skvera þessari ESB umræði
0: bara. Förum bara lóð beint í þetta mál.
1: Já.
0: En hérna, en svo ertu líka svona á ferðalagi, þú ert eitthvað að túra í sumar, ég veit að þú ert náttúrulega bundin, það er bönni inn á námskeiðin, en hérna, þú ert að samt að svona aðeins að fara að spila.
1: Já, ég ætla að leggja landið til fót, og ég búin að hói í band og það kallast Mítlarnir og hérna það Biggi Ísleifur, Motion Boys Orri Dýra, Sigur Rós og Yngvi Raps sem hefur verið að spila með Oyama og hinum að þessum.
0: Þetta supergrúpa
1: algjörlega og þetta verður algjör sprengja, við ætlum að fara nefnilega fyndi daginn 23. júli og spila á Hólmavík, byrja þar.
0: Á ammálsdaginn minn.
1: Gengja, þú voru að mæta.
0: Ég var að mæta.
1: Galdur Brugghús, bara býður upp á lilla tónleika hana, þetta verður trillt. Bara 50 miður í bóði, kikið inn að þetta hana á tix.is. Svo daginn eftir föstudaginn 23. júli, þá var það vagninn Flateyri og það nú staðið með sál.
0: Já, sko. Vá, að koma bara þar inn þetta bara, það svona ég verðar nokkur kvöld og það, ég veit ekkert þeirra mun gleymast veist, þetta er alveg bara svona, það einhverju töfrarrarninni og náttúrulega bara vera Flateyri líka
1: Einmitt. Þetta svona og ég spiliði manna síðast, þá var það vetur en það var samt bara í byrjun oktober en það var samt bara 10 metra snjór og bara rosalegt þannig að núna verður þetta svolítið öðruvísi þá var þetta meira kannski krakkar sem í lýðskólanum og fólk sem býr hérna En núna verður þeir dörglega svolítið blanda af alls konar fólki og við náttúrulega hvetjum alla frá Ísafirði, Suðureyri, hvað þetta heitir, Þingeyri, allstæðri kring, kíkja, tryggja ykkur miða, 100 miðar í bóðin og tix.is og bara miða sælun í blúsandi gangi, vagninn Flateyri, 24. júli, næstkomandi, Teitur og Mítlarnir, þannig að þetta svona helsta, svo laugardagurinn eftir, þannig að ef ykkur vill hói í okkur og leiðin tilbaka og bara með eitthvað, Það eru skemmtilegar hugmyndir, bara hafið samband við mig endilega á Instagram, mteitur, að því að ég verið hakkaður á Facebook, það lítið að frétta þar, en það þetta, þú veist, finna mér símaskráni, eða bara hvernig sem svo verði ég náttúrulega á, fer ég alltaf í Bjarnanes einu svona ári, og það fyrir austan, eða svona suðaustan, það hjá Höfn í Hornafirði, það svona mörgum á milli Suðurlands og Austurlands.
0: Og hvað dregur þið þangað, alveg?
1: Sess að afi minn, Séra Skarpin var prestur í Bjarnanesi og þannig að ólst móður mín upp og síðan keypti hún ásamt sískinum sínum gamla prestsetrið þegar það var til sölu og þetta er svona sumarhús sem við deilum og notum mjög mikið og fáum svona útlutað einhverjum tíma og þarna verði ég yfirverslunum helgin að spila á föstudeginum á hafinu og höfnum. En það verður auglýst betur síðar.
0: Vá, hérna spennandi. Ertu þá að semja þar svona, eða svona, ég get ímyndað mér að það sé frá svona törrandi aðstæður?
1: Algjörlega, það er svona staður það sem ég næn oft loksins að lesa.
0: Já.
1: Setast niður og lesa því að það lélegt netsamband, sko.
0: Fullkomi.
1: Já.
0: Og það getur verið svo gott.
1: Og lesa bara eitthvað sem í húsinu, sem einhver hefur búin að skilja eftir og maður komin í bara einhverja bók Grænland frá 96 sko, Íslendingar sem að flutti Grænlands og eru búin að finna sig þar eða bók sem heitir til dæmis Plötusnúður Rauðahersins sem þú veist er mjög skemmtileg bók fyrstu handar frásögn bara manns sem upplifir hnignun Sovjetríkjana bara í rauntíma og er að upplifa rokkið kom inn og eitthvað og bara svona stemningsbók og Og ég veit að ég átti að mæla með ykkur sumarbók, þetta eru svona sumarbækurnar, sko, ferði í bústæðin og ég fór í ykkur bústæð og þar og fann ég bók sem hétt bara ljóð.
0: Já.
1: Og texti úr henni var, til dæmis fann lífsbeikið, þá var þetta bara skúfuskálds bók sem að hafði verið gefin út og var bara hvergi til en einhvern veginn rambaði á eitthvað gott, sko.
0: Lífsbeikið, er þetta svona, já, er þetta að finna einhverja spekið fyrir lífið eða er þetta skáldsaga eða?
1: Já, þetta er bara ljóð.
0: Þetta er ljóð, einmitt.
1: En nú ég komin víðanvöll.
0: Já, þú komin mjög víðanvöll. Já, við erum alveg að byrja svolítið greinlega að hræra í meðmælasúpinu og við skulum bara gera það.
1: Já.
0: Ég hérna baðið þá sko, ég baðið að segja mig frá stað á landinu og mér finnst það svo við sem komið þangað. Er það eitthvað annan stað sem að...
1: Grímsey.
0: Já.
1: Það er bara, ég fór hérna og spilaði fyrir tveimur árum. Það er Engu líkt.
0: Nei.
1: Þannig er lundin, sko, alveg nóg.
0: Já.
1: Og þetta er bara, já, mjög sérstakur stað.
0: Já, og það er svona, hérna, mikið fuglalíf. Og hefur það verið, þú veist, að fara þunga að spila eða...
1: Já, þetta eina skipti sem ég fór.
0: Já, þetta eina skipti, þetta hefði bara slíka áhrif að þig.
1: Já, þetta er ein gata. Og og en þeir eru með allt, þeir eru með flugvöll, þeir eru með sundlög sem þeir smíðu sjálf, þeir eru með að redda sér.
0: Einmitt, já það yndislegt. Ég ætla að segja þér að hérna, ég kynntist þér aðeins þegar við vorum í heimspeki saman.
1: Akkurat.
0: Og síðan þá hef ég fylgst svona með þér og ég alveg svona, sé svo mikið fyrir mig svona þú sett svona típan sem svona, veist, eigir súr og svona gerst þetta að gera súrdegsbrauð og tínir einhver svona grös og eitthvað svona, mikið svona náttúru heimspekingur og ég minnst allt þetta sem voru að lýsa þetta passa svo vel við að þú ert með skraututnar þarna og gamla pressetrinu og allt þetta. Svo hitti ég hérna hljóðumann hérna áðan á ganginum og hann var að segja mér að hann spilaði með körfubolta.
1: Já, passa.
0: Og sagði að þú varir bara nokkur lungin í körfunni.
1: Já, mín moment sko.
0: Já.
1: Ég var að æfa körfu og maður náttúrulega að þessari kynslu bara körfuboltaæði náði bara þvert og yfir skilur.
0: Náði þú því?
1: Já, þetta bara
0: að safna körfuboltaspjöldu
1: já. Þessu,
0: já.
1: Horfði ég sá aldrei neitt leik sko.
0: Nei, það var
1: horfði bara spjöldin og ímyndaði mér. Það fór fram. En samt sem áður, maður bara fór ekkert var hluti af þessu æði og svo fór ég að æfa körfu í Val.
0: Já.
1: Og kynntist mörgum skemmtilegum þar og síðan haldið þessu svona við þetta er ágætis svona leið til að fá mann til að hlaupa sko, elta bolta
0: já, þetta að það virkar á hunda og
1: jú.
0: Já, sko körfubolta, ertu þá valsari mikillega?
1: Já, allir það ekki bara
0: já, og þú ert að fara leiki
1: ég aðeins að kíkja á leiki, já, en svona þetta er svona eitt af mörgu, sko svo er ég búin að vera að þróa eitt svona valslag.
0: Jæja.
1: Já.
0: Ok.
1: Hitti gamla körfuboltaþjálfara minn,
0: já.
1: Gústa.
0: Mm.
1: Hvað þetta mér til að gera valslag.
0: Mér líst vel það.
1: Svo gerði ég valslag og núna vonandi næst það einhverju lendingu.
0: Já, ennig.
1: Eða flugi, sko. Þetta er allt fuglin og valurinn alltaf bara fálki.
0: Já, sko, ég ekki valsari, en hérna, ég ætla að viðkenna það að þetta alveg eitt flottast logoð.
1: Já, nákvæmlega.
0: Já, það ógeðslega flott.
1: Já.
0: Og kæristu minn eitthvað valsari, ég alltaf að gefa hann eitthvað svona vals, svona bóli og hérna, og derhúr okkur svona, og ég öfunda hann svo mikið, en sko, ef maður ekki valsari, getur maður ekki gengið með þetta?
1: Alltaf að sé ekki eitthvað svona menningarnám.
0: Já, menningarnám, nákvæmlega nokkuð, ég ætla ekki að stunda það sko, sem framari. En ég sko nýbyrjun nefnilega að kíkja körfubolta og þetta alveg bara, ég get alveg mælt með þessu sporta því ég var að segja frá því áðan að ég svona bumbuboltakona. Það að segja að ég svona sófabulla. Þú veist, ég alveg bara svona, þú veist, fylgist mikið með fótbolta og fylgist með handbolta og svona mæta völlinu alveg brjálega en ég skýt hrætti boltan.
1: Mm-hmm. Þannig
0: ég ekki sjálfa eldan eða taka þáttin meira svona og hérna, fyrir fólk sem hefur gaman að fylgist með íþróttum og þá körfubolta alveg ógeðslega skemmtilegur að þetta gerist allt svo sjúklega hratt.
1: Já.
0: Og þú veist ekkert hvernig leikurinn er að fara þó þessi 30 eða munur. Það getur allt gerst á 10 mínútum.
1: Nákvæmlega.
0: Smá stressandi reyndar, já. Þannig að já, það fínt að vera búin undir það að vera stressaður. En mér gaman að vita þér í körfunni og svona skemmtileg svona silu þetta sem við verum að búa til svona af þér.
1: Já.
0: En hérna, ég ætla að spila lag á eftir með þér sem þú ætlar að segja ykkur aðeins frá. Þetta er hérna einhvers konar samstarf, þetta er Supernatural Suburbia. En áður við spilum lagið, þá ætla ég að rukka þeim eitt sem ég baði að hugsa aðeins.
1: Já.
0: Og það er eitthvað svona í eldhúsinu, eitthvað sem þið finnst gaman að búa til, sem er kannski ekki súrdeig eða jurtir sem það tínir.
1: Já, sko, þannig er ég með þetta típiska, sko, það er hamborgarar. Það er að smelli það, fyrir, þú veist, það er eitthvað sem klikkar ekki og líka þegar ég átta með að ég geti gert þetta mögulega betur en á nokkrum stað.
0: Vá.
1: Veistu hvað ég meina, maður bara getur, þú veist, maður er komið með sem drauma borgara, þú veist, á hreint.
0: Ok,
1: það er þinn. Það er rauðlaukur á þessu, það er súra gúrkur, það er hérna Gunnars majónes og svo er þetta franska sinnebi sem ég komið hérna, þetta gula
0: já,
1: hérna.
0: Pulsu sinnebi.
1: Já, eða svona ekki, já, svona, þetta er svona Frenchies, þetta er svona, svolítið, er í raun og veru ameríska sinnebi því hérna, gula, alveg skær gula. Já, og svo verður að vera kál, eitt tómatur, já, ég held að við séum ostur, þetta er svona.
0: Er það að grilla þetta eða?
1: Já, það má alveg grilla þetta eða bara steikið þetta, sko. Já.
0: Sko, þú segir þetta get ekki klikka, en ég get þetta að þetta getur klikka.
1: Ok.
0: Já, sko, ef þú grilla borgarinn of lengi, ég gerst svolítið mikið af því ég tilum slíka borð ekki kjöt, þannig þegar ég er að hérna, bjóða eitthvað svona, þá skil ég ekki alveg svona hvar, hvar á að stoppa.
1: Já.
0: Það getur verið mjög slæmt, en það eiga að vera svolítið meirir og safaríkir, það ekki?
1: Já, það má ekki, er með ekki vera óblóðir, víst.
0: Nei, ok. En þú ert ekki að beila á disknum.
1: Nei. En svo er annað, hérna, hefur þú prófað túnfisalatið sem að Matthew McConaughey hérna, komið uppskrift fyrir.
0: Ég vil heyra meira.
1: Ok, hey. Allir að núti, bara kíkja á þetta. Okay. Þetta er rosalegt að sjá þetta bara breytir leiknum í túnfisalatið. Það er bara, þú tekur, þeir eru líka komnir með sko óra túnfisk sem er sko chili olju. Tekur eða þú ert þannig, við þú valið, skilja, vilt hafa það, sterka, ding, ok. Svo er þetta tala bara majónes, rauðleikur, súragúrkur, grænt epli, hérna, edik, pipar og, já, ég held ég sé ekki gleyma neinn, sko.
0: En hvað er það að gera þetta svona töfrandi? Hvað er það sem Matthew McConaughey færði okkur í túnfiskleiknum?
1: Ok, hann setur enda líka alls konar auka. Það er eitthvað auka dótarna, sko.
0: Já.
1: En grunnurinn er þarna að þú ert komin, þetta er ekki eins og þú kaupir bara túnfisalat út í búð. Það er oft bara rosa mikið majónes og svo vallan eitt túnfiskur í því og svo ykkur egg, sleppir eggjónum.
0: Ok.
1: Bara með svolítið að túnfisk.
0: Mm-hmm.
1: Það er bara eina að skeiða majó þarna út í og svo ertu með, sko, græna eplið. Sem gefur smá sætt og svo ertu með súrugúrkurnar á móti og þetta er bara trillt sko.
0: Já,
1: veistu, og svo gulabönir og kannski grænabönir líka
0: grænabönir?
1: Ekki já, samt óra
0: okay, okay, já, þetta okay. Var ég að fara að stoppa þér
1: já, já, þetta mani
0: já,
1: eitthvað þannig svona frosnar
0: já, svona ferskar, já. Einmitt, ekki þessar hérna jóla
1: nei.
0: sem bara Íslendingar elska eða svona allan eftir sem ég heist herri, mér líst ótrúlega vel á þetta, ég er að pæla að fara bara heim bara leið og ég er búin en það er alltaf leikur í kvöld, hérna eins og vorum að tala
1: já, get ég mælt með einu Í myndlistabransanum,
0: já.
1: Það var náttúrulega sýningin hans Ímis Grönnvald og Arna Vogi í Kjarvalstugu, alveg geggjuð, sko.
0: Já.
1: Fyrir fólk sem er bara búið missa að trúa á myndlist, þá er þetta bara algjörlega málið að kíkja inn og bara endur líka það allt, sko.
0: Hvar segirðu?
1: Á Kjarvalstofu.
0: Já.
1: Í nýri bæ, þannig fyrir ofan gamla óðal og þetta.
0: Akkurat.
1: Svo er Arnar Birgisson, sem er mikið með mér á Bongo, hann er að mála.
0: Já.
1: Rosa flottar myndir af dýrum og skepnum og ýmsu, þannig að það er hægt að finna hann á Instagram og hann er að skipta stúdíó, þannig að mann með góð tilboð núna að losum verk.
0: Jæja.
1: Þannig að endilega að kíkja á hann.
0: Hæri, mjög listu alveg það. Býttu hvað finnum að hann segir?
1: Á Instagram, Arnar Birgis.
0: Arnar Birgis.
1: Og hann er að gera, hann er með góða díla núna og er að mála flott verk, sko, wow. Þeir sem er að vilja til dæmis fá eitthvað flott verk af hesti eða, sko, með smá svona sýkadelju tvisti, en samt svona figuratíft, sko.
0: Veist að þú veist ekki hvað þetta er að tala mikið til mín, sko, sem alltaf fyrir hestanámskeis hérna drottning
1: á
0: mínum næsta og ég var að flytja og mér vantar svo eitthvað vegginn, þannig að ég held að ég sé að fara, sko, ég ætla að heima að gera túnfisalat, ég ætla að lóðbeint að fara að skoða þessi verk.
1: Nogalega.
0: Og kíkja á þetta, en hérna segja mér þú ert náttúrulega bara leggja landið um fót en svona hefur smá tíma þangað til og vonandi bara til þess að já, bara svona hafa hans huggulegt en svo allar að vera að spila og fyrir þau sem hafa áhuga á að kíkja þá er að gera að fara á tix.is af því að það er ekki margir miðar í bóðið þess að tónleika, þú ert með svolítið svona náið svona,
1: já
0: hann að Já, bara að gera að fara að næla sér það. En já, þú baðst mér að spila þetta lag og ég spurði hvort þetta væri ekki eitthvað sömulegt og hrest og þú sagði mér að það heitir Economy of Pain.
1: Já.
0: Hvaða lag er þetta?
1: Þannig erum við félagarnir, ég og Tú Vest sem er danskur félagi og ég er aðeins búin að vera með annan fótinn hann og ætla að kíkja í ágúst með alla fjölskylduna og í tífólíð og þetta og eitt brill upp og svona svo fara þau reynda heim tilbaka ná sólmyrkvanum ég missi af sólmyrkvanum
0: ég fórna
1: sólmyrkvanum til þess að fara á tónlingarferð með þessu verkefni sem heitir Supernatural Suburbia þetta er svona indie rock stofnum þetta í COVID ég og einn dani, við höfum bara mikið verið að syngja á okkar móðumáli í sikur landinu og langa aðeins að breyta til og erum þannig að gera indie rock á ensku og Við erum búin að gefa út fjögur lög og plata á leiðinni og þetta heitir Economy of Pain og já, við erum að fara að túra þarna í Danmörku í ágúst og eitthvað meira þannig að þetta er svona í fæðingu, endilega fylgist með því líka það á Instagram og eitthvað slíkt.
0: Já, nógum að vera hjá þér, teitur og mikið framöndan. Gaman að ná í skottið á þér, rétt að meðan að þú ert hérna í bænum og sinna hestanámskeiði og fleiri. Túnfisalat, það myndlist, það hérna óvæntar bókmenntir, það margt sem að Teitur Magnússon hefur sett hérna í meðmæla súpun okkar góðu. Við ætlum að heyra Economy of Pain. Takk fyrir að kíka til mín.
1: Takk, takk.
2: Þetta helgarútgáfan á Rás 2.

0: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
1: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
0: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
5: Kondu og njóttu náttúru og menningar í Fjarðabyggð í sumar.
6: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skoabyggð, Gamla laugin Secret Lagoon og Sundlaugin Laugaskarði Hvergerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
7: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
8: Fyrst og fremst
7: með þér.
8: Á Rástvö.
9: Rástvö fyrst og fremst með þér. Þetta þetta helgarútgáfan og ég heiti Júlía Mark. Þetta múin að vera með ykkur frá hátinsfréttum og alltaf vera hérna alveg til klón fjögur í dag. Hann Teitur Magnússon, tónlistamaður og heimspekingur, hann var að yfirgefa mig hérna eftir alveg aðeinslega skemmtilegt spjall. Við vorum með svona særa, kannski svolítið óvenjulega meðmælasúpu. En hún var bara ansi gyrnileg, myndi ég segja. Já, ég búin að vera með þetta þema í dag, eins og þið kannski mörg vitið, það ávextir, ávextir í tónlist og ég sagði þetta strax þegar ég setti þetta niður að ég ætla að hafa þetta svona pínulítið opið, það má vera að það svona, þetta sé kannski einhver svona ávaxta stemming í laginu, það sé einhverju ávextir notaðir í það sem er orturum og það eitt lag sem að, sko, þetta þannig lag að ef að ég einhver staðstödd og ég beðin að koma óskalag, og ef að ég hef það markmiði að koma öllum í gott skap, þá beðið ég þetta lag, eða setja þetta lag í gang. Og þetta fjallar drikk sem miklu uppáhaldið að mér, nefnilega mojito. Og það hægt að hafa hann sko annarkvort áfengan eða óáfengan. Það bara eitthvað við mojito. Það hann svo ótrúlega ferskur. Það ætla að vera mikið að klökum, við erum með myntu og við erum með ávöxtin límónu auðvitað. Og svo það sykurinn, ekki vera of spör og hann myndi ég segja ef að þið eruð að hræra í hérna í þennan góða drikk mojito svo hægt að hafa sko bara sprite ef að maður ætlar hafa hann óafengan og á móti sótavatni eða þetta rom og svo þessu öllu blanda saman og það bara sko það ekki hægt að vera vonduskapi með rímaðan mojito í hönd og ef að ykkur finnst það ekki nóg til að koma fyrir gott skap þá þetta lag, þetta síðasti mojito en þetta ávaxtalag dagsins eða eitt af mörgum, þetta Sigurður Guðmundsson og Memphis Mafian sem að vilja bara eitt mojito í viðbót, það ekki bara lagi?

Það sé fallegi dagur þennan mann þarf þetta ekki að kynna þetta lag en þetta var óskalag sem barst frá móðu minni og ég þetta bara þannig, ég ger allt fyrir mömmu mína en ef ég þekki samlanda mína rétt á gruna mig að mörg hafi tekið undir og sungið með, en alveg frábært lag þetta á Bubbi Mortens við heldum að náfram í helgar útgáfun alveg til klón fjögur í dag og við erum búin að vera í þessu ávaxta þema, það mikið sumar hjá okkur og eftir fæ ég

0: tjaldútilegu á Austurlandi. Tjaldsvæði Berunesi Berufirði, tjaldsvæði Ásbrandstöðum Vopnafirði og tjaldsvæði Mjóafirði. Í hjarta náttúrunnar við fjöru og fjall.
1: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
2: Settu happatölnaðinir í pössun með áskrift eða þú ferði frí. Bátturinn stefnir í 67 milljónir melkina. Lotto. Leikur nokkar.

0: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Spar maturöðslinn Búðakór er opinn 7.30 til 23.30. Holtakjóklingur, grunnur að góðri máltíð.
2: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Spáin er lottópottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lotto, leikur nokkar.
4: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota, förum lengra, fyrir alla.
5: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
6: Á Íslandi er alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
7: Sumar á Rás 2.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Þorgils Jónsson segir fréttir. Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula viðvörun á Breiðafirði, Vestfjörðum og Ströndum og Norðurlandi vestra á morgun vegna hvassra vindstrengja. Veðurfræðingur Vegagerðarinnar varar einnig við hvassviðri og bendir á að spáðir staðbundum kviðum alltaf 30 metrum á sekundu frá norðanverðu Snæfellsnesi, vestur og norðurum í Þingeyjarsýslu. Ekki lægir fyrir en seint annað kvöld og þá líka varað við talsverðu sandfoki á hálendinu norðan Vatnajökuls. En veiðisvumarið hófst brösulega í ár og veiði á laxi hefur verið dræm. Jón Helgi Björnsson, formaður landssambands veiðifélaga, segir betur hafa gengið undanfarna daga og bjart sín á veiðina framundan.
1: Hún nú frekar léleg á þessum tíma punkti, en ég held að stefni allt í að verði býsna mikið að smála sig, þannig þetta gæti nú bara orðið fínasta veiða á síns mér þegar allt verður talið í lokinu.
0: Jón Helgi segir það ekki koma sérstaklega óvart að lítið hafi veðist af laxi til þessa.
1: Ég vatni nú búast í því að kom lítið að smálaxi fyrra og þessna var nú kannski ekki von á mikið að stórlaxi. En núna undanfarna daga þá hefur nú verið svona pikka býsna upp síns mér og koma svolítið að göngum að smálaxi hinn.
0: Jón Helgi segir að fullbókað sig nær öllum ár út sumarið veiði hafi engum gengið vel í Borgarfirði undanfarna daga. Æðsti klerkurinn í Íran, Mostafa Khamenei, hótaði því í dag að hefna föður síns og forvera í embætti, Ali Khamenei, sem var ráðin af dögum í fyrstu árásum Ísraels og Bandaríkjana í febrúar. Í skriflegri yfirlýsingur, þeirri fyrstu síðan útfarar athöfn fyrir föður hans hóst fyrir viku, bætti hann því við að hefndaraðgerðirnar myndu ekki einskorast við Íran heldur frelsisþengjandi fólk gervallan heim. En fréttalest er lokið.
2: Rástvö.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Helgar útgáfan.
3: Rástvö.

stendur alltaf með mér. Þetta þetta dásamlega lag með Bókumil Font og greiningadeildina. Þannig þetta Emilian Torrini með honum alveg æðislegt, svona vináttulag, finnst mér. Þetta þetta helgarútgáfan, þetta síðasti klukkutími minn hérna með okkur þar ótrúlegt í alvöru hvað tíminn líður hratt hérna í þessu stúdíó og ég búin að vera með þetta þema sem ég talaði við okkur. Það þetta ávaxta þema, ávextir í lögum og ég búin að fá alls konar óskalög frá okkur og þeir búin að vera rosalega hugmyndaríki að finna lög sem einhvern nátt tengjast ávöxtum. Og það eru nokkra stelpur á leiðin til Akureyrar, því ég var áðan að spila mojito-lag og kallaði það ávaxtalag, sem báðu mig að gleyma ekki ávaxtasafanum. Og það náttúrulega eitt svona ávaxtasafalag, þetta auðvitað Juice með Lizzo. Ég ætla að spila þetta lag og það líður að því að hún Lilja Katrín Gunnarsdóttir setjist þannig hjá mér og með grunar að við fyrir líka að ræða svona ýmislegt matakynst, hún mikill, matarkynst, hún mikill bakari, hún Lilja, en fyrst ætlum við að hlusta á ávaxtalagið Juice, Lizzo.

Léttöl kynir Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Herra Hnetur

0: sundi.is. Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
2: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
3: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluvörum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
4: Ballerína dansar við bræðlaugana.
5: Ballerína.
6: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7-7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
7: It's oh so quiet.
8: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
9: Þú getur grillað út á baki. Þú getur grillað hvað sem er. SS grillkjöld hvar og hvenar sem er.
10: Utsala, utsala. IKEA.
11: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.

0: Hjá mér situr Lilja Katrín Gunnarsdóttir, fjölmiðlakona og leikona.
1: Já, þakka þér fyrir.
0: Áður nú komst þérna inn, eða áður nú settist, þá var ég að tala við þeim hvað ég hefði verið mikill aðdáandi þinn þegar þú varst að leika þáttunum makalaus.
1: Mér þótti svo vænt að heyra Já. Þetta. Þetta svona, svolítið eins og þú gerst í fyrra lífi.
0: Já, þetta var eitthvað þinn svolítið annar svona tíðarandi, mm-hmm. en það var rosaleg stemming. Þetta þarna þættir sem að byggja á bók eftir Tobbi Marino sem kom út, hvað ár var það?
1: Sko, árið sem að þættirnir voru teknir upp hefur verið 2010, 11 eitthvað svo. Ég man ég átti frekar lítið batn á þessum tíma.
0: Já,
1: þannig að það var svolítið brekka, sko. Mögulega 2011, þannig að þeir hafa verið sýndir örgulega, já, 2011, 12 eitthvað.
0: Já, ég man eftir bara þessi bók kemur út og þetta alveg magna. Þetta svona að þegar maður hefur alltaf gaman að þeirra bókmöntið slá í gegn. Mm-hmm. En þarna var þetta þannig að það voru sko handalögmál, bara í bónusbúðum og Eymundsson bara að rífa út síðasta eintakið og þarst að endurprenta aftur og náttúrulega var það hún sló algjörlega í gegn.
1: Já.
0: Og þá kemur í ljós að það var svona, ég ætla bara að leiða hann fullir, það var svona vöntun á markanum.
1: Mm-hmm.
0: Hún kemur bara inn þannig og það voru bara allir til í góðar skýsubókmyndir og svo man ég hérna það var svolítið fyndnar svona fyndin gaggrin sem kom stundum á bókina til dæmis það að þær voru alltaf að fá sér í glas á kvöldin,
1: mm-hmm.
0: þú veist það virkum dögum, en voru mættar að rækta hennar morgun eftir og fólk er bara, það getur þetta enginn. Og ég kunni svo vel með þetta var móðgæri því.
1: Já, ég held að þeir sem hafa prófað að vita alveg að það hægt.
0: Það hægt.
1: Já, já.
0: Ég komst að þessi bara nýverið, sko.
1: Og hefur stundum hjálpað mér þess að með timbumenn að fara í ræktina.
0: Já.
1: En þú veist, þetta var æðislegt tímambil og mjög skemmtilegt og þú veist, það var náttúrulega oftur að ræða eitthvað svona framhald sem varð ekki út að kom náttúrulega út önnur bók, Lítalaus, sem flauka sig ekki eins hátt. En þær eru báðar inn á Storytel og ég lesa báðar og svo var mjög skemmtilegt.
0: Já, en gaman.
1: Og svo man ég mjög vel eftir í útsvara einu sinni, þá var spurning um Magalus, hver lék aðhlutverki í Magalus? Og ég var svo upp með mér að horfa sjónvarpið og ég er svo mikill bólur sko og ég bara, oh my god, það er spurning um mig í útsvari. Nema hvað personan, í þáttunum heitir Lilja Sigurðardóttir mm-hmm. og ég heiti Lilja Katrín Gunnarsdóttir og manneskjan útsvari svaraði Lilja Sigurðardóttir og fekk rétt fyrir.
0: Það sko, þetta var verra og verra.
1: Þannig að ég satt eifa, þetta var sem svo, ég var svona kýld í magan.
0: Já, moment, ég skil, já, sko, eitt er að svara vitlaust, mm-hmm. en að fá rétt já. Fyrir rangt svar, var það vissi engin betur. Ég hef ekki þetta náðu sig, ég get bara sagt það.
1: Næ, þakka þér, þakka þér.
0: En það þakka þér náttúrulega kannski flesti núna sem, hérna, svona árreisul útarskona á bylginni.
1: Já, já, í bítinu.
0: Í bítinu.
1: Mm-hmm.
0: Þú sagðist að kíkja til Selfoss.
1: Já, ég nú eiginlega bara að fara að brunna á kótulettuna.
0: Já, þetta.
1: Sko, það bara svolítið mín hátíð. Þetta eina bæjarhátíðin sem ég fer á okkur einasta ári.
0: Það svoleiðis.
1: Og gera það bara, þetta ekki, átta ári röðið eitthvað, sko.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að ég má eiginlega ekkert plana neitt annað á þessari helgi. Þetta var algjörlega óvart sem að ég og fjölskyldan fórum þetta fyrsta árið ákvæðum að prófa að kera á Selfoss og fara eitthvað sem heitir kótilettan, ég vissi ekkert hvað það var nákvæmlega, ég borði ekki kótilettur sko, þannig að það var ekki eitthvað að toga.
0: Emmitt, ég vissi að mig hefur þunga kjöti í Portugal, sem kunni ekki að meita, já.
1: Nei, bara, ég man ekki eins og af hverju, en mér fannst bara eins og ég var komin heim, sko, þegar ég kom þá. Þetta er bara frábær hátíð, hún vel skipulögð, hún á opnu svæði, sérst hátíðasvæði, opið og það frítt inn, alltaf plús. Og svo náttúrulega svo mikið að góðum veitingastöðum á Selfossi.
0: Já.
1: Þannig að maður getur verið að röldum og fara eitthvað tífulítæki og smakka það á einhverju þarna sem í bóði og svo í fyrra. Og náttúrulega algjörlega ógleymanleg stund þegar karamelluflugvélin flaug yfir svæðið og hent út karamellum.
0: Vá.
1: Þetta var mikil upplifun fyrir börnin mín. En það var líka mikil upplifun fyrir þau að sjá fullorðið fólk slást við lítil börn karamellur úr flugvélinni. Þannig að sko hátíðin fyrir að gleymast seint. Ég veit ekki hvort að verður karamelluflugvél í dag, sko, ég bara veit
0: það
1: ekki.
0: Vá, kom fyrst þetta fróðulegt, sko, það ég man eftir þess að þetta var 17. júni þegar ég svona kannski 5 ára
1: Einmitt.
0: Í Kópavoginum, já, og það var alltaf bara allt, bara bærin var bara, fólk kom bara út í garðarna sína, bara, þú veist, hálftíma síðar, það var bara búið að trafka niður öll beð og bara eyðileika grasi alls þar og fólk bara gjörslega ærðist. Það gleður mig, þetta sé prófa aftur.
1: Heri, ég sko trúði ekki fyrir þeir, ég heyrði það á hátíðarsvinni, já, svo karamelluflugvél, ég hana, það getur ekki verið.
0: Wow.
1: En jú, það gerðist.
0: Oh, þetta svo íslenskt og fallegt.
1: Já.
0: Ég vona innilega verði og ég, bara þú verður að lofa mér að senda mér mynd af sig ef þetta gerist.
1: Ég skal taka vídeo.
0: Ég verð þarna alveg í huganum, því ég svo ægilega hrifin að Selfossi, sko,
1: mm-hmm.
0: og hérna, kemur þangað alveg oft.
1: Ná, gott.
0: Meðal annars vegna starta að fá vegan pulsu, á pulsuvagninu þar.
1: Já.
0: Góða, já. og hérna svo náttúrulega bókakaffið það æðislegt að koma þangað að setjast niður gamli miðbarnar allt æði þannig að ég já verð með þér alveg í huga þar.
1: Flott.
0: En gaman að skuli kíkja til mér eins fyrst. Það nefnilega svo margt sem ég langar að ræða við.
1: Okay.
0: Já, margt. Með meðal annars þetta bakstursmaraþonið sem að þú hefur stundum verið með.
1: Já.
0: Er þetta árlega upp að koma hjá þér?
1: Nei, þetta það alls ekki. Við fjölskyldan sko í rauninni það var 2016 sem að ég fekk þessa flugu í höfuðið eða 2017 nei 16. Og eitthvað bara það undir fjölskyldan ég mann og geta eins og út af hverju sko þetta var bara svona flip og maðurinn minn bara þannig hann talsett opnari og hressari og skemmtilegri en ég og svona með miklu frjóra ímyndunarafl og hann segir alltaf bara já og styður mig í einu og öllu
0: wow.
1: þannig að hann segir bara já ekkert mál þannig að hann í rauninni bara samþýtt það að við myndum bara undirleggja heimilið okkar í sólarhring að baka fyrir gott málefni og sem við á þeim tíma var kraftur þá söfnuðum við næstu hálfri milljón og okkur fannst það bara nokkuð gott svo núna á síðasta ári að þá fengum við þá hugmynd í kollinn út að við áttum fóstursson sem að lést í fyrra og hann og ég deilum afmælisdegi sem 9. september og okkur var svona farið að kvíða svolítið fyrir þessum degi sko. Að þetta nú kannski svolítið erfitt og hvernig við ættum að gera þetta og ég verður svo glöð að ég afmæli húlum hæ og svo verður allir búið að daprir og svo verður glöð og döpt skiptis og æ, við vorum eitthvað svo klípum með þetta
0: Skiljulega.
1: Þannig að þá kviknaði þessi hugmynd að halda þetta bakstursmarathon helgina fyrir 9. september og minnast hans í leiðinni og safna fyrir gott málefni og allir orðnir svolítið eldri sérst börnin og yngsta barni okkur var bara eins og sko, síðast við heldum þetta og þannig að allir gáttu tekið þátt Já. Allir gáttu vaka og gert þetta bara saman og við gáttum safna saman Þannig að við bara kýldum á það, fengum hérna Evelöf í Hagkaup með okkur í lið sem var náttúrulega algjör mestari og bjargvættur og rettaði hinn og þessu og svo gott að vera ekki einhvern veginn einna vesnarast og skjótast út allan bæja ná í hveiti og egg og smjör og eitthvað svona. Og við gerum þetta fyrir bergið, Headspace, sem hérna nýr bæ og ekki Akureyri líka og ná, svona ýmis konar starf sem fyrir ungmenni og við söfnum 2 miljón.
0: Já, vá, ég erum bara þetta vakti svo mikla athygli og bara það var eitthvað hérna og rosalega mikill bara straumur af fólki hérna til ykkar og maður fylgdist bara með þessu heila bara í beinni og mér fannst það einmitt svo fallegt að þið fengið hérna tækifæri eitthvað til þess að einmitt minnast hans eftir hans fráfall og einmitt að styðja þessa starfsemi sem aðstoðar náttúrulega fólk, ungmenni í hérna bara hinum ýmsu veikindum og flóknum aðstæðum. Þannig að, já, mér varst þetta bara endislega upp að koma og kannski óþarfi að hérna taka sólarhrings bakstur árlega, sko.
1: Það var nú hugmyndir einhvern tímann hann fyrir 9 árum þegar að klára þess, sko.
0: Já, maðurinn bara, hefði sagt já.
1: Hann hefði alltaf sagt já, sko. Hann segir aldrei nei. Það bara reyla fáralegt,
0: Getur
1: sko.
0: Getur að koma sér vel og svona kannski komin í klípu líka. Já. En það gott að þú sért með bara svona kvatningu alltaf hérna, með þér í þínum uppátækjum sem að við hinn bara fáum að njóta. En ég baði þeim að koma enga í það sem við köllum meðmæla súpan hérna, í helgarútgáfunni. Og við erum aðeins búin að ræða þetta Selfoss
1: Já.
0: Og hérna þú kallaði sjálfa þig ból og sagði að það var ekki með beinið, heldur þú væri bara, þú værir bólur.
1: Bara opinberlega og opinberlega bara út í gegn og þú veist, ég meina ég var manneskja sem elti bylgjulestin að ég var lítil og fekk ókeypis ból og pulsur sko.
0: Vá.
1: Og nú er ég bara einhvern veginn á bylgjulestin.
0: Því lík, bara fallegur hringur þetta sem lokast, já, minnst það. En hérna, hvað er svona annar staður sem getur nefnt að landin sem þú heldur upp á?
1: Einmitt, sko, ég verð nú bara líka viðkjöna, ég hef ekki verið alveg nóduglega síðustu ár aðferðastulandið, en ég á foreldra sem að voru mjög duglega að fara með mér hingað og þangað og svo vorum við maður minn mjög duglega þegar börnin okkar voru lítil og ég verð að segja að fyrsta sem kemur upp í hugann er svona svæði sem ég kynntist svolítið upp á nýtt með mínum einmanni og hann er sérst frá Akranesi og Ólafsvík, afsakið. Hann kynnti mig fyrir Snæfellsnesi og það finnst mér náttúrulega bara algjörlega kingi magnasvæði og kosturum við það fyrir okkur borgarbörnin sem að erum ekkit rosalega sleip í útilegum og veitum ekki alveg nákvæmlega hvað að taka með og svona sem er ég að það er hægt að fara í dagsferð Snæfellsnesi og bara koma heim á kvöldi og eiga góðan dag en ég verð að fá að mæla sérstaklega með Ólafsvík sko, sem er bæ sem að ég held ég hafi í rauninni eiginlega aldrei heimsótt fyrir að ég kynntist mínu manni
0: Emmett.
1: Og það er æðislegt tjaldsvæði æðislegt og það er þetta keir upp á jökli
0: Vá.
1: Sem er geggjaf
0: það er eitthvað yfirnáttúrulega stemming náttúrulega, já, í kringum jökulinn sko.
1: Þannig að ég rosalega hrifin af því svæði og svo á ég rætur að rekja í Skagafjörð, í fljótin Skagafjörði mm-hmm. og ég verð að fá að mæla með því líka út að ég kunni ekki að meta það svæði þegar ég var lítil þegar voru engin hvalfjörðugöng og þetta tók að manni fannst svona cirka 14 klukkutíma
0: Akkurat.
1: Og alltaf einhvern veginn svolítið svona leiðilegt veður og maður var að fara að heimsækja ömmu og afa í alls konar ástíðum og þetta var einhvern veginn ekkit sérstaklega gefandi en svo verður maður fullorðin og kemur aftur á þetta svæði og þetta náttúrulega þvílík náttúru fegurð og kyrð og ró og búið náttúrulega svo sum breytast mikið og svo verði ég náttúrulega líka að nefna mínar föðurrætur sem eru undir Eyjafjöllunum það náttúrulega bara dásamlegt svæði sem náttúrulega krökkt af ferðamönnum alla jafna
0: mm-hmm.
1: en þá mæli ég líka með fyrir okkur Íslendingana sem erum kannski að ferðast um Suðurlandi að taka til dæmis bara miðnættur rúnt á Gullfoss og Geysi þá er engin
0: Vá, hefur þú verið að gera það í alvörinni?
1: Ég hef gert það, ég farið á kvöldgöngu að Seljandsfossi þú veist, það er bara æði það er bara engin
0: Vá, ég alveg bara því, já, þetta ótrúlega góð hugmynd. Mér var einn sagt frá því að þið varði róm daginn að hérna, þú veist, þegar maður fær að skoða hérna, til dæmis gósbrunnin, hérna fræga.
1: Já, trefi.
0: Já, trefi, takkaði fyrir að maður er að gera þetta sko kvölda en nætulegi, en þetta hefði ekki hvarla að mér. Varðandi það að fara að skoða þessar íslensku svo náttúruperlur bara í okkar, í manns nærumhverfi.
1: En við erum alltaf búum við þess að byrsta allar sólringin.
0: Nei, það er málið. Heyri, þetta er alveg sem ég að fara að stinga upp á kærasta minn. Ég vona að hann verði svona jámaður eins og þinn, sko. Þannig að þetta alveg dásamlegt og hérna stundum hef ég lendi sko fólk að erfitt með að láta sér dætt í hugut stað en ég ána með að vera komið þrjá frá þér og ég finn alveg að þeir gætar þau fleiri.
1: Mm-hmm.
0: En hérna svo spurði ég þig sko og ég veit að þú veist að því að það regnur nú alveg stundum og maður aðeins inni og nú erum við búin að fylgjast með ekki öll. En sum hafa verið að fylgjast með H&M
1: mm-hmm.
0: og en núna fer það svona líðindu lok og hérna þá kannski minna að gerast í sjónvarpinu og ég baði þeim að mæla með sko nýlæri mynd eða þáttum
1: mm-hmm.
0: sem þú er hálft á
1: Einmitt. Þetta einmitt svolítið erfið spurning sko þegar að há mér gangi
0: Já,
1: því að
0: ég tengi
1: Hvað var það í fyrradag eða fyrir þremur dögum þegar var hlé á milli 16 leða 8 leða
0: Já.
1: Kom að það eitt kvöld Já. Og það var bara ekkert kveikt á sjónvarpinu
0: Nei.
1: Það var bara þögn
0: Já.
1: Þannig að ég þurfti aðeins svona að leggja höfbleiti
0: mm-hmm.
1: Sko, ég ekki búin að vera mikið í bíómyndunum
0: Nei.
1: En ég verði alveg að fá að fletta upp bara hérna, núna manni ekki hvað hva þátturinn heitir sem að ég horfði á í flugvél á leiðinni til Portugal
0: Ok, spennandi
1: Sko, ég get sagt þér það að það mikið gert grína mér í vinnunni og heima fyrir út af því að ég elska raunverka þætti sem heita Love is Blind og ástin blind fyrir þá sem að vilja íslenska þýðingu og ég leita þetta upp, ég fórt á Love is Blind, sko, saminarabísku fyrsta dæmin, Love is Blind Þýskaland, Svíþjóð og svona bandarengi Bretland, sko bara nefndu það og ég var að detta inn í brakandi nýja seri af Love is Blind Argentina
0: Já.
1: Og hún fer bara ágætla stað sko.
0: Okay.
1: Fyrir þá sem vilja dýfa sér inn í hennan heim þá var fyrsta seríin af bandaríska Love is Blind hún frábær og báða seríunar sem komna frá Svíþjóð og í haust eða næsta ári, ég man ekki hvort það þá fáum við Love is Blind Danmörk og það verður forvitnilegt
0: Sannarlega, sko, nú grunum að margir sem eru að hlusta þekki til og ég sannarlega einn þeirra og hef horft á mikið þessu sem voru að tala en sum kannski vita það ekki, en þetta snýst það að það hérna, koma hérna, einhleipar manneskjur, oft rosa ungar en samt orðnar svona örvæntinga fullar eitthvað nefnir því að það sé bara allt búið, þessi alltaf að vera að finna sér maka sem er alltaf svo fróðlega þetta er kannski 23 manneskja, en bara að þú veist þetta svona virkaleikurinn og þau fara á stefnumót inn í einhvers konar hérna, klefa sjá ekki hvert annað og svo eða þau hittast nokkur sinnum að tala og þau veit ekki hver hinn mannskan er nema það sem þau hafa sagt þeim í gegnum vegg
1: Og það forðast að tala útlitið
0: Já, og mátt helst ekki spyrja bara fyrir ekki hvernig lítur út að þið þá varst að eyðileggja að þið verum aðtók hvort ástin sér raunverulega blind og svo hittast þau loksins í fyrsta sinn í kjölfar þess að hafa ákveður hennilega gifta sig Svo fylgist þau með því hvort að þau láti verða þeir giftingu örfáum vikum síðar
1: Já.
0: Og þeirnin er þetta algjörlega styrlað sko.
1: Já, þetta náttúrulega svona tröppugangur sko. Það tala við vegg og svo segir já við einhvers konar bónorði gegna þennan vegg og svo farið í frí saman án síma með öllum hinum pörunum og öllum hinum sem þú ert búin að vera að deyta
0: Já.
1: og jafnvel orðið eitthvað skotin í smá
0: í gegnum veginn bara
1: svo flyttur heim og fær símana og þarf að hitta fjölskyldu og vini og þá náttúrulega byrja svolítið hlutnar að gera sko.
0: Já.
1: Hvað svona ytra umhverfi hefur svolítið en, mikil áhrif á
0: mann sko. Þetta mikil áhugaverð hérna stúdíu
1: þetta það sko, já. Þetta það en svo voru þættir sem ég horfði á hérna á leiðinni til Portugal sem heita I Will Find You
0: Já.
1: Sem eru spennið þættir og ég sé þeirri fyrir á Netflix núna að þetta eru þeirri öðru sætti við vinsælstu þættin á Íslandi
0: okay.
1: og þeir fjalla mann sem dæmdur í fangelsi fyrir að myrða son sinn, barnungan, ég held hann bara 5 ára.
0: Við erum svolítið öðrum slóðum hennar strax bara, já.
1: Já, og hann fyrir í fangelsi en svo kvikna grunnsendur að þetta hafi ekki verið sonur hans hann hafi ekki borið ábyrð á þessu döðsfalli það fannst vissulega lík af barni í rúmi sonar hans og hann var dæmdur fyrir það morð en þá vaknaði hann að grunnsendur að sonar hans sé mögulega ennþá lífi og upphefst mjög áhugaverð atburðarás sem þú veist það þarna flótti úr fangelsi og það verið að vilja sér heimildir og það alls konar fólk sem dregst inn í þetta og það mafían og ég veit ekki hvað og hvað þetta hélt mér sko, mér varst þetta bara skemmtilegt
0: Já, þetta hljómar alveg ræðilega, það sem mjög svona átakanlega en hérna en svona einmitt, fyrir fólk sem kann að meta svona eitthvað svona glæpi og mystery og spennu
1: Já.
0: Ég get alveg ímyndað mér að skella þessi í gang svona þegar líða kannski svona nálgast haust eða eitthvað svo leis.
1: Ég á leiðin í bíó, ég alveg að fara að fara í bíó út að mér langar svo að sjá Toy Story nýju og mér langar pínu að sjá hérna Vajana leiknumyndina þó ég sé að opaslega svona skeptisk á svo leiknudisnumyndir, mér finnst það skrýti en tónlistin í henni dásanleg og svo langar mig alveg brjálaslega ekki að sjá geimverumyndina Steven Spielberg Disclosure Day.
0: Já, ég sammála því. Hún ekki komin eða nokkuð.
1: Jú, ég held hún sé
0: hún
1: komin.
0: Bíó, ok, sko. Þá þarf ég líka bara að finna mig með. Er það mikið sem að er að dagskrá hjá okkur Lilja, en hérna svona að lokum, að þá ert þú náttúrulega mikil baksturs kona og það er bara eitthvað sem að fólk bara tengi mikið við þig og þú ert með síðu sem heitir blaka.is Ég meðal annars búið pítsu sem að besta pítsadegi heimi.
1: Fast ekki gott.
0: Ótrúlega gott, en þetta eyðileggur og svolítið mikið sko þess að hérna fyrran tilbúinu sem að ég var að kaupa í bónus
1: já.
0: Þannig að það var svolítið leilast með það því að núna aðeins meira vesen fyrir mig að gera heima að gera pítsu en hún þúsund sinnum betri
1: Já, það gott
0: Og það mikið að góðum uppskriftum hjá þér, svo þú ert aðalega svona kannski að baka
1: Já
0: En hérna þannig að ég spurði þig að þegar þú veist fólk er að halda garðaveislur þegar þannig verar Og svona það gaman að geta smelt einhverju saman og svona hérna bóðið upp á okkar heimagert og ég baði þeim að mæla með einhverju slíku fyrir fólk sem að væri svona kannski að fara að rífa tjaldstólana og fá fólk út í garð hvað myndir segja?
1: Sko, aftur, mjög áhugaverð tímasetning sem þú kallar mig hérna og það ég búin að pína fjölskyldina mína alla þessa viku og það ég setti mér áskorun á sundarskvöld, ég ætla ekki neina maturubúð alla næstu viku, ég ætla bara eldur því sem ég á til í fristi og ískap
0: okay.
1: og ég get sett þér á fimmtaskvöldi þá var mér næstu hend út sko. það var alveg þannig núna það var allt ferskmeti búið og svona lúksuskrakkar í dag veist, þeir byrja kvarta ansi fljótt þegar vínberin eru búin og ég hugsa, býta nú við, þegar ég var lítil
0: Já.
1: Það voru vínber svona einu sinni mánuð sko. En núna þetta voru einhver staðalbúnar á mínu heimili.
0: Bara ég get ekki verið en einnig að vera ekki vínber
1: Nei, það ég svona líka búin að þurfa að horfa kannski svolítið í eigin barmi í þessu en ég fór í búð á þann, þannig að þetta er allt á upplið. Áhugaverð tilhörn mæli með að taka eina svona tilhörn regla í viku tíma sko, henda einhver saman, ég nefnilega er rosa lítl grillari, sko ég fíla ekkit sérstaklega grillmat mér finnst það svona bara allir lagi og ég segi ekkit nei við því ég er rosalega svag þegar kemur svona grillvesla eitthvað svona að baka svona rosalega litlar marinstertur mér finnst það eitthvað skemmtilegt
0: Er það ekki flóki?
1: Sko Ég veit að margir óttast að baka marins, en það þarf ekki, það er ekkit vesinn.
0: Okay.
1: Það þarf bara að þeyta ekki eitthvað nógu lengi og svo sigurinn nógu, það er bara að þeyta og svo bæta kannski smá kartöflum mjöli við eða svona mægisterkju, svona mjöli, mægismjöli, bara einn teski, þá bindur þetta allt saman, þetta er ekkit svo mikið mál. Og svo bara að baka þetta á þess að opna ofnin. Fyrir þetta er svona semitilbúið sko, viltu ekki hleypa neinum raka út eða eitthvað þannig en vera með svona, út að svo er þetta ekkert mál svo bara ertu með eitthvað svona lítið mál svo þeytur bara einhvern drjóma, hendi bara einhvern berri mónaðan og öllum finnst þetta æði
0: já.
1: Kannski einhvern svona karamelsósa sem þú kaupur út í búð, ekkert við þessin
0: bara ísósa eitthvað hannig
1: já, þess vegna, þetta finnst fólki skemmtilegt
0: já,
1: svo, svo er sko svona ostakökugums sem að ég hef eiginlega alltaf í veislum og þá er það bara rjóma ostur flósikur og þeyttur rjómi Oreo keks, hrærir þetta allt einhvern veginn saman í skál en setur, gerir þetta svona smart, hefur svona kannski setur ostakökugums í botnin, setur svona nokkra kókosbólur, setur svona meira ostakökugums, nokkur bláber, setur svona glæra skál, voða fallegt, og svo skreitur þetta á topp með einhverju bara, já, bláber, kókosbólur, skiptir ekki máli, og þetta svo brjálæðislega gott. Að þetta klárast alltaf.
0: Mm-hmm.
1: Fólk fýrar eitthvað svona.
0: Settur það svo í ískáp bara?
1: Já, maður hendur þessu saman inn í ískáp. Þetta þarf ekki að vera lengi í ískáp. Nei. Getur bara allt í klukkutíma eða eitthvað.
0: Vá, þetta er snið, þetta er svona rákaka
1: í rauninni. Í rauninni, sko, þarf þetta ekki að kveikja opnin. Svona. Ég voru hrifin öllu svona stittirleiðum. Stæður út í stuði, getur þú sett maður svo royal búðing stuft að það með, skilur?
0: Ég meina akkur ekki.
1: Akkur ekki, þú getur leikið með þetta.
0: Akkurat.
1: Já. Og svo þegar dóttir mín, miðdóttirinn fermdist, þá var svona alls konar gert svona þessu einfalda lífið. Hérna, bara tómatur og mozzarellaostur á svona prjón.
0: Já.
1: Bara raða því, það er fallegt, mm-hmm. nokkur svona basilauf inn á milli.
0: Já.
1: Það er bara svona brjálæslega einfalt sem slæðir alltaf í gegn.
0: Oh.
1: Þannig allt svona, ég fíla allt svona, allar svona styttirleiðir, mér finnst það voga gaman, sko.
0: Vá, hvað mér líst ótrúlega vel á þetta, Lilla Katrín. Ég reyndar hérna að finna fyrir mikill sveng síðast með fræðum, sem bara gott. Og það alveg margt sem mér langar að fara að prófa. Ég með þetta á ammæli brálega.
1: Ha?
0: Já, hvernig? Það að segja 23. júli, það kannski ekki alveg.
1: En ég á brúkurs ammæli 23.
0: Í
1: júli.
0: Í alvörunni? Vá, þannig að þetta er stór dagur í líf okkar beggja.
1: Það eru 10 ár í ár, sko.
0: Já, ok. Mér veist eitt aðeins svona kannski stærra.
1: Er það?
0: Já.
1: Heldur hann ammæli?
0: Já, en þú veist, þetta er 39 ára, það kannski.
1: Gæðu.
0: En næsta ári ætla ég að taka 3 ára þér.
1: Já.
0: Já, það varst þú með 11 ára, skil.
1: Já, ég veit
0: það. Og þá er ég með 40.
1: Já,
0: ok, það er lagi, getur við skiptir svo leis.
1: Ég gjör svo vel.
0: Lilja, takk fyrir að kíka til minn góða ferði Selfoss og lofar að senda mér myndir af hérna Karmelu kastinu að verður.
1: Skal gert.
0: Takk og bara gleðilegt sumar.
1: Takk sem þér. Helgarútgáfan á Rás 2.

0: Hvar verður næsta HM karla í knattspyrnu haldið árið 2030? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga frá AB Varahlutum, Húsasmiðinni, Tölvutek og A4-um. Sýndu HM takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
1: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið Grundarfirði, tjaldsvæðið Ólafsvík og tjaldsvæðið Hellissandi.
0: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
2: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í vestlunum Elko eða á Elko.is. Elko.
3: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Universal kynir The Odyssey.
5: Promise me you will come back.
6: What if I can't?
4: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
7: Let's go!
4: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
8: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk, góð tilboð.
9: Mígræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að er í kringum kannski mígræðingir. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
10: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
11: Fyrst og fremst.
12: Þetta er Rás 2.
13: Já, þetta er Rás 2 og helgar útgáfan hérna með ykkur. Sko, með grunar að þið mun ekki öll trúa mér þegar ég segi þetta, en tíminn líður alltaf hratt hérna í stúdíónu. Það er bara svo ótrúlega gaman, ég búin alltaf að fá til mér frábara gesti. Lilja Katrín Gunnarsdóttir var hérna hjá mér, hún var að mæla með ýmsu, reyndar svo girnilegu að hérna ég alveg bara... var hann þvílíkt svöng og búin að hugsa svo mikið þetta Maren sem hún var að tala með þetta áðan og búin að vera sko að spá í því hvort að ég sé alvörunni manneskja sem að geti treyst mér til þess að setja saman Marens. Það þið er ekkit annað aldrei en að prófa, en sko þið eru búin að vera að koma með á Facebook síður ás og tvö, alls konar tillögur að ávaxta lögum, ég sagði ykkur það í byrjun þáttar að ég með svona smá þema í lagavaldagsinn sem eru ávextir. Og ég ætla bara að segja ykkur að strax, á stundum þá líst mér ótrúlega vel á lögin sem þið stingi upp á, en stundum hreinlega finn ég þau ekki. Það gerist alveg að þetta er eitthvað ekki hérna til í safni, allavega get ég ekki fundið það, en það er eitt ansi gott hérna með ný dönsk, af því að ég vil alls ekki gleyma kirsuberjunum og það er alveg til nokkuð kirsuberjalög. En þetta er hreinlega lagi kirsuber með ný danskri, þetta kom í gegnum Facebook síður ás og tvö, það segir stórgóða til að og við skulum bara hlýða á þetta góða kirsuberjalag og hugsa kirsuberjum.

0: talk about.
1: Þetta eru Madonna og Sabrina Carpenter. Afar vinsalt lag í dag, maður kalla þetta sko drottninguna og prinsessuna í poppi. En að því ég búin að vera með þetta ávöxta þema, þá langa mig áður en ég kveð ykkur með trega að sjálfsögðu og hoppa út í þennan dag og svona fyrir að búa mundir fótboltaleikin sem að mér maður búin að tala með dag og byrjar um klokkan 9 hérna á Rúf. Að þá langa mig að spila annað kissuberjalag. Þetta er hljómsveitin Runaways og þetta er skemmtileg svona játning í þessu lagi sem sko bara hey mamma, hérna pappi ég kissuberjabomba bara svona ef að það þarf að taka það fram

0: Jep, það cherry bomb. Þetta ógeðslega cool, finnst mér, kissuberja sprengja. En það komið að lokum hjá mér, það búið að vera ótrúlega gaman að vera með ykkur. Það skemmtilega líka að vera í samtali við ykkur á Facebook síðinni. Ég var aftur með ykkur næstu helgi, við finnum þá okkar nýtt lagathema, hjálpumst að setja saman einhver góðan lista. Ég fá líka til minn góða gesti þá og það verður bara yndislegt. En þangað til, takk fyrir mig, takk fyrir samveldina. Við endum þetta á Moses Hightower, það húsið mitt.
1: Eyjó. Miðaldra funk perrar allra landa. Jó.

0: ferðalag.
1: Mynd að vökva lukkutöluna þínar í appinu eða á netinu eða áskrift eða bara næsta sölustað. Botturinn stefnir í 67 milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
2: Spar maturöðslinn Búðakór opinn 7.30 til 23.30.
3: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25 til 70% afslætti. Já, 25 til 70% afsláttur. Sport 24.
4: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörn 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
5: Skanna, skunda og skellengveri og grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
7: Bestu fótboltamennirnir eru kannski á HM, en bestu stuðningsmennirnir eru á Íslandi. Lengja, spilaðu fyrir Ísland.
8: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
9: Amboðin verða tekið fram á morgun. Öllum velkomið að taka þátt í heyskap, árbæjarsap. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka jarðböðin við Mývatn? Allt í steik á nautóli, dásanlegt kjöt, sem hún steikir að teini, nautóll. Eitt í Kristi, messa á morgun sunnudag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Lágafellskirkja á sunnudaginn klukkan 20, Lágafellsó. Verið öll velkomin á Skálholtsátíð, hátíðardagskrá 18. og 19. júli, hátíðartónleikar og tíðagjörð, Skálholtsháttíð í 70 ár. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn? Skoða undur veraldar með ævinn til að ferðum Örnólfs, örnólfur.is.
10: Fréttastofa RÚV, klukkan 4. Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Halldór Benjamín Þorbergsson, eitt stofnenda áfram Ísland og forstjóri fasteignafélagsins heima, gerir ráð fyrir því að Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, muni beita sér á fullum þunga þegar nær dregur þjóðaratkvæðagreiðslu ESB aðildarviðræður. Halldór Benjamín var gestur í vikulokunum í dag ásamt Snæró Sindradóttur, framkvæmdastjóra Evrópuhreyfingarinnar og hafði þetta að segja.
11: Þeir geti til dæmis bara vitna til orða seðlabankastjóra Ásgeir Jónssonar sem hefur svona haft sig hægan í þessari umræðu. En þegar það er svona farið yfir það sem hann hefur sagt og ég gerir ráð fyrir því að hann mun beita sér að fullum þunga þegar hann nær dregur, sko. Þá hefur hann einfallega sagt, áður en að við gerum einhverja breytingar, þá er svona rótar orsökin í íslensku hagkerfi fyrir háum stýrivöxtum, eru ótrúlega miklar launahækkanir, langt umfram það sem samið er í kjarasamningum, sem er þá svo kallega launaskrið, sem er skýribreyta númer 1, 2 og 3.
10: Halldór Benjamín segir Ísland vera sveiflukennt hagkerfi og í dag sé gengi krónunar eins konar ventill í hagkerfinu. Snærós kvaðst ekki kannast við að laun væri of há hér á landi, þá bent hún á að Halldór Benjamín væri forstjóri fasteignafélags sem hagnaðist beinlínis á hárri verðbólgu með verðtryggðum leigusamningum. Það að fella gengi krónunar væri ekki þannig en launalækkun fyrir alla, nema þá tekjuhæstu í samfélaginu sem ekki séu bundnir kjarasamningum.
12: Og hvað þýðir verðbólga? Jú, hún étur upp launin. Þannig að sko verkalýðshreyfingin sem þarf að semja hverju einasta ári eða semja launahækkanir algjörlega hverju einasta ári, svo kemur Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri og skammar fólk fyrir að vera með of há laun.
10: Og við þetta maður bæta að fréttastofa hefur ekki náð tali af Ásgeiri Jónssyni seðlabankastjóra í dag. En til útlanda, sex voru drepnir og tugir særðust í loftarásum Rússa á Úkraínu í nótt og í dag. Fyrir í dag var fjallað skemmdir og fjölda særðra í Kænugarði, en nú ljóst að mannfall varð víða landið. Fjórir voru drepnir og 17 særðust í borginni Sumi í norðurhluta landsins og tveir voru drepnir í Ódessu við Svartahaf. Rússar beita meðal annars langdrægum sprengiflaugum sem var á margföldum hljóðhraða sem hefðbundnar loftvarnir Úkraínumanna hafa ekki við. Volodymyr Zelenskyj forseti hvatti bandamenn landsins til að flýta fyrir boðaðri hernaðaraðstóð. Þar muni mest muna að Úkraínumenn fái að framleiða sjálfur flaugar í Patriot eldflaugavarnakerfið. Íbúar á stúdentagörðum hafa orðið varir við að utanaðkomandi gerir sig heimankomna í almenningsrýmum garðana, brjótistinn og jafnvel steli.
0: Vildís Harpa Sævarsdóttir býr á skjólgörðum, stúdentagörðum í Brautarholti. Hún segist hafa orðið vör við að einhver búi inni á sameiginlegu salerni í stigagangi byggingarinnar. Hana fór að gruna að einhver hefði komið sér þar fyrir vegna þess að þar sé nánast alltaf læst. Í þau fáu skipti sem salernið ólæst, segir hún oft vera fullt af drastli og öðrum hlutum þar inni.
13: Svo einhvern tímann var ég á leiðinni vinnuna og það hefði ég hrótur koma frá salerninu og þá vissi ég að það væri í alvörunni.
0: Þegar hún tilkynnti málið til félagsstofnunar stúdenta var henni sagt að það yrði skoðað og að hún yrði látin vita með framhaldið. Síðan þá hefur hún orðið vör við umgang á salarninu og spurt FS hvort búið væri að skoða málið. Svo var ekki, en henni var sagt að hringja í lögreglu ef hún yrði vör við umgang aftur.
13: En það bara útfælt að sé eitthvað komingar inn sem á að gefa reyninni.
0: Vildís segir einnig dæmi að brotist hafi verið inn í geymslur og bíla í bílakjallara stúdentagarðana. Hún telur FS ekki bregðast nægilega vel við málum sem þessum. Hún viti af sambærilegum dæmum á öðrum stúdentagörðum þar sem ekkert hafi verið gert.
13: Við finnst þetta landamál að vera stærri enn félagsstofnstunda þó að félagsstofnstunda sé ekki gera ná út af því að bara það að það væri myndavélar í alrýminu þá væri hægt að komst það í hverju dyr og vera með frekar öryggi eins og þegar það brotistinn, þá væri hægt að sjá hver brotistinn og hægt að kæra það. En eins og með þessu mál, þegar það fólk að koma að gista, það langar engum að sofa á almenningssalerni. Þannig að þetta einhver sem á ekkert betur að og þá það náttúrulega bara borgir sem ekki að standa að halda utan í fólk sem á það minnst.
10: Sagði Vildís Harpa Sævarsdóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir tók saman. Og veður, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu en 10-18 landið norðanvert, súld með köflum á suður og vesturlandi en bjart með köflum norðaustan og austanlands, dregur heldur úr vindi í kvöld. Bætur aftur í mynd á morgun, suðvestan 13-20 hádegin, hægari sunnanlands. Fyrir að regna vestan til seinnipartin, hiti 10-27 stig, hlýjast austan og norðaustan til. En fréttalestir lokið.
14: Þú ert að hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
15: Já, komið sæl kæru hlustendur. Þið eru að hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Ég heiti Vilborg og enginn situr á móti mér. Enginn Ragga í dag. Ég saknaði strax Ragga, en Ragga Hólm núna bara að keyra hringin í kringum landið. Eftir hún sé fyrir austan eða á leiðin ánga og vonandi ertu bara skemmtaði vel. En það þýðir að ég bara ein í dag sem að vonandi verður ekki svo slæmt. En í dag ætlum við að sjálfsögðu eins og vanlega að fara yfir svona stikla á stóru, eins og Ragga segir, yfir 30 vinsælustu lög Rásar 2 þessa vikuna og svo kíki ég nú í baksinspeilin og spái lag á lista í spákúlunni. En á þessum tímapunkti myndi Ragga líklegast spyrja mig hvernig vika mín var, en ég ætla að halda í þá hef. Og veistu það, Ragga úrlustendur, hún var bara góð og mjög góð. Franklin hundur minn sem er 9-15 vikna, hann var að útskrifast úr, hvað segir maður, svona grunnnámskeiði og bara með hæstu einhvern, þó ég segi sjálf frá. Ég myndi segja það, hann ég með frekar kláran hund sem svolítið skemmtilegt og gaman að fylgjast með honum verða af einhverjum, þú veist, fá persónleika. En hann ekkert að slæta dulur í að sofa. Það svolítið vesinn þannig að við ykkur erum ráðanandi það en annars blottur. Og svo ég líka verið brúkaup í sumar í lok júli og ég í vandræðum með hérna að finna föt. Veist, það rosalega erfitt. Ég vissi ekki að það væri svona erfitt. En það kannski líka það langt sinni að ég fari í brúkaup, held ég, eða allavega smá tími. Sumar brúkaup, það ekkit skemmtilega en brúkaup, en að finna föt, en ég já, áreindar eitthvað fötum, ég þarf bara að líta eins í fataskápnin, er það ekki? Það er einn að kaupa notað og það er ekki að kaupa eitthvað nýtt fyrir hvert tilefni, þannig að það er svo að H&M ég sko, ég ekki bilaslega mikið fyrir fótbolta en ég hef gaman að því þegar það eitthvað ef að leikurinn spennandi ég vil helst hafa það þannig og ég held ég sé ekki að byggja mikið að það sé alltaf að verða að reyna að skora eða mark á svona 5-7 mínútna fresti annars bara eða það 10 mínútur og svo kallar þeir hlaupandum í miðjunni ég bara komin í síman að fara að gera eitthvað annað Það svo má ekki gleyma því að það mjög spennandi leikur í kvöld klukkan 9 það Noregur England ég vil bara að Noregur takit allt saman, ég held með þeim mér veist líka svo skemmtilegt lið En það gerum við gælt samlega því. En nóg af blaður, ég getur nú talað við sjálfum mig endalaust, en ég ætla nú ekki að gera ykkur það. Við ætlum að byrja á 2009. Sæti og þar endurkomulag. Þetta lag sem að koma aftur, þetta hljómsveitin flott með lagið 21. Þetta titillag sjónvarpsþáttarins 21, sem var að syngu á rúf. Og hætt að nálgast að sjálfsögðu þættina í spilarnum og lagið var síðast á listanum núna 7. júní, þá ekki langt síðan en skemmtilegt að séu koma aftur inn, kannski því það svo sumarlegt Mögulega, velkomin aftur, hér flott í 2009. Sæti með lagið 21

En þá hljómsveitin flott með lagið 21 hvað hér í 2009. Sæti. Þegar við kíkjum á annað endurkomulag, þetta er 2007. Sæti. Þetta eru þau Hreimur og Dyljá með lagið Svona var lífið. Þau komu inn á lista 25. apríl og fóru þá beint í fyrsta sætið sem sturlað en það getur gerst. En þau tóku sér smá pásu en eru að koma aftur og aftur. Og þetta fallegt lag, fallegu duett og ég sá á samfélagsmiðlum að hann Hreimur og konan hans Þorbjörg fögnu 19 ára brúðkaupsafmæli núna 1. júlí. Þannig að til hamingju með það og ég ákvað að fletta upp með þessi brúðkaupsafmæli og hvað 19 ár eru og það bara ekki neitt því miður það bara talið frá fyrsta ári upp í 15 síðan það næst 20 og eftir 20 það bara 5 ára fresti 25, 30, 35 en þau geta þá beðið spennt eftir postulins brúðkaupinu sem á næsta ári en hér Hreimur og Dyljá í 2007. Sæti með lagið Svona var lífið

hjá Hreimi og Dyljá hér í 27. sæti. Virkilega fallegt lag hjá þeim tveimur. En við erum nú komin í 2003. Tökum smá stökk frá 2007. í 2003. Þetta lag verið síðustu viku í 2007. sæti og önnur vika á lista. Þetta að sjálfsögðu þeir Páll Óskar og Benny Hemhem með lagið Eitt af blómunum. Þetta lag kom út í september 2025 og plötinni alveg og bara mjög viðeigandi að lagið komi aftur yfir sumarið. Þeir unnu svo verðlaun fyrir lag og texta ársins á íslensku tónlistaverðlaunum og þetta sjálfsögðu Páll Óskar sem að syngur og Benny Hemhem, hann á bassa, gítar, hljómborð og syngur að sjálfsögðu. Svo það Ólafur Björn Ólafsson á trommum, Bergrún Snæbjörnsdóttir á frönsku horni, já. Svo það Una Sveinbjarnardóttir á fiðlu, Júlía Móensen á selló, þetta Já, þetta lag getur ekki klikkað. Þetta svo krúttlegt lag. Ég segi krúttlegt út í að sjá svo mikið að börnum syngi þetta lag á alls konar svona skóla viðburðum. Þannig að, já, þetta er bara krúttlegt lag, fallegt lag. Þannig að við skulum hlusta. Hér eru þeir, Páll Óskar og Benny Hemhem í 2003. Sæti með lagið Eitt af blómunum.

Gullfallegt lag hjá Páli Óskari og Benna Hem Hem eitt af blómunum hér í 23. sæti. Og þá kíkjum við í 21. sæti. Þetta lag búin að vera 6 vikur lista. Í síðustu viku í 18. sæti, nokkur stökk, segjum við það. Nei, nokkur skref niður, já. En þetta lagið Chuck the Money. Það Ragga myndi örugglega öskra. Þennan titil og þar sem að þetta allt í hástöfum Chuck the Money, en ég ætla nú ekki að gera eyrunum eitthvað það en hann Steven, hann 23-ra hálfur Mexikanu og Bandaríkjamaður það enda, já það skellur Mexiko og Bandaríkin dottin út AHM nei, hann lítur að finna eitthvað til þess að halda mig en hann fættur í Eldorado Hills, California og ég veit ekki mikið hennan mann nema það að hann gaf út lagið Until I Found You árið 2023 sem á plötunni Angel Face Þið þekki það nú öll. Þetta hérna lagi I will never fall in love again. Bara styrla lag. En það lag með yfir 1,5 miljardar hlustana á Spotify. Sem bara, ég veit bara ekki hvernig það hægt. En það nú skiljanlegt. Þetta þetta rosalegt lag. En svo ekki augun í lagið No One Knows sem á sömu plötu og duett með okkar allra bestu laufi. Og þetta þetta komir ekki óvart, en bara, ég vissi ekki af þessu lagi. Virkilega fallið lag, menn okkur að leiða ykkur að heyra bara örstutt brot, hérna það.

Er það að heyri þetta? Ég bara endilega kíkja inn á Spotify eða einhverju streymisveitu og hlustið á þetta. Og þessa plötu, þetta ótrúlega flott plata. Gullfallegt lag og við ætlum að spila annað, já, kannski gullfallegt, þetta bara gullfallegt lag líka. Hér hann, Steven Sanchez, með lagið Chuck the Money hér í 21. sæti.

Þetta var Steven Sanchez með lagið Chuck the Money hér í 21. sæti. Þá ætlum við að taka smá stökk og við ætlum að fara í 17. sæti og það nýtt lag á lista. Þetta lag Venus in the Sinia með Aldous eða hvað? Aldous Harding og H. Hawkline eða H. Hawkline. Það Hannah Sian Topp sem ber listamannnafni Aldous Harding fætt árið 1990 og frá Nýja Sjálandi. Þetta lag á plötunni Train on the Island sem kom út í byrjun maí og þetta fyrsta platan hennar. Með henni á laginu H. Hawkline eða Hugh Evans sem velskur söngvari, lagahöfundur og útvarps- og sjómasmaður í Cardiff. Þetta mjög fallegt og frekar djúft lag. Það sko Venus, pláneta ástar og fegurðar, falin inn í sinju blómi sem táknar varanlega ást og minningu þá sem okkur þykir væntum. Sumir myndi kannski tengja betur við orðið fagurfífill en sinja. En lagið ferðast á milli viðkvæmni og þess að gefa af sér á milli sömu manneskju sem efast og þeirra sem lætur loks undan. Úf, þið tilbúin í smá ferðaleg? Hér 17. sætið nýttarista Aldous Harding Feet eða H. Hawkline

0: Nú er spennan á HM í fótbolta að magnast. Ert þú klár í HM Party?
1: Í Spar færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veislu. Kynntu tilboð og opnunartíma á sparisland.is. Opið allan sólarhringin í Staðarbergi og á Barónstíg. Spar.
0: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga í dívan.
1: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumari og fullkomið með leiknum. M&M.
0: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldu sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM á skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar.
2: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
3: Það stefnir í bongo í lottóinu og spáin 67 miljónir í pottinum helgina. Lottó. Líkurinn okkar.
4: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
5: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf læt. Thule lentur á miðbar, Akureyri Backpackers, Vitabar, Snaps og Okki. Thule, alltaf léttur, alltaf læt. Léttul.
6: Fyrst og fremst.
7: Með þér.
6: Á Rás 2.
7: Númer 16

Já, þeir eru að hlusta á vinsældalista Rásar 2 og við vorum að klára hér lag í 16. sæti sem nýtt á lista. Þetta Sycamore Tree með lagið All Tangled Up. Lagið kom út núna 19. júní og ekki lengi að lenda á vinsældalistanum. Lagið fjallar það sem saga svo margra. Að vera á stað þar sem stöðugt verið að leita, berjast, klifra upp veggi og eltast við eitthvað meira sem oft ekki vita hvað í raun. En síðan kemur einhver inn í límans og breytir sjónarhorninu. Ekki með dramatík eða ástríðufullri óreiðu heldur með ró. Já. Lag og texti saman af Gunna Hilmars og Ágústu Evu. Ágústa Eva syngur, Gunni spilar á gítar og Arnar Guðjónsson á gítar, bassa, trommur, strengi, hljómborð og bakrættir. Virkilega flott lag, ég ánægð með þetta. Bara velkomin á listan. En þá komið að baksýnispeglinum. Þetta alltaf skemmtilegu hluti þáttarins það sem við kíkjum aðeins í baksýnispeilin og rifjum upp gamla tíma og lög sem að sátu efst að lista á þessum degi. Í dag 11. júli og árið 1997. Af hverju valdi ég árið 1997? Það vegna þess að hérna, bróður minn, eini bróður minn á ammali í dag, Guðmundur Ljó, til náðum ekki með daginn. En hann, það var nú ekki það einu sem gerist þetta ára að hann fættist. En Men in Black var nýkomin í kvikmyndahús og var fljótt ein stærsta mynd sumarsins. Aðeins viku áður, 4. júli 1997, lenti NASA-geimfarið Mars Pathfinder á Mars og heimurinn var enn að fylgjast með fyrstu myndunum frá rauðu plánetinu. Seinfeld var að mala gull, þá var það í fyrsta skipti sem auglýsendur greiddu meira en 1 milljón bandaríkjadala sem gerir 70 milljónir íslenska króna á þessum tíma fyrir mínútu auglýsingu í kringum þáttinn. Það alveg upphæð. En svo var að Nokia 6110 var mest seldi sími ársins og annar hver maður klæddist Tommy Hilfiger eða Adidas sköllum. Veðri hérna heima var ekkert spes, það var allskýjað og helli demba allt land. En það nú ekki nýtt. En ástæðan okkur ég að rifja upp 11. júli ár 1997 vegna þess að mig langar að spila fyrir ykkur lag sem heitir I'll Be Missing You með Puff Daddy, Faith Evans og 112 eða 112. Lagið kom út 27. maí 1997 á plötunni No Way Out og var minningalag rapparan The Notorious B.I.G. sem var myrtur í mars sama ár. Faith Evans sem syngur við lagið var ekki hans. En þetta lag fór í fyrsta sæti í Bandaríkjunum í 11 vikur og var líka í 6 vikur á toppnum í Bretlandi. Í laginu notað Every Breath You Take með The Police en Puff Daddy fekk ekki leyfi fyrir samplinu áður en lagi kom út og Sting fekk síðar höfundaréttar tekjurnar af laginu. En þeir komu þá fram saman með lagið á MTV Video Music Awards setna sama ár, þannig að það er greinlega engin, það er engin fúll þarna. En já, það er ekkert mikið að segja meira þetta lag. Þetta bara ótrúlega fallegt lag, gott lag. Þannig að mig langar að spila það fyrir ykkur. Þetta baksýnisspegillinn minn þessa vikuna, 11. júli 1997, I'll be

Já, gott lag. Þetta var I'll Be Missing You með Puff Daddy, Faith Evans og 112 hér í baksýnisspeglinum í dag. En þá höldum við áfram með listan. Við erum komin í 15. sæti. Þetta lag búin að vera í 3 vikur lista, síðustu viku í 24. sæti. En þetta lagið Go með Chemical Brothers og Q-Tip. Þetta lag hefur fengið svona, já, óvænta endurkomu þetta ár. Þetta lag kom út 2015 og af plötunni Born in the Echoes. En The Chemical Brothers voru stofnaðir á 1989 og Q-Tip sló í gegn með hip-hop sveitinni A Tribe Called Quest árið 1990 og hefur verið einn áhrifamesti rappari sinna kynslóðar. En einmitt ástæðan af hverju lagið að springa út núna og upp á síkasti líklega vegna myndarinnar Apex sem kom út á Netflix fyrir á árinu. Og Apex já, þetta spennumynd og hún eftir Jeremy Robbins og leikstýrð af okkar allra besta Baltasar Kormáki. Og í aðalhlutverku eru bara bombur. Þetta Charlize Theron og Taron Egerton. Svo engin annar en Högni Egilson sem sér tólestina. Og ég sjálf horfði á þessa mynd, bara rétt eftir að hún kom út og já, ég myndi segja að það tónlistin stendur upp úr. Svo þetta bara rosalega góð mynd, þetta bara klassísk spennumynd, smá svona thriller, maður samt ekkert rosalega hrættur, þannig að þetta ekki hryllingsmynd, þið sem eruð, ég algjör gunga þegar ég kemur að þeim, þannig að þess alveg örugg. Það ekki? Hér Go í 15. sæti með Chemical Brothers og The Q-Tip.

baráttunni í yfir 10 ár. Og Kvarasi að fagna 30 ára afmæli með tónleikum í Laugardalshöll, laugardaginn 19. september. Og það miðasala á tix.is, en það ekki mikið eftir. Þið þurfið að fara að drífa ykkur ef við ætlar að skella ykkur. Því maður veit aldrei hvernig, hversu lengi þessi endurkoma endist. Þannig að að gera að drífa sig að nægja sér í miða, skella ykkur á tónleika, þetta verður mjög líklega rosaleg upplifin. Maður kannski skella sér bara sjálfur. Gerið dúið ekki enn með Kvarasi hér í 14. sæti.

Quarasi hér í 14. sæti með lagi Do It Again hér nýtt á lista. Þetta rosalegt. Ég vona að þið fara nú að gefa út fleiri lög. Þeir eru sjálfsögðu með tónleika bara hérna í september, þannig að að gera næla sér í miða sem fyrst. En við höldum áfram með listan og við kíkjum á 13. sæti og það líka nýtt íslenskt. Þetta Steinunn Jones og Gnúsi Jones með Kraftgala og Teiti Magnúsinni með lagi Spóla til baka. Og Spóla til baka fjórða smáskífan sem Steinunn sendir frá sér af sinni fyrstu sóloplötu. Lagið unnið af Gnúsa Jones eins og þau fyrri og fengu þau að þessu sinni til liðs við sig félaga sína úr plötusnúshópnum Reykjavík eða RFK Sound System. Og góða vini þar að hjóna Arnljót Kraftgala og Teiti Magnússon. Lagið einmitt óður til rómaðra kvölda sem hópurinn hélt á skemmtistanum Hemma og Valda fyrir einhverjum árum. Þar var stemningin engu lík og fjalirnar dúuðu undan dansandi fólki sem naut þess að láta skankið, bassan og hi-hatin leiða sig áfram. Þarna urðu flytendur lagsins ástfangnir af reggeinu og hefur það tengt þau síðan. Og út frá þessum kvöldum spruttu síðan hljómsveitirnar Amaba Dam og Oiparasta. Ég fíla þetta. Ég fíla smá reggi inn á listan. Erum við ekki til í þetta? Hér 13. sæti Steinunn Jones, Gnúsi Jones, Kraftgali og

spóla til baka hér í 13. sæti nýtt á lista þegar við kíkjum í 12. sæti. Þar hann Ásgeir Trausti með lagið Skýjaborg. Var í síðustu viku í 7. sæti, 3 vikur á lista. Og það var þetta okkar allra besta rakka sem að spáðu þessu lagi í spákúlunu fyrir ekki svo löngu. Örugglega lag númer 6 eða 7 eða eitthvað sem kemst á listan, ég er hætt að telja. En hann Ásgeir segir lagi fjalla sögupersónu sem í einhverju krísu og að leita sér leið úr einhverju brasi. Við kunnum stöðum það. En lagi kom út núna 4. júní og ég sá á að YouTube, hann setti inn svona lifandi flutning í kirkjunni í Flatey. Og í fyrsta lagi Flatey guðfalleg og þessi kirkja stórkostleg. Og maður fer ekki nú ofta á það, allavega. En hann Ásgeir bara... Hann ætti nú að taka þessum sem hrósi en það bara engin munur á lifandi flutning og upptöku. Bara engin. Þannig að það ekki hægt að segja neitt annað en bara til hamingju Ásgeir og aldrei hægt að syngja og gefa tónlist. Please. Hér Ásgeir í 12. sæti með lagi Skýjaborg.

0: Epoxy Golf, öll almenn flotvinna og fjölmargar aðrar golfvefna lausnir. Kynntu málið, epoxygolf.is.
1: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góðri máltíð.
2: Spáin Lotto pottur upp á 67 milljónir allt land á laugardag. Lotto, leikur nokkar.
3: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Íbúar á stúdentagörðum hafa orðið varir við að utanaðkomandi gerir sig heimankomna í almenningsrýmum garðana, brjótist inn og jafnvel steli. Íbúi segir félagsstofnun stúdenta ekki hafa brugðist nægilega við. Vildís Harpa Sævarsdóttir býr á skjólgörðum, stúdentagörðunum í Brautarholti í Reykjavík. Hún segist hafa orðið vör við að einhver búi inn á sameiginlegu salerni í stigagangi hússins. Hann fór að gruna að einhver hafði komið sér þar fyrir vegna þess að þar sé nánast alltaf læst og í þau fáu skipti sem er ólæst, segir hún að alls konar hluti sé þar að finna.
4: Svo einhvern tímann var ég á leiðinni vinnuna og það heyrði ég hrotur koma frá salerninu og þá vissi ég að það væri í alvörunni.
3: Þegar Vildís tilkynnti máli til félagsstofnunar stúdenta var henni sagt að það yrði skoðað og hún yrði látin vita með framhaldið. Síðan þá hefur hún orðið vör við umgang á salerninu og spurði FS nýlega hvort búið var að skoða málið. Svo var ekki en henni var sagt að hringja í lögregluna ef hún yrði vör við umgang aftur.
4: En það bara útfælt að sé eitthvað komingar inn sem á að gefa reyninni.
3: Vildís segir einnig dæmi að brotist hafi verið inn í geymslur og bíla í bílakjallara stúdentagarðana. Peter Magyar, forsætisráðherra Ungverjalands, hefur aukið þrýsting á forsætalandsins, Tamás Sóljók, og sagði hann að hafa misfarið með opinbert fé í opinberu ferðum. Sóljók bandamaður Viktors Orbán, fyrirrandi forsætisráðherra, en ungverska þingið greiðir á mánudag atkvæði tillögu að víkja forsætanum úr embætti. Magyar, sem tók við völdum í maí eftir sigur á Orbán í þingkosningum, segist ætlað uppræta spillingu frá valdatíð forvera síns og bæti að samskipti við ESB, en gagnrýnendur segja að breytingarnar gangi of hratt og geti grafið undan réttaríkinu. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6, fréttalestri lokið.
5: Númer 11.

0: Númer 10.
1: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

Velkomin aftur, þið eru að hlusta á vinsælda lista Rásar 2 og við vorum að hlusta á Kúrekin ég trúi á lýjina með Múkisson hér í tíenda sæti. Já, við erum komin í topp 10. Þetta lag var í 21. sæti í síðustu viku og búin að vera í 5 vikur að lista. Og þetta líka annars spákúlulag frá Röggu. Og kannski þið takki eftir því ég bara eina spjalla, það því að Rakka er ekki hérna. Hún er eitthvað að væflast um landið, taka hringin og vonandi bara fjör. En Örn Elías Guðmundsson, sem er að betur þekktur sem Múkisson, sendi frá sér þetta lag í apríl, Kúrekin, ég trú á lýjina og er einmitt fyndu vikuna sína á lista. Og í textanum lýsir hann veipandi hlandhaus og sniffandi fríki. Og þegar hann var með spurður hvern ræðir, þá svara hann að þetta er sjálfsagt, ég sjálfur. Maður á alls konar tímabil og það alveg rétt og hann talar að hafa fengið áskorun frá Bríeti að semja lag til að svara vinsala laginu hennar Rólu Kúreki tókst honum það? Ég held það en það alltaf að halda að vera með listan og kíkja í níunda sæti það Hjálmar með lagið Hvað gera fjöllin þeir voru í fyrsta sæti núna 20. júní þar sem við heyrðum í Þorsteini Einarsinni sem var kampakátur með árangurinn Og lagið kom út 22. maí og já, bara hljómsveitinn að velta því fyrir sér hvað fjöllin að hugsa. Af hverju þeir eru ekkert að kippa sig upp eða þessi breytingar í kringuðin. En hljómsveitinn verður með tvenna tónleika hér 23. og 24. oktober á Ægir 220. Það verður í fyrsta sinn sem strákarnir slá upp búðum í gamla Ísúsin í Hafnarfirði. Og það hægt að nálgast miða á tix.is. Það svo rosalega mikið að tónlingum í haust, þannig að skellið ykkur. Hér Hjálmar í níunda sæti með lagið Hvað gera fjöllin?

stórt er spurt hvað gera fjöllin með hljónsveitinni Hjálmar hér í 9. sæti. Þá komið að 8. sæti. Þetta er ofur dúoð, Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal með lagið Flugeldar. Og þetta er, já, lagið búið tvær vikur lista, síðustu viku í 5. sæti fer nokkur skref niður, allt í góðu, en þetta að sjálfsögðu þjóðatíðalagið í ár og það 19 dagar í þessa veistu. Og ég leitaði hans á dagskrána og sá nokkur kunnulunar, þarna að verða til dæmis Aron Khan, Klara Einars, Retro Stefson, Háski, Sierra Bjössi og Rea. Það bandmenn og rottvælurhundar og ég var nú bara einu sinni fara á þjóðatíð og einu sinni fara til Vestmannega. Já, ég skammast mín. En ég bara ekki droslega mikið fyrir að vera á bát. En ég skemmti mér samt konunglega og við fengum líka mjög gott veður. Það var, held ég, 2018. En það sem stóð upp úr fyrir mig, sem kannski kemur einhverjum á óvart, það eru þetta hvítu tjöldin, það klassist. En það voru bandmenn. Bandmenn, þeir voru á hérna litla, eitthvað svona litlu sviði, en stemningin sem þeir náðu að skapa með áhorfendunum, hún var rosaleg. En við ætlum ekkert að reyða þá neitt frekar, við ætlum að heyra í Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal hér í 8. sæti með lagið Flugeldar.

þjóðhátíðar lagið í ár hér í áttunda sæti herra Hnetusmjör og Birgitta Haukdal með lagið Flugeldar það verið rosalegt að sjá þetta í beinni eins og maður segir en við erum komin í sjöunda sæti og þar nýtt á lista við erum með nokkur ný lögin á lista og ég held að séu öll íslensk sem ótrúlega skemmtilegt og líka svo gaman þegar þið lenda bara strax í topp 10 en þetta hljómsveitin á móti sól og lagið heitir Okkar lag og á móti sól fagnar 30 ára starfsamali á árinu og tilefni þess kemur út safnplata í haust ásamt við að haldin verða afmælistónleikar í háskóla bíó í október ég að segja það, september-október það verður brjálega að gera tónleikarlega sér en okkar lag annað tveggja nýrra laga sem verða á plötunni En lagið eftir Magna og textin eftir Magna og Heimi, Vignir Snær sá upptökur og Sigurgeir Sigmundsson leikur lista vel á slæt í laginu. Ef við ekki bara hlusta. Hér á móti sól okkar lag.

0: okkar lag.
1: Okkar lag með á móti sól nýtt á lista hér í sjöunda sæti. Þegar við kíkjum í sjötta sætið, þetta er önnur vika á lista og í síðustu viku í öðru sæti. Þetta er drottningin Taylor Swift með lagið I Knew It, I Knew You. Já, Taylor Swift snýr aftur í country heiminn með laginu I Knew It, I Knew You sem hún samdi fyrir Toy Story 5 og lagið innblásið af Jessie sem kúrikastelpan úr myndunum sem nettasti karakterinn af mínumati í myndunum. En í þetta skipti glæný dót mætt heim til Bonnie sem mitt aðalpersónan sem iPad og heitir Lilypad. Að hlaut að koma að því að iPad myndi láta sjá sig í þessu myndum. En ég sé að hún fær 7,5 á IMDb og 93% á Rotten Tomatoes. En hún komin í bíó þannig að gera skella sér. En það nóg að gerast hjá Taylor Swift þessa dagana. Hún gifti sig, giftist Travis Kelce núna 3. júli í Madison Square Garden í New York. Það þetta risa stórt. Hvernig þekki maður svona marga til þess að fylla Madison Square Garden? En allavega, en svo í vikunni bættust við 5 Emmy tilnefningar fyrir tónleikamyndina The Eras Tour The Final Show. Ég meina, Taylor Swift, hún á hún eitthvað eftir. Hún búin að gera allt og hún getur allt og gerir það bara með glæsi brag.

I knew it, I knew you hér í sjötta sæti Taylor Swift og þá komið að fimmta sæti við kíkjum aftur á Íslands Þetta Kaktus Einarsson með lagið Glycerin fjóra vikur lista og já, þá það staðfest það nýtt lag í fyrsta sæti þessa vikura það náttúrulega Kaktus sat í fyrsta sæti í síðustu viku en hann sat tvær vikur á topnum Og við hringdum í hann fyrir tveim vikum og þar sem hann sagði okkur stutt frá laginu og svo komi ljós á hann átti amma. Og ég geri sterklega ráð fyrir því að hann hafi fagnað þessu öllu. Mjög vel. En hann að gefa út plötuna Factoid Happiness 18. September og nú þegar búin að gefa út tvö lög á plötunni, það þetta lag sem á listanum okkar Glycerin og svo Borrowed Dreams. Já, lánaðir draumar. Það hlýtur að kíkja á listan okkar bráðlega. En hér Kaktus Einarsson í fimmta sæti með lagið Glycerin.

0: Glycerin Kaktus Einarsson hér í fimmta sæti sem þýðir að það komið nýtt lag í fyrsta sæti. En við ætlum að halda áfram og fara í fjórða sæti áður en við kíkjum nú að fyrsta. Herðu, enn skemmtilegt. Þetta lagi þúsund fleiri ár með MC Gauta og KK. Fjóra vikur lista, síðustu viku í fjórða sæti og þessa vikuna í fjórða sæti. En þetta lag kom út 8. júní og á plötunni þúsund fleiri ár. Höfundarnir eru fimm, það MC, Halldór Gunnar, Klara Elías, Hákon Guðni og KK. Og KK búin að vera með nokkra tónleika í sumar og heldur áfram núna 31. júli á Laugavatni og fer svo á Stykkishólm, til Keflavíkur, í Kjós, Selfoss og endar á Ægir 220 íshúsinu í Hafnarfirði. Ægrinlega vinsælt staður. En MC Gauti setti myndaðum félögum saman á Instagrami sitt þegar lagið kom út og kallaði þetta bucket lista samstarf. Ég skil það fullkomlega. Og kannski var MC bucket lista samstarf fyrir KK. Hver veit? Hér MC Gauti og KK með lagið þúsund fleiri ár í fjórða sæti.
1: Eins og sólin og sest muni kveðja fyrir rest með fólk sem ég

Þúsund fleiri ár, MC Gauti og KK í fjórða sæti. Og áður en við höldum áfram með listan, þá förum við vanlega í spákúluna. Og síðan förum við í topp þrjá. En sko, ég aðeins, hún Ragga nefnilega, ég skil ekki hvernig hann að fara að þessu. Mér finnst það finnir ruglingslegt og mér finnst þetta grunnsalegt og mér finnst það skríti en mér finnst það líka skemmtilegt. Að hún búin að spá 6, 7, 8 lögum að lista og ég enn í núna. En núna, ég veit ekki að segja þetta ykkur einustu viku, núna mun ég ná þessu. Hver man ekki eftir laginu TikTok skinka? Það eru örgulega margir að núti, já, ég man. En mér langar að spá nýju lagi eftir hana Molly Jökulsdóttir sem að söng einmitt TikTok skingu lagið. En hún kemur undir listamannanafninu Molly og hún búsett í Danmörku og flutti þangað 2014. Hún tók sér smá pásu og byrjaði að gefa aftur út tónlist núna 2024 og bara eins gott. Ég held að við munum heyra meira frá henni Molly í framtíðinni og ég vona einnilega að þetta lag lendi á lista. Þetta Molly í spákúlunum minni þessa vikuna með lagið Mine.

Þetta var lagið Mine eftir Molly í spákúlunni minni. Veistu? Ég held að ég sé loksins komið með þetta. Ég vona að rakka sér sammála. Hún reyndar alltaf búin að vera sammála mér en svo gerist ekki neitt. Þannig að það grannlega skiptir ekki máli hvort við séum sammála eða ósammála. En áfram gakk, þá erum við komin í topp 3. Í þriða seti lag er lag sem var í 13. sæti í síðustu viku, 5. vikuna sína á lista. Þetta að sjálfsögðu Madonna og Sabrina Carpenter með lagið Bring Your Love. Og lagið kom út núna 30. apríl og strax komi yfir 31 milljónir hlustana á Spotify. En þetta fyrsta smáskifan af væntanlegri plötu Madonnu, Confessions 2. Myndbandi rosalegt. Ég hef með talað það í síðustu viku. Það rosalega mikið að gerast. Það byrjar á dansgólfi, það massa í gæjar, allir byrjar ofan, myndalegt fólk að dansa. Það eitthvað svona manneskjur í kattarkonu búningum svífandum lofti með myndavilar og Sabrina og Madonna að rúla sér á gólfinu og eitthvað svona skemmtilegt. En virkilega, ég horfði á þetta myndband. Þetta rosalega vel gert og þetta hljómar því ég segi þetta svona upphátt. Þetta hljómar ekki skemmtilegt eða þetta bara skrítið en þetta er að Madonna og meita alveg hvað hún að gera og svo brýna líka og þetta stemningslag þannig að hækki í græjunum eða er að bara gera vel við ykkur í kvöld, í mat og drykk hækki í þessu og komið ykkur í stuð hér eru þær Madonna og Sabrina Carpenter í þriðja sæti með lagið Bring Your Love

0: something I want to talk about.
1: Þetta er svo styrla lag. Ég elska þetta kvísl í byrjun. Madonna, Sabrina. Ég er allavega komin í stuð. En við höldum áfram í listan og erum þá komin í annað sæti. Það styttist í fyrsta sætið. En í öðru sæti Ariana Grande með lagið Hate That I Made You Love Me. Þetta önnur vika á lista og í síðustu viku í 11. sæti. En þetta fyrsta smáskífan af væntarlegri plötu Arianu, Petal, sem kemur út síður árinu. Og Ariana segir þetta vera eitt af hennar uppáhaldslögum sem hún hefur samið. Það svolítið skemmtilegt. Ég gerir áferði að þetta sé bara svolítið persónlegt lag fyrir hana. En þetta líka fyrsta útgáfan undir hennar eigin útgáfamerki, Baby Doll Music. En tónlistamyndbandið hefur vakið mikla athygli en í aðalhlutverk gerir Justin Long. Og ég vissi strax hver það var, en mér datt ekki til hug hvaðan. Hann hefur leikið í mörgum þáttum og myndum, en einmitt, svo fyrsta sem mér datt í hug var að hann leikandi kærasta Jesse og New Girl á tímabili. Og svo leik hann líka í hryllingsmyndinni Drag Me to Hell. Sem að, já, ég ekki mikið fyrir hryllingsmyndir og þessi var erfið. En ef þau eru ekki að tengja, fletta honum upp og endilega kíkja á myndbandi í leiðinni. Og hann Justin, hann leikur eins og þetta mann sem greinilega heltekin af henni Arianu, sem leikur einnig í myndbandinu og hann að birtast út allt og hann að lenda í alls konar, já, brasi, vesinni. Hann til dæmis að keyra og sér hann allt í hún út á götu og veltir bílnum. Hann eitthvað að fara í gegnum dót, eitthvað svona sameiginlega hluti sem að minna hann og hana og hann allt innu kveikir í sér og fleira og fleira og fleira. Þetta er algjört kaos þetta myndband, en mjög flott. En hér Ariana Grande í öðru sæti með lagið Hate That I Made You Love Me.

0: Ariana Grande hér í öðru sæti heitar að Made You Love Me. Ég er að elska þetta lag. Ég var ekki alveg viss fyrst en svo er það bara, þetta er bara gott lag. Mjög gott. En þá er loksins komið að því. Við erum komin í fyrsta sætið. Og kannski er ykkur að nóti sem að veit nákvæmlega hvað lag er í fyrsta sæti. En þetta er Kristmundur Axel og Friðrik Dór með lagið 1800 mílur. Þetta er þriðja vikun á lista og í síðustu viku voru þær í sjötta sæti. Þetta er virkilega vel gert og þetta lag er eitt af mjög mörgum góðum lögum á plötunans Kristmunds, Íslenski draumurinn. Og þetta lag kom út hérna 25. Febrúar á þessu ári. En þetta er að sjálfsögur Kristmundur Axel Kristmundsson. Síðan er það Þormóður Eiríksson á bassagítar, forritun, taktsmiður, hljóðgervil, kassagítar, rafgítar, á, svo Þormóður getur allt. Það er Friðrik Dór sem syngur og svo er það Ísak Emanuel á trommum. En þetta er afskaplega fallegt lag og fallegu dúett og þessi plata, hún á klárlega róskilið og þetta lag og þessi dúett á klárlega heima í fyrsta sæti, þannig til að hafa mikið strákar. En þá komið að lokum hjá mér í dag, alein, hún Ragga kemur nú í næstu viku og bara eins gott, þetta er búið að vera erfitt. En þetta er búið að vera skemmtilegt, þetta er ákveðin upplifun, en ég sakna Raggu. En því að sjálfsögðu getið kíkt á listan í heildsinni inn á roof.is, en hér annars bara þakka ég fyrir samfylgdin í dag. Njóti kvöldsins, dagsins, helgarinnar, sumarsins. Hér er fyrsta sætið, Kristmundur Axel og Friðrik Dór með lagið 1800 mílur.
1: Ég vildi ég færa á leiðinni til þín. Þar sem vindar mætast og rigningin er hlý.

0: Dreymir þig heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og elko.is. Elko.
1: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Lottobotturinn ekkert á leiðin í sumarfrí, heldur stefnir hann í 67 sumarlegar milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
3: Fyrst og fremst

0: Amboðin verða tekin fram á morgun. Öllum velkomið að taka þátt í heyskap Árbæjarsafn. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka jarðböðin við Mývatn? Allt í steik á nautóli, dásanlegt kjöt sem þú steikir að teini, nautóll. Eitt í Kristi, messa á morgun sunnudag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Lágafellskirkja á sunnudaginn klukkan 20, Lágafellsókn. Verið öll velkomin á Skálholtsátíð, hátíðardagskrá 18. og 19. júlí, hátíðartónleikar og tíðagjörð, Skálholtsátíð í 70 ár. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka jarðböðin við Mývatn? Skoða undur veraldar með ævinn til að ferðum Örnólfs, örnólfur.is.
1: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
2: Nú sumar, gleðist gumar, gaman á laugardag þegar potturinn stefnir í 67 kátar milljónir. Lotto, leikurinn okkar.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Einn stofnenda Áfram Íslands segir gengi íslensku krónunar verið eins konar ventil í íslensku hagkerfi. Framkvæmdastjóri Evrópuhreyfingarinnar segir það að fella gengi krónunar ekkert annað en launalækkun fyrir alla nema þá tekju hæstu. Ungir Akureyringar standaði nýri sviðslista hátíð helgina. Skipuleggjendur segjast bjóða upp á eitthvað fyrir alla. Mostaba Khamenei, æðsti klerkur Írans, sór þess eigið í dag að hefna föður síns og forvera í embætti. Bandaríkjaforseti hafði áður hótað að tortíma Íran ef honum yrði sínt banatilræði. Einmuna blíða á Austurlandi, hítin á Hallormsstað fór upp í 25 stig í dag. Þorgils Jónsson segir kvöldfréttir. Haldur Benjamin Þorbergsson segir gengi íslensku krónunar vera eins konar ventil í íslensku hagkerfi. En Snærós Sindradóttir segir það að fella gengi krónunar ekkert annað en launalækkun fyrir alla nema þá tekjuhæstu.
2: Haldur Benjamin, einn stofnenda Áfram Ísland og forstjóri fasteignafélagsins Heima var gestur í vikulokunum í dag ásamt Snærós, framkvæmdastjóra Evrópuhreyfingarinnar og eiganda listagallarísins Sind. Þar var þjóðaratkvæðagreiðsla aðildarviðræður ESB í brennidepli. Haldur sagði að ef íslenska hagkerfið gæti ekki stillt sig af með íslensku krónunni, myndi það leiða til aukins atvinnuleysis.
3: En núna höfum við gengi krónunar sem svona ventillinn í hagkerfinu sem við getum stillt okkur af ef við yfirskjótum okkur á vinnumarkaði. Ef við höfum hann ekki, þá myndast ykkur annar ventill. Þannig að í öllum kerfum, þar sem þrýstingur myndast, leitar þrýstingurinn í minnsta farvi og losnar út með einhverjum hætti. Hver er þessi þrýstingur undir fastgengi? Það liggur fyrir. Það er atvinnuleysi.
2: Snærós svaraði Halldóri og sagði það að fella gengi krónunar ekki bara vera einhvern ventil.
4: Ég ekki vissum að almenningur átti sig á því að það að fella gengi krónunar ekki nema launalækkun þvert á línuna. Og það sem gerist þá fyrir mig sem til dæmis hef aldrei verið launahákona, ég hef aldrei verið með laun sem að ná upp í meðalaun í landinu. Við þessu víður, en þeir sem eru í efstalagi samfélagsins, þeir geta eftir þessa launalækkun hækkað launin sín aftur. Þeir gera það þegar þeir eru ekki bundnir af kjarasamningum.
2: Halldór kvaðst gera ráð fyrir því að Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, myndi beita sér af þunga þegar nær dregur að atkvæðagreiðslunni. Hann hafi áður sagt að róthárra stýrivaxta á Íslandi séu ofmiklar launahækkanir. Snærós sagðist ekki kannast við það að laun á Íslandi væru of há. Halldór væri aftur á móti forstjóri fasteignafélagsins Heima sem beinlínis hagnist á því að verðbólga hækki þar sem leigusamningar þeirra séu verðtryggðir.
1: Iðunn Andrésdóttir sagði frá. Mostaba Khamenei, æðsti klerkur Írans, sór þess eigið í dag að hefna föður síns og forvera í embætti, Ali Khamenei, en hann var ráðinn að dögum í fyrstu árásum Ísraels og Bandaríkjanna í febrúar. Í skriflegri yfirlýsingu frá æðsta klerknum, þeirri fyrstu síðan útfarar athöfn fyrir föður hans hófst fyrir viku, sagði hann að þjóðin kallaði á hefnd og hún yrði óumflýjanleg. Stjórnvöld væri með lista yfir þá sem hefndin myndi beinast að, en ekki var uppgefið hverja væri þar að finna. Þessi hótun Khameneis kom skömmu eftir að Donald Trump bandaríkjaforseti hótaði að tortíma Íran ef honum yrði sýnt banatilræði. Ekkert hefur frest af samningaviðræðum milli Bandaríkjanna og Íran sem nýtt vopnahlé, en helsti ásteytningasteinninn umferð skipa Hormúsund, en Íranar hafa lýst því yfir að þeir hyggist rukka gjald af skipum sem þar fara Krummafótur ný sviðslista hátíð sem haldin á Akureyri helgina. Þau Þorbjörg Þóroddsdóttir og Stormur Thoroddsen sem bæði stunda nám við sviðshöfundabraut í Listaháskóla Íslands eru skipuleggjendur hátíðarinnar.
5: Sviðshöfundarnir upprennandi segja hátíðina gefa akureyringum og fólki land allt tækifæri til að sýna grasrótar sviðslistir. Þau segja hugmyndina hafa kviknað í náminu.
6: Við Stormur erum bæði í sviðsöndanamni í listaháskólanum og erum svolítið duglega kvarta yfir hvað allt rosa Reykjavíku með að og höfuborga með að og allir peningurinn þar og ekkert á akureyringun einn og ákveðum kannski að þyrfti bara eitthvað að gera í því.
7: Þetta er náttúrulega bara, við getum náttúrulega bara gert þetta sjálf.
5: Segja Þorbjörg og Stormur sem eru bæði akureyringar. Níu sýningar og þrír gjörningar verða sýndir víðsvegar bæinn og sviðshöfundarnir segja alla geta fundið eitthvað við sitt hæfi.
6: Við erum með leiklistra og gjörninga og töfrasýningar og hamlet og pilsugjörninga og alls konar.
7: Og já, þetta bara allt frítt og það bara að gera. Við erum oft að bjóða upp á létta veitingar eða pilsur eða drikki. Þannig bara endilega komið þá gigið og þá smá menningu í eðas.
1: Sögðu þau Þorbjörg og Stormur, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við þau. En veðrið leikur við landsmenn á norðaustur og austurlandi þessa dagana og það á ekki síst við Hallormsstaðaskóg þar sem hitamælar veðurstofunar slöguði í 25 stig á miðjan dag. En Bergrún Arna Þorsteinsdóttir aðstoða skógavörður og umsjónamaður tjaldsvæðana. Bergrún, það leikur kannski beinast við að spyrja hvort þið séðu bara kapna úr hita.
8: Já, það má vel að segja það, það hafi verið svo leiðis í dag.
1: Nákvæmlega, og hérna sólin skín í heiði.
8: Já, hún skein svona að hluta til, svo kom mistur á vera vonum og núna er það daldi orðið daldi mikið.
1: Einmitt. Og eru margir hjá ykkur?
8: Það hátt í 1000 manns hér á sæðinni núna.
1: Einmitt, og er það þá í Allavík og í Hallormsstaðaskógi eða?
8: Já, það í Allavík og Höfðavík.
1: Einmitt, og er óvenju margt hjá ykkur þessa dagana eða eru sumrin svona almennt fullsetin hjá ykkur?
8: Nei, þetta er auðvitað, þegar að blíðan kemur hérna fyrir austan, þá fáum við svona mikið af Íslendingum átjastæði hjá okkur. En svo þegar að veðrið er öðruvísi, þá erum munfærið hérna.
1: Einmitt. En hvernig er svona útlitið næstu dagana hjá okkur?
8: Það virðist bara að vera mjög gott. Kannski smá rigning en bara 15-20 stig hiti. Já, og þess vegna herra. Gæti komið smá dropar til þess að væta smá.
1: Einmitt, en Austurlandi tekur vel á móti ferðalöngum.
8: Já, við gerum það.
1: Nákvæmlega.
8: Skóurinn er svakalega fallegur hérna núna.
1: Nákvæmlega. Takk fyrir þetta, kærlega, Bergrún Arna. Og til útlanda, Péter Magyar, forsætisráðherra Ungverjalands, hefur aukið þrýsting á forsætalandsins, Tamás Suljók, og sakað hann að hafa misfarið með opinbert fé. Suljók er bandamaður Viktors Orbán, fyrirverandi forsætisráðherra landsins, en ungverska þingið greiður á mánudag atkvæði tillögu að víkja forsætanum úr embætti. Magyar, sem tók við völdum í maí eftir sigur á Orbán í kosningum, segist alltaf uppræta spillingu frá valdatíð forvera síns og bæta samskipti við Evrópusambandið. Gagnrýnendur segja þó að breytingarnar gangi of hratt fyrir sig og geti grafið undan réttarríkinu. En áttaliða úrslitin klárast á HM Kalla í fótbolta í kvöld og í nótt. Noregur og England eigast við í fyrirleiknum sem hefst klukkan 9 og leikur Argentínu og Sviss hefst svo klukkan 1. Leikinir eru báðir sýndir á rúf og stofan byrjar klukkan 20 mínútur yfir 8. Margra augu beinast að leik Englands og Noregs þar sem tveir af heitustu framherjum mótsins, þeir Harry Kane og Erling Braut Haaland, fara fyrir sínum liðum. Meiðsli og veikindi gætu sett strik í reikningin fyrir England en þrír leikmenn sem óvíst var hvort yrðu með í dag, þeir Mark G.I., Declan Rice og Rhys James, æfðu þó allir með liðinu í gær. Og í öðrum íþróttafréttum má þess geta að hinn tekneska Linda Noskova bar sigurorð af löndu sinni Karolínu Mútsjófu á Wimbledon mótunni í tennis. Þetta er fyrsti risatitill Noskovu. En Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula viðvörun á Breiðafirði, Vestfjörðum og Ströndum á Norðurlandi vestra á morgun vegna hvassra vindstrengja. Viðvörunin tekur gildi klukkan 6 í fyrramálið og varir fram yfir miðnætti. Á Veðurstofunar segir að búast megi við 13-20 metrum á sekundu og kviðum í kringum 30 metra á sekundu við fjöll. Vindurinn er engum varasamur fyrir ökutæki sem taka á sig vind. Og veðurfræðingur vegagerðarinnar varar einnig við talsverðu sandfóki á hálendinu norðan vatnajökuls á morgun. En veðurhorfur, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu, en 10-18 landi norðanvert, súld með köplum á suður og vesturlandi, en bjart með köplum norðaustan og austanlands, dregur heldur úr vindi í kvöld. Bæti svo aftur í vind á morgun, suðvestan 13-20 hádegi, en hægari sunnalands, fer að rigna vestan til seinni partinn, hiti 10-27 stig, hlýjast austan og norðaustan til. En umsjónamaður kvöldfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Markus Hjaldason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
9: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
10: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
9: Við erum Rás 2.
10: Fyrst og fremst.

0: fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur frá kapitalismanum til kindarinnar.
1: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
0: Þú veist betur komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
2: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða kappsemi að fá þetta.
0: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og það sem þú hlustar á hlaðvörp.

0: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
1: Þátturinn Partiðsson undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum að danskólunu, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema er lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
0: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið er og hristur koktelkvölsins er á sínum stað. Aðalmálið er að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi hlustendum. Partiðsson, undir diskokúlunni, öll laugardagskvöld í Rás 2, strax eftir 5.
2: Fyrst og fremst
3: með

0: Amboðin verða tekið fram á morgun. Öllum velkomið að taka þátt í heyskap Árbæjarsafn. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn? Allt í steik á nautóli, dásanlegt kjöt sem þú steikir að teini, nautóll. Eitt í Kristi, messa á morgun sunnudag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Lágafellskirkja á sunnudaginn klukkan 20, Lágafellsókn. Verið öll velkomin á Skálholtsátíð, hátíðardagskrá 18. og 19. júlí, hátíðar tónleikar og tíðagjörð, Skálholtsátíð í 70 ár. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn? Skoða undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs, örnólfur.is.
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
3: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Fyrst og fremst.
6: Með þér.
5: Á Rás 2.
7: Slökkviliður eru loks að ná tökum á mannskæðustu gróðureldum á Spáni í áraraðir. 12 hafa fundist látnir og eyðileggingin mikil. Fjármálaráðherra hyggst leggja fram frumvarp í haust sem tekur meðal annars á kærum vegna opinbera framkvæmda. Samtök iðnaðarins fagna því að stjórnvöld taki málaflokkin fastari tökum. Ferðaþjónustu fyrirtæki hefur keypt flugturn og aðrar fasteignir á Siglufjarðarflugvelli og ætlar í uppbyggingu. Völlurum verður þó áfram tiltækur í neyðartilfellum.
8: Hér á Austurlandi bongó blíða helgina heitustu dagar sumarsins enn sem komið allavega og fólk streymir austur í útilegu til að sleikja sólina.
7: Og það allt á suðupunkti í Noregi fyrir leikinn við Englendinga í áttaliða úrslitum HM í fótbolta í kvöld. Norðmenn ætla að fagna sögulegum árangri sinna manna í kvöld, sama hvernig leikurinn fer, líka hér á Íslandi.

0: Komið sæl. Mannskæðustu gróðureldar í ára raðir á Spáni eru loks í rénun. 12 fórust í eldunum og eyðileggingin mikil. Bresk fjölskylda á ferðalagi slapp undan eldunum en vinafólk þeirra fannst látið.
1: Lucinda Cortoy kom til Spánar með eiginmanni sínum og tveimur börnum á fimmtudag í sumarfrí. Sem breyttist snögglega í martröð.
2: Við komum niður fjallið og bjuggumst ekki við því að rekast á eldvegg. Það var mjög ógveggjandi og hugurinn fór á mikið flug. Hvernig kæmist ég aftur gegnum þorpi án þess að brenna því eldarnir skutust upp fjallið meðfram þessum vegi.
1: 12 fórust í eldunum þeirra á meðal breskir ríkisborgarar.
2: Við mistum mjög nána fjölskylduvini. Þeir fóru fótgangandi að heiman. Ég veit ekki hvers vegna, líklega að því að vegurinn hafði lokast. Þau bjuggu í sveitinni utan við þorpið og fundust því miður látin.
1: Í morgun fór loks að komast skriður á slökkvistörf. Hagstæðari veður skilirði hafa skipt sköpum í baráttunni við eldana. Loftið rakara í dag og minni vindur. Ljóst að tjón á eignum fólks mikið. 1500 þurftu að flýja heimili sín.
2: Ég keyrði gegnum loga, gegnum brennandi eld og hugsaði að ég gæti ekki stoppað. Ég yrði bara að halda áfram. Þetta var ískyggilegt því allt í einu kom ég út úr eldhafinu inn í bjart sólskin.
1: Eldarnir eru með þeim mannskæðustu í ára raðir á Spáni. 7 manns enn saknað. Þar sem ekki hefur tekist að bera kennsl á öll líkin, gætu sum þeirra sem saknað verið á meðal hinna látnu.
0: Hinga heim. Fjármálaráðherra segir óviðunandi að opinberar framkvæmdir tefjist ítrekað vegna kærumála. Hann boðar frumvarp í haust sem tekur á fjárfestingum ríkisins. Framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins segir kærurnar tilkomnar vegna skorts á eftirliti með innkaupum ríkisins.
3: Ef við berum saman málafjölda kæru nefndar útboðsmál á Ísland og í Danmörku þá málafjöldin það bil svo sami þó að það sé verið að tala mun stærra samfélag. Þetta til merkis að einhvern hátt sé pottur brotin og þetta til alvarlegra skoðunar.
4: Daði segir stöðuna óviðunandi. Uppbygging nýs Landspítala og þjóðarhallar hefur tafist 6 mánuði hið minnsta vegna kærumála. Verkefnastjóri byggingu þjóðarhallar segir 5. kæruna hafa borist miðjan síðasta mánuð. Kærunefnd útboðsmála hafi tekið kæruna til umfjöllunar og hafi hún verið felld niður. Ákvörðunin var tilkynnt í gær. Samkvæmt lögum geta fyrirtækin sem bjóða í verkið kært niðurstöðu útboðs til nefndarinnar og kærugjaldið rúmar 200.000 krónur.
3: Ég held að þegar svona stór vandamál koma upp að þá sé nú yfirleitt fleiri negin ástæði fyrir þeim en jú, það sennilega of ódýrt líka að kæra.
4: Fjármálaráðherra segir að tekið verði á þessum málaflokki frumvarpum fjárfestingar ríkisins. Drög birtust í samráðsgátt stjórnvalda í gær og hyggst ráðherra leggja frumvarpið fram á Alþingi í haust. Framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins fagnar því.
5: En það alveg rétt að kærumál þau eru mörg og þau tefja. En hinliðin á því að það ekkert eftirlit með innkaupum hins opinbera þannig að markaðurinn sjálfur þarf að fara þessa leið að kæra. Kærugjaldi var hækkað til muna fyrir ekkert svo löngu síðan þannig að þegar hafa verið tekin skref til þess að svona hafa áhrif þá á kærurnar og fjöldan.
4: Sigurður telur að ástæður fyrir fjölda kæra séu ekki að Íslendingar séu þraskjarnir, heldur að undirbúningi séu oft og tíðum ábótavant. Hann segir skort á eftirliti sem samtökin hafi lengi kallað eftir.
5: Hvort sem það á vegum samkeppniseftirlitsins eða annarra opinbera aðila. Og það til viðbótar við miklu vandaðri undirbúning útboða og innkaupa, ekki síst á vegum sveitafélagana, að þá væri hægt að einfalda ferlið mjög mikið og svona losna við talsett mikið held ég af þessum ágreiningi.
0: Þyrlu skíða fyrirtæki hefur keypt fasteignir Siglufjarðabæjar á flugvellinum í bænum. Völlurum verður þó áfram neyðar og varaflugvellur þegar á þarf að halda.
6: Mikil uppbygging fyrirhuguð á flugvellinum. Viking Heliskiing keypti flugturð, þjónustuhús og tækjahús af bænum á 12 milljónir króna.
7: Þeir eru að fara í miklar framkvæmdir hérna
5: varðandi þar sem að þeir hafa verið með í sveitarfélaginu, það er að segja þyrluflug hérna yfir vetratíman, en eru líka að hugsa þetta til lengri tíma og hérna á alls basis, þannig að hérna hér verður töluverð uppbygging hjá félaginu og við erum bara spenntir fyrir því.
6: Lengi hefur staðið til að nýta flugvöllin á Siglufirði betur. Haldin var hugmyndasamkeppni 2021 og nú eru hjólin farin að snúast.
7: Siglufjarðarflugvöllur hefur þjónað sem vara og neyðarvöllur hér í bæjarfélaginu, en nú er stóra spurningin, hvað verður flugbrautina sjálfa? Bæjarafjallabyggðar komst að samkomulagi við Viking Heliskiing kaup á fasteignum á flugvöllinum, en getur flugvöllurinn áfram þjónað neyðar og varahlutverki sínu?
5: Já, hann mun áfram geta gert það. Og það verður engin breyting á því þannig að hérna, það svæði sem að þeir eru með nær ekkit hérna, yfir á flugvöllin það verður sem sagt engin breyting á því varðandi þessa flugbraut.
6: Í samningi fjallabyggðar við Viking Heliskiing er ákvæði að fyrirtæki geti keypt þriðju og síðustu fasteignina sem flugskýli. Forráðamenn fjallabyggðar eru vongóður að uppbyggingin verði vítamínsbrauta fyrir samfélagið.
5: Það nokkuð ljóst að þetta mun skapa nokkuð störf með að við þeirra áallanir sem eru bara mjög jákvætt og mun styrkja bara ferðaþjónustin í heild hérna í Fjallabyggð.
0: Út í heim, rafmagn fór af allri kúpu í gær í annað sinni þessari viku. Aðeins eitt skip hefur komist þangað með olíu frá því lok janúar þegar Bandaríkjastjórn hótaði ríkjum sem selja olíu til kúpu.
1: Myrkrið umlykur höfuðborgina Havana, nokkuð sem fólki ekki ókunnugt en víðtækt rafmagnsleysi mun tíðara en áður.
2: Rafmagnið hefur farið þrisvar í dag. Ég að þvo, öll fötin blaut, þvottavélin full, ég veit ekki hvort þið farað lykta illa, því enginn veit hvenær rafmagnið kemur aftur.
1: Slæmt ástand varð enn verra eftir að Bandaríkin stöðvuðu nær allan olíuinnflutning til Kúpu í loki janúar með því að hóta þjóðum sem selja kúpuverjum olíu með tollum. Rústnest olíuskip komst til Kúpu með birðir í lok mars en þær dugðu út apríl. Kúpuverjar framleiða aðeins 40% af olíunni sem þeir nota sjálfir. Þetta hefur meðal annars afar mikil áhrif á samgöngur. Svona rafmagnsþríhjól eru orðin eina leiðin fyrir marga til þess að komast á milli staða. Á öðru en tveimur jafn fljótum.
2: Samgöngur hafa alltaf verið erfiðar, en áður fyrr voru fleiri kostir. Nú þetta eina úrræðið. Ef þú átt peninga, nýtirðu það. Annars ferðu hvergi. Þetta verður að breytast. Ég veit ekki hvort þetta að völdum stjórnvalda, núverandi ástand, eða hvort við þurfum að semja við önnur ríki. En þetta verður að breytast, því fólkið mjög ósátt.
1: Á meðan benda stjórnvöld á Kúpu og í Bandaríkjunum hver á önnur. Fulltrúar þeirra tókust á í allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í vikunni.
2: Það vill svo heppilega til að einhvern veginn verðist alltaf nóg rafmagn fyrir yfirvaldið, einræðisstjórnina. Það nóg rafmagn fyrir húsakynni Castro-fjölskyldunars. Herkvíin kæfir og drepur í hljóði. Að nefna á nafn þennan miskunnarlausa glæp einnig ábyrgð Sameinuðu þjóðanna. De las Naciones
0: Unidas. Hitinn fór í 25 stig á Austurlandi í dag sem það mesta sem mælst hefur á landinu í sumar. Og að meðl þeirra fjölmörgu sem njóta veðurblíðunar á Egilsstöðum í dag Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir. Hólmfríður, já það gerist nú ekki mikið betri en þetta.
8: Nei, það rétt að búið vera steikjandi hiti hérna í allan dag. Sími minn segir að sé ennþá rúmlega 20 gráður úti. Eina sem skyggir á þetta bongo svona hitamistur sem hefur lagst yfir héraðið og svona rík sem að fýkur af hálendinu eftir að fóra að hvessa núna síðdegis. En fólk lætur þetta ekki stoppa sig og streymir á tjaldsvæðin. Það svona fullt svo til í Atlavík og Höfðavík og við litum þar við í dag.
9: Ég er í sandi lengri dag en hún. Ég búin að vera í 4 daga. Ég búin að vera í 10 daga. Það var 25 gráður í dag. Sjá, gekkja sól og allt. Það verðum bara að leika okkur.
10: Svo einhver þannig gildra til að ná fiskunum.
9: Já,
10: hann. Eða að reyna að fara eitthvert.
9: Það faraði bara þangað.
10: Já, og kannski eru bara, ég veit ekki.
11: bara grilla hann og geta hann.
12: Já, veitum við sem áðan ætlum við að grilla hann, en svo...
11: Hann var bara ómikið að hreyfa sig.
12: Já, og við þurftum að setja hann aftur hérna og svo fór hann. Og við erum núna reyna að fá hann aftur, fyrst ekki við að dreipa hann og svo setja hann fyrir mig.
11: Og bara, ég veit ekki, búið til sushi eða eitthvað?
12: Það er besti maturinn.
11: Við náðum honum!
13: Heyrðu, halda á honum!
11: Halda á honum!
13: Halda á honum!
11: Halda á honum!
13: Vá, það er slíktur!
11: Já, mæsja.
14: Dansa, látum brúna, kroppa glansa, það er svo sumarínu.
8: Já, það er fullt á tjaldsvæðinni Hallormsstað, en er fullt hérna á Egilsstöðum, Heiður Vigfúsdóttir?
15: Það er ekki orðið fullt, það er alveg þétt setið, en alveg von fyrir einhverja sem er ennþá að leita sér að stæði að finna sér pláss.
8: Hvað búist þið við mörgum helgina?
15: Ég geri ráð fyrir að það séu flestir komnir að svæði sem ætlaði að vera hérna helgina sjálfa, en ætlaði að séu ekki svona það bil 500 manns núna á svæðinu.
8: Og hafið þið gert einhverja svona ráðstafnir til þess að koma fleiri mað?
15: Já, aðal svæðið okkar sem er hérna, handan götunar er sem sagt hérna, bókanlegt á netinu í gegnum nýjan íslenskan vef sem heitir reisa.is, mjög notendavænt fyrir alla, tækni væta eða ekki að kynna sér hvort að svæðið sé laust. Svo er annað svæði sem, sagt, sem er bara eins og í gamla daga hérna, það sem fyrstur kemur fyrstur fær og það er ansið drúgt. Þannig að við viljum meina að við svona reynum að sjá til þess að allir sem leggja í langferð fái pláss á endi. Hérna á Austurlandi.
8: Og hverjir eru þetta sem eru á ferð? Eru þetta Íslendingar eða útlendingar?
15: Í svona veðri, já, þá er þetta alveg 80% Íslendingar því að hérna, við náttúrulega viljum bara elta veðrið. Við vilt fyrir við það sem að veðrið var best, þangað sem að veðrið er best og hérna, þannig að það er bara rosalega mikið Íslendingu núna á ferðinni.
8: Já, og við höfum séð það á ferð okkar hérna tjaldsvæðið. Hér er einn grillari góður, Þorsteinn. Hvað er á grillinu?
16: Það eru lambalæri á grillinu í dag. Það var svona ákveðið að hafa lambalæri þegar því veðri var svo æðislega gott hérna tjaldsvæðinu.
8: Og eru þið að sleikja sólina?
16: Við erum búin að sleikja sólina hérna í fleiri daga og spáin alltaf sagt okkur að veðri eru betra og betra og þannig við verðum bara ánægðari og ánægðari á þessu fína tjaldsvæði.
8: Og eru þetta ekki notalegt?
16: Þetta er mjög notalegt, allir voðalega káttir og allir með sín stæði og allir margir fá rafmagn og ég hef ekki heyrt neitt ágreining og allir káttir með hittan og verið.
8: Og segjum við bara að verða þeirra góðu, Þorsteinn.
16: Þakka fyrir.
8: Við vitum samkvæmt spánni og vera alveg 25 gráður hér á morgun líka og við fylgjumst áfram með en hverðum hérðan frá Egilsstöðum í bili.
0: Takk hérlega fyrir þetta, Hólmfríður Dagný. Og einni sælunni í aðra því krár, götur og torg byrjuð að fylla snemma í Noregi í dag. Þeirra menn í norska landsliðinu etjanda kappi við það enska í áttalega úrslitum HM í fótbolta klukkan 9 í kvöld. Sumir biðu í röð í margar klukkustundir til að ná bestu sætunum og spiluðu eða æfðu sig í róðri á meðan þeir biðu. Fólk sem norska ríkisjónarbyrð tók tali var á einu máli að sama hvernig leikurum færi í kvöld ætluðu að fagna sögulegum árangri sinna manna.
17: Runnsæð segir mér að Kane eftir að skora en við sjáum tvö frá Holland og hinum og Noregur vinnur 2-1. Ætlið þið á Hallartorg og róa eftir leik og háð úrslitunum? Ég hef hvort við róum. Það er hérna rétt hjá og svo það verður ótrúlegt fjör.
0: Og stuðnismenn norska liðsins hér á Íslandi koma líka saman í kvöld meðal annars á Ölveri í Reykjavík og þar er Sigrún Þuríður Runnarsdóttir fréttamaður. Sigrún, að með tala komið pínu spenna í fólk núna?
18: Já, sannarlega og hér eru bæði Íslendingar og Norðmenn komnir saman til að horfa á leikinn og hér er líka maður sem er óhætt að segja að á sér stað í hjörtum beggja þjóða, hann hefur keppt bæði fyrir Ísland og Noreg í Eurovision, Eiríkur Hauksson, þú þekkir spennustigi sem fylgir svona stóri keppni, hvernig heldur að pressan fara með norska liði í kvöld?
19: Já, ég held að sko munurinn á Noregi og Englandi í kvöld er sá að ef að norsku strákarnir tapa, þá koma þeir sem hetjur heim. Ef að englendingarnir tapa, þá þurfur að skipta heimilisfang til að venda börnin sín.
18: En hvað heldur þú að skýri velgengni normanna í þessu móti? Er það víkingablóðið?
19: Það getur verið að segja það, en þetta svona svolítið eins og við Íslendingar gengum í gegnum 16 með þennan árgang sem við höfðum þar og slóum út englendinga, frábælega. Þetta að gerast núna í Noregi og það það sem svo gaman að fylgjast með hvernig samstaða þjóðarinnar allt sem að heitir, já við skulum bara segja það reynum orðum, kynþáttahatur, stjættamismunur, allt gleymt meðan að heimsmeistarakeppnin fer fram.
18: Ég verð að spyrja þig, stórstjarna norska liðsins, Holland, hann einn markahæsti leikmaður mótsins, er hann svona góður eða er það síðahárið?
19: Öruglega síðahárið ef við sitt að segja, sko, en við skulum að og eitt, hann fætur í Leeds. Leeds skemmtilegasta og oftatíðum besta liði í Englandi. Walk in!
18: Og hér stuðningskona norska liðsins. Hvernig að fylgjast með mótinu hérna frá Íslandi?
20: Og það náttúrulega bara mjög spenntur og mér finnst það gaman af því að fyrir 10 árum svo vorum við að kalla þú veist, áfram Ísland í Nóri og núna vona ég að Íslandingar eru að segja heia Norge.
18: Stýða Íslendingar vel við baki á Norðmönnum?
20: Mér finnst það, ég fundið það, algjörlega.
18: Ertu stolt af liðinu?
20: Ég mjög stolt af liðinu, mér finnst að þeir eru að koma mjög vel fram. Það svo mikið af því núna í dag að maður roka fullur með freki og leiðindi, en þeir eru bara að standa sig mjög vel í því, góða fyrirmyndir.
18: Eiga eftir að róa sig til sigurs í kvöld?
20: Já, ég segi það, já.
18: Já, segir hún og við köstum árunum yfir til Eiríks Haukssonar og hans fólks á sviðinu.
19: Þá rennum við bara hérna í það sem aðal stuðningsviðlagið í Noregi búið að vera alveg síðan 1700 og súrkál. Og verið með ef þið kunnið þetta. Við allt.

0: Þeir kunna þetta alvöri. Skíkjum þá á veðrið. Sunnan og suðvestan 5 til 13 metrar á sekundu á morgun en 10 til 18 landið norðvestanvert. Og jafnvel hvassari á stöku stað, dálítil væta á suður og vesturlandi og hiti 10 til 15 stig en rigning kvöldið. Þurrt og bjart veður norðaustan og austanlands með hita 18 til 25 stig. Nánar það eftir íþróttir.
1: Heimsmet í 1000 metra hlaupi féll í gærkvöld þegar kyniski Emanuel Van Jóni hljóp vegalengdina í fyrsta sinn. Við lítum við á bikarmóti FRI í Skógarseli sem í fullum gangi þessa helgina. Heimsmestaramótið í fótbolta á sínum stað, markvörður Spánverja á nú eftirsótt met og Noregur og England mætast í stórleik í kvöld. Þá lokadagur landsmóts hestamanna í dag og við tökum stöðuna á töltinu þar sem heimsmetin heldu áfram að falla. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir andartak.
0: Reyfum þá upp helstu fréttir. Slökkvilið eru loks að ná tökum á mannskæðustu gróðureldum á Spáni í áraraðir. 12 hafa fundist látnir og eyðileggingin mikil. Fjármálaráðherra hyggst leggja fram frumvarp í haust sem tekur meðal annars á kærum vegna opinbera framkvæmda. Samtök iðnaðarins fagna því að stjórnvöld taki málaflokkin fastar í tökum. Ferðaþjónustu fyrirtæki hefur keypt flugturn og aðrar fasteignir á Siglufjarðarflugvelli og ætlar í uppbyggingu. Völlurinn verður þó áfram tiltækur í neyðartilfellum. Og það allt á suðupunkti í Noregi fyrir leikinn við Englendinga í áttaliða úrslitum HM í fótbolta í kvöld. Norðmenn ætla að fagna sögulegum árangri sinnamanna í kvöld sama hvernig leikurinn fer og það verður líka gert hér á Íslandi.
2: Verið velkomin á fjölskylduhátíð Kótilettunar, laugardaginn 11. júlí á Selfossi. Glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna þar sem framkoma Lína Langsokkur, Vibe, MC Gauti, Hvolpasveitin og Guðjónsmári og Jóna Margrét. Frítt inn á svæðið, nánar á kótilettan.is.
3: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
4: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
6: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars FM 95 Blöð.

0: sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
2: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
4: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
5: Partisón, undir diskokúlunni, öll lögðaskvöld eftir fréttir til klukkan 21.
6: Nákvæmlega. Það ekki annað hægt fyrir að þetta lagi spila, þetta að vera bombaðins með.
7: Já, við erum líka lappum í þessu sama takt inn í stúdíóið.
6: Akkurat.
7: Hendum upp þessu kólun upp.
6: Komin í gang.
7: Já, allt í sötta á vera. Helgi Már Kristján mættir hér í eftirleitið. Og það þá út af þátturinn Partisón undir diskokúlunni.
6: Já, hann verður hér til nýju kvöld, þar sem að við munum spila danslagara fortíðarinnar cirka svona 1976 til 2015.
7: Já.
6: Og sem eiga það eitt sameiginlegt að hafa trillt einhvern tímann undir diskokúlunni.
7: Á skemmtista.
6: Já.
7: Já, eða einhverstaðar bara, já.
6: Já, einhverstaðar bara.
7: En aðal þetta bara danslagarar fortíðar sem ætlum að reyna að koma af hérna. Og við verðum í sem hefðbundum dagskóliðum, við förum út í fríminútur. Við förum í rúletuna okkar og finnum eitt gott dansár til þess að svona hafa smá svona, gegnum þáttinn, svona einhver eitt ár í huga.
6: Sem er svona, það er svona fórskot önnur og vera fleiri lög frá því.
7: Já, svo ætlum við að henda í skemmtistæðurinn er.
6: Já,
7: þetta skiptir.
6: Þannig að skjóta honum inn í þennan þátt og
7: rennum inn á eitt skemmtistæð og spilu lög sem voru mjög líklega að spilu á nákvæmt þeim tímapunkti sem við völdum.
6: Akkurat. Og svo hristir við kokteil kvöldsins og endum þetta að venju svo á íslensku og nýja lagin.
7: Já, og við skýrum eftirleiti teitileiti eitt hér til ykkur nýju kvöld og við vonum að þið bara hafa gaman með okkur blast eðir í bílnum og keisli, þá blastiði vel.
6: Það
7: er alveg þannig músík.
6: Þetta er alveg lög hér frá 1978 til 2012 sem var hljóma einn í kvöldsum.
7: Já, það er klassikerar frá ýmsum tímabilum.
6: Og ýmsum áttum.
7: Heldur betur. Og það sem að Partisón er með þetta hliða sjálf núna í þessu í kvöld, að þá erum við sjálfsögð með hettika Partisón klassikerum í leiðinni.
6: Það fylgir alltaf.
7: En fyrst að sko leiðurinn.
6: Eins og alltaf, það er disk og tönnan sko.
7: Já.
6: Og það eru svagaleg lög hér heldur sem við völdum svona af cirka handahófi. Fyrsta lagi með smá tengingu hérna inn í dansárið sko.
7: Já.
6: Og
7: Aðeins samplað þetta lag.
6: Þetta lag var samplað, já.
7: Hefur
6: alltaf við samplað oft en einu sinni, en við munum heyra að lagi sem var svona eitt af frægasta, sem að stal úr þessu lagi.
7: Já, við ætlum að henda bara disco tvennu kvöldsins í gang og hef ég hér alvöru snúning á diskokúlunni, hér þetta lögataskvöldið og það er komið að Lolita Holloway, hvorki meira henni minna.
6: Já, og hefðu ódöðlega Love Sensation hér í Chef Pettibone, fóltómið mixinu.
7: Disco tvennunni þetta skiptir erum við ekki að finna bjólið.
6: Nei.
7: Því líki slagarar hér og hitt lagi frá Chic. 78.
6: Akkurat, þessi útgáfa Love Sensation kom út 1983.
7: Já, velkomin í undir diskokúlunni hér, Rást.
6: Ó, ég.

0: það er alvöru diskoslummur hérna í diskotönnum kvölsins.
1: Akkurat, fyrst að lála þetta Holloway og við frábæra Love Sensation, mikið samplað. Og það er reyndið að finna hér í dansárs, dansárið er þrennu eftir, eitt lag sem samplaði það.
0: Já.
1: Svo er að kík hér og ég gekkja það Everybody Dance á 1978.
0: Já, en dansára rúllettan sem við settum í gang og hún komin á reynd. Það endaði hér á hinu herrarsári 1989.
1: Já, skemmtilegt ár. Þegar maður fór að grúska þessi í, bara hvað var að gerast á þessu ári, þá bara var að lenda lust á klassikurum.
0: Já, þú veist, 89 þá var svona 80s eða verða búið og hásið komið svolítið af stað, ágæðlega.
1: Já, hásið er alveg að komast á fullt þarna og fullum.
0: Já.
1: Og fyrsta lagið í fríminútunum er einmitt frá 1989.
0: Já, opnum hérna fríminútunar.
1: Það eru tvö lög frá 89 sem að koma slæðast inn í fríminútur.
0: Já.
1: Þetta er svolítið Richie Rich og frábæra klassik, Salsa House.
0: Já, svo bara handveljum ofan í ykkur alls þannig stöf, hérna, næstu mínútur.
1: Já, það þetta lög frá 92, 93, 2000, 2004, 2005 og svo fram í.
0: Já, kennir ímiss að grasa hérna og þetta með smá hiphop og vel poppadótt og danslagara, bara verið með ykkur hér og dansið með ykkur hér, áfram.
1: Ok.
0: Rósinni.

0: Hálfustöldi fríminútum hér á sjóundur diskokúlunni.
1: Já, þáttastjórnundur eru út í fríminútum að spila danslagara úr ýmsum áttum. Þetta síðasta hér er slagari síðan 2004 en er eiginlega orðin ódöðlegur, spilaður ennþá mjög mikið. Þetta er Blaze og lagi Most Precious Love í henni ódöðlegu Dennis Ferrer. Úgóðu.
0: Akkurat, sem var sjálfsögðu Barbara Tucker sem að leiði söngin hann á samt fríðu förunetti.
1: Ákveðlega. Og erum við að gefa út nokkuð sinnum þetta lag?
0: Jú, mörgum ykkur sem.
1: Já, svo þar undan var Classic síðan 93, Reel to Reel, I Like to Move It. Og svo var það Kashmir featuring Daya og lagið Brighter Days í þetta skipti spiluðu Underground Trance rýmissið.
0: Akkurat, mjög flott, mikið spilað á síðan tíma.
1: Ákveðlega, og svo var Bob Sinclar, slagir af honum. Og svo byrjuðu þetta henni á Ritchie Rich.
0: Já, myndum að taka eins og fjögurlaugur viðbótt í þrjum mínútum.
1: Það var aftur koma að dansa orðið okkar.
0: Akkurat, og næsta lagið mitt frá 1989. Þetta eru snillingarnir þrýr í De La Soul. Og þið ótrúlega Say No Go hér í David Morales mixinu. Say No Dope mix. Og hása þessu upp.
1: Já, svo bara

0: Slagarar hérna fram að næsta dagskólið sem er dansárið er
1: 1989. Absolute, incredible, out of this world time sounds. Look out, here we go.

0: Þetta voru frímunúti kvöldsins Ég í undir diskokúlunni og endum þetta á engum öðrum en Stevie V The Adventures of Stevie V og við frábara Dirty Cash
1: Margir sem hafa hoppað í sófanum með að heyra þetta
0: Já, byggspynning
1: Heyrist alltaf sjaldan í svona venjulegri útastarskóðan Þetta náttúrulega danslagari frá árunni 1990
0: Já, hann kom út fyrst upprænlega í desember 89 gerði ekki neitt
1: Nei.
0: Rétt maður þetta í 100. Sæti bara í Bretlandi og var svo endur út í april 90 og þá virkilega slóði gegnum allan heim
1: og þetta staðari
0: þannig að þetta helst 90
1: akkurat en við ætlum við að fara núna aftur til ársins 1989 það árið sem að skemmtist staðar eins og Casablanca múru aðastaðarnir og lækjartunglið sem var nýbúið að opna
0: Akkurat, sem hétt svo hérna með bara tungli
1: Já, og svo voru manni nú eftir útastættinum danslisti Íslands
0: Já, það var stjörnunni
1: Já, stjörnunni 102,2 og það var enginn Óma Friðleifsson heitinn sem var með þann þátt og svo var hann líka DMC þátt mann sem DMC mix einhverju svona
0: Rámar það
1: Já, en
0: Svo bara árið setna þá kom einhver þáttir sem hétt Partison og byrjaði
1: Já,
0: 90.
1: Við voru kannski einhver byrjaði að grúska hana En við ætlum að byrja með þetta á einum klassískum Casablanca slagara Ekki?
0: Jú, meitt stærsta lagið á 1989 Já Og það kom út mjög sent á því ári Því nógum brendi
1: Sont á þessu, já Svo eitt svona aðeins með röndigrönd og svo ein alveg svaðalið slumma
0: Já
1: Ekki?
0: Jú, þetta svo Technotronic Pop up the jam.

0: Þegar fólk sæn og lábraði hérna við mikrofónuna.
1: Já, sæn og syngja með hérna.
0: Þetta er þriðalagið í rennunni. Dansárið er 1989. Á nefa fórum einhverju hérna eftir tíman og...
1: Æ, þetta sér spurning.
0: Rifið upp góða tíma.
1: Þetta svolítið ítalegnir í Black Box og við gekkja það Right on Time sem að samflar að svolítiðu Lolita Holloway og Love Sensation.
0: Sem var hérna upp að þáttar í diskóþrennunni.
1: Já.
0: En merkilt nokk að það voru nú ekkert svo mörg mörg áramillisra lag. Það voru nú, kannski, sjö...
1: Já, já, það var sérst bóðið upprunlega Love Sensation kom aldrei 8-10.
0: Já, emmitt. Þetta er sérna 89.
1: Já.
0: Í herrans ári.
1: Akkurat.
0: Já, við finnum bara næsta dagskulið. En það má geta þess að lagalistin, það er margir sem spurgur út í lagalistan. Hann er, við byrtum hann á síðun okkar, Facebook síðunni. Og í raun, hérna, færa bara inn á pseta.is og þá farið þið bara byrtið inn á Facebook síðuna.
1: Akkurat.
0: Og þú erum við nú að, með playlista líka.
1: Jú, jú, með það.
0: Og Spotify.
1: Akkurat.
0: Getið tjekka á, þar hefur við hlaðið í nokkra góða playlista, svona sem byggja þessum þáttum, þannig
1: að... Það ýmsa taka.
0: Ég bústaði því á síðuna líka.
1: Akkurat. En í staðan fyrir að vera með að opna Pisseta Classics hérna, eins og við verum undanfötum þáttum.
0: Alltaf aftur í tíma.
1: Alltaf að vera með skemmtistarinn er, barskuleginn. Mm-hmm. Og þetta skemmtum alltaf að fara aftur til ásins 2001 og dekkin á skemmtistarinn Thompson, þannig að svona, kannski finnur sumars.
0: Já, mæ, júni, 2001, hann var bara á efri hæðinni þá.
1: Grætt, kjallarinn var lokaður þá, þá árið,
0: og
1: það sumar.
0: Þetta maður enn í nokkuð lög hérna og kem ekki óvart að Bjössi Bruna hanni eða Reynir vera að spila Arnar, Frímann, Gretar
1: Alltnei
0: þessir voru að spila mikið hérna eins og þú sagði hérna hennan Bjössi sem var að segja mér þið áttu lögheimil í diskobúrunu hérna
1: Jú, akkurat Alltaf 8. tíminu var skröldlaugur hann lokaði eitthvað tíman
0: Já, og þú voru breakbeat kvöldin að byrja hérna líka á þessum tíma Þannig að við ætlum að fara hans aftur tíman við fengum svona smá aðstof hjá DJ-onum sem voru að spila á þessum tíma og lokinn á brauðunum ímyndu ykkur sem voru á tónsinn eða séð á tónsinn að dansa ykkur brjálæri stemmingu og einhver af þessum DJ-um hafi verið í búrinu
1: Byrjum þetta á Ubu við geggjað Pixels
0: Já, þá ákynum við hinlegin hérna bara þrennu lokinni
1: Njótið

0: fyrir 25 ára síðan á Tryggvagötunni.
1: Já, Kaffi Thomsen.
0: Kaffi Thomsen eða Thomsen eins og hér líka.
1: Jú, jú.
0: Ég verður verða svona, fyrir mig að tala góðsögnar kenda staði, þá myndi ég halda að þetta væri einn af bestu underground dansstöðum sem hafa verið til jú, hérna.
1: Þetta ekki spurning.
0: Ásland Rósenberg kjallar hann kannski.
1: Nei, ekki spurning.
0: Já. Og var áttið sinn hápunkt svona á árunni 99 til 2001-2,
1: hvað þú
0: En við vorum að fara aftur í tíman til ásins 2001 inn á Thomsen þar sem að DJ-arnir voru að taka þakja staðnum, tróðfundu staðnum með til dæmis þessu lagi hér sem Pitless og We Come One í geggjuður ímixi sem var nýkomið út þarna sem
1: það
0: leiti.
1: Já, það var lofa sérstu blíksmixið og þar undan heyrðu þið Stælustrúbúl, Sputnik.
0: Já, við erum að fara í smá svona góðan klúbina.
1: Já, en nú ættum við að skemmu ykkur á barinn.
0: Já, við ættum að fika ykkur á barinn og það hefur verið að hrista handa okkur einn góðan kóktel.
1: Já.
0: Þetta diskokúlunni kóktel.
1: Það hljóma hér næstu 27-28 mínútur eða svo. Njóti, vel. Partisón, undir diskokúlunni, nú komið tíma á að hrista kóktel kvöldsins.

0: Já, svona hljómaði kóttið kvöldsins í þetta skiptið. Fórum hættum víðan völd. Hann frá 89 til 2012.
1: Og við vorum bara hann á barnum í Ullandi stuðu.
0: Já, það sagt.
1: Held ég betur. En þetta svona lokan ykkurinn í þættinum, held ég betur. Við fórum aftur til ásins dansársins 1989 í kvöld. Við vorum með disco tvennuna.
0: Og með skemmtistæðin sem var Thompson 2001.
1: Já, við fórum aftur tíman í tímavélina. Fórum yfir á dyrkakutuna í Thompson.
0: Brett.
1: Og við erum bara tvo dagskólið eftir. Tvö lokalög, það annars verið eitt íslenskt og svo eitt glænýtt.
0: Íslenska lagið frá 1997. Það í frábæra Guskus remix af Súrefni og leiðin eitthvað Disco. Svo nýja lagið, það splunkunýtt fyrir einhvern veginn Maya Jane Cole sem á samt rapparunum Ræ Ræ og lagið Rise Up. Lokalaugin tvö hjókkar í kvöld.
1: Við bara takum fyrir frábæra lustun, minnum á síðun okkar. Við höfum eftir að undirbúa næsta þátt. Við grunar við verðum með annan skemmtistað.
0: Mjög líklega.
1: Mjögulega kannski heimsókn í þáttinn. Og allt eins og það á að vera bara. En þá gott er næsta lögadag.
0: Segðu bara bless.
1: Bless.

0: Hátíðin Búðakór opin 7.30 til 23.30.
1: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30 til 50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
2: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
1: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
0: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.

Já, góða kvöld, kæra hlustendur Rás og 2 og nætu að þeim farin í ganga á þessu lögataskvöldi. Ha, spurning hvort einhvers, já, hlusta að maður, ha, því að það er bráðum að fara flauta af stað leik milli Englands og Norex í HM, í fótbolta og ég svona hef lúmska grunum að þessu margir að horfa hann að leik, sko, en svo er líka aðeins sem að fíla bara ekki fótbolta, er alveg samanmynda, sko, þá er útvarpið bara mjög góð vinur í kvöld svo sannarlega, en ég heiti Ingi Þór Ingibergsson og ég ætla að vera þarna næstu þrjá tímana eða til miðnættis og þetta verður svona með venjulegu sniði eða svona hefðbundnu sniði eins og oft áður og við opnum síman hérna einhvern tímann svona hálf tíuleitið eitthvað svo les 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 er númerið og svo er alltaf hægt að senda póst á fá mér smá tegja þetta senda póst á ingith@ru.is og eða þá að fara bara inn á Facebook síðu nætuvættarinnar og bara líka við síðuna og okkur svona en þart þess ekkert sko en þú getur bara opnað Messenger appið þitt og bara send skilaboð á nætuvætt Rás og 2 og ég að fylgjast með því sko þannig að ef að þetta eitthvað þar inn og þá bregst ég við að bestu getu og mælu með að henda inn einni kveðju líka sko, það svo gaman sko, það ekki verrið það ástakveðja sko, því að ástin best, það bara svolis, það bara það það app sem að hvað svona sterkast í alheimur, það bara ástin og kærleikur en það var lott og í kvöld og það var sem sagt bara held ég einfaldu botur og það var engin sem að fekk allar fimm tölunar réttar og hann verður því tvöfaldur heldig, næsta lögða og það var engin heldur með fyrsta vinning í Joker og en það voru níu með annan vinning og fær hver þeirra 125.000 krónur og allir það sé ekki þá bara þessar fjórar tölur í staðan fyrir fimm hugsa það sko og fjóri miðar voru keyptir í lottoappinu og þrír á lotto.is og svo voru tveir í áskrift sem þú fengu hennan 125 kall en ég held svolítið með Nori sko í kvöld og hann ég hann slá bara Erling Haaland sko ég er ekkert mikið fyrir fótbolta sko en þetta bara svo geggjaðu gæi sko og svo frábær fótboltaspilari að halva væri hellingu sko þannig að ég ætla að byrja á norskri tónlist Byrjum við það á hérna Kings of Convenience I'd rather dance with you Þeir eru ekki að syngja á móðumálinu Þeir ákvaða að syngja á einskunni og við gúttir það alveg

Já, þetta gott maður, Kings of Convenience og við skulum taka eitt annað hérna, annað nóst og þeir heita og að kalla sig Rauksopp og eru frá hvaðan eru þeir? Þeir eru nefnilega frá Tromsu maður og það mitt hérna Lalli bróðir minn býr einmitt í Tromsu og Lalli er alltaf að hlusta á að byrja ósala vel að helsa þér hérna, norður í Nóri en þessi gær, Rauksopp, þeir koma hérna frá þessum bæ So Easy, heitir þetta lag og leikurinn hafinn 5 mínútur búnar og það ekkert að frétta sko ha. En við hlustum á músík hérna ha. Og svo opnum síman eftir það bara svoleiðis

gaman að heyra þetta þegar maður hefur gert þetta í mörg ár og það sem þetta, þetta er nú bara leikur þá bara, það vona ég bara betra liði vinni og bara svona, það sem að spila skemmtilegri fótbolta og úst, það verður alltaf að spila eitthvað ennst líka sko. Þetta er það besta frá Englandi í dag að mínum að þetta er hljómsveitin West Side Cowboy frá Manchester maður, ha, Kick Stones heitir lagið

Ah, þetta svo gott lag maður, vau, og það, þau eru greinilega undir áhrifin frá Bandaríkjunum, það alveg klárt mál, sko. Og maður heyri svolítið líka að gítarleikarinn svolítið undir áhrifin frá gítarleikarinnum í Modest Mouse. Það svolítið svolítið, það óneitanlegt, sko. Hlustum á Doing the Cockroach.

9 klukkan og við heldum áframettina með músikina og svo opnum síman einhvern tímann eftir svona tímyndur eða svo 5-6-8-7-1-2-3 er símanúmerið og svo minni að póstir ingi til hátrú.is og svo Facebook síðan nættu að þetta er hennar þetta er senda skilaboð

Það er svo vel hérna lag hjá hljómsveitinni Space Station, Hvít vín heitir lagið og leikurinn á fullu hérna og englendingar þeir eru mjög líklegir sko, þeir eru mikið í pressunni sko og við skulum bara skella okkur í fyrsta óskalaði kvöld og það hún Birna sem að sendir hérna á Facebookar síðu nætuvættarannar, sendir skilabóð og hún að horfa á leikinn en að hlusta nætu þetta hana mikið ég ánægð með hana maður. Ha, og hún að byggðum óskala og hún byrjum þetta með Noah Klose og lagin sem heitir Heyrir þú í kallinu og svo skulum við bara opna síman að þessu lagi loknum 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3

0: Já, frábært lag frá honum Mönnu og Klósi. Bergmálar á, nei, heyrið þú í kallinu, heitir lagið og bara, ég skil það svo vel að texta, bara heyrið þú veist bara þetta kall í þingvöllum og kemur einhvern veginn frá hjartanu. Þetta alveg frábært texti og náttúran, það bara þannig, við erum bara náttúran, það bara svoleiðis. En nú skulum við opna símar 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og spurning hvort að sé ykkur að hvort að sé allir að horfa á leikinn eða ekki alveg allir og mér sýnist það, ekki alveg allir allavega sko að hlusta á útarpið og sjá, rástu þau gott höld
1: Rassaringi
0: maður, góða kvöldi Góða kvöldi Ég segi bara ljómandi, gott maður En þú sjálfur
1: Ég er bara svona sæmilugur bara jú, eftir aðstæðan bara umhverju öllu bara
0: Já, einmitt
1: Já, já
0: Það gott að heyra, er búin að gera eitthvað gott í dag uppbyggilegt
1: Ég bara búin að vera með lappinu brotti bara og taka róla bara
0: Já,
1: já,
0: já, gott að heyra
1: Bara svona bara tilinu bara já.
0: Þú ert ekki að horfa að fótbolstann í
1: hvert Spítalan og daginn og svona maður bara svona, já
0: Nú,
1: botlanga, maður er að láta hreins úr sér
0: Býttu, ha, þú ert að hreins úr botlanganum, sagði það
1: Já, já, ég fæk botlanga
0: Nei, það er ekkit annan
1: Jú, kall
0: og hvað, bara hreinsa úr honum Var það nógu, eða?
1: Já, bara hreinsa, hann bara hreinsa
0: Hann alltaf, hvað er að veist, Sapnast bara eitthvað dótir í þetta fyrir það?
1: Já, bara kom eitthvað sprunga og bara fíl eitthvað verkur maður og búin að vera með eitthvað ælupest og svona dæmi og leti þetta bara hann niður í smátt og þetta bara
0: gott að retta þér hérna á landspítalunum
1: Já
0: heldur betur
1: alvöru fólk flotta kettlingar maður allir á lausu og farið hangi og retta ykkur flottu júkur
0: já, einmitt það er einmitt það er þín orð
1: já alveg velkomi
0: og hvað segir að langa að heyra eitthvað tónlist
1: ég var að bara fá eitthvað gott með Megasi
0: Herði, já, alveg rétt bara ég var að sjá þetta í dag, hann bara fallin frá kallinn með þess
1: já,
0: blessu
1: góði sem minn,
0: já, er það samreikist er með þess
1: já, það gerði
0: og hvað séu, er eitthvað sérst alltaf með honum sem vilt heyra það
1: nei, bara eitthvað þú mátt ekki fundið bara hangjöndi hendi sem maður segir
0: paradísa fuglin
1: já,
0: til
1: það
0: já,
1: það er ekki bara
0: já, það er gott
1: Stuði.
0: Algjörlega mér, já, þið voru góði vinir mér, hvernig þekktist þið?
1: Já, ég var búin að þekktist í mörgar, mjög mörgar,
0: okay.
1: Það er
0: yfir
1: 15, 16
0: ára eða meginn. Já,
1: emitt, emitt.
0: Það var svo gaman hann að hvernig Guðmundur Kristinn, Kitti Hjálmur og þeir hérna í hérna Hjálmagenginu, hérna,
1: Já,
0: eða sem sagt sko hérna bara sem sagt dróan út úr skugganum sko og fór að gera músík með honum á sínum tíma gáðu allar þessar plötur Megas og sinu þjófarnir algjörlega frábært sko
1: já,
0: algjörlega sko
1: briljant
0: það er Daði, gott að heyri þér og hérna og við fáum hérna partisafögglum með Megasættir
1: Það
0: eru þakka að þeir eru góða,
1: við
0: erum
1: með
0: spantið
1: til
0: að Já, takk fyrir það, takk fyrir
1: það
0: Takk fyrir það,
1: takk
0: fyrir það Það er bara svo og við skulum taka næsta lustandi inn hérna, að sjá hvort að það er auðgló allar línur maður Halló, rástu, gott kvöld
2: Já, góða kvöldið
0: Góða kvöldið, hvað heitir þú og hvað er þetta hringja?
2: Hvað séru?
0: Hvað heitir þú og hvað er þú að hringja?
2: Ég heiti Jón, ég er þarna upp á miðnesiði.
0: Já, upp á miðnesiði.
2: Já, það eru þetta, ég er bara svo, ef þetta hringja og fá eitthvað óskalega og...
0: Heldur betur.
2: Eitthvað lesa.
0: Heldur betur, já, þú ert að hringja á réttan stað, kallið minn. Ha?
2: Já, flott er.
0: Já,
2: það eru þarna, hvað heitir þú?
0: Ég heiti Ingi Þór.
2: Þú heiti Ingi Þór?
0: Já.
2: Og hvað er þú?
0: Herri, ég er nú alinn upp í Keflavík.
2: Já, og hvað er þetta fættur?
0: 81
2: Hvað það eru?
0: 1981 Það var ég fættur.
3: Nei, hvar ertu fættur?
0: Hvar er ég fættur? Í Keflavík?
3: Já. Eða líka?
0: Já.
3: Já, þannig að ég er fættur á Fáskúfölji.
0: Já.
3: Í húsinni með Sangeli.
0: Já, ok.
3: Og þetta finn ég fluttaði suður og fluttið til Sangeli.
0: Já.
3: Og endaði í Keflavík, hérna ég mátt síma líka.
0: Já, já. Ok.
3: Já, blessaður.
0: Blessaður, já. Amma mín, já, hún flutti norður landi til Sangeli svo sínum tíma og ég held að mamma mín já. Hafi svona slítið barskonu þar sko og flutt síðan til Keflavíkur en þú áttir já. Heima í húsi sem að heiti Sangerði í Fáskúsfirði það
3: nei ég fættist í húsi sem ég Sangerði
0: já ok, það eru nossararnir voru að skora maður ha, pældi þessu, ha
3: til aðmengi með það er þetta aftur að rúf
0: já, þetta er inn að rúf Þetta var rosalegt En hvað segir Jón, ertu bara miðnesheiði? Er ekki miðnesheiðin þarna á milli Keflavíkur og Sangeris?
3: Þetta eru bara já, heima á Skógabrut þarna eftir hann upp á hæðinni
0: Já, ég skil við
3: Gamli gamli heri var hérna
0: Já, einmitt
3: Ná, Þú var ekki hérna en þá einum kanti þá er fólk hérna
0: Já
3: Einmitt. Já, en eru
0: Já
3: Ok, snúum okkur á læginu
0: Já, hvað erum við að tala um?
3: Já, eins og fyrir þetta á glugga Hvað segir það þér?
0: Það er ekki að syngja
3: Eins og fyrir þetta á glugga
0: Nei, ég er ekki að kveikja neitt
3: Ok,
0: sko.
3: ok, hljómsveitin heitir South Riverbend
0: Sál
3: South Riverbend
0: South Riverbend Blues Band já.
3: Já, og sem bara skrifaði bara hann að fyrirtur og glugga og ná, það færi þetta þetta er ógla fattilag og ná, ég vil tilinga þessu lagi hérna með tveimur mönnum já, einni farin og einni hér
0: já, og viltu nefna eitthvað
3: nefna? Já, þessum er farin og ammali í dag
0: já, ok, er það vinuðinn var það vinuðinn að
3: Hann er fyrir þetta máður minn og góður minn
0: Já,
3: hann er það ennþá þú hann sér þar einn, sko
0: Já,
3: hann
0: á Já, einmitt, það er nefnilega heila máli, sko
3: Já
0: Það er nefnilega eitthvað sem við mörg okkar, sko já. Sleppum að gera, að tala við ættingjana og vinni okkar sem eru farnir og það er nefnilega hægt að gera það, sko eins og þú veist
3: Við getum öll gert það, við vitum það Já,
0: já einmitt
3: bara má alveg minna okkur á það líka
0: heldur betur einmitt pappi já. Minn, hann fór fyrir einhverjum 3-4 árum sko ég tala oft við hann
3: já, kalla
0: algjörlega sko
3: já, já og fólk sem missir líka það má alveg láta að vita líka þannig að það er líka þetta að tala við fólkið þó að sé fara eða þú farið einhvern veginn svör
0: já.
3: Og það er bara eins og að tala við pappa sinni eða þannig að það sem er búin að missa
0: Já, einmitt já. Og stundu fær maður ekkert svörin strax skilur og svo koma kannski svörin í ykkur formi annars skilur og það getur fugglega fyrirhildi eða eitthvað skilur Það er ekki sammála?
3: Ég er alveg sammála Ég er bæði búin að missa móður minn og föður minn og ytti minna og bróður minn tæsildi minnar og, tvö börn sem voru ósnemma
0: Já, tvö börnin þín, segir við?
3: Þrei, já.
0: Já, ok, æ. Það er hryggald að heyra það.
3: Nei, bara lífið skeiði fyrir allra.
0: Já, einmitt, það er alveg rétt hjá þér. Og þetta er bara...
3: Það er
0: alveg svolítið. Og það er svona mismunandi erfiðleika sem við þurfum að fara í gegnum, sko. En öll eigu það sameiginlegt að lenda í erfiðleikum og upplifa sársauka, sko. Það er alveg á kristaltæru, sko.
3: Já, við komum ekkert í gegnum í lífið og stortin.
0: Nei, heldur betur ekki. Ég sko, ef einhver finnur þá mannesku, sko, þá ætla ég bara, þá skal ég hætta að tala. Bara, ég skal lofa því. Þá er ég að hætta í útrappinu, sko. Það er bara svolítið.
3: Nei, be careful what you wish for.
0: Já,
3: nokkjálega. Það er jú, Þannig að þessi maður hann heiti Gotti
0: Já
3: Þannig að ég er að skipta nafnar Annars heitir hann Gott Ágúst Guðnórsson
0: Já, sem sagt máurinn
3: sem
0: ammali dag
3: en bara gotti og því að hinn maðurinn hann er sprellifandi með konu sinni núverandi konu sinni hann átti konu sem dó líka hann er í Nóri á móti jólastar með alls konar úti hann er nafni minn og heiti Jón líka
0: já, er hann út í Nóri núna hann er örglega inn að hverjum pöpp að horfa að leikin sko. Pottet sko
3: ábyggjum neyja auðvöglega bara allir brenna í á hjólun sko þetta er svona lífandi fólk
0: já, svona seinta kvöldi nei, það, ég veit það ekki það, hver veit en við segjum Jón, við segjum bara til hamingju með ammalið gotti ég veit, við vitum að heyrir í okkur Ha, bara svo
3: Takk fyrir það, það er bara að fara vel með þig haldu áfram, svaraði næsta manni og tala við hann, takk fyrir samtalið
0: Takk svo fyrir þess, verður blessaður
3: Já,
0: blessaður Og já, við skulum taka eitt hlustandi viðbót og hérna, svo segir við það gott í bili og hérna maður sjá, ég ætla mig ít á einhverju að taka hérna Rástuðu gott kvöld
3: Nei, blessaður
0: og sæl Þetta, þessar að tekji Hvað sér ekki því?
3: Hvað sér ekki því? Bara
0: fíkar
3: ekki
0: hægt hann
3: að
0: búin
3: að vera í
0: 25. hýta
3: í damar og að
0: eitthvað að vera
3: grillinu.
0: Herðu, var svona heitt þegar okkur
3: hann
0: í damar? Guð
3: með almáttur.
0: Já. Ég var eitthvað...
3: 25.
0: hýta í damar, sko. Vá. Ég var eitthvað að rembast að reyna að mála þakja á mér. Ég er þetta að klæða mig ullarföld, sko.
3: Nei, þú málar ekki nema að sé lítið sóli eginn.
0: Já, það var engin sól, sko, hjá mér en það var skítkallt
3: sko.
0: Já, það var fínt, sko Algjörlega
3: Það rennur manningi vel út á fækinni
0: Já, mitt nokkulega Þetta er svona einhver grunnur, sko Hann bara þotnar ein, tó, tre, sko Þetta er rosalegt, sko
3: Já, þannig grunnur Ég er það búin að mála
0: og mjög mikið, sko Já, þú þekkir þetta
3: Út að kistu hann og svona, já Það maður þekkir það í þessu vel, sko
0: Ég var ekki búin að kveikja peruna það væri svona gott viður hjá okkur sko alveg svaka, bara til hamingju með
3: þetta
0: Nei, í alvörinni, vau, frábærnar
3: Ég fór tvær ferðum til sjálfsæla minn í dag og þú ekki að gera að þegar ég kom þá var bara þrjú hólf tók ég veit að keiri draftur og náði meira að keiri þessu draftur
0: Herðu frábærnar, það er nefnilega bara málið, bara ef að viðra vera haldi hjá okkur þá náttúrulega bara mæti fólk á sveðið og kaupir allt úr búinni
3: Það er bara málið það og þessu heitla að skrepa borga fyrir að skoða lundana, það er bara alveg Það er líka þessu álega þetta kemdi baka það bara líka þau

0: Meira ekkiði.
1: Það verður að koma einu að.
0: Já.
1: Ég hefði svo yndislegt frábær fólk úr Reykjavík.
0: Já.
1: Í dag og dag.
0: Já.
1: Og hýta svo aftur í dag.
0: Já.
1: Og spurða hvernig ég lífið í Reykjavík.
0: Já.
1: Bara æðislegt.
0: Já. Það ekki annað hægt.
1: Nei.
0: Það gott. Ég veit að
1: ef það að hlusta, þá veit ég hann ránað með þetta.
0: Já.
1: Að heyra þetta.
0: Kekjaðlega. Við skellum okkur í bóni M hérna, Kitty.
1: Svo býr ég bara að hilsa öllu sem vilja taka við.
0: Frábært. Ég einn af þeim.
1: Já, ok.
0: Takk fyrir.
1: Takk fyrir.

Já, gaman að þessu maður og heldur að englendingarnir sé ekki búin að jafna þetta maður að Bellingham skoraði á það á 40.50 mínútu eitthvað svo leys og staðan eitt eitt Herðu og þá er það hann Jón upp á miðnesiði sem að ringdi á hann og hann baði með tala hérna með sáþur yfirband fyrildi á glugga

Já, þetta var nú flott, fyrildi á glugga í dagatala South River Band En hann daði hringdi þetta á hann og baði með eitthvað lag með honum Megasi Blessu sem minning hans En ég ætla að lesa hans sem að koma inn á rúf.is og Magnús Þór Jónsson, Megas, tónlistamaður, rithöfundur og myndlistamaður Hann dó og hann var 81 ás Magnús Þór sem að tók upp nafni Megas á námsárum sínum fættist í Reykjavík 7. apríl 1945 Og foreldrar hans voru Þórun Elva Magnúsdóttir og Jón Þórðarson og hann gekk í Austurbæðaskóla og menntaskólan í Reykjavík og lauk stúdentsprófi þaðan árið 1965. Megas hélt til Noregs til að stunda nám í þjóðháttafræði við Oslóarháskóla og hann byrjaði snemma að fást við lagasmíðar og textagerð en teikning átti hug hans einnig. Síðar átti hann eftir að útskrifast frá myndlista og handíða skóla Íslands. Megas byrjaði ungur að leika píanó, hann samdi mikið og talið að helstu áhrifavaldar á æsku árum hans hafi verið Halldór Laxness og Elvis Presley og seinna Bob Dylan sem að hann gerði út af stættiðum. Hann var afar afkastamikill tónlistamaður, dægulega höfundur, rithöfundur og myndlistamaður og fáir hafa skili eftir sig jafn eftirminnileg lög, texta, myndir og bækur og Megas. Hann hefur gegnum tíðina unnið með fjölmörgu þekktu og minna þekktu íslensku tónlistafólki og því markað djúp spor í sögu þjóðarinnar. Eftirlifandi unnusta Megasar Margrét H. Blöndal og Megas eignaðist þrjá syni. Blessu sem minning hans, elsku Megasar. Og við höfum eftir að hlusta á alveg pottið nokkur lög með meistara Megasi og fyrst í kvöld það Paradísafuglin. Þetta algjör snillt og þetta af blöðinni á bleikum náttfötum og við skulum hækka í sveina.

frábært lag að það á plötunni á bleikum náttfötum náttkjólum sem kom út árið 1977 en það fer að stýttast í tíu fréttir hérna hjá okkur á Rostöðum og það komin hálfleikur í leiknum og, og þeir meira þess að bættu við einu öðru marki að það englendingunir en það var rangstað það var Harry Kane sem, a, sem átti þarna góða svona afgreiðslu eins og þau myndu segja sparkspekingarnir, flott afgreiðsla en hann var rangstæður þannig að það var bara dæmt af markið en svo ég náttúrulega ég aðeins búin að gleyma hérna, Facebook og það búin að raðast inn þar kveðjum og, og ég aftur að renna hans yfir það og þetta á allt eftir að komast í skila vonandi, við, við allavega vonum það sko og svo minni ég á póstinn eins og vanlega ingith@roof.is alltaf að það senda póst ánga en svo það síminn að sjálfsögðu sem við óttum af og til 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 en næst að fréttir og tökum svo nokkur lög svo opnuðu síma aftur ha? Og aftur og aftur það bara svoleiðis en leiðum stefuna hljóma hérna þangað til að við fáum fréttirnar hérna á slæginu tíu

0: Fréttastofa RÚV, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, segir óviðunandi að opinbera framkvæmdir tefjist ítrekað vegna kærumála. Hann bendir á að það að fjöldi kærumála sé svipaður hér og í Danmörku sé merki að pottur sé brotin. Málið sé til alvarlegrar skoðunar. Samkvæmt lögum geta fyrirtæki sem bjóða í opinber verk kært niðurstöðu útboðs til nefndarinnar og kærugjaldið rúmar 200.000 krónur. Daði Már segir það hluta af vandamálinu hve ódýrt að sé að kæra. Hann boðar frumvarp í haust sem tekur á fjárfestingum ríkisins. Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins, fagnar því. Sigurður telur að ástæður fyrir fjölda kæra séu ekki að Íslendingar séu þraskjarnir, heldur að undirbúningi sé oft ábótavant. Vegna skorts á eftirliti með opinberum innkaupum þurfi markaðurinn að fara þessa leið. Og þá vestur á Flateyri því listahátíðin Listavestrið hófst þar í dag. Sem hluti af hátíðinni verður haldið svokallað ógleymaball á vagninum á Flateyri í kvöld. Við náðum tali af Sindra Bjarkasinni vagnstjóra í sumar nú rétt fyrir fréttir og báðum hann að segja okkur frá.
1: Þetta ógleymaball ógleymanlegt ball. Það haldið verið í kvöldavagninum. Þetta hljómsveitin Sigríður sem að spila fyrir balli. Hún hefur vanið komið sinna hérna á Flateyri. Núna held ég bara árlega sem nokkur ár, alltaf yfir lista vesturs helgina sem hérna núna í júli.
0: Hátíðin var formlega opnuð fyrir í dag.
1: Já, við erum opnuna aðtöfni í tankinum klóðan þrjú og fullt af flottu listafólki. Bærin fullur af alls konar fólki, alls þar á landinu.
0: Ballið hefst klukkan 11 þannig að það ennþá tími fyrir fólk að koma sér yfir á Flateyri úr nærliggjandi sveitum. Eða hvað, kannski allt fullt af vagninum nú þegar?
1: Það alltaf fyllast. Það alltaf plástir einn til, sko. Ég hefði að þetta verið mikið fjör. Við vorum með turkpillin ekki gæri, það var alveg húsfyllir. Ég býst ekki við neinu öðru í kvöld.
0: Eins og áður segir spilar hljómsveitin Sigríður fyrir dansi, en fleiri listamenn munu koma fram.
1: Og þegar þeir hætta að spila, þá kemur okkar maður KGB, Kristín Blöndal, Plötusnur og spilar ljóa tóna fram á Rauðanótt.
0: Sagði Sindri Bjarkason, vaktstjóri á Flateyri. Og þá íþróttir, staðan eftir fyrri hálfleik í leik Noregs og Englands í áttaliða úrslitum á heimsmeistaramóti Karla í Knattspyrnu í jöfn, 1-1. Andreas Sjeldrup kom norðmönnum yfir á 37. mínútu úr þröngu skotfæri utan vítateigs en Jude Bellingham jafnaði á annari mínútu uppbótartíma eftir slakan varnarleik norðmanna. Harry Kane kom boltanum í mark norðmanna rétt fyrir leikhlé en reyndist rangstæður. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
2: Já, áfram heldur þennan nættuvættinni, ég heiti Ingi Þór og ætla að vera með eitthvað til minnattis og þetta er Óskala sem hann barst hérna gegnum Facebook síðu nættuvættarinnar og það er hún Áslaug sem að skrifar og hún að hlusta á þáttinn með alla vini sínum upp á Akranesi og hann langar til að senda kæra kveðu til allra vina sinna á Skaganum sem á annar staðar á landinu með vonum að öllum líði vel ha, og svo segir hann að til ykkar kúnna sem ég afgrið í vinnunni ég byrja að vinna aftur þriðjudaginn 28. júli og þið geti hlakka til og henni langar til að heyra þetta lag hérna Rockin' All Over the World með status

Þetta er hressandi rockin' all over the world, tökum áslöðu fyrir þetta og við skulum taka annað hérna frá, sem að barst hérna frá Facebook, við veitum hvað var hérna með þetta hérna, jú, hérna þetta með Magnús B. Karlsson, hann, eða Maggi, hann pantar þetta hérna, þetta Mississippi með Pussycat.

Þetta fær mann til að brosa maður, Mississippi Pussycat. Tökum hérna eitt annað áskala og þetta alveg smellpassar aftan við þetta lag. Þetta er Take Me Home, Country Road with John Denver. Áskala sem að allir baðum á póstinum, ingi.th.ru.is. Hlustum að þetta og svo skurðu opna síman. 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3.

0: Há opnuðu síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 er númerið. Og þetta var sjálfsögðu John Denver sem vorum að hlusta á hana. Og við ítum okkur að taka hana. Rástuðu gott kvöld, halló, halló.
1: Já, spæklingi minn, þetta Hafdís í Keflavík.
0: Já, sæl og blessuð, Hafdís. Hvað segirðu gott í kvöld?
1: Sko, eiginlega ekki nógu gott, ingi.
0: Æ, akkur ekki, hvað er að frétta?
1: Ég náttúrulega fór ég sko um daginn svakalega með sko.
0: Já, einmitt.
1: Og svo geisla á eftir.
0: Já.
1: Geisla með það, sko.
0: Óf, þannig að það mjög mikið álag á þér. Og hvað segirðu?
1: Já. Og ég svo slapp út af þessu sko já. En ég búin að vera fylgjast með þokunni í Keflavík í all, frá því eldsnemma í morgun og núna fram á kvöld það, sko, það, sko ég sé alltaf flugvélarnar og allt hérna, bara bytta sölunum með glugganum bara loft og taka loft og lenda og það, veistu, það búið að vera svarta fók allanda, ég held ég að sé eina eða mestalega 2-3 þeim að það sko, já mestalegi sem hafa tekist eitthvað þarna.
0: Já.
1: En það er ennþá alveg svart sko, svart að svoka bara.
0: Já, ok.
1: En, já, en þarna, já, þetta er mjög skrítið, þetta er búið að vera segja morgun og allan dag, þetta er að vera að vera ekki marga vela flogið í dag.
0: Já, ok. Já, er þetta búið að hafa áhrif á flugsamgöngur, þessi þoka þá
1: að? Það hlýtur að vera og ekkert við tala þetta og þetta er búið að vera í allan dag, alveg já. Það er bara...
0: En kannski bara sást ekki flugvöldnar út að það var svo mikil þoka?
1: Nei, það komið ekki, það er ekki ekki maður heyrði hinn meira sér að sveifa yfir og reyna að komast það er komast ekki.
0: Já, það er bara svoleiðis. Okay.
1: Það verða að sjá.
0: Já, einmitt, einmitt.
1: Já, sko, pappi minn er nú flugstjórið, það var hann lifandi af það.
0: Já.
1: Ég var um sekjan um daginn og ætli heimili. En hérna, mér langar í minningu Bonnie Tyler, er það komið?
0: Nei, það er ekkert komið með hana, nei. Já, blessa sem minning hennar.
1: Þarna, já, hérna Bonnie Tyler, hérna It's a Hard Day, please.
0: Já, algjörlega.
1: Það er ekki.
0: Já, það er bara mjög gott.
1: Já, takk fyrir það.
0: Ekki máli, og hvað segirðu, hvernig hérna, en gekk þetta allt vel uppskurðurinn og svona?
1: Já, ég passaði upp og kenna engi sýki gita, ég var á sjúkrótunni í Reykjavík, sko, allan tíman.
0: Já.
1: Þannig að við landsbyggarlega það er mjög gott að vera það, sko.
0: Já, emmitt.
1: Mjög góð sjónusta, mjög góð matur og...
0: Eins og Daði sagði hérna fyrir kvöld, það er bara alvöru fólk, sko.
1: Já, bara já, virkilega gott fólk, sko.
0: Já.
1: Með góða sjónustilund og kærleika í bara... myndi ég að segja sem það sýnir manni það.
0: Já, algjörlega, algjörlega.
1: Algjörlega, sko, já.
0: Já, það er frábært.
1: Allir góðir í alla og allir að díla við eitthvað skilur þarna.
0: Nefnitt.
1: Já, svo labbaði svolítið svona lóðuna eins og ég gat og svona það var nú gott við eða sá, sko.
0: Já.
1: Og það eru tré og voru þarna blómstandi tré og fallega blóm og allt þarna í kring, sko.
0: Já, já.
1: Og landstu til að lóðinni, sko, það er Ísland.
0: Það er gott, vel til haldið hana, lóðinni.
1: Já, já, ég tók fullt af myndum að mér að bara til að gera þetta, að þetta lappa og þú veist, þú er ekki bara alltaf hangandi upp á erbyggju, sko.
0: Já, einmitt, nákvæmlega. Og hvað er langt síðan að varst í aðgerðinni? Komur einhverju vikur?
1: Ég var í aðgerðinni 17. apríl en ég nýkomin í gestinni.
0: Já, einmitt, já.
1: Já, það þurfti að líða tíma á milli, það þurfti að gróa alveg, sko, og hérna, svo þegar ég að bera sérstætt krem og eitthvað. En ég er samt ánægð, þú veist, ég er bara happy to be alive.
0: Já.
1: Og það var, sko, þetta var, hérna, stökkbreyttur gena galli.
0: Já.
1: En þú veist, fólk er eitthvað að tala um brakka, en ég er ekki með það.
0: Nei.
1: Það eru hálfsýstu mín að erum með það.
0: Þess, ok.
1: Sem búið Svíþjóð og Norri, en ég er með lægara samt.
0: Já.
1: En það heiti P-A-L-B og svo kemur svona bent skástrík og tveir.
0: Já.
1: Þetta er eitthvað svona, já, það heitir það, þetta sagði lækninu mér.
0: Já,
1: ok. Eirum allt ekki, já, brúta með þetta. Þetta er alveg svakalega, en ég, þau eru svo flott núna,
0: mm-hmm.
1: og gamli kelli, það er eins og ég séu hann 16,
0: mm-hmm.
1: eða 17 ára.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að ég sló tvær flugur bara einu hægt.
0: Já, vel gert, maður, vel gert.
1: Já.
0: Já.
1: Gott.
0: Já, gott að heyri þér, hafði svöld. Ó, sömulegis hafði svöld. Bara, og farði vel með þig og gangi ég vel að jafna þig og komist í gegnum þessu veikindi.
1: Já, ég verð að fara alveg súper, ég er svona eins og hálf lömu bara.
0: Já, einmitt, þú þarf bara að slaka á.
1: Ég bara lífið er núna, meðan við lifum.
0: Heldur betur.
1: Já.
0: Gott að heyri þeir og hafa það sem ballar best. Fáum Bonnie Tyler rættir.
1: Já, takk.
0: Okay, dog. Bye-bye. Bye-bye. Ok, tökum við næsta lastið inn hérna. Rástu og gott kvöld. Halló.
2: Já, góða kvöldið.
0: Hvað segir þú gott?
2: Ég sé alltaf
0: gætt. Já.
2: Má ég
0: byrja meitt lag? Já, sjálfsög. Hvað langar þér að heyra?
2: Ég langar
0: að heyra Floyd Kittalón. Ég náði ekki alveg hvað það er.
2: Floyd.
0: Leave the kids alone.
2: Já.
0: Já, með hérna Pink Floyd, eða?
2: Já.
0: Algjörlega, maður. Hvað heitið þú?
2: Ég heiti Elín Magnea.
0: Elín Magnea, já.
2: Já.
0: Og hvaðan þetta hringja, Elín Magnea?
2: Hveragerði.
0: Já. Það er bara svo.
2: Elín Magnea Hafsteinsdóttir.
0: Já.
2: Með
0: mitt, ertu búin að hafa það gott í dag?
2: Já, ég
0: hef ágætt. Já, það er gott. Gott að heyra. Langar að senda ykkur að kveðju?
2: Ég var að senda kveðju. Hvað sérðu?
0: Já, ættingi á vinni. Frábært. Það er bara mjög vel tilfundið. Já, bara flott hjá þær að hringi inn, Elín Magnea, bara virkilega flott hjá þær og við fáum hérna Pink Floyd hérna eftir, það er ekki spurning.
2: Takk að Ísla.
0: Já, farðu takk vel með sömu leiðis, hafðu það gott.
2: Já, þess.
0: Bye bye. Það er bara svo og við skulum taka einn hlustenda í bót og segjum það svo gott hérna í Billy. Rástu, gott kvöld, halló.
3: Gott kvöld, halló.
0: Hæ. Já, hæ. Hvað segirðu?
3: Allt í fína, sko.
0: Já, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Bergsteinn.
0: Bergsteinn, og hvað er þú gamalt, Bergsteinn?
3: Ég er ekkert.
0: Þú ert 11 ára?
3: Mhm.
0: Það er bara svoleiðis, og hvað er þetta að hringja, Bergsteinn?
3: Hæ?
0: Hvað er þetta að hringja? Hvað er þetta stattur?
3: Ég er á Suðurlandi.
0: Suðurlandi, já. Í ykkur er... Ertu í ykkur ferðalagi?
3: Nei, er eiginlega bara gera heim fráferðalagi.
0: Já, ferðalagi búið og nú ertu bara heimferð og hlakkaði til að koma heim.
3: Já, eiginlega.
0: Já, það er alltaf gott að koma aftur heim, sko. Eins og það er gott að vera á ferðalagi, sko. Algjörlega. Og ertu búin að hafa það gott og gaman í ferðalaginu?
3: Já.
0: Já, fyrstu sól og sumar. Já, ég sagði, fekkstu sól og sumar?
3: Já, ég fekk sól og sumar.
0: Æðislegt. Og hvað finnst þið skemmtilegast að gera, Bergsteinn? Hvað er svona uppáldið þitt?
3: Synda.
0: Synda?
3: Næ, æði, synd.
0: Ú, frábært. Já, líka stelpa sem er 7 ára sem er að æfa sund. Það er alltaf bara frábært sport. Algjörlega. Og hjá hvaða félagi ertu? Eða klubbi?
3: Ármann,
0: já. Mikil og góð sundmenning þar, heldur betur.
3: Mm-hmm.
0: Uh-huh. Og hvað segir Bergsteinn? Langar að senda kveðju og að fá sko óskalag eða hvað svo leis?
3: Óskalag?
0: Já, hvað viltu að heyra?
3: Lægir heitir Bertur Nei, hann Já, það var eitt náttingana Break My Stride
0: Já Einmitt Ég kannast þetta nafn, sko Og svo Og manstu með hverjum þetta
3: Nei, ég man ekki hverjum
0: Já, gæti verið þetta Er þetta gamall lag, það?
3: Já, þetta smá
0: gamall lag Já, einmitt Getur verið þetta sé þetta Matthew Wilder Nákvæmlega, ég held það sko, einmitt Ég ætla að finna þetta fyrir þið, Bergsteinn Það alveg kristaltæru Langaðu að senda ykkur að kveðju með, Bergsteinn?
3: Nei
0: Nei, ekkit svolis, ekkit svona vesen Herðu, gott að heyri þér og góða ferð heim
3: Jó
0: Ok, tók, segðu það
3: Jó,
0: bye Bye, bye Og þá skellu okkur í, ég ætla að finna þetta lag fyrir hann, Bergsteinn Það ætlum að skella okkur hérna í Bonnie Tyler fyrir hann að hafði þessu huld sem að hringdi hérna rétt á hann. It's a heartache.

Já, blessa sig minningan að Bonnie Tyler, hún dó daginn bara fyrir nokkrum dögum, 75 ára aldri og hún var búsett í Portugal í hérna bæja borg sem heitir Faro og bara, hún bara veikti skyndilega og bara dó nokkrum dögum síðan. Síðar, blessa sig minningan að þessi velska söngkona, virkilega flott, skilur eftir sig fullt að góðum lögum. En þetta lagi sem að Bergsteinn var að tala ég alveg viss að þetta sé lagi sko. Þetta Break My Stride með Matthew Wilder þetta alveg klassi sko. Ha, góður tónsarsmekkur á þessum straxa 11 ára og leiðinni heim og ferðarlegi

krassandi maður. Herru, og þá það Another Brick in the Wall með Pink Floyd fyrir hana Elínu Magnefi sem hringti hérna frá Hveragerði og hún sendi kveðju á ættingja og vini og hvað að gerast ég var Noregur að skora erum að tala það ég leita aðeins á sjónvarpinu ha, byttu, eða eitthvað svona eitthvað að vera að dæmi eitthvað að vera eitthvað svona það eitthvað bara

þetta eru brettarnir í Pink Floyd og brettarnir eða englendingarnir eru ennþá bara með eitt mark á meðan norsararnir eru líka bara með eitt mark þannig að þetta bara snýfja hérna 73 mínútur leiðnar að leiknum ég segi þetta að fara í vítaspurning hérni og norsararnir taka þetta ég bara segi það og skrifa sko kíkjum við aðeins á Facebook og þar Andri Már hann við erum þetta hennan þetta lög unga fólksins með hljómsveitinni Unun hún heiða okkar hérna á nætuvarninni að syngja og hann sendi kæra kveðju frá Skjaldbreið

Nostradamus voru hársbreitt frá að skora þarna. Kíkjum við aðeins á Facebook og það hann Trausti, góðu vinur þáttarins, hann 11 ára snillingur og hann segir að hæ, þetta Trausti Rúnar, það búið að skemmtilegi leikir í HM, sérstaklega hann sem í gangi núna, Noregur á móti Englandi, ég held með Noreg all the way, sko, en svo held ég mest með Argentínu sem keppir í nóttklugan eitt, áfram Messi Argentina. Mér langar að senda kveðju á frænku mína, Hjördísi, hún á Spáni og hún keypti Messi jersey fyrir mig á Spáni og mér langar líka að senda kveðju á liðvesluna mína hann Flóka og mér langar að fá lagið 1000 hjörtu með MC Gauta og skemmtuðu vel í kvöld á nætuvatni kær kveðja, Trausti Rúnar Böða heilsa þér yngi Takk fyrir það, elsku vinus Indrislegur, frábært lag, MC Gauti

Já, þetta með betri þjóðdagalögum sem að hafa komið út á mínum mati en kíkjum með aðeins á póstinn sko, tökum eitt lag og svo skulum opna síman aftur 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 en kíkjum aðeins á póstinn og það hann Stefán Ásgeir og hann pantar þetta hérna Helgi og hljóðfaraleikararnir lag sem heitir Haust en næst Símin

0: Ég segi gott bara, við erum hérna á flatir eitthvað. Krakkarnir eitthvað, er þetta að fá úrskjóla?
1: Heldur betur maður, er það eitthvað stór hátíð þarna á Flateyri eða ekki?
0: Það er hátíð á Flateyri, það er allir léttir hérna.
1: Indislegt.
0: Lista vestrið.
1: Lista vestrið. Það er að horfa
0: á leikir eitthvað.
1: Já, já, nákvæmlega. Hvað heitir maðurinn?
0: Ég heiti Dagur.
1: Sæll og blessaði Dagur.
0: Og blessaði og sæll.
1: Og hvað
0: að... Gáðan að heyri þetta, takk fyrir síðast.
1: Já, sömuleiðis. Hvað lag eru að tala um?
0: Nei, við erum bara léttir hérna.
1: Já, gott að heyra með þér.
0: Er þetta að fá úrskala eitthvað?
1: Heldur betur. Hvað langar þér að heyra? Hvað þarf að byggja okkur upp á?
0: Ég var að fá í hérna hestalagið sem allir að tala um.
1: Hestalagið? Hvað byttu nú? Hvaða hestalag er að tala
0: um? Farvast í þjónnin. Farvast í þjónnin.
1: Já. Er allir að tala um það?
0: Það er allir að tala um það hérna á Flateyri.
1: Okay.
0: Farvast í þjónnin. Hilmir Snær og Humlandir. Hilmir og
1: Humlandir. Já, einmitt. Það kannast við það, maður. Herðu, en hérna, ég hjó eftir í frettunum, hérna hljómsveitin Sigríður er að spila fyrir dansið, ekki?
0: Já, hún er í kvöld, sko, já. Og svo fyrkur pilning var í gær.
1: Já, maður, hvernig var það? Var það ekki geggjað?
0: Jú, stuða vagninum, sko.
1: Já, einmitt.
0: Vagnin er að gefa.
1: Nákvæmlega, hann klikkar ekki á vagnin, sko.
0: Já.
1: Nei.
0: Það er alls konar dagskrá hérna, maður, fullt af einhverjum flottum viðburðum, sko.
1: Já, þetta er alltaf þvílík gróska hérna á Flateyri.
0: Það er mikil gróska.
1: Já. Heldur betur.
0: Hvernig er það með óskalagi hérna? Er það eitthvað að fara í það?
1: Jú, ég er bara að finna þetta fyrir þig, sko. Það er bara minnst.
0: Ég veit það.
1: Það kemur bara.
0: Hvernig var með hérna bútan og konuna sem að...
1: Bóndan og konuna.
0: Okkar besta fólk sem að hittist þarna í beinni útsendingu, já þér. Eru ykkur að fréttir af því?
1: Býttu hérna bóndan þá sem að hringir oft í þáttinni eða?
0: Já,
1: það er bara allt fínt að frétta honum. Ég heyrði í honum held ég bara
0: fyrir tveimur
1: viku. Hann er bara í góðum fínum kallinn.
0: Það er yndislegt að heyra.
1: Já.
0: Þetta léttir okkur lundin að vita að hann er bara í góðum gýr.
1: Heldur betur. Og vonandi næra hann inn í kvöld, sko. Hann er alltaf ekki búin að ná inn á þessari stundu,
0: nei,
1: sko.
0: Nei, hann er hugsanlega að horfa á leikin eitthvað.
1: Það getur verið, sko. Með hverjum heldurðu í þessum leik?
0: Við höldum við Noregi núna, það var náttúrulega að tekja það í mark og svona, en það er ekki dagt annað en að réttlæti þarf að sigra að lokum, sko.
1: Einmitt. Ég er nefnilega spáið því, sko, þarna voru englendingar næstuðu búin að skora með það. Ég spáið því að þetta fari í vítaspyrnu og norsararnir taka þetta.
0: Já, það er demning fyrir því hérna, sko, það er enginn að flýta sér neitt í bettan hér, sko.
1: Nei, það er gott að heyra, maður, gott að heyra. Herði, yndislegt dagur og bestu kveðjur hérna til ykkar á Flateyri.
0: Ég skila því. Takk fyrir frábæra þá.
1: Takk fyrir að ringja, vinur. Ertu blessaður.
0: Ég heyrust.
1: Heyrust, bye-bye.
0: All right, bye-bye.
1: Þetta er nú meistari. Og við hérna sendum hlýjar kveðjur hérna til þeirra á Flateyri. Tökum næsta hlustanda, rástu þau gott kvöld. Halló.
2: Já, góða
1: kvöldið. Hversi kællinn?
2: Sko.
1: Já, hvaðan er þú að ringja og hvað heitiru?
2: Hjörtur
1: Ólafsson. Hjörtur Ólafsson, sagði það?
2: Ringi.
1: Já. Guðlaugur Ingi, sæll og blessaður. Og hann að langa þær að heyra eitthvað óskala? Runólfur, fyrirgefðu.
2: Já,
1: Runólfur Ingi Ólafsson. Já. Og hvað hérna langar þér að heyra eitthvað lag, Runólfur?
2: Sjöðu
1: þetta einu snæðin?
2: Green Doors.
1: Nei, byttu nú við.
2: Six Years.
1: Segðu þetta einu sann. Fyrir ekki alveg. Er ekki alveg nú vel.

0: Sikis, byrðu einu svona fyrir Shaky Stevens, ertu að tala hann eða, Shaky Stevens?
1: Já.
0: Það finna bara eitthvað lag með honum, Shaky Stevens. Sjá, byrðu, ég ætla að segna. Sjá hvað eitt á til með kallinum, sko. Sjá. Einhver staðar á þetta að vera til hérna hjá mér. Shaky Stevens. Hann frá Wales. Svo víst. You drive me crazy. Ég með það hérna. Viltu fá að heyra það? Já, frábært. Já, ekkert mál kallið mér maður. Ha? Ekkert mál. Ástakveður, já, yndislegt. Til. Einu svona enn. Emilíu, sagði Emilíu að það. Já. Já, hefur ekki að segja þetta bara, hefur ekki bara skella í lægir hann úr? Já. Ok. Herðu. Ekki máli, Runolf. Bara gott að heyri þér og bara farðu vel með þig. Gangi ég vel. Ekki máli. Vertu blessaður. Guð blessi þér. Bye. Shaky Stevens hérna. You drive me crazy. Heiti lagið. Og hann var að senda ástakveður og ég heyrði ekki alveg til hvers en við sendum bara ástakveður út í alheimin frá Runolfi Inga.

Já, hressandi Shakin' Stevens að það maður. Og herri, ég er búin að finna lagi sem að Dagur segir að allir sé að tala um og þetta er þarfasti þjónninn, Hilmir og Humlarnir.

þetta var nú rándýrar bakararnir hérna með alveg geggjað maður þetta var ykkur flottu kóraðna maður Hilmir og Humlarnir en Purku Pilnik var að spila ekki aðra flættir í maður við verðum að fá eitt hérna með Purkinu sko

Og við ætlum að apna síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Og England var að skora í uppbótartíma. Bellingham, goddamn.

0: Já, þeir voru að komast í 2-1 maður í fyrri hálfleik af sem sagt framleikingu Englendingarnir. En nú ætlum við að opna síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og við tökum eitthvað að ítum eitthvað að taka hennar ástöðu og spjöld. Halló, halló.
1: Er það virkilega?
0: Nei, er það virkilega bóndinn, maður?
1: Gerur þetta fyrir mig að hætta að kjafta með hennan djöfursins fótbolta og eða hvað sem það og svara bara símanum?
0: Já, já, já, ég skal lofa að hætta þar með hennan fótbolta, maður. Hvað segir kallinn gott?
1: Ég gladdist við að vinur minn hefur ég álpaði til að opna útöfni klukkan 9.
0: Já.
1: Þú væri bara komin á kreik.
0: Einmitt, einmitt.
1: Og þú varst með einhverjar svona hörmungar hérna til að byrja með.
0: Nú var ég með einhverjar hörmungar, hvað var ég með?
1: Já, þú hérst að engin myndi hringja inn.
0: Já, já, einmitt, ég veit ekki hvað ég held að þetta eitthvað svo stór leikur og eitthvað svona og hvort það væri bara allra að horfa.
1: Allir verður uppteknir við eitthvað annað og engin vildi koma og hlust á þig en það ekki rétt.
0: Nei, auðvitað ekki, það ekki allir sem að nanna þessum fótbolta, sko. Þú ert held ég einn af þeim.
1: Ég vil ekki
0: hlusta á þetta. Já, vil ekki minnast á þetta.
1: Ég vil segja að liggja einhvers staðar bara afvelta blind fullur og heldur en að þurfa að horfa á þetta að hlusta á þetta.
0: Ég sé því alveg anda bara einhvers staðar. Já, fótboltina, nú fæ ég með bjór. Bara fer út.
1: Já, það eru vissi en ég var orðin svolítið kvektur núna, ég vissi ekki hvort ég átti opna útarpi og fara að lusta
0: þú
1: með langaði til þess að ég var heima
0: Já.
1: Þetta var svo ömulegt síðasta lögata og ég var hættur að botna í ykkur.
0: Nú, hvað, ég þarna, veit ekki hvað var henni sinni í gangi sko, þarna, ég veit ekki
1: Nei, þú átti það skilið, góða menna, að fá frí
0: Já
1: Sannarlega skilið og ég ætla nú ekkert að vera að æsa mig út af því en þá kom einhver Doddi litli þarna og
0: Já, að Doddi litli hljóp hann í skarði, hann er æðislegur maður, hann
1: æðislegur
0: Indislegur gæ, elskan
1: Hann ætti bara að bíða eftir hann sækkaði frekar heldur hann að vera að blára þarna með þetta þátt
0: Ok
1: Það leiðilegt og það betra fyrir hann bara að gefa sér tíma til að stækka, það var eitthvað held
0: ég. Já, já, þú segir nokkuð. En hvað var ekki opinn sími og svona, hann ekki að spjallaði fólki?
1: Nei.
0: Nei, hann var lítið það.
1: Ekki heyrði ég það nú.
0: Nei, já. Ég var náttúrulega búin að lofa að taka þátti, sko, en svo datt ég bara inn á okkar ferðalag bara hérna, bara óvænt og ég var bara eiginlega að skella mér í smá ferðalag aðeins að
1: hluta á lífsins, sko. Það var fínt, Guðmund, það var fínt.
0: Ég hugsaði mig til þín í þessu ferðalagi, Guðmundur. Ég fór að upplifa hálendi og ég sá alveg fullt af rollum hann að maður sem voru bara eitthvað living it, bara, þú veist, að lifa sweet life.
1: Fókst í ferðu på hálendið?
0: Já, ég var bara að fara í fyrsta skiptið upp á hálendið. Það var æðislegt og ég bara var að uppkvæta íslenska náttúru.
1: Já, og hvað varstu stattur þá á landinu?
0: Hólaskjól, einhver starf þar. Og hérna eldgjá, labbaði hana.
1: Já, já.
0: Rosalega fallið þannig að maður. Magnað alveg, sko.
1: Það er náttúrulega tignaleg fjöld þarna og þetta er eins og víða hér á okkar fjallendi og þetta er allt búið til eftir eldgoss sko
0: mitt heldur betur mér eldgjáin það er eitthvað sko það er langt síðan, það eru 1000 ár eða eitthvað meira síðan að það
1: já,
0: það
1: en,
0: sko.
1: En þetta hefur skapast þannig
0: ég mitt
1: þetta er orðið þannig og sástu kindur og ferð þarna
0: já, það voru bara eitthvað svona þú veist, það stoppuðu bara og störðu á mann bara hvað er þú að gera hérna við hefum heima hérna
1: óskup er gaman að heyra það
0: já
1: Garnas. Það er mikið gaman að heyra það
0: Já, og ég var einmitt hugsa til þín bara og hann að kynnt hana þinna og svona, þannig að ég vona að það fengið hugskeiti
1: Takkaði fyrir það og ég skil þetta alveg óskaplega vel því að það er margt fólk búið að hafa sambandum mig og segir að það er að fara kannski eina svona ferð á sumri
0: Já
1: já, Ísland eða eitthvað og upp á fjöll og þá segir alltaf að finnst svo gaman að sjá ærnar með lömbi sín.
0: Já, einmitt, það er eitthvað svo fallegt við þetta, sko, það er bara þannig.
1: Já.
0: Heldur betur.
1: Sjá, ærnar, það eru í frjálsræði.
0: Já.
1: Það eru í frjálsræði, ærnar með lömbi sín og vega sér einskis ílsvon.
0: Einmitt, einmitt, algjörlega.
1: Það sem þær eru
0: að þennan
1: tíma, svo náttúrulega
0: breytist hann
1: og sárnar allt með
0: haustinu.
1: Mjög mitt, þá
0: kemur snjórin
1: fyrir þeirra líf
0: og þá kemur bóndin og erðeskan kottu heim, kottu með mér núna að við þurfum að fara heim.
1: Já, okay. Já, það er svoleiðis bara en þetta er gangu lífsins.
0: Já, já, heldur betur, þetta er gangu lífsins.
1: Já, eins og ég segi, ég var kaldur að heyra til þín, en þú varst með voðaleg, hérna, kreppu í rómnum þarna og helst að allir verið að horfa á eitthvað og enginn mætti verið að hringi inn.
0: Já, já, ég var bara svona að djóka, sko, ég vissi alveg að það myndi vera að fólk að hringi, sko, ég vissi það alveg, það er alltaf fólk að hlusta.
1: Já, það er þarna ljómandi erindi sem að maður rætt þarna, þannig að flatteri.
0: Já, einmitt, já, hann Dagur, þetta er hann Dagur Sigurðsson, hann er merkilegu maður, sko.
1: Og hann hérna, hann lýsir nú góðu viti þegar hann fór að minnast á mig.
0: Já, himmi, nákvæmlega. Hann minnist bara gott fólk, sko. Það er bara þannig.
1: Já, það lýsir góðu viti og honum að fara að minnast á mig.
0: Já, já, já. Þú ert þekktur maður, Guðmundur. Það er bara svoleiðis.
1: Æ, ég mig
0: þekktur og dáður.
1: Mér vantar nú ekkit í það, en ég er nú búin að lifa það núna undanfarna daga að vera kannski full mikið þekktur.
0: Já, ok. Og lendir í ykkur skemmtilegu, atvikið það?
1: Ég var að koma heim frá Hólum í Hjaltadal.
0: Já.
1: Og það er búið vera að halda landsmót hestamanna.
0: Nei, mitt maður, svaka stuð þarna. Ég sá þarna mynd skeið þarna frá einni á okkur balli þarna, svaka stemning maður.
1: Nú sástu það?
0: Já, já, ég þekki eina sem er í hestum, sko, sem er alveg á landsmótinu, sko. Algjör hesta kerling, sko.
1: Já. Og þær voru margar þar.
0: Já, já, já, einmitt að það eru margt
1: um hann. Þær eru flottari í bústunum, skal ég segja
0: þær. Já, ég trúi því.
1: Maður þeir nú hugsa til næturina sem maður sér þar svona flottari í bústunum.
0: Já, já, það er það.
1: Já, ég er nú búin að vera þarna núna, ég veit það ekki líklega. 7 daga sem að ég er búin að vera að vinna þarna.
0: Já, þú varst að vinna allan tíman eða?
1: Já,
0: í undirbúningnum eða ekki og líka á meðan á mótinu stóðu.
1: Ég var að vinna í undirbúningnum þarna líklega 4 daga og svo er ég búin að vera núna í 3 daga að vinna vöktum þarna við móti.
0: Já, vel gert maður, flottur Guðmundur, ánægða með
1: þig. Já, það þarf, sko, ég skil þetta vel, ég hef skilling á þessu, það þarf margar hendur til þess að gangi upp.
0: Já, einmitt, þetta er þannig dæmi, sko.
1: Það er svo einfalt, en ég er svona, ég veit ekki, ég komst nú heim núna, svona alveg sæmilega hress, en ég þarf að vara mig því að ég fór með hérna húsbíli minn.
0: Já, var þetta eldskýrt neða?
1: Já, á honum, en það er maður sem maður þarf að varast í sambandi við það víst því að þetta er einhver flottasti húsbíl á landinu.
0: Bara svoleiðis, ha? Segir það að skrifa?
1: Já. Já, Ford Ecoline.
0: Já, já, já.
1: Heitir hann. Já. Hann er fyllilega áberandi náttúrulega og flottur þessi bíllinn. Og ég lentur hann bara í hálgjörðu vandræðum þarna á 15. kvöldið.
0: Nú, hvað gerist?
1: Auðvitað var ég búin að gaspra eitthvað þarna og ég þekki náttúrulega að fjölda að konum sem betur fer.
0: Já.
1: Og ég var ekki búin að gaspara við það kannski að getur komið á gista og svo enda með því að það eru konar 3 þarna inn í húsbílinn nóttina.
0: Já, og vildi allar fá að gista.
1: Já.
0: Ha, hvað gera menn, hvað gera bændur þá?
1: Ég þor ekki að segja það.
0: Nei, ekki segja, ok.
1: ég þor ekki að segja það hvernig maður leysti það.
0: Já.
1: en það allt hægt, náttúrulega, allt hægt. Já, þetta var gaman, þetta var rosalega gaman.
0: Já, frábært með þér. Ó, hvað ánægður að heyra og fórst og skemmti þér, Guðmundur? Ha?
1: Ég var ekki að skemmta mér maður, ég var að vinna.
0: Já, þú varst samt að skemmta þig líka, hitta mann og annan og það. Maður getur skemmt sér í vinnu.
1: Ég vinnu minn, var ég að því?
0: Veistu hvað, Guðmundur, ég í vinnunni núna, en ég að skemmta mér.
1: Já, aha. Þú ert glaður,
0: já.
1: Þú ert glaður og þú gleðst við það að heyra í fólkinu sínu.
0: Já, það er svo gott. Þrýfast á því.
1: Það er fólkið þitt sem er að syngja inn til þín.
0: Já.
1: Og þú þarf bara að vera sáttur við það, svo já. Bætist eitthvað við, það kom einhverjir viðbót.
0: Já.
1: Þátturinn er góður hjá þér.
0: Já, ég svona kemur fyrir.
1: Þá kom einhverjir viðbót bara og þú mátt vera hamingi saman með það.
0: Já, ég er bara hamingi saman með allt.
1: Byrja þetta svo falleg og vel. Þegar þú bara lýsir þessu, hvað er á seiði og framöndan og við vitum það öll.
0: Já.
1: Við megum ringja inn til þín á þessum svona köflum.
0: Já, með mitt.
1: Í þættinum.
0: Já, það bara gerir þáttinn. Það er ekki flóknara.
1: Já, það gerir þáttinn. Það er rétt og það verður þú að hafa í huga bara.
0: Já, algjörlega. Ég hef það í huga og ég veit það í hjartanum minu. Það er bara svoleiðis.
1: Já, það er rétt. Þá léttir á þér.
0: Já.
1: Það léttir á þér, þá þarf þú ekki að búa til eins mikið í kringum þetta.
0: Nei, mitt.
1: Til þess að verði skemmtileg.
0: Nei, mitt mjög þægilegt fyrir mig, sko. Bara spjallaði fólki.
1: Ég vil segja það að þú getur ekki klárað af því en þetta bara lítur að vera léttara
0: já.
1: Á svona undirtektir við þetta sem að þú ert að gera.
0: Það er bara svoleiðis, maður er manns gaman og bara, þú veist, ef maður er eitthvað bablandi, það er bara ekkert gaman, sko, finnst mér, sko.
1: Nei, það
0: ég gæti það alveg, bablað og eitthvað svona.
1: Það, svona,
0: deyfir
1: mann
0: mikið. Já, það er alveg hárrétt, já, það er alveg rétt, sko, það er deyfir mann. Já. Það er bara eitthvað
1: einn með sjálfum. Það deyfir
0: mann mikið,
1: í hugsun, sko.
0: Í hugsun, einmitt, og bara á frjósemi já. Og sköpun og bara neymitt, sko.
1: Já, það gerir það. Hitt verður öðruvísi,
0: já.
1: Ef þú getur farið að kannski að gantast eitthvað eða smá takast á svonum skoðanir
0: já.
1: þá hressir það andrúmsloftið
0: einmitt, nákvæmlega ha.
1: Óskaplega er ég glaður núna að fara sofa bara eftir
0: að ná inn
1: allan hérna þrældum þarna
0: á einmitt
1: sem að nú er búið
0: já.
1: Það var gaman
0: já. Hvíla lúin bein og svona og jafna þig.
1: Já, rosalega gaman að taka þátt í þessu og þetta tókst opbúrslega vel.
0: Já, gott að heyra.
1: Glæsilegt landsfót hestamanna þarna á hólum. Glæsilegt.
0: Æmitt. Og ég vænti þess að það komi eitthvað hestalag hérna í lokin hérna frá þér, er það ekki?
1: Jú, ég get nú ekki annað. Ég get nú ekki annað en svo er ég nú að velta fyrir mér bara að ég fyrir ekki að tala upp neinn nöfn núna.
0: Nei.
1: Ég nenni ekki en mér langar að senda hverju til bara allra vinna minna sem er að hlusta.
0: Já, það er gott.
1: Og það er ótrúlega margir. Það er ótrúlega margir. Hugsaðu það þarna á hólum í gær.
0: Já.
1: Og fjöldi fólk sem spurði mig að því alltaf þú ekki að hringi inn.
0: Já.
1: Á lögardaginn.
0: Ekki. Það er gaman. Gaman að heyra með.
1: Já, en ég held að ég var ekkit svona mikið veinsæll eða mikið séni. Ég held að ég var það nú ekki.
0: Já,
1: alveg, margir sem spurði maður svo, alltaf með ekki hlust á hérna þáttinu lögskvöldi, alltaf út í hringinn.
0: Já,
1: ég sagðist bara kannski hringinn ef að vinur minn væri þar en ef að kemur ykkur litli þá hringdi ég ekkit inn.
0: Ekki sjá hann litla. Mér veist hann aðeinslur, ég elska Dodda litla, sko. hann er
1: já, hann getur vel verið, hann getur verið ágætur en ég vil þá syngja með honum ef ég kemst með honum í partí og
0: já, já.
1: Þá syngju bara hérna undir bláheimni
0: Já, hef við nokkanlega Það talandi tónlist, hvað ætlar að bjóða okkur upp á?
1: Mér langar nú með að því verið þarna það langar nú að fá eitthvað hestalega, það nú ekki víst að það passi nú eða þú finnir það góði minn
0: Já, veitur hvað er með það? Ég skal gera mér besta
1: Vistu, finnir það en það er nú náttúrulega margar útgáfur á lagi sem að heitir þú komst í hlaðið á hvítum hesti
0: Já
1: Ég man, það eru margir sem að náttúrulega tónlist af fólk sem eru búin að syngja þetta og flytja það
0: Sko, ég er bara með eina útgáfi hérna, takk fyrir góðan daginn og það er hérna kallakurinn Geysir
1: og... Já, það er nú full gott
0: Er það full gott? Full gott fyrir þig og þjóðina
1: Já, já finnur það?
0: Er ég búin að finna það?
1: Kallakurinn Geysir hann er nú snillingur og söngst þetta lag, ég veit það en svo að lokum bara og þakkar inn eða fyrir hún skildi svara mér svo ég ja. Með að langa að enda bara þetta dásamlega kvöld með að heyri þér
0: Já, ja, bara frábært, bara gaman að varst undir hérna puttanum, það bara frábært en ég líka
1: en hérna, þú kannst náttúrulega ekkert á brennivín sennilega lítið
0: ég kunni það einu sinni sko ég kann ekki neitt á það í dag sko ekki raskat
1: nei en í dag er hægt að fá skal ég segja þér plastpela
0: já
1: hálfan lítir með vodka
0: já
1: og það stendur á honum glens vodki
0: glens vodki ok
1: Glens Voski
0: Já, ok
1: Og það kom kona hér til minn og daginn og gammir svona
0: fleg
1: Svona pela
0: Já
1: Og þá takt mér nú í vísa
0: Já
1: Og ég er bara að heyra hana
0: Endilega
1: En þetta var fallegur flegur og stendur bara á honum þetta glens voski léttist í bóndans brasinu blessun eikur honum að eiga glens í glasinu og góða nótt í honum
0: Gættur full gott fyrir konar sem að gæða þetta með heldur betur
1: já en, henni var búið þarna kannski að koma aftur
0: já
1: léttis í bóndans brasinu blessun einhver honum að eiga glens í glasinu og góða nótt í vonum
0: Já, eiga glens í glasinu og góða nótt í vonum
1: Já, þetta er flott að geta notað svona, þetta heitir nú hákveða
0: Já, hákveða getur,
1: ráða þessu svona saman sko, glens í glasinu það er flott fyrir í vistagerð en já. Það er ekki alltaf hægt
0: Já, hákveða, ok Ég er þetta ekki bara eitthvað stuðlar og hann að höfustæðir, eitthvað svo leysa
1: Jú,
0: líka já.
1: Það er en það má ekki vera ofstuðlað
0: Já, einmitt
1: Það má ekki vera ofstuðlað og það var nú alveg, mér fórst alveg ótrúlegt núna um daginn þá var verið að þetta var í útvarpinu okkar reykist útvarpinu þetta var á í þættinum sem frá 4 til 6
0: já sýtiðis útvarpinu
1: já, virkum dögum
0: já
1: og þá fóruðu út í það eitthvað að byrsta fyrir part af vísum
0: já, og láta eitthvað botna og hvað svona
1: já, og láta botna
0: já
1: Og það var gaman og allt í leið með það en og þeir nafngreindu þann sem að hafði gert fyrirpartin
0: Já
1: Ná var svona kolvitlaus
0: Ok, var hann vitlaus maðurinn eða var það bara rangur maður að?
1: Nei, fyrirpartin var kolvitlaus
0: Já
1: Hann var ofstuðlaður.
0: Já, hann var ofstuðlaður.
1: Ofstuðlaður. Og svo fóru þeir að bjóða fólkinu að hérna bæta við, bæta við fyrir partinn. Og það var náttúrulega margir sem fóru að gera það og gátu gert það og getlega. En byrjun á þessu var ömuleg, fannst mér að skildi ekki geta komið með réttan fyrirpart.
0: Já, bara, þeir með að bara skamma sín hérna í sýrtisvörfinu, það er bara svona.
1: Já, ég segi, þetta var alveg stór gaman að fytu upp á þessu.
0: Já, það bætti fyrir neðan allar hellu.
1: Stór gaman fannst mér.
0: Já.
1: Fytu upp á þessu og gera þetta og láta fólk spreita sér
0: þetta. Já, algjörlega.
1: Svo máttúr þau alls ekki koma með svona fyrirpart sem að var bara gallaður.
0: Nei, meitt. Þú voru að skrifa þeim bref og bara þú getur kannski bara hérna lagt hönd á plóginn og hjálpa þeim aðeins með þetta.
1: Ég get ekki vinur minni því.
0: Nei.
1: Það er ekki hægt lengur að notast við það að fara að skrifa bref.
0: Nei.
1: Þarna voru einhverjir bara að koma strax inn þennan dag með botna og ágætt.
0: Já.
1: En þeir höfðu tölvur og eitthvað kerfi og það sem ég þekki ekkit á.
0: Nei.
1: Net og einhver anskotan.
0: Já, eitthvað helvitis internet.
1: Já, helvitis internet, mér var ekkert um það.
0: Nei, nokkulega.
1: hann skrifa mínar vísur ennþá og geta ágætlega.
0: Já, algjörlega. Ha.
1: En
0: gott að stílvotni er ekki laust í hendi, sko. Það er gott að stílvotni er ekki laust í hendi.
1: Nei, það er rétt á þér.
0: Já.
1: Og engin veit hvernig það fer.
0: Nei.
1: Það veit engin hvernig það fer.
0: Nei, það fer á eitthvað veg. En
1: við þurfum að haldi í það samt, segi ég.
0: Einmitt. Og grafa það svo á vonarskjöldin.
1: Við þurfum að haldi í það og það sá ekki að skemma neitt í íslenska málið.
0: Nei, alls ekki. En herru, eigum við ekki að fara að skella okkur í lagið, elsku Guðmundur? Þú komst í hlaðið á hvítum hesti.
1: Jó, þakka fyrir hvað þú ert indætt við mig að svara mér og geta lofað mér að tala við þig þessar mínútur.
0: Bara minnsta máli, alltaf gaman að heyri þér, elsku Guðmundur.
1: Það er það sem leiðis bara og gangi vel með þáttinn, þú ert búin að standa mjög vel í kvöld.
0: þakka fyrir, ég geri mitt besta.
1: En þú voru að koma aftur eftir hálfa mánu þá?
0: Já, ég lofa.
1: Guðspanni sendi ekki þennan
0: Hættu að tala ítla.
1: Svona. ég er að segja mína skoðun.
0: Já, ég veit að. En svona er þetta bara, við erum öll mismunandi, Guðmundur, þú veist það. Og við erum öll eins og við erum og við verum að taka öllum eins og þeir eru. Bara, það er bara svoleiðis.
1: Það er alveg ágætt. Að vera svoleiðis. Þess vegna erum við nú að tala saman.
0: Já, einmitt, við tökum hvora öðrum bara eins og við erum, sko. Ég veit ekki neitt um sveitina maður.
1: Svo skrítið, já. Skoti verið gaman og kæmir einhver tíman aftur í heimsóknin í sveitina.
0: Já, ég mjög nú hugsa til þeim maður. Ég finnst að vini mín eru að fara að veiða í anniðinni þarna núna bara á mánudaginn. Og hann, einmitt.
1: Er það vini þínu sem að koma í svartána?
0: Já, einmitt, það eru vinir mér að koma í svartana á mánudaginn held ég. Já.
1: Hvað er þetta að segja?
0: Já, ég og bara, mér var svona nánast búið að koma með, ég bara gata ekki, ég þarf að vinna. Hérna, það er bara svo les.
1: Og getur ekki komið síðasta daginn þá?
0: Ég veit ekki, kannski, ég veit ekki. En verða þær hérna eitthvað á landinu þínu að veiða það? Eru þeir bara út allt
1: já.
0: Það? Já, það er bara svo les.
1: Já, þeir eru hérna. Besti hýðrun í ánni er í landinu mínu.
0: Já, það, þú segir nokkuð.
1: Þeir munu liggja þar allan tíma sem við verða hér.
0: Já, þú eru að kasta kveði á Danna og Haffa og bara, hérna, og bara þú gefa þeim gott kaffi eða eitthvað, ef þú hittir á þá.
1: Nú, ég er nokkur að hlusta heldur á það sem við erum að tala núna um.
0: Nei, það er enginn að hlusta, sko. Það er bara ég og þú, sko.
1: Nei, ég gefið þeim bara í bjór og landa.
0: Það er bara flott. Þeir eru að sáttu það. Ekkert helvindis kaffisöld.
1: það er fullt gott í þá, ég er ekkert að bjóða neitt kaffi.
0: Nei, nokkvæmlega.
1: Mikið þóttu mér gaman og skildi segja mér þetta.
0: Já. Bara kekja.
1: Þá komar á mánudaginn og byrjar hérna klukkan 4 í ánni á mánudaginn.
0: Já.
1: Og þeir eru trúlega með 2 daga.
0: Ég veit, algjörlega eitthvað svo leysjó. Og ég held mér þess að Danni sé að hlusta, sko. Þannig að ég vona að hann sé ennþá að hlusta og sé að hérna, heyra þetta samtal, sko. Þetta er náttúrulega bara gegja.
1: Já, hann má ekkit hræðast það neitt.
0: Nei.
1: En ég skal segja honum til svolítið og það er nú talin. Ég er ekki hælast neitt út af mínum landi en það er nú talið að besti veiðihýrðin áni sé hérna norðast í túninu mínu.
0: Já, okay, ég segja honum frá þessu.
1: Já, ég get líka gert það.
0: Já, ég segja honum að kíkja á það allavega, skilur.
1: Góðir menn og vinnir sínir þá skal ég styðja við á eftir því sem ég get.
0: Frábært maður. Indislegt að heyri þig, Guðmundur, og hérna bara alltaf gott að heyri þig.
1: Sömuleiðis og ég skal nú bara gefa er frí eitthvað framönda núna, ég skal nú ekki taka frá fólkinu tíma.
0: Allt í góðu maður, allt í góðu.
1: En þú spilar þetta lag fyrir mig og ég er innilega að helsa bara öllum vínum mínum á þessari rás.
0: Já, það er bara að bóka allir sem eru að hlusta að taka kveðina til sín.
1: Já, vinkonum mínum og öllum sem að ég hlusta bara og unna þessu sem að þú ert að gera.
0: Já. Algjörlega.
1: Svo list, þú veist að og finnur það að það er ákveð fólk sem að hænist að þættinu hjá þér.
0: Já, það er alveg dykkur hlustandahópur, það er alveg góð hlustun á þannig að þátt, sko.
1: Og þú ert með það alveg á reynu.
0: Já, algjörlega.
1: Og mátt bara vera þakklátur fyrir það.
0: Ég er það.
1: Það gengur vel.
0: Ég er ávallt þakklátur, algjörlega, sko.
1: Já, þú mátt bara vera það.
0: Índislegt.
1: Það er flott og gangið svo vel bara að halda áfram og búa til næsta.
0: Já. Það er bara, það fer eins og þetta fer. Ha. Og við flæðum bara eins og vatnið, Guðmundur.
1: Já, en veistu hvað það gerir?
0: Vatnið?
1: Það finnur alltaf leið,
0: það er rétt hjá þér. Það er ekki vandamál, við finnum alltaf einhverja leið, sko.
1: Það finnur alltaf leið.
0: Já,
1: það er svo ótrúlegt.
0: Já.
1: Það þarf enginn að hjálpa því.
0: Já, og það er nefnilega gott að hugsa þetta.
1: Það finnur alltaf leið.
0: Já, einmitt. Það er briljant, þetta eru frábær loka á Guðmundur, bara gott að heyri þér og við fáum við það, þú komst í hlaði á hvítum hestu.
1: Ég var fann að örvænt að ég næði ekki til þín, en gangið svo vel með það sem eftir er kvöldsins og...
0: Takk fyrir það.
1: Og framvegis, lof mér að heyra í laginu mínu.
0: Algjörlega, ekki málið. Gott að heyri þér, við heyrumst.
1: Fínt, Guðnur.
0: Okidok, bye bye.
1: Já, takk.

Niðavellir heitir lagið með skálmöld. Er það komið að lokum að mér í kvöld? Ég heiti Ingi Þór, Ingi Bergson og er búin að vera þarna frá því klukkan nýju. Og ætlum að henda þetta á öðru Pink Floyd lagi kvöldsins. Og þetta er Shine On You Crazy Diamond. Þetta er óskalag fyrir Halldór sem að sendi post hérna fyrir kvöld og ég ákvað bara að það er því fínt lokalag. Og ég þakka öllum sem að hlýttu, öllum sem að höfðu samband og sem að bara hlustuðu bara, það er ekki endilega að hafa samband sko, bara það er ekki alltaf að gera það, ég þakka fyrir þeim sem að hlustuðu. En eins og svo oft áður, þá segi ég ef við gerum að minnsta kosti eitt góðverk á dag, þá verður heimurinn betri og viljum ekki öll betri heim. Ég held að. Takk fyrir mig og góða nótt.

Fréttastofa RÚV, Grétar Þór Sigurðsson segir, miðnætur fréttir. Íranski byltingavörðurinn tilkynnti í kvöld að lokað hefði verið fyrir umferð skipa Hormúsund, þar til annað verður ákveðið. Ákvörðunin var sögð tekin eftir að varúðarskotum var skotið í átt að skipi sem sjóher Írans segir að hafi ætlað að sigla ósamþykta siglingaleið sundið. Mostafa Khamenei, æðstiklerkur Írans, sór þess eið í dag að hefna föður síns og forvera í embætti, Ali Khamenei, en hann var ráðinn af dögum í fyrstu árásum Ísraels og Bandaríkjanna í febrúar. Í skriflegri yfirlýsingu sagði hann þjóðina að kalla á hefnd. Hún væri óumflýjanleg. Þessi hótun Khamenei kom skömmu eftir að Donald Trump bandaríkjaforseti hótaði að tortíma Íran ef honum yrði sýnt banatilræði. Lítið hefur frest af samningaviðræðum milli bandaríkjanna og Íran sem nýtt vopnahlé en helsti ástendingarsteinninn er umferð skipa Hormúsund. Trump samþykkti í gær beiðni Írana viðræður en ítrekaði að vopnahlénu þar væri lokið. Nú skömmu fyrir fréttir bárust fregnir á því að Bandaríkin hefðu gert árásir á Íran. Þetta í þriðja sinn í þessari viku sem það gerist. Árásin sögð svar við blygðunarlausri árás Íran á flutningaskip í Hormúsundi. Mannskæðustu gróðureldar í áraraðir á Spáni eru loks í rénun, 12 hafa fundist látin og ljóst að eyðileggingin mikil. 1500 þurftu að flýja heimili sín. Eldarnir eru með þeim mannskæðustu í áraraðir á Spáni. 7 manns enn saknað. Það sem ekki hefur tekist að bera kennsl á öll líkin gætu sum þeirra sem saknað verið á meðal hinna látnu. Englendingar eru á leið í undanúrslit heimsmeistaramóts karla í fótbolta. Það þýðir að HM-ævintýri Norðmanna er á enda. Liðin áttust við í æsispennandi leik í kvöld. Andreas Sjeldrup kom Norðmönnum yfir á 32. mínútu leiksins. Jude Bellingham jafnaði svo fyrir englendinga í uppbótartíma fyrirháleiks. Fleiri urðu mörkin ekki í venjulegum leiktíma. Að vísu var mark dæmt af hvoru liði fyrir sig. Jude Bellingham bætti svo öðru marki englendinga við í framlengingu og kom